0: і мета. Хтось в душі живе, хтось щасливий у плоті. Орел в небесах, ну а жаба в болоті. Підкинь терепуху, хоч в небо бодай, вона на своєму, болото – це рай. О Господи, дай нам орлиньї крила, щоб наша душа лиш до Тебе летіла.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час. Говорять наші світлі гості.
3: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про медовий час у шлюбі.
4: Які би не були труднощі, якщо ти насправді віриш, що Бог є з тобою, роби маленькі кроки, носи воду і проси Його цю твою працю таку людську перемінити. І Він це перемінить. І такі от медові стосунки, як у нас кажуть, що в нас тільки медовий місяць. А ми глибоко переконані, що такі медові стосунки, вони можуть бути і через 10 років після шлюбу, і через 20, і через 30, і через 40. І ми такі подружні пари знаємо.
2: Світлі цитати світлих гостей.

Не складайте скарби собі на землі, де нищить сміль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не винищить, і де злодії вони не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Цитата з Біблії.

0: У нас на плечах є прекрасна голова, яку дав нам Бог. У нашого розуму величезні можливості. Але ми самі вирішуємо, як будемо його використовувати – на добро чи на зло.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Не пропустіть сьогоднішню проповідь про те, як керувати своїми думками. У ній доктор Стенлі буде говорити про різні аспекти того, як можна контролювати свої думки. Отже, слухаймо Чарльза Стенлі.
0: У нас на плечах є прекрасна голова. Бог наділив нас дивовижними здібностями, і ми можемо використовувати їх як на добро, так і на зло. А як діє диявол? Він підкидає нам яку-небудь погану думку, сподіваючись, що вона заволодіє нашим розумом. Це все, що йому потрібно. Якщо йому вдасться відвоювати собі трохи місця в нашому розумі і серці, він буде задоволений. Ось що він робитиме далі. Наприклад, ми стикаємося з якоюсь спокусою. Ми дивимося на неї, говорячи собі: «Просто не думай про це». Але в нас нічого не виходить. При цьому диявол буде нашіптувати вам: «Цілком правильно, не думай про це зараз». І ми ховаємо цю думку десь глибоко у своїй свідомості, вважаючи, що там вона не буде нас турбувати. Крім того, ми говоримо собі: «Всі люди мають свої недоліки, досконалих людей не існує». Тим часом погані думки продовжують жити в нашій свідомості. Але диявол не спить. Він починає діяти. Минулого разу ми говорили, що людина є тим, про що вона думає зараз і думала протягом багатьох років. Все, про що ми думали, все, що ми бачили, чули, відчували і переживали, продовжує жити в нашій свідомості. Що ж робить диявол? Він говорить: «Подивимося, як це можна застосувати». Ви запитаєте: «Хіба диявол може читати наші думки?» А йому це не потрібно. Він провів з нами стільки часу, що знає, про що ми можемо думати. Коли ми стикаємося з якоюсь спокусою, тоді глибоко схована колись думка спливає на поверхню. Дивовижно, скільки бруду і сміття може витягти з нас диявол. Саме цього він і домагається. Як я вже говорив, все, про що ми коли-небудь думали, що бачили, чули і говорили, нікуди не зникло, а залишилося жити в нашому розумі. Для звільнення від усього цього багажу ми потребуємо допомоги всесильного і милостивого Бога. Ось приклад того, як діє диявол. Згадаймо царя Давида. Він був великим і могутнім царем Божого народу, пророчо вибраний Господом на царство. Що ж з ним сталося? Якось увечері, прогулюючись на даху свого палацу, Давид побачив вродливу жінку, яка на той момент купалася. Спочатку він подивився на неї, потім дізнався, хто вона, а потім наказав привести її до себе, незважаючи на те, що вона була заміжня. Далі ми читаємо про те, що Давид згрішив з Вірсавією. Проблема виникла в проміжок часу між поглядом на неї і наказом привести її. Духовна боротьба почалася після погляду. Якби Давид сказав собі: «Я побачив цю

жінку, і я хочу її, але я – цар народу Божого. Я залишуся вірним Господу Богу Всемогутньому, який багато доброго зробив у моєму житті. Якби він зосередився на Богові, на його благословеннях і на тому, що Бог зробив через нього, то він зміг би перемогти спокусу. Я пізніше опишу вам механізм того, що сталося. А зараз лише хочу сказати, що побачивши Вірсавію, замість того, щоб відвернутися від неї і звернутися до Господа Бога, Давид посилає за нею слугу. Ніхто не змушував Давида послати за Вірсавією, але він вибрав думку про неї, а не про власну дружину і про Бога. Ми з вами маємо чудову здатність обирати те, у що ми будемо вірити і про що ми будемо думати. Коли виникає спокуса, диявол підказує нам виправдання. Одне з них звучить найбільш переконливо, а саме «я нічого не можу вдіяти». Всі ми колись говорили це. У стані емоційного напруження, в момент спокуси, коли, наприклад, ревнощі штовхали вас на якийсь зовсім нехристиянський вчинок, або коли ви брали щось чуже, ви відчували, що нічим не могли собі зарадити. Проте вас ніхто не змушував грішити, це був ваш вибір. Але послухайте уважно. Саме тому дуже важливо бути обережними з тим, наскільки глибоко ми дозволяємо недобрим думкам вкорінитися у своїй свідомості. Рано чи пізно диявол ними скористається. Він хоче заволодіти нами, і для цього він використовує нашу уяву. Якщо ваша уява освячена і залишатиметься такою все життя, то коли диявол пропонує подивитися на щось звабне, ми відповідаємо «це мене не цікавить». Диявол діє певним чином. Згадайте, як він обдурив Єву. Він сказав їй, якщо ти скоштуєш цього плоду, то станеш такою ж розумною, як Бог. Він знав, що вона почне уявляти собі, як це буде. Давидові диявол сказав приблизно так. Вірсавія прекрасна. Ти, напевно, отримаєш величезне задоволення з нею. І байдуже, що вона дружина іншого. Замість того, щоб послухати Бога, Давид послухав диявола. Якщо ми уважно проаналізуємо записане в Біблії, а також наше власне життя, то ми зрозуміємо наступне. Щоразу, коли сатані вдавалося створити в нашій уяві який-небудь приголомшливий образ, і ми зрештою поступалися, то в результаті отримували не те, що чекали, а розчарування. Але можна навчитися керувати своїми думками. Для цього потрібно зробити кілька кроків. По-перше, потрібно поставити собі просте, але дуже важливе запитання. Чому я про це думаю? Відповідь на це просте запитання містить у собі ключ до самовладання. Звичайно, ми починаємо відповідати так. Я думаю про це, тому що... Після чого ми зупиняємося? Нам не хочеться відповідати далі. Але пам'ятайте, що нам обов'язково потрібно запитати себе про це і відповісти. А також нагадайте собі, що ви не зобов'язані думати про щось погане або гріховне. По-друге, намагайтеся визначити джерело цих думок. Запитавши себе, чому я про це думаю, можливо, відповіддю буде наступне. Тому що я побачив щось або захотів чогось, тому що я намагався щось одержати або кудись потрапити. Потім нам потрібно звернутися до джерела цієї думки. Для прикладу, візьмімо похитливі думки. Запитайте себе, чому я про це думаю? Де корінь цих думок? Нехай вашою відповіддю буде «Я думав про це завжди, я занадто звик про це думати». Якщо ж ви жадаєте чогось матеріального, то вам потрібно зізнатися собі, що у вас живе жадібність і ваша система цінностей неправильна. Нам необхідно визнати, що наші думки мають корінь. Саме від нього залежить, які ми зрештою отримаємо плоди. Спробуйте розібратися, що викликає у вас ті чи інші думки. Якщо ви вирішили, що причина у тому, що ви просто звикли направляти думки в цьому напрямку, то ви можете почати вирішувати цю проблему. Якщо ж ви говорите собі, що не знаєте, чому ці думки виникають, тоді вам, можливо, доведеться зізнатися собі, це тому, що вони мені подобаються, вони приносять мені задоволення. Або ж, я не хочу про це думати, але чомусь не можу викинути ці думки з голови. Головне –

хочеться зізнатися собі в тому, що ви про це дійсно думаєте, а також у тому, що ви несете за це відповідальність. Попросіть Бога вказати вам на причину цих думок. Чому ви про це думаєте? Можливо, тому, що ви самотні, або тому, що вас відкинули, зневажили? Постарайтеся зрозуміти це для себе. По-третє, запитайте себе, куди заведуть мене ці думки? Не відмахуйтеся, говорячи загальні фрази, наприклад, «вони будуть керувати мною». Постарайтеся дати конкретну відповідь. Якщо я буду бажати одержати цю річ, то зрештою я зроблю певні дії, порушивши при цьому закон Божий. Куди заведуть мене мої думки? В книзі «Приповістей Соломонових» в 23 розділі, 7 вірші сказано, «Бо як у душі своїй він обраховує, так і є». Бо говорить, щоб ми ототожнювали себе зі своїми думками. Я поступово стаю тим, про що думаю. Наступне запитання, яке потрібно собі поставити, полягає в тому, чи досягну я своєї мети, продовжуючи думати про це. Поставтеся серйозно до моїх слів. Я дуже сподіваюся, що всі ми маємо мету і сенс життя. У нас є певні плани, бажання і прагнення. Можливо, ми хочемо побудувати з кимось міцні взаємини. Можливо, ми хочемо кудись поїхати. Вам краще знати. Але кожна людина має певний напрямок, намагаючись досягти цілі. Тому запитайте себе, якщо я буду продовжувати плекати в собі ці думки, якщо я дозволю їм наповнити мій розум і змусити витрачати на це дорогоцінний час, то чи потраплю я туди, куди прагну? Припустімо, ви студент, і перед вами стоять великі цілі в житті, але диявол досаджає вам на кожному кроці. Ви боретеся з цими нечистими думками. Запитайте себе, якщо я дозволю собі піддаватися цим думкам, то чи зможу я досягти тих цілей, які ставить переді мною Бог? Я запевняю тебе, дорогий друже, якщо ти дозволиш брудним думкам оселитися у твоїй голові, то ніколи не зможеш досягти своєї мети, у чому б вона не полягала. Це надзвичайно важливе питання. Намагайтеся вкласти його в серце своїх дітей, коли вони ще маленькі. Чи зможу я потрапити туди, куди я маю намір потрапити? Чи доведуть ці думки мене до моєї мети? І якщо не доведуть, то залишіть їх. І ще одне. Коли у вашому розумі з'являються погані думки, помоліться Богові і скажіть йому, «Господи, мене охопили похитливі думки. Я жадаю ось цього, назвіть що саме. Мене долають сумніви, мене переповнює почуття жалю до себе. Просто скажіть про це Богові. Докладно розповідайте йому про те, що відбувається з вами. Сповідуйте йому все. Можливо, у той момент вам не захочеться молитися. Можливо, вас буде тягти в прірву. Але у своєму розпачі зверніться до Бога. Господи, мої почуття говорять мені одне, але я все сповідую тобі. Я каюся перед тобою. Можливо, ви запитаєте, чи можна каятися, не маючи в собі почуття каяття? Річ у тому, що покаяння – це акт волі. Якщо ви будете чекати, поки у вас прокинуться відповідні почуття, то на той час може бути занадто пізно, і ви вже будете летіти в прірву. Звернімося до слів з 9-го вірша 118-го псалма. «Чим додержить юнак у чистоті свою стежку?» Що означає вислів «свою стежку»? Це той спосіб життя, який він свідомо обирає для себе. Його стежка – це результат і плід його думок. Прочитаємо цей вірш до кінця. «Чим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів?» Ви хочете знати, як справлятися із своїми думками? Тоді послухайте. У кого б ви не питали поради, вам ніхто не допоможе, поки ви не почнете заучувати на пам'ять уривки із Святого Письма. Ви можете перепробувати все, що завгодно. Всі людські поради, в тому числі і мої, не принесуть вам ані найменшої користі до тих пір, поки ви не виконаєте це. Хочете панувати над своїми думками? Згадайте, що говорить Біблія в посланні до Филип'ян в 2 розділі, в 5 вірші. «Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі».
це означає наступне. Якщо Бог говорить, що у вас повинен бути розум Христа, то це можливо. Прочитаємо те, що записано в першому посланні до Коринтян у 2 розділі, 16 вірші. «Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів». Із цих слів ми бачимо, що в нас є потенціал для того, щоб мати розум Христа. Відновлення нашого розуму – це справа Духа Святого. Але це також і вибір кожного християнина. Це означає, що я повинен бажати відновлення свого розуму. І ніщо не очищає наш розум краще за цитування уривків із Святого Письма. Цитуйте Біблію, коли диявол нападає на ваше найбільш слабке місце – в момент вашої найбільшої слабкості. Що говорив Ісус, коли диявол і всі його полчища накинулися на нього в той момент, коли він дуже зголоднів після 40 днів посту і молитви? Ісус цитував уривок Слова Божого, про що ми читаємо в Євангелії від Матвія, 4 розділі, 10 вірші. Тоді каже до нього Ісус: «Відійди, сатано, бо ж написано: Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому». Ісус Христос скористався ефективною зброєю, єдиним способом, що допомагає контролювати думки і не дає дияволові проникнути в розум людини. Ісус сказав: «Бо ж написано». Цим він виставив проти сатани зброю, яка його знищує, тобто Слово Боже. І якщо сам Ісус Христос відповідав дияволові цитатою із Святого Письма, то невже хтось із нас може вигадати кращий спосіб для боротьби? Диявол ненавидить Слово Боже. Він втікає від нього. Чи хочете ви мати розум Христів? Тоді послухайте. Коли ви стали християнином, у вашій свідомості поселився Дух Святий. Наша свідомість – це те місце, де відбуваються всі розумові процеси. А це означає, що в момент спасіння – ми отримали здатність мислити про те, що є чистим, правильним і добрим. Мислити про добро, про любов, про милість і багато інших шляхетних речей. Якщо я хочу думати так, як думає Бог, якщо я хочу реагувати так, як реагує Бог, то коли диявол спокушає мене, Дух Божий може нагадати мені слова з Біблії, необхідні для того, щоб протистояти ворогові. Але це стає можливим тільки в тому випадку, якщо ми заздалегідь наповнили свою свідомість біблійними істинами. Навіть Бог не допоможе взяти з нашої свідомості те, чого там ніколи не було, те, про що ми ніколи не чули і про що ніколи не думали. Ось чому деякі люди говорять: «Коли я стикаюся зі спокусою, я не можу думати ні про що інше, тому зазнаю жахливої поразки». Послухайте мене. Ви ніколи не переможете диявола у своїх думках тільки за допомогою молитви. Це неможливо. В процесі молитви ви можете тільки говорити Богові про те, як вам важко і погано. Ви продовжуєте повторювати: «Я поганий, я жахливий, я грішний, я такий і сякий». Мені лізуть у голову гріховні думки. Друзі, ви ніколи їх не позбудетеся тільки за допомогою молитви. Як же позбутися негідних думок? Це можливо лише тоді, коли ви заміните погані думки на гарні. Єдине, що здатне очистити наш розум – це Слово Боже. І устами маленького пастушка на ім'я Давид, який вчився на власних помилках і згодом виріс, ставши могутнім царем і Божим вибранцем, Слово Боже говорить нам у 118-му псалмі в 9-му вірші: «Чим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів?» Чи хочете ви навчитися керувати своїми думками? Тоді вам потрібно заглибитися в Слово Боже і почати заучувати уривки на пам'ять. Потім, коли у вашому житті настане момент слабкості, то найкращим буде згадувати ці уривки. І нарешті останнє. Послухайте, що говорить Бог в посланні до Филип'ян, в 4 розділі, 8 вірші. Тут йдеться про те, як створювати, культивувати і розвивати новий спосіб мислення. «Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала,
Думайте про це.

0: Як нам просвітити свої думки, відкидаючи погані і культивуючи добрі? Це можливо в тому випадку, якщо ми думаємо про те, куди ми хочемо потрапити, і намагаємося бути такими, якими хоче нас бачити Бог. Ось моя остання порада. Вам доведеться ретельно попрацювати над тим, що я говорив. Вам потрібно працювати над своїми звичками. І останнє, правило щодо того, як навчитися керувати своїми думками, це ніколи не здавайтеся, ніколи не поступайтеся ворогу. Прочитаємо разом уривок із Святого Письма, записаний у посланні до Римлян, в першому розділі з 21 по 27 вірші. «Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих, і гадів. Тому-то і видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали і служили створінню більш, як Творцеві, що благословенний навіки. Амінь. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприроднє. Так само і чоловіки, позоставивши природне єднання із жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки із чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату відповідну їхньому блудові. Говорячи про гомосексуалізм та інші збочення, Бог дуже ясно вказує тут на причину цього явища. Люди не прославляли Бога, і тому-то і видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість. Люди потурали гріху, тому-то Бог віддав їх ганебним хтивим думкам. Якщо ви не будете боротися із поганими думками, то врешті-решт Бог віддасть вас тому, про що ви волієте думати. Тому пам'ятайте, ніколи не здавайтеся і ніколи не поступайтеся ворогу. А зараз ми будемо молитися. Отче, ми дякуємо тобі за твоє розуміння, за твоє довготерпіння, за твою любов і доброту. Ти не обмежуєш своє прощення, тому що ти є любов. Ти приготував для нас стільки доброго і прекрасного. Нас очікують багато благословень у майбутньому. Але ти знаєш і ті битви, які нам доведеться вести щодня, щотижня і щороку. Іноді ми здобуваємо перемогу, а іноді зазнаємо поразки. Ти не дивуєшся цьому. Ти навіть не розчаровуєшся в нас, тому що ти все знаєш заздалегідь. Дякую тобі, Отче, за те, що ти послав Ісуса Христа, і за те, що Він залишив нам такий чудовий приклад – за те, що Він був випробований у всьому, крім гріха, і за те, що про це написано в Біблії. Дякую тобі, Господи, за Духа Святого, котрий робить нас здатними обирати добро і дає нам сили приймати правильні рішення. Дякую тобі, Отче, за те, що коли ми падаємо, ти не зневажаєш нас, а простягаєш свої люблячі, всемогутні руки, які піднімають нас через кров Ісуса Христа. Очисти нас і направ нас на істинний шлях, а також допоможи нам іти ним, не збочуючи. Прошу тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Ми щойно прослухали проповідь Чарльза Стенлі про те, як на підставі Святого Письма ми можемо навчитися керувати своїми думками. Ця наука не з легких. До того ж, вона стосується кожного з нас. Але вміння контролювати свої думки зробить нас здатними здобути перемогу на тому полі битви, яке так прагне захопити сатана, щоб використовувати його для подальших нападів на нас. З почутого нами сьогодні ми дізналися, що істинний шлях до перемоги лежить через силу Бога, який діє за допомогою Духа Святого. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Можна давати не люблячи, але не можна любити не даючи.
4: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте.

Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Друзі, дорогі, я щиро вам вдячний за вашу участь, за ваше відкрите серце, за те, що відкриваючи свій холодильник, ви згадуєте про тих, в кого навіть нема що відкрити. Я дякую вам, і воно так є насправді, щоразу, як ми молимося, як вся наша дітвора збирається, ми молимося за наших спонсорів, що Бог їм дав успіх в бізнесі, успіх в служінні і крепку сім'ю. Це наша молитва така за партнерів, тому що ми розуміємо, що не ми робимо разом, робимо Божу справу. Тому хай вас Бог благословить.
0: Дякуємо всім вам, наша родина, за усі ваші внески і за причетність до мовлення світлої хвилі. Бо очі Господні дивляться по усій землі, щоб зміцнити тих, у кого усе їхнє серце до Нього.
2: Знань може кожний сам собі здобути скільки завгодно, а ось справжня мудрість приходить тільки від Бога.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
4: Отець Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за Твою милість, яку Ти до нашої країни, до наших людей. Господи, Ти помилував і дав почути ту добру новину, благовістку про спасіння. Сьогодні ми так нуждаємося в цьому. На нашій землі нема спокою. Боже, благословити нашу землю, наш край. Дай милість Твою, Господи. Дай покаяння, Господь, для нас, щоб ми могли б смиритися перед Тобою, щоб прийшло б добро. Захисти кожну родину, захисти кожну сім'ю, захисти нашу землю від всякого зла. Поблагословити наш народ. І хай на цій землі прославляється Твоє святе ім'я. Бо Ти достойний слави, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: радіо «Еммануїл». Слухай, поки є ще час.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Розпочинаємо обговорення теми дня. Сьогодні говоримо про вміння чути Божий голос. І добре, якщо ми чуємо його з дитинства. Чому важливо чути голос Божий? І для чого нам взагалі це потрібно – слухати Божий голос? Як його слухати? Як ви вчитеся чути Божий голос у житті своєму? Ось про це сьогодні поговоримо.
3: Перш за все, людям з'являється Бог, і люди чують голос Бога в день водохреща. В народі це свято так і називається – Богоявлення. Існує наука богослов'я – система обґрунтування та захисту об'явленого Богом знання про нього самого. Таким чином, читаючи Боже Слово, людина розмовляє з Богом. Коли читаю навіть не Біблію, а поему Івана Франка «Мойсей»,

Вона створена на біблійну тему. І переді мною в думках з'являється все те, що в Біблії написано. А герої поеми появляються в моєму уявленні. Я їх бачу начебто воочію. Після того, як Ісус вознісся на небо, Бог перестав являтися людям. Останній раз його бачив Іван Богослов, бувши на острові Патмос, коли йому Ісус диктував об'явлення. Знаю людей, яким Господь з'являвся у вісні. Григорію Сковороді, Словидіння, коли він був у Києві, щоб він швидко покинув місто. Як тільки Сковорода вийшов із міста, там почалася епідемія чуми. Іванові Франку з'являлися ангели. Після багатомісячної напруженої роботи йому в ніч наснилися ангели, які своїми крилами скидували книги зі стола. Це був знак, щоб він відпочивав. З Богом розмовляю під час вечірньої молитви. Знаю, що він слухає мене уважно, бо відчуваю спокій, відходить втома, хоч працюю цілий день, втомлююся. Знову приймаюся роздумувати над Біблією. Вчора знайшла в Євангелії від Івана, що Ісус бачив на фіговому дереві Натанаїла, а в Євангелії від Луки на фіговому дереві сидів Закхей. Тепер буду шукати відповідь у Бога. Так і розмовляю з ним завжди, кожен день, наприкінці робочого дня. Слава Господу нашому Ісусу Христу!

0: зараз ми можемо чути з вами світлі хвилі і наше з вами спілкування. Усі, хто зараз в дорозі, на кухні, на роботі чи просто відпочиває, може просто долучитися до нашого інтерактиву і подумати, поміркувати, як же звучить наше життя, коли навколо забагато шуму. Новини, соцмережі, тривоги, чужі думки. Та посеред цього шуму є одна ідеально чиста частота – це голос Божий. І от сьогодні ми говоримо про те, як важливо навчитися ловити цю частоту і як налаштуватися на цю частоту із дитинства і в дорослому віці.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Мир вам, як ми чуємо голос Божий. Тут по вашому радіо вже років 5-10 назад я чув таку розповідь одну про морівків, які в дальній ходили похід, і там був один віруючий, і з нього сміялися, що він молиться, що він просить Бога про то, про, чи про інше. І один прекрасний момент, коли він спав, то не він спав, а ті, що йому не вірили, чує голос серед ночі, там ім'я, він почув своє, і він став і вибіг на палубу, і подивився, і нікого нема. Раз так, другий раз, потім третій раз. І потім вже з такими нервами вискакує на ту палубу, і в той момент чує такий скрегіт страшний. Другий корабель, що йшов по їхньому курсу, затаранив їхній корабель, і вони почали тонути. І якраз та пробоїна попала якраз на ту каюту, де спав той невіруючий. І той голос його спас, бо він встав і вибіг на палубу, і того корабля їх всіх спасли. А він не стане мав загинути, бо то якраз там попадав на його каюту. Так що як ми що будемо уважні, то голос Божий нас постійно веде. Якщо ми прислухаємося і по життю, і придемося на кожні наші обставини, він постійно коло нас, і він з нами говорить, і ми навіть не знаємо, що він з нами говорить, але він постійно з нами, і його голос можна почути на кожному кроці. Голос Божий треба вміти почути і бути уважним. Так що, коли він то говорить, ми навіть можемо і не сподіватися, ми то будемо, може, прості ситуації, але то Божа така воля і Божа така сила. Дякую.
0: В Євангелії від Івана, 10 розділі, 27 вірші, є дивовижні слова.

0: Христа, нашого Господа, вівці мої чують моє слово, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Чому ж важливо навчитися чути Бога змалку? Його голос дуже особливий, і ми маємо впізнавати його серед тисячі інших голосів, навіть якщо навколо нас шум і гамір. Як можна розпізнавати голос Божий? Давайте повчимося у Еклезіаста. Є такий заклик у Слові Божому, який залишив для нас Еклезіаст. Пам'ятай про свого Творця в дні юності твоєї, поки не прийшли лихі дні. Це, знаєте, така здатність, яка захистить нас від помилок і не дасть нам звернути на хибний шлях. Здатність слухати Божий голос. У приповістях 8 розділі 32-33 вірші читаємо. «А тепер, діти, послухайте мене, блаженні ті, що тримаються доріг моїх. Послухайте повчання і будьте мудрі, і не цурайтеся цього».
1: Копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

згадайте пророка Самуїла. І знаєте, він почав вчитися слухати Божий голос іще в дитинстві. Правда, спочатку він плутав Божий голос із голосом старого священника Ілія, бо ще не мав досвіду. А коли навчився слухати, чути і слухати, він став пророком, який змінив історію Ізраїля. Згадайте і себе, в якому віці ви почали чути і слухати голос Божий, його поради, які, можливо, вберегли вас від якихось життєвих помилок чи розчарувань. А можливо, ви вже в досвідченому віці почали слухати Божий голос. І як це допомагає вам зараз жити кожен день? Чи допускаєте ви помилки, чи швидко виправляєте, якщо чуєте Божі поради і настанови? І як саме ви чуєте Божий голос?

Ось Людмила з Києва нагадує, що був такий старозавітній патріарх, син Яреда та батько Мафусала, і звали його Єнох. Прожив він 365 років, і потім Господь узяв його живим до своїх небес. Чому? Бо Єнох слухав Бога і ходив з ним щодня, щохвилини. Наскільки важливо слухати Бога у своєму житті, перебувати в Божій присутності і вміння слухати Його голос. Ось що важливо. Дякуємо, Людмила, за нагадування.

знаєте, вміння слухати Бога як навігатор у подорожі. Коли ми кудись їдемо, то вмикаємо його, щоб не заблукати на нашому шляху і правильно їхати, обирати правильний шлях, як найкращий. І от саме Слово Боже, голос Божий, який лунає до нас і в молитвах, і в читанні Біблії, цей голос нас не лише надихає, окрилює, а і дає правильний напрямок руху. І, до речі, батьки теж можуть допомогти своїм дітям налаштувати ось такий GPS, такий приймач, навігатор, який скерує їхні кроки до старості і сивини. Давайте послухаємо, що пишеться в псалмах.

70-й псалом, 18-й вірш проголошує: «І до старости та сивини не покинь мене, Боже, поки я не розвіщу про рамено Твоє цьому родові і про силу Твою кожному, хто прийде». У книзі «Повторення закону», 6 розділ, 6-7 вірші написано: «І будуть ці слова, що їх я наказую тобі сьогодні у серці твоїм, і пильно навчиш їх синів твоїх, і говоритимеш про них, як сидітимеш у хаті, і як ітимеш дорогою». Діти вчаться чути Бога не з якихось лекцій, а на живому прикладі своїх батьків, коли батьки беруть Біблію, стають на молитву і спілкуються з Богом. І діти це бачать. І ще можна знайти таку практичну пораду у Псалмі 118-му 9-му вірші: «Як юнак удержить в чистоті свою стежку, тільки тримаючись слів твоїх».

0: Насправді Бог знає все, і наш шлях, і наші думки, і наше серце. І Він чекає від нас у спілкуванні з Ним не якихось мудрих слів чи релігійних термінів, правильних, завчених. Він чекає нашого щирого серця і відкритого спілкування.
1: Велика подяка, любі брати і сестри, нашому Спасу за Його невимовний дар благодаті. Це Кирил Георгиевич.
0: Пише Віра з Англії. Дуже важливо починати новий день і спілкування з Господом. І ось такі цікаві вислови. Не починай день, не промовивши цих слів. Господи, дякую тобі за новий ранок і за ще один день життя, який ти мені дарував. Очисти моє серце від тривоги, образ і вчорашніх помилок, направ мої думки на добро. Благослови мою родину сьогодні, оберігай наш дім від зла, сварок і поганих новин. Ангели-хранителю, іди поруч зі мною і моїми дітьми в дорозі, у справах і в кожному кроці цього дня. Господи, дай мені мудрість у рішеннях, мир у серці і силу пройти сьогоднішній день з вірою. Амінь. Пророк Ісая записав колись чудовий вірш обітницю у своїй книзі в 30 розділі, 15 вірші, книга Ісаї. «У тиші та в упованні буде сила ваша». Тому ми оголошуємо хвилину тиші і починаємо наш день з простої молитви. Боже, говори до мене. І разом із Самуїлом ми можемо повторювати щодня і багато разів на день цю саму фразу. Говори, Господи, бо раб твій слухає. Цей вірш можна прочитати в першій книзі Самуїла, 3 розділі, 10 вірші.
2: Приєднуйтеся до обговорення.
0: І зараз у нас на зв'язку Василь Петрович Максимович, пастор церкви Вознесіння міста Києва. Вітаємо вас, Василю Петровичу, ви в ефірі.
3: Вітаємо вас, співробітників Світлого радіо Еммануїл, також всіх слухачів вітаю. Божого благословіння, захисту і мудрості вам.
0: Скажіть, будь ласка, Василю Петровичу, з якого віку важливо слухати голос Божий?
3: Тоді, коли людина вже починає усвідомлювати, розуміти щось. Але ж ми бачимо приклади і Слова Божого, що благочестиві люди своїх дітей не водили, а ще носили до храму. Для того, щоб вони якось вже відчували з фібрами своєї душі голос Божий. Десь на рівні глибинних таких от моментів в житті людини.
0: Скажіть, будь ласка, наскільки нам взагалі важливо в нашому сьогоденні слухати голос Божий? Для чого це потрібно нам?
3: Ну, я б, наприклад, сказав, порівняв життя людини з звичайним світовим днем. Є ранок, є обідній час, є вечір. Так, то ж і в житті людини десь ці періоди ми можемо побачити.

0: наприклад, ранок – це дитячий період, обідній час – це доросла людина, зрілий вік. І вечір – це вже на заході життя. Тож, коли людина з самого початку, зранку свого життя, починає вчитися слухати голос Божий, а впереді в неї ще цілий шлях життєвий, то це, звичайно, дуже важливо, тому що ми багато чого не знаємо. Ми не можемо передбачувати багато, ми обмежені. І дуже важливо, коли є в нас той, хто є провідником. Це, наприклад, як сьогодні дуже важливо для водіїв мати навігацію. І ми часто стикаємося з тим періодом життя нашого, коли ми їдемо в незнайомому місці, і вимикається інтернет, і пропадає ця навігація, то водії дуже хвилюються. Вони не знають, як їм далі і куди їхати. Тут точно так же і в житті відбувається. Оцим навігатором в житті людини є Господь Бог. Це той, який над усім. Це той, який створив нас, який керує, який піклується про нас і бажає нам добра. Тому чим скоріше людина почне розуміти важливість слухання голосу Божого, тим краще для неї. Ось, на превеликий жаль, у багатьох людей сьогодні питання духовної навігації для своїх дітей, воно не стоїть на порядку денному, на жаль, або взагалі спотворене. Що люди роблять для своїх дітей? Вони піклуються про матеріальне дуже багато. Вони піклуються про інтелектуальний розвиток, не менше, ніж про матеріальне, про емоційний стан. А ось про духовне це дуже і дуже мало. На превеликий жаль, ще раз скажу. Адже якби познайомити дитину на початку життя з Богом, це дуже важливо, архіважливо. А хто такий Бог? Це творець, як я сказав. Це той, чиїм словом створено все. І ми створені. І він сповнений до нас любові і милості. В новому заповіті Бог відкривається нам як небесний батько. Всі ми чудово знаємо молитву «Отче наш». І це якраз відображає стосунки Бога з людьми. Хто нам цю молитву дав? Сам Господь. Тому слухати голос небесного батька, який сповнений любові і бажає добра і благословення, це дуже важливо. Я б так сказав би.
1: Скажіть, будь ласка, можливо, у вас в служінні чи в житті були приклади, коли люди з дитинства починали шукати Бога і йти ось таким шляхом віри?
0: Так, пригадується мені той період життя нашої сім'ї, коли у нас діти були малі. І ми з дружиною приймали активну участь в житті церкви, в житті служіння, в оркестрі грали. І в нас було двоє діток. І ми розуміли, наскільки це важливо, читаючи Слово Боже, що це дуже важливо. Ми почали возити зимою на саночках, літом на дитячому візочку. А наші сусіди, в них було двоє хлопців, десь приблизно такого віку, як і нас, дівчата. І їхня мама нам претензії, що ви їх з собою тягаєте, вони нічого не розуміють. А от коли подорослішують, самі виберуть, а ви на сьогоднішній день якесь зусилля прикладете, може їм не хочеться, і результат – дякувати Господу, наші діти, вони з самого дитинства чули, розуміли десь зростанням своїм Божої істини, прислуховувались, навчились слухати голос Божий. А на жаль, сусідські хлопці, вони пішли зовсім по іншому шляху. Дуже багато прикрих моментів в житті цих людей цих відбувалося. Вже в підлітковому віці вони почали там десь ходити, грабувати, ну такі неприємні справи, неправильно робити. Вони мали діло з криміналом, тому і відносно до них було застосовано закон. Це один із життєвих прикладів нашого життя, мого життя. Ми бачимо в Слові Божому багато таких є прикладів. Ну, наприклад, старий заповіт був такий син царя Юдеї, Йоаш. Батько загинув. Коли йому було 7 років, його коронували, і він став царем, зійшов на престол. Здавалось би, 7 років. Але ж дуже важливий момент, що в нього був наставником, який повчав священник Ягояй. Скільки цей священник його наставляв, був радником, стільки в нього було і успіху в житті його. Він 40 років царював і чинив добро, і написано в Біблії, що

0: враження або Спаса 6 серпня, а деякі святкували 19 серпня. Що це значить? Там дуже гарний момент, який, на мій погляд, відповідає на це запитання. Як навчитися сьогодні слухати голос Божий? І ось на горі Переображення троє учнів, Господь. І один чудовий момент такий, вони бачать хмару і чують голос, голос Батька Небесного. Це є мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте. Дуже важливо. Бог Отець дає рекомендації, настанови для учнів Ісуса Христа і вказує на Сина Божого, на Ісуса, і вказує, що це син мій улюблений, якого я вподобав. Для того, щоб мати успіх, потрібно слухати Господа Ісуса Христа. Проходить якийсь період, де апостол Петро вже пише післання, і ось він звертає увагу, там цікавий також момент є, це друге післання Петра, другий лист, перший розділ, він про це свідчить, що він був на горі Переображення. Я зачитаю. І ми, будучи з ним на Святій Горі, чули цей голос, що пролунав з неба. І ми маємо ще непорушне пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Тобто, звертаю увагу на те, що Слово Боже, рекомендації Божі, дані нам в Його Слові. І це Слово сьогодні є в кожній українській родині. Це Євангеліє. Тобто, там записані всі слова, всі рекомендації, всі застереження для людей, для того, щоб люди читали. Мало того, що воно є, воно на рідній мові є, воно зрозумілою мовою написано. Тому це просто береш Євангеліє, відкриваєш його і читаєш, і там Господь дає ці настанови і рекомендації. Це Божий голос сьогодні до нас.
1: Дякуємо вам, Василю Петровичу. Щиро дякуємо за спілкування.
0: Нехай благословить Господь всіх вас.
1: Спасибі.
2: Вітаю, слава Богу, це брат
1: слава,
2: Микола.
1: Слава Богу.
2: В книзі пророка Самуїла 3:10 і нижче ми читаємо таке Господнє слово до Самуїла. І війшов Господь, і став, і покликав: «Самуїле, Самуїле!» А Самуїл відказав: «Говори, Господи, бо раб твій слухає». І сказав Господь до Самуїла: «Ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що в кожного, хто почує про неї, задзвонить в обох вухах його. Того дня я виконаю над Ілієм все, що я говорив про дім його від початку і до кінця. І розповім йому, що я суджу дім його навіки за гріх, про який він знав, що сини його богозневажають, та не спиняв їх. Тому присягнув я домом Ілія, що не очиститься гріх Ілієвого дому жертвою та жертвою хлібною навіки». Дорогі друзі, звернімо нашу увагу на наступне. Самуїл був Божим пророком. Ілій і його сини були тогочасними священниками старозаповітнього Божого народу. Сини Ілія, хоча вважалися священниками, проте вони насправді не знали Господа. І коли люди із старозаповітнього Божого народу приносили певні жертви, які потрібно було приносити у старому заповіті, то Іліїві сини вимагали від них, щоб вони їм давали м'яса на печень. І вони навіть говорили людям про те, що якщо люди їм цього не дадуть, то Іліїві сини заберуть це силою в них. Отже, як бачимо, Іліїві сини були дуже корисливими і на Божому імені зробили фактично для себе нечестивий бізнес та негідний зиск. Тільки вони не розрахували те, що над усім є вічний, всеведючий і всезнаючий живий Бог. Господь попереджав Ілія про страшні наслідки цього гріха також через іншого пророка, який пророкував до часу пророцтва Самуїла. І Господь говорив про те, що за цей великий гріх, який робили два Іліїві сини, вони обоє загинуть один день. І так сталося. Але оскільки сьогоднішньою темою є тема Божого голосу, то нам є дуже важливо звернути увагу на наступне. Коли Господь звертався до пророка Самуїла, то Самуїл чітко і ясно чув Божий

слова, якими Господь звертався до нього. Тобто, він так ясно і чітко чув Господній голос, як ви, дорогі слухачі, зараз чуєте мене. Чому нам на це важливо звернути нашу увагу? Нам необхідно звернути на це нашу увагу, оскільки в наш час деякі люди помилково свої думки називають Божим голосом. Більше того, ці деякі люди, всупереч Святому Писанню, називаючи свої думки Божим голосом, часто говорять такі слова: «А мені Бог сказав те чи інше», «А Бог мені сказав зроби те і те», і тому подібне. Одного разу одна така людина при розмові з богобійним і добре знаючим Слово Боже пресвітером каже до нього: «Мені Бог сказав те і те». А цей досвідчений пресвітер каже до неї: «Стоп, а як саме до тебе промовив Бог?» А вона відповідає: «До мого розуму прийшла така думка». І цей щиролюблячий Господа пресвітер сказав до неї: «Дорога сестричко, то потрібно так і говорити, що до мене прийшла така думка, і я подумала те і те, а не казати, що я чула Божий голос». Адже коли Господь говорив до пророків, то вони чітко чули Божий голос, і це не була їхня якась думка. Саме так нас навчає Святе Писання. Сьогодні Господь промовляє до нас через Біблію, яка у другому посланні апостола Петра 1.19 названа найдостовірнішим пророчим словом. Тому для того, щоб поступати у відповідності з Божою волею, нам необхідно добре володіти Святим Писанням, а найперш Новим Заповітом. І при такій умові, зустрічаючи різноманітні обставини у нашому житті, Господь через Біблію, яку ми читаємо, буде нагадувати нам про те, як Його Святе Слово навчає нас поступати в тій чи іншій життєвій ситуації, через яку ми проходимо. Як написано у Євангелії від Івана 14.26, де так говорить Господь Ісус Христос: «Утішитель же Дух Святий, що Його Отець Небесний пошле в ім'я Моє, Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що Я вам говорив». Але знову ж таки, дорогі друзі, для того, щоб Святий Дух нагадував нам все те, що говорив Христос, нам необхідно виділяти щодня наш якісний час для особистого перебування у Божому Слові, а найперш у Новому Заповіті. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.

0: цікаві думки були висловлені нашими слухачами і гостями ефіру. Як же нам чути Бога, Його голос в нашому житті? Це і спілкування з Ним через молитву, і через читання Слова Божого. Ми не можемо в гаморі почути голос Божий, його треба слухати в тиші. В ранковій, вечірній тиші, як уже казали наші слухачі, і в будь-якому віці. Отже, відкладаємо наші справи, виділяємо час для спілкування з Богом.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Слава Ісусу Христу! Олександр телефонує. Я скажу, як зі мною Господь розмовляє. Десь в 10-му році першому каналу був такий фільм. Він називається «Сезон убійств». Але я тоді названня його не знав. Там був фільм про Югославію, як вони воювали. Коли я подивився, мені на моїй лисій голові волосся стало дибом. Але ж, що виходить, я не мог повірити, що в Європі, в центрі Європи може бути така війна. Розумієте? Я включаю телебачення, він дає мені цей фільм. Уже мені запечатлилось. Йдемо далі. 5 лютого. 22-го року. Я, Господи, говорю, дай мені інструкцію на сьогоднішній день. Він каже, буде війна, я буду воювати 3 дні. Я зразу, 5 лютого, піднімаю трубочку, ну це я зранку говорив, я дзвоню це все на радіо, ви можете повірити. 21 лютого, або 20-го, там я можу припустити. Я дзвоню на радіо, Господь сказав, там старозавідник, що виходьте, люди, на площу і молитися. Молитися там було таке, що виносив священник. Ну це все можна підняти, воно все є в архіві. І я вважаю себе за ослицею, розумієте? Я не думаю. Він сказав мені то, дає таке. Мені була можливість сказати на світлому раді. О, я сказав. Я не сказав, що це я. Я сказав, що це Бог так розмовляє зі мною, розумієте? З кожним людиною Бог розмовляє по-разному. Я спитав у Господа, Господи, що хочуть оці росіяни, що вони прийшли, я вже розповідав. Я знаю 3 царів Навуходоносор, значить вони завоюють нас, якщо прийдуть. Гітлер, ну Гітлер жадав якусь хоч цивілізацію, хоч він знищував, ну хоч щось. Чи Чингисхан, перші дні війни. Господь мені прямо на війні, на той дає книжку, звичайну книжку. Чингисхан, я читаю. Все. Росіяни – це звичайні орки. Ну, це що раніше було, що в 1200 году прийшли сюди. Все. Вони нічого не можуть принести сюди. Крім вбивств, у їх віри не було. Не було в їх віри. Вони нашу віру вб'ють і все. Оце так зі мною розмовляє Бог. Я не знаю. Багато хто каже так. Кажуть, ага, якщо сказав, що з тобою Бог розмовляє, то зразу йди у свою специфічну лікарню. Я не знаю, і у Біблії пишеться, отчасти ви будете, трошки вас не будуть люди розуміти. Тому що отчасти на вас люди дивиться, як трошки ви поїхали, так скажемо.
0: Дякуємо, що поділилися власним досвідом, власними думками.
3: Приєднуйтеся до обговорення.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх братів і сестер, які слухають світла радіо Еммануїл. Хай Господь благословить і укріплять Духом Святим. А в мене зв'язок з Богом через Духа Святого. Алілуя, слава Йому. Коли я увірував, Бог оживив мене Духом Святим. І я тепер наповняюсь Духом Святим, і Дух Святий, де я в дорозі йду, чи де я їду. Господь завжди зі мною, Він не покидає мене, головне, щоб я Його не покинув, а Він мене покидає. Вразумляю через Слово Боже, вразумляю через псалми, через проповіді слухаю, і також по радіо, Еммануїл, багато дуже полезного, я для себе черпаю. Слухаю навіть ночі ваші передачі, коли не спиться, молюсь Богу, зв'язок з Богом не должен перериватися ніколи. Це ж мій батько, який йде мене на небесах. А Ісус сказав, я пошлю Духа, лучше, коли я вийду, і пошлю Духа утішитися. Дух утішав, наставляв, розумляв. Благослови вас, це Господь наповняться Духом Святим. Слава Йому Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Що говорить Бог в старому заповіті, ми читали, як Господь говорив з Мойсеєм. Він говорив йому лице в лице, щоб потім Мойсея лице світилося, він мусив покриватися. Говорив з Аароном, говорив з Ісусом Навіном і з Давидом. Але з нами Господь може говорити тільки наодинці, якщо я в тишині і слухаю, от не знаю, прошу, Господи, Твоєї мудрості, мені потрібна Твоя мудрість, дай мені, будь ласка, ту мудрість, щоб я поступила правильно, щоб я не осоромилася перед Тобою. І в тишині Господь дає. Чуся від Ісуса Христа, хочу стати лагідною, покірною, бо Він мій учитель, Він наш спаситель, Він наш відкупитель, йти за Ним аж до неба. А що Господь говорить, ви знаєте, то в розумі нашому, в розум приходить. Бо коли мій внук був ще підростком, і то перехідний вік такий, бо я його виховувала сама, і я отако кричу, деколи крикнула до нього, він до мене кричить. А я тоді сіла і кажу, Господи, допоможи мені, зміни мені його. А ви знаєте, в моєму розумі Господь відповів, спочатку змінися ти, і тоді він зміниться. І мені таке полегшення прийшло, від того часу я ніколи на нього не кричала. Як він так зривався, я кажу, Господи, дякую тобі за твою мудрість, я вірю, він зміниться, все буде добре, дякую, що ти мені сказав. І от як я не можу щось

0: зробити, треба просити в мудрості в Бога. І Він дає. Він дає нам мудрість, але слухати Його в тишині і своїм розумом, і своєю душею, і своїм серцем. От виходжу на балкон, навіть молюся вечір. Чи зранку нікого ще нема, пташечка вже співає. І такий легенький вітерець повіває. Хіба це не Господь? Це Господь. Він з нами на кожному кроці, бо ми ним дихаємо, живемо, існуємо і рухаємося. Боїмося, Слово Боже, не бійся, бо я з тобою. Ніколи тебе не покину і не оставлю, і буду з тобою повіки. Бо ми його діти. І треба дякувати, і славити, і прославляти. То велич, то сила. Хто сотворив небо і землю? Все видиме і невидиме. Це наш Господь Творець. Ісус Христос і Дух Святий, який прийшов на землю, яким приніс Ісус Христос. І я дякую, що я можу, коли не можу поступати, нам треба просити в Господа, і Він нам скаже, Він нам все відкриє. Дякую, будьте благословені, мирного дня, хай Бог ніколи нас не залишить, бо ми Його діти. Дякую вам, люблю вас, до побачення.
1: Господу, це дуже важливо, коли ми чуємо братів і сестер. Господь каже, що одне тіло, а багато в ньому членів і органів, і кожен робить свою роботу. Один Бог, одне хрещення, один дух, а членів много. І тому ми повинні спілкуватися друг з другом, тому що є в церкві і маленькі дітки, які тільки-тільки народились, а може тільки збираються родитися. Є ті, які вже младенці, лі, трошки виросли вже, і є батьки, отці, як написано, які можуть ділитися откровінням, то, що дає Господь для свого тіла. І це Духом Божим дається. Дуже хорошо спілкування з Господом. Він дав Духа Божого. Слово Боже, тому що сам Бог Ісус є Слово, і Він несе світ, як ми читаємо. І дуже важливе спілкування, як Господь казав Петру, на цьому камні построїться церква. І як каже своє откровіння, своє розуміння, може десь трошки не так, може трошки, ну, кожен общається і оце кров Господа, як ми кажемо, во славу Його, кров Господа омиває нас. І в цей час Господь собирає церкву свою. І ми дуже дякуємо за програму «Еммануїл», що можуть сюди позвонити різні конфесії, що з чистим серцем, як кажуть, серцем Бога узряд. І ви приймаєте, ви слухаєте. І от Божі глибини, вони дійсно закладуються в серця. Там, де Бог каже, там, де Дух Господень, там свобода. І Господь вкладує в серця, і діти Його зростають. І вам за все дякуємо. І за Господа Олексія, і Галину Вовченка, за всіх робітників радіо «Еммануїл». Це дуже велика, дійсно, Божа робота. Тим паче, це круглосуточно. Багато людей не можуть заснути, багато людей хворі, і їм потрібно слухати Слово Боже. І ваша передача, вона огортає їх любов'ю і дає надію. І ми бачимо Його відповіді, ми бачимо Його руку, Його милість, Його любов. Це дійсно, що 5 років вже почти, як війна вже йде. І бачимо, як, наскільки Він нас проводить і дає мир. От саме головне, я часто вспоминаю, як учні були в лодці, і з ним був Ісус. І написано було, що там стерміло, як зараз у нас в Україні, який шторм. І багато хворих, і війна йде, і домашні якісь невзгоди. Ну, як ми уповаємо на Бога, і Він сказав, я дам вам мир. Не той мир, що мир дає, а той мир, який від Бога, з неба, дає надію. І Господь з'єднує оці кліточки або камні, як казав до Петра, і тіло Христове, воно буде в дії. І Він сказав, що в єдності сила є. І саме не буде ніякого розділення, православні, чи п'ятидесятники, чи ще які другі, всякі, хто сповідує і любить Бога Отця, Сина і Духа Святого, читає Біблію, вони сини Божі. Тому друг друга почитати і не превозноситься друг перед другом, а всю славу віддавати Господу. Будьте благословені.

0: слухання Слова Божого, воно дає і надію, і мир, і натхнення, і мудрість. Воно, знаєте, як духовний щит і для нас, і для наших дітей, для наших рідних. Господь продовжує говорити з нами на кожному етапі життя і в кожному дні, і серед бурі штормів, як уже було сказано, Він до нас найближче.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Хай всіх поблагословить мир Божий всім. Як ми можемо слухати Слово Боже? І дійсно, щоб ми могли слухати голос Божий. Голос Божий ми можемо слухати, як і Бог звертається до нас і особисто. Як брат Микола нагадував, як Бог звернувся особисто до пророка Самуїла, який ще був маленький. Він також може звернутися особисто до нас. І ми можемо чути цей голос Божий. Як ми можемо спілкуватися один до одного, так Бог може заговорити до нас. І також ще було нагадано, що ми можемо чути голос Божий через Слово Боже. Ми читаємо це Слово Боже, ми маємо це пророче Слово, ми читаємо, і Бог звертається до нас через Слово Боже. Хочу ще нагадати доповнення до теми, як чути голос Божий. Дії святих апостолів читає 13 розділ з 1 вірша. В Антіохії, в тамтешній церкві були деякі пророки та вчителі: Варнава, Симеон, званий Нігер, Луцій з Киренеї, Манаїв, вихований з Іродом, тетрархом і Сав. Коли вони служили Господу і постили, Дух Святий сказав: «Відділіть мені Варнаву та Сава на справу, до якої я покликав їх». І тоді вони, попостивши, помолились, поклали руки на них, відпустили їх. Як ми читаємо ці слова, що ми можемо чути голос Божий ще через пророків. Тому що в церквах Божих є пророки, і Бог через пророків також говорить до нас. Тому що ми, як написано, послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ, ми читаємо 11 вірш. І він поставив одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками, інших пастирями та вчителями. Що в церквах Божих Бог поставив і апостолами, і пророками. В церквах Божих є пророки, каже, є благовісники, пастиря, є вчителя, які наставляють на правильний істинний путь нас. Для чого? Ми читаємо 12-й вірш. Для вдосконалення святих на справу служіння для збудування тіла Христового. Аж доки всі ми прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого міру зросту повноти Христової. Щоб ми більше не були дітьми, які хитаються, захоплюючи всяким вітром вчення через людське лукавство, підступами хитрого зваблювання. А істинно любов'ю всі зростали в нього, а він – голова Христос. Амінь. Слава нашому Господу. Це є доповнення, що є церква Божа пророки. І через пороки Бог і звертається до нас, щоб ми могли зростати духовно і вкріплятись у вірі, вкріплятись в Ісусі Христі. Нехай на Бог має йти за Ісусом і чути цей голос Божий. Амінь.
2: Батьки мене вчили від малих років. Пішла я до школи, я ходила до церкви постійно. Поступала в технікум, я молилася, щоб я пройшла по конкурсу на третьому поверсі, підняла руки до Бога і молилася, щоб я пройшла по конкурсу. Я поступила, Богу дякувати. Пішла на роботу, працювала, вийшла заміж. Дістала чоловіка, любив горілку, але про то Бог мені допомагав. Я працювала в відділенні зв'язку і Осадний банк. І розумієте, чоловік зробив автомобільну аварію, відбував міру покарання у Харкові. Я сама з дітьми і нема копійки, і я в довгах сиділа. Матеріальне положення було дуже трудне. Дивлюся, приходить газета робітнича, а я мала лотерейні долеці продавати людям. Я перевірила, і я виграла Запорожець, на автомобіль Запорожець. Я розчиталася, в кого позичила довгами. Мені Бог

0: міг. Якась другий випадок, коли на дворі загриміло, і до мене в до кімнати залетіла вогняна куля. Я натирала коліна живокосною мастю, дивлюся над головою, у мене вогень червоне, таке величине, як футбольний м'яч. Я крикнула і впала на підлогу, потім я прийшла до пам'яті, дивлюся, нема. Думаю, що це таке є? Пройшло, може, тиждень часу, уночі рипнули двері до кухні, думаю, хто до мене йде? Ніч, хто йде? А то сказав чоловічий голос. Тебе спасла тільки твоя віра. Уявляєте собі, Бог знає мою віру. Мені дуже трудно, я рухаюся з ходулями, але про то я молюся, Богу дякую, співаю пісні, і без Бога я не живу ані одного хвилини. Я молюся і вдень, і вночі, і за себе, і за хворих, і за воїнів, за всіх я молюся. Бо я спати не можу, я фізично не допрацьовуюся, ноги не працюють, я молюся за всіх і всім раджу твердої такої непохитної віри.
1: По вірі вашій да буде вам. І давайте трішки підсумуємо, як навчитися слухати голос Божий. Ну, по-перше, якомога раніше, то й краще. Краще б з дитинства, але вже в якому віці ми б не прийшли до Бога, він нас приймає. І за це подяка йому. І виділяємо хоча б 10 хвилин на день без телефонів, без телевізора, без думок про побут. Адже в тиші народжуються Божі відповіді у нашому тихому, простому спілкуванні з ним. Не забуваємо про молитву звичайними нашими словами від щирого серця, не в красивих мовних зворотах, а відкритим серцем молимось до Господа. Ну і читаємо Слово Боже, як особистий лист, який звернений саме до нашого серця. Тільки так можна придбати і мудрість, і мир, і тиху, і спокій, читаючи Боже Слово, яке написано особисто для нас. І розпізнаємо Божий голос серед гамору цього світу. І з допомогою один одного, і з допомогою Світлого Радіо, і, звісно, занурюючись у Слово Боже. Дякуємо вам, дорогі слухачі, за те, що долучилися і створили разом із нами таку чудову програму. Дякуємо, благословень усім вам.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширімо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа. Дякую Тобі за країну, в якій я живу. Прошу Твої милості для нашої держави, для наших правителів, мудрості для них, Господи, щоб вони боялися Тебе, щоб вони слідували за Тобою, шукали Тебе, щоб вони в страху перед Тобою керували тими, кого Ти вірив їм. Молю Тебе за наших воїнів, за тих, хто охороняє нас, борони їх. Благослови, дай їм наснаги, дай їм сили протистояти всій тій неправді, з якою вони стикаються там, де вони є. Благослови всіх нас, пошли Духа Твого примирення серед нас, щоб ми жили в мирі, злагоді і дякували Тобі за все завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Сполучені Штати. Над ущент зруйнованим поїздом стояв густий дим. Із моря понівечених, залитих кров'ю тіл пасажирів, посеред зруйнованих вагонів долинали крики агонії. Між пораненими ходив хірург, якого під час зіткнення не ушкодило. Та його багаж загубився серед гармидеру. Він волав: «Мої інструменти, мої інструменти! Якби в мене були інструменти!» З медичними інструментами чоловік міг би багатьом врятувати життя. З голими руками він фактично був безпорадний і міг лише спостерігати, як вмирають люди. Теперішня переслідувана церква схожа на цього хірурга. Вона має знання і бажання врятувати багатьох, які потрапили в пастку, але їм бракує інструментів. «Прислухайтеся до голосів ваших братів і сестер у поневолених країнах», – писав пастор Річард Вумбранд, коли вперше прибув до Сполучених Штатів. «Вони не просять порятунку, вони не просять безпеки чи легкого життя, вони просять тільки інструментів, які допоможуть протидіяти отруєнню їхньої молоді, наступного покоління атеїзмом. Вони просять Біблії. Як можна поширювати Боже Слово без них? Християни в недемократичних державах не можуть забезпечити себе цими інструментами. Вони розраховують, що їм допоможуть християни у вільних державах. Дайте нам інструменти, яких потребуємо», сказав нам один християнин, «і ми заплатимо за те, що використовуватимемо їх». Крейда для вчителя, шприци для медсестри, терпіння для батька і трактор для фермера. Кожна особа, дарма, яким є її покликання, використовує інструменти. Вони можуть бути складними, як комп'ютер, і зовсім примітивними, як наші руки. Проте ці інструменти кардинально змінюють наше життя. Як християни, ми знаємо про свої духовні інструменти, тому що читаємо про них у Божому Слові – Біблії. Але що робити тим, хто ніколи не чув про інструменти співчуття, прощення, любови, пожертви і всі дари і таланти, які пропонують?

0: дарування нам Богу. Неможливо берегти ці духовні істини для себе, приховуючи їх, як скнара ховає золото. Охоче діліться своїми інструментами з тими, хто потребує їх.
1: Але як покличуть того, в кого не ввірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника?
0: Післання до римлян, 10 розділ, 14 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл» «Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 21 серпня. Хто сіє кривду, той жатиме лихо, а бич гніву його покінчиться. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятаємо, що наші вчинки мають наслідки. Будьмо уважними до того, що сіємо у своє життя та життя інших. Нехай всі наші дії будуть сповнені добра, щоб пожинати благословенні плоди.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

вітром тремтить на мороз. Моя батьківщина просто волос, земною раптово вишити час, вірить, що все буде.

білим по білому, чи ти не жовтим? Простими нитками, а по золоті, вишита долею на полотні, синівська любов.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Любі друзі, ось і настав час нашої чергової зустрічі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас і запрошуємо приєднуватись. Отже, влаштовуйте зручніше біля своїх радіоприймачів. Ми продовжуємо цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». Під час наших зустрічей ми не тільки ретельно вивчаємо священну книгу, Біблію, але й за допомогою нашого вчителя знаходимо в ній відповіді на питання, які виникають у нашому сучасному житті. Сьогодні ми поговоримо про молитву. Отже, тема нашої бесіди – молитва, опис та приписання. Слово вчителю.
1: Вітаю вас! Приєднуйтесь до мене у вивченні Біблії. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився, бо до його відпочинку входимо ми, що вірували, як він провістив. Я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони, хоч діла його були вчинені від закладин світу. Отож, людові Божому залишається суботство спочинок. Хто бо війшов був у його відпочинок, той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож, попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Послання до євреїв, 4 розділ. І я вам кажу, просіть, і буде вам дано, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Євангелія від Луки, 11 розділ, 9 вірш. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Об'явлення, 4 розділ, 19 та 20 вірші. Вгамуйтеся та знайте, що Бог я. Піднесусь між народами, піднесусь на землі. Псалом, розділ 46, вірш 10. Один мій добрий приятель будував ще одну секцію до свого будинку. Він стояв на колінах з молотком та цвяхами, закріпляючи дошки на підлозі. Він займався цим, стоячи на колінах. Його коліна були поранені, і один з наших спільних знайомих сказав мені, що він почувався так погано щодо тих поранених колін, що він дістав йому пару м'яких наколінників, щоб той міг спокійно стояти на колінах. Я намагався покликати когось на допомогу, але мій приятель сказав, ні, я хочу зробити все це сам, бо коли я стою на колінах, я маю досконалу рівновагу. Я подумав про себе, це гарна проповідь. Ми всі маємо чудову рівновагу, коли стоїмо на колінах. Так багато духовних речей з'являється, коли ми стоїмо на колінах. Бог знає, що все це правда, і я вірю, що через свою любов до нас Бог спричиняє для нас різні ситуації, які змушують нас стати на коліна, бо саме тоді приходять добрі речі. Ви можете зацікавитись, чи в тих уривках, які ми щойно прочитали, є спільна нитка, і в чому вона полягає? Так, скрізь у ці уривки Біблії проходить одна спільна нитка. Нещодавно я розпочав серію послань під назвою «Приписання для проблем». І ми знайшли в Біблії так багато приписань для проблем, з якими зіштовхуються віруючі. Після того, як ми розглянули приписання для деяких проблем, з якими ми зіштовхуємось, ми розглянули приписання для молитви. Бо якщо ви зрозумієте біблійні приписання для висвітлення ваших проблем, ви знайдете, що молитва є суттєвою частиною всіх цих приписань. Наше сьогоднішнє послання я назвав «Опис та приписання для молитви». Ви знайдете багато змалювань молитов в Біблії. Молитва змальована багатьма шляхами, і іноді в цих описах ви знайдете приписання для молитви. Наприклад, Ісус розповів про молитву. Він дав нам чудову, натхненну метафору. Він каже, що молитва – це немов людина стукає в Божі двері. Це немов би зачинені двері, і Бог стоїть за ними. Це метафора, але вона має значення. Що означає – стукання в двері і в якій формі виражається це стукання? Воно виражається в пошуку та проханні. Зверніть увагу на те, що коли Ісус повторює метафору, Він каже «Просіть, і буде вам дано! Шукайте, і знайдете! Стукайте, і відчинять вам!» Чи ви коли-небудь уявляли молитву таким чином? Іноді мене дивує те, як деякі християни ставлять наголос на певні речі. Так деякі віруючі вважають, що лише через те, що вони вважають щось своїм, воно буде їхнім, без жодної жертви з їх сторони. Наприклад, я пам'ятаю, коли я був в семінарії та боровся з багатьма теологічними проблемами, професор написав на дошці всі ті речі, які я мав через те, що я вірив. Я був поселений на небеса в Христі, і я отримав всілякі духовні благословення. І доки він писав це на дошці, я думав до себе, але я такий засмучений. Я почуваюся так, ніби я припинив дихати. І тоді я спитав, що доброго в тому, що я маю все це на дошці, але я не відчуваю цього. Як мені знати, що я маю це? Ми даємо тобі своє слово. Повір нашому слову. Відверто кажучи, сьогодні на це ставиться великий наголос. Це називається текстуалізм, сутність якого полягає в тому, що коли ви розумієте це, особливо якщо ви можете вимовити це, тоді ви маєте це. Я не бачив такого в Біблії. Здається, що філософія такої теології полягає в тому, що ви маєте все це, незважаючи на те, що ви відчуваєте, який ваш досвід. Ви маєте це все, бо ви вірите. Ви отримуєте все це відразу. Щиро кажучи, я не бачу, як це відповідає словам Ісуса, коли Він сказав «За все моліться». А що таке молитва? Це двері. Двері зачинені, і по інший бік дверей знаходиться Бог та всі ті чудові речі, які може принести Бог у ваше життя. Якщо ви хочете увійти в ці двері, якщо ви справді хочете молитись, тоді вам потрібно стати перед тими дверима та стукати. А що таке стук? Стук – це прохання та пошук. Якби ви отримали всі ці речі на початку, тоді вам не потрібно було б стукати та шукати. Але бачите, Біблія не говорить, що ви отримаєте все відразу. Коли ви читаєте Біблію та бачите там опис того, чого ви не маєте, наприклад, народження згори. Яке повинно бути народження згори? Старе минає, все стає новим, і все це робить Бог. Я дивуюсь людям, які коли чують про це, кажуть, я не знаю і не розумію. Саме тому це вчення не може бути дієвим. Ці люди можуть просто не розуміти, що таке народження згори, і вони кажуть, я піду в іншу церкву, бо в мене немає цього. Якщо я не маю цього, такого не повинно бути, бо я є зразком цих речей. Справжні вони чи ні? Мій досвід – це повне визначення всіх цих речей. У мене не було їх, тому це не може бути правдою. Саме так багато людей відповідають на це. Ви читали в Біблії. Що означає бути сповненим духа? Що повинна відчувати людина, сповнена духом? Що ви думаєте, коли ви читаєте опис того, що означає знати Бога та мати стосунки з живим Богом? Коли ви чуєте про дива в Біблії, що ви думаєте? Я не знаю Бога? Я ніколи не ходив з Богом, не мав стосунків з Богом? Тому цього не може бути? Або ви обираєте те, про що казав Ісус? У мене немає цього. Тому я почну просити Бога на це. Я буду просити. Коли Ісус розмовляв з самарянкою біля криниці, вона спробувала визначити, хто Він. Ісус сказав, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Вона почала просити, коли Ісус натякнув про народження згори, як ковток води, який вгамує її спрагу на решту її життя. Коли вона спитала у нього, як, він відповів, проси. Ми бачимо, що так само питав Никодим у третьому розділі Євангелії від Івана. Апостол Яков пише, не маєте, тому що не просите. Просите і не маєте, бо просите не на добро. Це інший випадок. Ви просите не на те. Ви просите неправильно. Щось не гаразд з вашою метою. Ісус сказав, що отримує той, хто продовжує просити. Це настирлива молитва. Ісус дав ілюстрацію цього, коли він розповів про чоловіка, який зі своєю сім'єю вже ліг спати. Вони всі загорнулись в ковдру та лягли спати. І ось опівночі хтось постукав в двері. Є певні речі, які ми просто не можемо витримати. Наприклад, крик дитини. На мою думку, Бог створив крик маля таким, щоб ви просто не могли проігнорувати його. Чи ви коли-небудь пробували ігнорувати крик дитини о 3-й годині ранку? В перший раз, коли ми принесли додому одного з наших малят, воно заплакало опівночі. Я був до цього холостяком довгий час. Я не звик до того, щоб хтось переривав мій сон. І тоді я подумав, ні, цього не може бути. І я спробував проігнорувати цей крик. Але неможливо ігнорувати маля, що плаче. Також мені важко ігнорувати дзвін телефону. У цьому дзвоні є щось таке, що я не можу ігнорувати. І, напевно, однією з найгірших речей є стук в двері. Таким чином Ісус каже, що ось чоловік зі своєю сім'єю закутались в ковдру та сплять, а хтось стукає та стукає в двері, заговоривши до сім'ї та сказавши, що це приятель прийшов, і він спитав, чи не можуть вони дати йому трохи хліба. В цій історії чоловік сказав тому, хто стукав в двері, «Я не можу піднятись та дати тобі хліба. Ми з дітьми спимо, а двері зачинені». Але той чоловік продовжує стукати в двері. Біблія каже, що саме через його настирливість той чоловік, що спав, встав та дав тому хліба. Ісус розповів цю історію не для того, щоб сказати, що Бог не мов той чоловік у ліжку, але щоб навчити нас дечому, навчити продовжувати стукати, продовжувати просити, продовжувати шукати. Бо молитва – це саме це. Коли Ісус зустрів учнів, його першими словами до них було «Чого ви хочете?» На мою думку, це глибоке питання. Чого ви хочете у вашому духовному житті? Це велике питання. Ісус питав багатьох людей, що ви хочете, щоб я зробив для вас? Перед тим, як він зцілював їх, чого ви хочете і настільки сильно ви цього хочете? Чи ви хочете цього настільки сильно, щоб продовжувати просити, продовжувати шукати, продовжувати стукати? Таким чином, це опис молитви, який дав нам Ісус. І в цьому описі є приписання для молитви. В Біблії є інша метафора про молитву. І вона здається протилежною тій, про яку я щойно розповів. І коли люди знаходять її в Біблії, дуже часто вони говорять, це протиріччя. Це не може бути правдою. В Біблії є багато парадоксів, які виглядають немов протиріччя, доки ви не поміркуєте над ними. Іноді цей простий принцип вирішує цей парадокс. Не повинно бути або-або. Дуже часто це і те, і інше. На мою думку, це не дуже добра логіка.
0: На цьому нашу передачу завершено. Ми зустрінемося з вами, шановні слухачі, наступного разу. На сьогодні все. До побачення. В ефірі була програма «Подорож країною Біблія».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Служіть Господу зі страхом і радійте йому з трепетом. Вшануйте сина, щоб не прогнівався Господь і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів його. Блаженні всі, хто надіється на нього.
1: Псалом 2, 11-12 вірші.

Зараз у Києві 6 година ранку. Вас вітає Світле радіо Еммануїл. Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасть.

чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 21 серпня.
1: Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той принесе. Книга приповістей, 27 розділ, 1 вірш. Живіть сьогоднішнім днем та цінуйте кожну мить.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений

0: своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я в своєму житті дуже багато помилявся, я дуже багато робив лиха, але це вже в минулому. В минулому залишились наркотики, які я вживав на протязі майже 19 років. Залишилась біль, залишився розпач. Це сталося дуже цікаво. По-перше, я вважаю, що колись в мене було посіяне Боже Слово. Ще коли я вчився у школі, моя класна вчителька проповідувала нам про Ісуса Христа. Можливо, саме те, що вона колись говорила нам про Нього, говорила про спасіння, можливо, це зіграло таку вирішальну роль вже в майбутньому, коли я був дорослим. На протязі свого життя я шукав і не знаходив. Допоки одного разу я не зайшов до свого двоюрідного дядька, вже я був в розпачі. І я зайшов до нього, і він мені просто так сказав, племіннику мій, а ти не хочеш змінити своє життя і поїхати до реабілітаційного центру, бо один мій знайомий, з яким ми колись пили, поїхав, і він дуже радіє з того. Ну і я, почувши його, вирішив спробувати, поїхав у реабілітаційний центр. Але, побувши там півтора місяці, я все ж таки не витримав і пішов з нього. І от тут почалась дуже цікава річ. Знаєте, я займався тим, чим зазвичай займався. Я вживав наркотики, але в мені не замолкав голос, який я постійно чув. Це, знаєте, наче такий голос совісті проснувся в мене. І я зрозумів, що це все весь цей час до мене говорив Господь. І я поїхав просто далі до реабілітаційного центру. І от зараз я вже з Ісусом Христом майже 3,5 роки. Я маю служіння, допомагаю таким самим людям, яким я був сам колись. Також зараз я є військовим капеланом, їжу в зону бойових дій і так само підтримую наших воїнів, захисників. І за все це слава нашому Господу Ісусу Христу. Я пропоную тим, хто ще шукає, тим, хто ще не втратив надію, тим, хто чує ці слова, давайте промовимо зараз молитву, яка стане початком цього прекрасного шляху з Богом, і ви вже не будете на самоті, ви будете завжди під Його опікою і захистом. Якщо ви вважаєте, що те, що ви робили в минулому, це було невірно, я пропоную вам зараз звернутися до Ісуса Христа, щоб Він увійшов в ваше серце. Отже, повторюйте за мною ці слова. Дорогий Господь Ісус Христос, зараз в цій молитві я звертаюсь до Тебе, і я визнаю, що я грішний перед Тобою, що я жив невірно, Господи, і дійшов до того, що не знаю, що робити далі. І я прошу Тебе, Ісус, увійди в моє серце і стань моїм Господом, і стань моїм Спасителем. Я прошу Тебе, Господи, омий мене своєю святою кров'ю і Духом Твоїм святим. Поведи мене по шляху вічному, по шляху прямому до Бога Отця. В ім'я Ісуса Христа, за те, що Ти любиш нас і піклуєшся про нас. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: Як сказати про гріх співробітнику на роботі? У житті нам доводиться спілкуватися як з віруючими людьми, так і з невіруючими. Якщо це спілкування швидкоплинне, десь у транспорті чи в магазині, то побачивши, як людина чинить не по-християнськи, можна змовчати. Але якщо неправильні вчинки, недостойно для християн поведінку, ми спостерігаємо постійно, наприклад, серед співробітників на роботі, то як бути в такому разі? Чи варто говорити людині, що вона грішить? І якщо так, то як це зробити правильно? Швидше за все, про гріх якраз і не потрібно говорити. Принаймні, починати з викриття не варто. Якщо ви віруюча людина, а ваш знайомий співробітник невіруючий, і ви бачите, що він грішить, чи говорить щось нечисте, найкраще буде не викривати його, але натомість заявити про свою приналежність. Сказати людині, що ви християнин, і що ви віруєте в Ісуса Христа. Сказати, що ваш Господь прийшов на землю в сині людському, був покараний смертю на хресті за ваші гріхи, щоб визволити вас від гріха, як написано. Він гріхи наші сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ми звільнились від гріхів, жили для правди, ранами його ви зцілилися. 1 Петра 2:24. Так як Ісус Христос – безгрішний Син Божий, то Бог воскресив Його, і той, хто вірить у Нього, буде визволений від гріха і отримає вічне життя. Це найбільше викривання, яке ми можемо зробити для невіруючої людини. Тому-то віруюча людина знає, що гріх усього один – це не вірувати у Христа. За гріх – тому що не вірують в мене. Івана 16:9. Якщо людина не вірує у Христа, для неї цілком природньо грішити. Особливість грішника – грішити. Тому викривати грішника у гріху – це те саме, що викривати собаку в тому, що вона гавкає, або птаха в тому, що він літає. Тому якщо ви хочете прогнати темряву, принесіть туди світло. Решта дій марні і навіть нашкодять. Якщо ви хочете, щоб поряд із вами не було гріха, принесіть туди Христа. Ось чому нам потрібно говорити тільки про Христа. Бог дав нам силу Духа Святого лише для того, щоб свідчити про Нього. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї, і Самарії, та аж до краю землі. Діяння 1.8. Бог не повелів нам засуджувати чи звинувачувати грішників, але повелів розповідати грішникам про Спасителя. Тому не засуджуйте грішників за його гріхи, а відразу скажіть йому про свого Бога.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Якщо ви скажете грішнику про Христа, людина одразу зрозуміє, що він грішить. Ви поставите її у таку ситуацію, що вона вже буде вести суперечку не з вами, але буде змушена вести суперечку з Богом. Але не кожен грішник готовий до такого. Чиніть так, як чинив Ісус Христос. А Він не викривав, не засуджував грішників. Ісус прийшов спасти грішників. Бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Він їв і пив з митарями, спілкувався з блудницями, але при цьому не викривав їх у гріху, окрім фрази «не гріши більше». Але Ісус говорив це тільки після того, як людина взнала, хто Він. Куди б Ісус не приходив, Він тільки заявляв про свою приналежність. «Я зійшов від Отця і прийшов у світ, і знову залишаю світ і йду до Отця». Івана 16:28. Він завжди говорив, ким Він є насправді, підтверджуючи чудесами і знаменнями цю приналежність. «Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені». Якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами. Івана 14:11. І лише через віру в нього люди отримували свободу від гріха. Куди б він не приходив, він свідчив про Бога, про свою приналежність Богу. Я нічого не можу творити сам від себе. Як чую, так і суджу. І суд мій праведний, бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який послав мене. Івана 5:30. Саме цим Ісус освітив світ.

0: тим, що він явив нам Бога. Так і ми, знаходячись у будь-якій ситуації, там, де хтось грішить, повинні спочатку сказати людині про свою приналежність, що ми віруючи в Ісуса Христа. Цей грішник одразу зніяковіє і не буде грішити, тому що він уже буде робити це не перед нами, а перед Христом. А перед Христом схиляються усі. Перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних, земних і пекельних. Філіппійцям 2:10. Автор Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: не хлібом самим буде жити людині, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка, розділ 15.
2: А первосвященники старшими і книжниками та весь Синедріон зараз уранці нараду вчинивши, зв'язали Ісуса, повели та й Пилатові видали. А Пилат запитався його:
3: «Чи ти цар юдейський?»
2: А він йому у відповідь каже:
4: «Сам ти кажеш».
2: А первосвященники міцно його винуватили. Тоді Пилат знову його запитав і сказав:
3: «Ти нічого не відповідаєш? Дивись, як багато проти тебе свідкують».
2: А Ісус більш нічого не відповідав, так що Пилат дивувався. На свято ж він їм відпускав був одного із в'язнів, котрого просили вони. Був же один, що звався Варава. Ув'язнений разом із повстанцями, які за повстання вчинили, були душогубство. Коли ж натовп зібрався, він став просити Пилата зробити, як він завжди робив їм. Пилат

0: сказав їм у відповідь:
1: «Хочете, відпущу вам царя юдейського!»
0: Бо він знав, що його через заздрощі видали первосвященники. А первосвященники натовп підмовили, щоб краще пустив їм Бараву. Пилат же промовив і знов їм у відповідь:
1: «А що ж я чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте?»
0: Вони стали кричати знов:
2: «Розіпни його!»
0: Пилат же сказав їм:
1: «Яке ж зло чинив він!»
0: А вони ще сильніше кричали:
2: «Розіпни його!»
0: Пилат же хотів догодити народові і відпустив їм Вараву. І видав Ісуса, збичувавши, щоб розп'ятий був. Вояки ж повели його до середини двору, тобто в преторій, і цілий відділ скликають. І вони задягли його багряницю і, сплівши стернини вінка, поклали на нього. І вітати його почали:
2: «Радій, цар юдейський!»
0: І тростиною по голові його били, і плювали на нього, і навколішки кидалися та вклонялися йому. А коли назнущалися з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одежу його, і його повели, щоб розп'ясти його. І одного перехожого, що з поля вертався, Симона Киренеянина, батька Олександра та Руфа, змусили, щоб Христа йому ніс. І його привели на місце Голгофу, що значить «череповище», і давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв. І його розп'яли, і поділили одежу його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. Була ж третя година, як його розп'яли, і був написаний напис про вини його: «Цар юдейський». Тоді розп'ято з ним двох розбійників, одного праворуч і одного ліворуч його. І збулося писання, що каже:
3: «До злочинців його зараховано».
0: А хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали й казали:
1: «Отак, ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, зійди із Христа та спаси самого себе».
0: Теж і первосвященники з книжниками глузували й один до одного казали:
4: «Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос – цар Ізраїлів. Нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми та й увірували».
0: Навіть ті, що разом із ним були розп'яті, насміхалися з нього. А як шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. О годині ж дев'ятій Ісус крикнув голосом гучним та й вимовив:
5: «Елої, Елої, лама савахтані!»
0: Що в перекладі значить: Боже мій, нащо мене ти покинув?» Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули й казали:
6: «Ось він кличе Іллю!»
0: А один із них побіг, намочив губку оцтом, наструмив на тростину і давав йому пити, і казав:
6: «Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти!»
0: А Ісус крикнув голосом гучним і духа віддав. І в храмі завіса роздерлась надвоє, від верху аж додолу. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що він отак духа віддав, то промовив:
7: «Чоловік цей був справді Син Божий!»
0: Були ж і жінки, що дивилися здалека. Між ними Марія Магдалина, і Марія, мати Якова молодшого та Йосії, і Соломія, що вони, як він був у Галілеї, ходили за ним та йому прислуговували, і інших багато, що до Єрусалиму прийшли з ним. А коли настав вечір, через те, що було приготування, тобто перед суботою, прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам сподівався царства Божого, і сміливо війшов до Пилата і просив тіла Ісусового. А Пилат здивувався, що він міг уже умерти. І, покликавши сотника, запитався його, чи давно вже розп'ятий помер. І, дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. А Йосип купив плащаницю і, знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і каменя привалив до могильних дверей. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосієва, дивилися, де ховали його.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
3: Дитина – це чудо, да? Тобто, коли ти розумієш, що це чудо, яке зароджується, і потім воно потрапляє в світ, який є дуже недосконалим, і хочеться, щоб це чудо потрапило в світ, який чекає на цю дитину. І в світі цій дитині було зручно адаптуватися, зручно взагалі відчувати якесь щастя.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині мати мудрість». Господи, я вірю, що в Тобі зосереджена вся мудрість, всі знання, вся інформація, яка нам потрібна. Я прошу Тебе, Отче Небесний, навчи моїх дітей відрізняти добро від зла. Навчи їх довіряти Тобі, незалежно від власних уявлень, та бачити Тебе у всіх своїх справах. Навчи їх розпізнавати добро і зло, чути голос Святого Духа, який говорить: «Ось шлях, ідіть ним». Знаю, що щастя моїх дітей залежить від того, чи приймуть вони мудрість і розум, який, по слову Твоєму, приносить довголіття, багатство, визнання, успіх, радість, задоволення і щастя. І я бажаю, щоб все це прийшло в їхнє життя як Твоє благословіння. Ти знаєш, Боже, я так люблю читати книгу притч. Особливо мені подобаються слова, що початок мудрості – страх Господній. Нехай здоровий страх перед Твоєю могутністю і пізнання Тебе стане тим фундаментом, на якому будуватиметься їхнє життя. Навчи їх, будь ласка, перед прийняттям рішення, аби не помилитися, завжди радитися з Тобою. Відкрий їм істину про те, що всі скарби розуму і всі знання заховані в Тобі, і Ти даєш їх безкорисливо, якщо ми просимо. Я так хочу, щоб діти шукали мудрості в Тебе, Боже. В ім'я Ісуса Христа я благословляю своїх сина і доньок зростати в Твоєму духовному пізнанні, щоб безкорисливо визначати різницю між тим, що правильно, і тим, що неправильно. Прошу Тебе всім серцем, нехай вони пізнають щастя і спокій, насолоджуються довготою днів, багатством і славою, які Ти приготував для них, бо вони знайшли мудрість. Я молилася в ім'я Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя.

Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 110:10, Филип'янам 1:9-11, Притчі 3:13-18, Притчі 24:24-25, Притчі 4:7-8, Псалом 18:8, Притчі 2:10-12, Притчі 13:18. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Марі Руф Своуп, Торні Омарціан та Блейна Бартева. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Табаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя.

0: як люблячого батька, торкнися їх сердець, прийди в їхнє життя своєю благодатною рукою. Я прошу тебе за дітей, їхні батьки прийшли до тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. У ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
1: Без перестанку моліться. Господь, просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
2: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
3: Ефірна хвиля, пишний дух устів, з тобою завжди, Іммануїл.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Доброго дня, шановні друзі. Я, Анатолій Калюжний, знову з вами.
2: Ми хотіли б продовжити наше спілкування щодо п'яти принципів, які допомагають нам, віруючим людям,

мати спокій в житті Ісусі. Проблема стресів, тривоги, страхів – це величезна проблема багатьох людей, в тому числі і віруючих. Для того, щоб здолати цю проблему, дуже важливо, перш за все, прийти до Бога, принести Йому свої гріхи, свою біль, свою недосконалість, тому що почуття провини, відчуття провини – це є величезний тягар в нашій душі, який руйнує нас. По-друге, ми говорили про те, що важливо усвідомити всім нам, що Бог на всякому місці, де б ти не був, на роботі, в транспорті, вночі, вдома, десь просто відпочиваєш, Господь завжди з тобою, і Господь завжди все бачить. Якщо ми навчимося ходити з Богом, ходити в Бозі, ходити перед Богом і усвідомлювати Його присутність на всякому місці, сила стресів буде значно і значно меншою. Ви знаєте, Паскаль сказав цікаву річ, він сказав, що всі проблеми людей приходять від нездатності зберегти спокій. Чим більше поспіху, чим більше гонка на цій землі, тим більше страху. І це правда. Ви пам'ятаєте, Євтушенко колись писав вірш і казав, що прокляття віка – це спішка. І це дійсно, чим більше ми поспішаємо, чим більше ми втікаємо від цього поспіху, тим більше у нас є страху. І тому в кінці він говорить, зупинись і подумай, якщо не про Бога, то подумай хоча б просто про себе. Я хотів запитати, пригадайте, коли в останнє ви просто посиділи 20-30 хвилин, так розважаючи про життя, про Бога, про себе. Як правило, ми приходимо додому, включаємо радіо, телевізор, телефони, і наше життя, воно бурлить навколо такого шуму. Ви знаєте, Бог говорить постійно до нас, але ми не чуємо Його, тому що оця вся маса інформації, яка йде до нас, вона заглушає голос Бога, який постійно промовляє до нас. Бога потрібно познати, Бога потрібно почути, з Богом треба жити. І присутність Бога – це є велике благословення для душі, коли людина ходить перед Богом. І третє, що є дуже важливим для того, щоб здолати стрес і мати спокій Божий, потрібно навчитися жити життям Божих принципів. Бог дав цілий ряд своїх принципів в Біблії для кожного з нас. Скажімо, 118 псалом говорить, мир великий для тих, хто кохає закона Твого, і не мають вони спотикання. На спасіння Твоє я надіюся, Господи, і Твої заповіді виконую. Ви знаєте, що Біблія – це не просто історична книга. Біблія – це, перш за все, інструкція для людей на все життя. Це не тільки просто історія про Ісуса Христа. В Біблії є певні принципи. І якщо ви або я, ми будемо ігнорувати цю інструкцію, ці принципи, наше життя буде переповнене проблем. Уявіть собі, ви купили любу річ, і вона має сьогодні певну інструкцію для того, щоб ця річ довго служила і якісно служила, і нам потрібно виконувати принципи. Ну, уявіть собі, ви купили прекрасну, найкращу, найдорожчу машину. Там є певна інструкція. Залийте певне масло, оливу. Дайте певний бензин. Уявіть собі, що замість певної оливи ви залили просто воду, або замість бензина залили туди ще щось. Ваша найкраща машина, вона зіпсується. Так само буває і в нашому житті. Біблія вся прошита Божими принципами. Ти хочеш бути щасливим? Будь ласка, ось тобі принципи щастя. Хочеш мати успіх? Біблія має принципи, які допомагають людині бути успішним. Хочеш мати сильні взаємини в сім'ї? На тобі принципи щодо взаємин, бізнес, фінанси, здоров'я, шлюб, виховання дітей. Все це має принципи Біблії, і Біблія має все це для кожного з нас. Тут в Біблії є відповіді на всі питання. Що відбувається, коли людина ігнорує Божими принципами в тій чи іншій сфері? Відбуваються великі проблеми. Хтось каже, ну, Божі принципи, вони обмежують мою свободу. Так, вони певним чином обмежують свободу, але без цього неможливо. Кажіть, 10 заповідей, Господь каже, не кради, не чини перегляд.

Ізраїлю б не і тільки не. Чому? Тому що Господь обмежує нашу свободу. Вірніше, Біблія хоче, щоб ми самі обмежували свою свободу. Для мене Божі принципи, вони як рейки, по яким рухається потяг. Уявіть собі, якби машиніст сказав, мені набридло їздити по рейках. Хочу свободи, я хочу їхати туди, куди я хочу. У нього нічого не вийде. Якщо він це зробить, буде небезпека, будуть проблеми. Якщо ми хочемо обминати стрес, нам потрібно триматися Божих принципів у своєму житті. Чи є що-небудь, що Бог сказав вам зробити, чого ви не зробили? Може, Господь давно говорить тобі регулярно відвідувати церкву, а ти ігноруєш? Може, ти вже давно готовий прийняти хрещення, а ти все ще не охрещений? Може, комусь потрібно служити, і в тебе є помазання служити Богові, а ви цього не робите? Кожного разу, коли людина ігнорує те, що їй говорить Господь, вона має стрес, вона має проблеми. Недостатньо тільки знати Біблію, ми повинні будувати життя за її принципами. Чи знаєте ви, який кращий переклад Святого Письма? Я вам скажу. Я багато вивчаю переклади, тому що сьогодні це дуже актуально для нас, українців, мати гарний український переклад Біблії. Але я скажу, що найкращий переклад Біблії – це той, що ми переводимо на своє життя. На жаль, багато хто нехтує Богом і його принципами, вірять в Бога, але живуть у цьому світі за принципами цього світу. І тому ви вірите в Бога, але у вас багато проблем, тому що нема Божих принципів. Якщо я хочу мати душевний спокій, якщо я приймаю Боже прощення, якщо я визнаю Божі принципи, якщо я покоряюся їм, тоді у мене більше шансів мати Божий спокій у своєму серці. І четверте, дуже важливо, щоб ми вчилися довірятися Богові та його плану. Важливо і дуже важливо уміти довіряти Богові тоді, коли ми навіть не розуміємо, чому трапляється те або інше в нашому житті. Легко довіряти Богові, коли ми все розуміємо, коли ми контролюємо своє життя, але так часто бувають обставини, коли ми не розуміємо, що трапляється в нашому житті, чому це трапилось і навіщо. Соломон говорить, надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Тут є дуже важливі чотири дієслова. Надійся, не покладайся, пізнавай і випростує. Це дуже важливо. Перші три, вони стосуються нас. Четвертий – це та обіцянка, яку говорить Господь. Якщо ми, віруючі люди, навчимося надіятися на Господа всім своїм серцем, якщо ми, віруючі люди, будемо не покладатися більше на свій розум, на свій досвід, а на Бога, якщо ми, віруючі люди, будемо довірятися у всіх шляхах, будемо пізнавати Його і довірятися Йому, тоді написано, що як результат я направлю або я випростую дороги твої. Як ви думаєте, про що йдеться віршем, коли сказано, що я випростую дороги твої? Господь буде вести тебе, Господь буде захищати тебе, Господь буде благословляти тебе. Серед нас, віруючих, є дуже важливе біблійне поняття, яке ми часто вживаємо, це водійство Святим Духом. Написано в Римлянам 8 розділ, бо всі, що водяться Божим Духом, є Божі сини. Ви знаєте, дуже багато хто перетворює віру в Ісуса Христа просто як релігійна традиція. А віра в Ісуса Христа – це є живе спілкування з Богом, і це є підкорення Богу, і це є водійство Святим Духом. Святий Дух ще має ім'я Утешитель. І написано в Біблії, Утешитель, Дух Святий, якого Батько пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Саме це Дух Святий приносить мир в наше серце.
Ви знаєте, одна із головних причин страху.

0: Третє – це наша нерішучість. Коли людина вагається, коли вона не знає, куди рухатися, коли вона стоїть перед вибором, це величезний стрес. Коли ми визнаємо Божий суверенітет, і ми довіряємо, і не покладаємося на своє власне розуміння, Бог починає направляти наші шляхи, і це приносить мир в наше серце. Апостол Павло говорить про себе: «Умію жити в покорі, умію бути і в достатку, звик до усього і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і недостаток». Це може сказати людина, яка переповнена Божим миром. Ви знаєте, що Бог тримає все під своїм контролем, і це є дуже важливо. Коли ви можете бути багаті, і це від Бога, коли у нас немає грошей, і це від Бога. Коли ми здорові, і за це слава Богу. Коли ми хворіємо, і в хворобі, ми тримаємось за Бога. Це є дуже важливо, коли людина у всіх обставинах покладає надію на Бога. Ви знаєте, я дуже довго вчився бути згодним з Богом в кожній ситуації мого життя. Це потрібно вчитися довіряти Богу у всіх обставинах. І останнє, що я хотів сказати, це потрібні від Бога ресурси або засоби. І потрібно просити сили, засобів, тому що тільки Бог дає нам все необхідне, щоб ми могли довірятися Йому у всіх обставинах. Біблія говорить: «Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові, і мир Божий, що перевищує усякий розум, хай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі». Дуже важливо, щоб ми розуміли, що Божий мир – це є Боже благословіння. Ми стоїмо перед вибором – або хвилюватися, або журитися, або нервувати, або ж прийти в молитві до Бога. І я пропоную сьогодні всім, хто має стрес, хто має тривогу, хто має страх, прийдіть до Бога і віддайте Йому, не журіться, віддайте Йому свою проблему. Господь, ми приходимо до Тебе прямо зараз, де хто знаходиться, і приносимо Тобі свою біль, образу. Може, у когось страх, може, у когось стрес, може, втрата, може, конфлікт. Ми все приносимо до Тебе і віддаємо в Твої руки. Ти тримаєш все під своїм контролем. І моя молитва особливо за тих, хто ще не має миру в серці, тому що не визнав цей мир. Хто ніколи не каявся, не просив у Тебе прощення, Господь, війди в серце, і нехай Твоє прощення стане реальністю цього серця. Ми просимо, Господь, щоб кожен навчився бути в Твоїй присутності і ходити перед Тобою. Я прошу, Господь, навчи кожного з нас жити за Твоїми принципами і навчи нас довірятися Тобі і Твоєму плану у всіх обставинах нашого життя. Тобі поклоняємось, Господь наш. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

0: добрий ранок, дорогий Боже. У цей ранок хочу подякувати тобі за міцне здоров'я. Але, напевно, є хтось, хто зараз дуже хворий. Я прошу тебе, Ісусе, торкнись і зціли всіх радіослухачів світлої хвилі, Еммануїл. Благослови всіх, хто чує зараз цю молитву. Амінь.
1: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захоплюючими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Їх віз зупинився напроти невеликого будиночка з солом'яною стріхою. Перед будинком був садочок, повний духмяних квітів. В ньому росли великі махрові троянди, кущовий полин, розмарини, троянди глантерії і квіти лаванди. Ніжний вітерець розносив у повітрі їх приємний аромат, і хвора жінка, сидячи на сходинках кобитки, насолоджувалася квітковим запахом. Сільська тиша дуже освіжала, заспокоювала, порівняно з суєтою і галасом всього минулого тижня. Не було чутно ані єдиного звуку, окрім співу жайворонків, що літала високо над головою, гудіння бджіл і шелесту гілок, які обдував ніжний вітерець. Двері будинку несподівано відчинилися, і маленький хлопчик рочків трьох вибіг на подвір'я. В руках він тримав м'ячика, який він потім кинув, і покотив по стежці, що вела до воріт садочка. Через хвилину в дверях з'явилася молода жінка в чистій сукні з ситцю і білій фартушині. Вона сіла на лавку, що стояла поруч із будинком, щоб подивитися, як грається її дитинка. Вона зв'язала червоні шкарпетки для крихітки, що бігала по подвір'ю. Цок-цок-цок, билися одна об одну спиці. Але жінка не зводила очей з хлопчика, щоб у випадку небезпеки відразу кинутися до нього, підняти, якщо він спаде, або заспокоїти, якщо не б'є шишку. Вона крадькома дивилася на кибитку, що зупинилася біля хвіртки, і жалем поглядала на бідолашну худу жінку, яку час від часу трусили напади сильного кашлю. Потім, за звичкою в'яжучи, вона почала співати. У неї був дзвінкий мелодійний голос, такий, що хвора жінка і дівчинка могли чітко розчути слова пісні. «О, Господи мій, жаданням жагучим шукаю лиця Твого. Поклик радісний, могутній, лунає наді мною. О, прийди, о, прийди, о, прийди, поклик радісний, могутній, лунає наді мною. О, прийди, тебе прийму я, кращий друг я буду твій, в розквіті років твоїх кличу я, о, прийди і будь ти мій. О, прийди, тебе прошу я за тебе кров пролив, і тепер вже я чекаю, щоб ти мені лише служив. Прихожу до тебе зараз, кваплюся на поклик твій, я прийнятий в Божому сині, я навіки вже не свій». Коли вона закінчила співати, знову запанувала тиша. Не чутно було жодного звуку, якщо не брати до уваги тупоту маленьких ніжок, що бігали по садовій доріжці. Але раптом дитина заплакала. Мати насторожилася, кинулася до неї дізнатися, що трапилося. Хлопчик високо кинув м'яча, і той впав за огорожу. Дитині здалося, що він втратив його назавжди. І хоча це був всього лише м'яч, він означав для маленького хлопчика стільки, скільки для нас означають найбільші скарби. Мати розуміла це. Заспокоївши дитину, вона швидко побігла за загубленим м'ячем. Але Розалія випередила її. Вона бачила, як м'яч пролітає через огорожу, і почула дитячий плач. Коли жінка підійшла до хвіртки, дівчинка з кибитки вже поверталася назад з м'ячем в руках, який до цього котився вниз по дорозі. Розалія передала його молодій матері. Жінка подякувала їй за люб'язність і поглянула на неї з ніжністю та співчуттям. Вона була матір'ю і подумала, яке щасливе життя її дитини порівняно з життям цієї нещасної мандрівниці. Таким почуттям на серці, бачачи, що м'яч повернувся до її дитини, яка знову була задоволена і радісна, вона вбігла в будинок і через деякий час повернулася з кухлем парного молока і шматком хліба, на який було намазане селянське масло. Все це вона вручила Розалії, щоб та поїла. «Дякую, мадам», – промовила Розалія, – «але, будь ласка, нехай його з'їсть моя мама. Я вже поїла хліб сиром, а мама така хвора, що не могла його їсти. Ваша їжа піде їй на користь». «Так, звичайно», – сказала добра селянка. «Іди це мамі, дочко, а я принесу тобі ще». Вийшло так, що Розалія її мати добре перекусила на сходинках своєї кибитки, а господиня будинку розмовляла з ними, доки вони їли. Час від часу вона дивилася у двір, щоб переконатися, що з хлопчиком усе гаразд. «Мені сподобалася ваша пісня», –
– підмітила мати Розалія. «Справді?» – запитала молода жінка. «Я часто співаю, коли в'яжу. Мій хлопчик любить цю пісню і майже висів її на пам'ять. Іноді я чую, як він грається і співає своїм гарненьким голосочком. «О, прийди, о, прийди, о, прийди, мій любий малюк!» – промовила зі сльозами на очах мати. «Мені б теж хотілося вивчити її», – сказала Розалія. «Ось що», – відповіла жінка. «Я подарую тобі листівку з текстом цієї пісні. Наш пастор надрукував її на листівках, у мене їх 2 штуки. Вона знову побігла до будинку і повернулася з листівкою, на якій було чітко і ясно написано текст пісні. У верхній частині листівки були зроблені 2 дірочки, а через них пропущена тонка блакитна стрічечка і зав'язана в бантик. Розалія з радістю схопила листівку і негайно почала читати. «У нас такий хороший пастор», – сказала жінка. «Він тут всього кілька місяців, а скільки корисних справ він зробив для нас. Раз на тиждень ми, жінки, збираємось у когось вдома, і місіс Леслі читає нам голос з писання. Ми беремо з собою рукоділля і слухаємо її читання. Вона проводить з нами біблійні бесіди, і такі збори завжди йдуть мені на добро». Раптом вона зупинилася, побачивши обличчя матері Розалії, яке стало мертвяцьку блідим. Бідолашна жінка сиділа, притулившись спиною до ящика, і не зводила з неї очей. «Що трапилося, мадам?» – запитала молода селянка. «Здається, вам погано? Ви так тремтите? Мабуть, вам буде краще прилягти». Вона дала їй руку і разом з Розалією допомогла жінці повернутися до кибитки і лягти на ліжко. Але жінці довелося через кілька хвилин залишити їх, тому що її маленький син почав здиратися на свіртку, і вона злякалася, що дитинка може впасти. Через кілька хвилин далині зашуміло, і з'явився натовп дітей, що бігли перед возами, які перевозили цирк звірів. Молода селянка підняла свою дитину на руки, щоб вона могла бачити слонів і верблюдів, які гордовито й величаво йшли перед жовтими фургонами. Коли вони пішли, з'явився Тобі, який вів за собою коня, і сказав, що його хазяїн наказав вирушати в дорогу за іншими возами. Незабаром запрягли коня, і вони вирушали з місця, як молода жінка, нарвавши з саду квітів, подарувала їх Розалі зі словами: «Візьми їх і постав у воду поряд з ліжком твоєї матері. Можливо, дивлячись на них, вона почуватиметься краще. Ти вивчиш пісню, правда? До побачення. Нехай благословить вас Господь». Стоячи біля дверей свого будинку і тримаючи на руках сина, вона спостерігала за ними доти, доки кибитка не щезла з виду. Розалія, висунувшись з вікна, посміхалася і махала їй рукою. Вони звернули за ріг і виїхали на головну вулицю. «Розалія, тобі видно каплицю?» – швидко запитала мати. «Так, люба матінко», – відповіла Розалія. «Вона в кінці вулиці. Це дуже гарна церква, навколо неї дерева». «Чи є там поблизу якісь будинки?» – запитала мати. «Тільки один, люба мамо. Це великий будинок в саду, але я не можу його добре розгледіти, тому що перед ним росте багато дерев. Попроси тобі спустити тебе вниз, Розалі, і біжи подивися на нього, коли ми будемо проїздити повз». Тобі допоміг Розалі зійти на землю, і вона побігла до воріт пастирського будинку, а мати підвелася на ліктях, щоб якомога більше побачити через відкрите вікно. Але вона змогла розгледіти тільки шпиль церкви і трубу будинку, тому що була надто виснаженою і хворою, щоб стати на ноги. Незабаром Розалія наздогнала їх, важко дихаючи від бігу. Тобі інколи не насмілювався зупинятися і чекати на неї, щоб хазяїн не розгнівався через те, що вони зупинилися. Але не дивлячись на це, Розалія часто зістрибувала з кибитки на землю, щоб нарвати польових квітів або попити води з джерела неподалік. Через те, що вона була дуже швидкою і спритною, вона завжди могла наздогнати віз. «Який він?» – запитала мати, коли дівчинка сіла на ящик, що стояв поряд з ліжком. «Ах, він такий гарний, люба матінко. Там була така м'яка трава і росли такі гарні троянди. Широка доріжка з гравію вела прямо до дверей будинку. А в садку була й жінка, така симпатична і добродушна. Разом зі своєю маленькою донькою вона рвала квіти. Вони помітили тебе, Розалія?» «Так, маленька дівчинка побачила мене, подивившись щілину в воротах, і запитала маму: "Хто ця дівчинка? Я ніколи її раніше не бачила". Її мама подивилася на мене і посміхнулася.
Вона вже збиралася піти і поговорити зі мною, але в ту хвилину я озирнулася і побачила, що обо ще з виду. Я злякалася і побігла. Мені довелося бігти з усіх сил, щоб наздогнати вас. Мати слухала розповідь свого дитяти, і на її блідому обличчі була тривога. Потім вона знову поклала голову на подушку і важко кілька разів зітхнула. Нарешті вони почули позаду себе грюкіт, і Тобі сказав: «Це хазяїн, він скоро нас наздожене». «Розалія», – з тривогою в голосі заговорила мама, – «ніколи не розповідаю батькові про той будинок і про моє прохання піти і подивитися на нього. Нічого не говори йому також про нашу зустріч з молодою жінкою. Запам'ятай, ти не повинна ані слова говорити йому про це. Пообіцяй мені, Розалія». «Але чому мені не можна про це розповідати, мамо?» – запитала Розалія, розгубившись. «Немає значення, чому», – роздратовано відповіла мати. «Просто я цього не хочу». «Добре, люба матінко», – пробулькотіла Розалія. «Колись я тобі все розповім», – ласкаво додала мати через пару хвилин. «Але тільки не сьогодні. Я не можу говорити про це сьогодні». Розалія дуже здивувалася сказаному. Вона сиділа, дивилася на бліде, спотворене стражданням і горем обличчя. Мати лежала в ліжку, заплющивши очі. Про що вона думала? Про що хотіла їй розповісти? Деякий час Розалія сиділа нерухомо і розмислювала над сказаним. Потім вона підвелася, прикріпила листівку до стіни над своєю улюбленою картинкою і ще раз прочитала слова гімну. Після цього вона поставила букет квітів у невеличку склянку і поставила його на ящик перед ліжком матері. Троянди еглантерії, махрові троянди і кущовий полин наповнювали кибитку своїм ароматом. Потім Розалія зайняла своє звичне місце біля дверей, щоб спостерігати за тим, як Тобі керує кіньми, і бачити все, що зустрічається на шляху. Вони проїхали кілька сіл і бачили багато поодиноких фермерських господарств і окремих будинків. Коли опустилася ніч, вони зупинилися на околиці невеликого торгового містечка. Тобі відвів коней на постоялий двір, і вони відпочивали там всю ніч. Наступного ранку, щойно розвиднілося, коні знову запрягли, і театральна трупа продовжила свій шлях. Мати Розалії виглядала набагато краще. Тише сільське повітря на деякий час поновило значну частину її сил. З допомогою Розалії вона вдяглася і сіла на один з ящиків, що стояв поряд з ліжком. Вона підперла голову подушкою і дивилася на зелені поля і чисте блакитне небо. Приємний свіжий вітерець вривався у відкриті двері і обдував її змучене турботами обличчя і обличчя дитини, що сиділа поруч. «Розалія», – раптово заговорила мати, – «чи хочеш ти почути розповідь про ті часи, коли я була ще маленькою дівчинкою?» «Звичайно, люба матінко», – відповіла Розалія, сідаючи поближче до неї, – «адже я про це зовсім нічого не знаю». «Отже, Розалія», – продовжила мати, – «це початок дуже сумної історії. Мені б не хотілося, щоб моя донечка знала її, але іноді я думаю, що має бути більш відвертою з тобою. І краще мені самі розповісти тобі про моє життя, ніж це зробить хтось інший. Зараз ти вже подорослішала, Розалія, і зможеш зрозуміти те, чого не розуміла раніше. В останні дні відбулося кілька подій, які нагадали мені про минуле, і змусили мене думати про нього день і ніч».

0: послухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Будь сильний та відважний, не бійся, не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Мідний змій. Минали роки, але народ залишався невдячним Богові. Як тільки щось траплялося, вони замість молитви і прохання починали нарікати на Бога. Вони знову повстали на Бога і Мойсея. Казали: «Навіщо вивели нас із Єгипту? Ми помираємо від голоду в пустелі. Немає тут ні хліба, ні води. Нам обридла манна». Манна була смачною їжею, ангельською їжею. Але невдячні ізраїльтяни запевняли, що вони її ненавидять, що вона їм обридла. Ти знаєш, що в пустелі зустрічаються дикі звірі, отруйні змії і небезпечні скорпіони. Бог охороняв ізраїльтян так, що до цього часу звірі їм не шкодили. Але тепер Бог послав на них змій, котрі жалили їх. Ізраїльтяни не могли захиститися від них. Якщо ізраїльтяни забиралися на високі місця або на дерева, змії досягали їх, переслідували їх всюди. Від їхніх укусів люди хворіли, важко страждали і нарешті вмирали. Ніякі ліки їм не допомагали. Скрізь на них чекала смерть. Тоді ізраїльтяни прийшли до Мойсея і заголосили: «Ми згрішили, ми повстали проти Бога і проти тебе. Помолись, щоб Бог врятував нас від змій». Чи погодився Мойсей молитися, чи він їм відповів: «Ви заслуговуєте на таке покарання, і я не молитимусь за вас». Мойсей мав добре серце. Він помолився за Ізраїля. Бог почув молитву Мойсея і зробив більше, аніж Мойсей прохав. Він не тільки врятував їх від змій, але й навчив Мойсея, як лікувати людей, вжалених зміями. Бог сказав Мойсеєві: «Візьми мідь і зроби з неї зображення змія. Тоді підніми його, як знамено, і скажи народові, щоб всі вжалені зміями дивилися на мідного змія. Таким чином вони стануть здоровими». Люди, які були вжалені зміями, могли підповзати до входу намету і вмираючим поглядом глянути на мідного змія. Тоді хвороба щезала, здоров'я і сили поверталися до них, вони могли піднятися і хвалити Бога. Чи відомо тобі, друже, що всі ми вжалені змієм? Цей змій вжалив наше серце. Ти розумієш, про якого змія я веду мову? Про стародавнього змія, про диявола. Він вжалив нашу душу і довів нас до гріха. Ти вже чув, як він зробив неслухняними в раю Адама і Єву. А ми всі діти Адама, а тому й ми не слухаємося Бога. Хто може врятувати нас від вічної загибелі? Хто може подарувати нам вічне життя? Господь Ісус був розп'ятий на хресті, і тепер нам належить дивитися на Господа Ісуса. Дивитися на Нього – це означає думати про Нього і любити Його.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Господь, я дякую тобі за сонечко і вітер, за неба ніжну голубінь, за дощ та за квіти. Господь, спасибі, що ти є, з тобою добре жити, усе, що маю, ти даєш і вчиш мене любити.
2: Мудрість Божа у народних прислів'ях.
3: Світ не без добрих людей. В лісі якось заблукав, довго виходу шукав. Біг кудись, потім втомився, з переляку розгубився. Та щасливий час настав, поміч Бог мені надав. В лісі люди теж були, і на мене набрели. Привели мене в село, мамі радісно було.
0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радио Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Від того, що тебе завжди і всюди бачить Бог, стає і важче, і легше.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
2: Вітаємо всіх наших партнерів, які підтримують Світле радіо Еммануїл. І це дуже добра справа, яка допомагає розповсюджувати Євангеліє. І тому хотілося б помолитися за кожного, хто підтримує своїми пожертвами, своїми молитвами, своїми внесками цю програму тут в Україні, тому що вона дуже важлива для нас. Хотів би зараз помолитися за всіх партнерів. Отець Небесний, я дякую тобі за кожну людину, яка підтримує Радіо Еммануїл. Молюсь за те, щоб твоє забезпечення, щоб твоя благодать була в їхньому житті, твоя підтримка у всякій справі. Господи, так як вони жертвують і допомагають, то ти

Господи, допоможи їм і покрий всі їхні потреби, які є. Хто займається бізнесом, Боже, давай нові ідеї для того, щоб займатися бізнесом і розвиватися. У кого, якого є, можливо, труднощі, то ти, Боже, надприроднім чином допоможи їм покрити всі ці труднощі. І нехай твоє забезпечення буде в їхньому житті у всякій справі. Молилися в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Сьогодні 21 серпня.
0: Ворог своїми устами погоджується зі сльозами на все, а в серці кує зраду. Книга приповісті, 26 розділ, 24 вірш. Оберемо шлях любові та щирості. Нехай слова відображають справжні наміри нашого серця. Дякуємо фінансовим партнерам за щедрість та підтримку. Ваші молитви та пожертви допомагають нам у служінні. Нехай Господь щедро винагородить вас за вашу доброту.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика.

0: Америка, моя Україна. Про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Саме в Україні придумали перший вертоліт, трамвай, штучний супутник землі, рентгенівський знімок, гіпсову пов'язку та багато інших корисних речей, без яких зараз не може обійтися ціла планета. Про винаходи українців ми продовжуємо. Теплі жалюзі. Житель Севастополя Дмитро Чулко винайшов спеціальні жалюзі, які завдяки сонячній енергії підтримують у квартирі температуру 22-24 градуси, навіть у найлютіші морози. Працюють вони за принципом сонячних колекторів, отримуючи енергію сонця та перетворюючи її у теплову. Встановлені на вікні однієї кімнати і на заскленому балконі цих жалюзі виявилося достатньо для обігріву двокімнатної квартири. А група українських фахівців розробила та запатентувала інноваційні батарейки, які складаються із нейтральних для навколишнього середовища хімічних сполук, які легко утилізувати. Головними перевагами української розробки є швидкий час заряду пристрою – це 5-8 секунд, велика кількість циклів перезарядки – не менше 500 тисяч разів, та відсутність проблем із утилізацією. Поки що вони призначені для пристроїв, які споживають малу кількість енергії – це годинник, комп'ютерні миші, клавіатури, пульти та інше. Розробники обіцяють, що у майбутньому такі батарейки будуть працювати близько 240 діб. А от Леонард Смірнов, професор Одеської державної академії холоду, розробив технологію опріснення морської води, що робить її придатною навіть для пиття. Заморожена особливим чином вода із моря перетворюється у кристали, із поверхні яких видаляються не тільки солі і усі відомі шкідливі домішки, але і важкі ізотопи водню, які пригнічують розвиток ДНК, гени і нервову систему людини. Винаходом одесита зацікавився іноземний інвестор, який збирається використовувати технології в Африці і Південній Америці. А Віктор Бернацький винайшов пристрій, який зменшує енергію урагану, змушуючи потужний вихор знищувати самого себе. Таким чином можна уникнути людських жертв та масштабних руйнувань під час стихійних вих. Пристрій вловлює потоки сильного вітру і зменшує його силу шляхом протидії зустрічним потоком повітря. За свій винахід українець отримав нагороду Європейської науково-промислової палати. Винаходом також зацікавилися і у Сполучених Штатах. Оригінальний пристрій для визначення швидкості автомобіля у момент аварії розробив вінницький вчений Віталій Огородніков. За словами професора, пристрій обчислює швидкість за залишковою деформацією автомобіля. Це набагато точніше, аніж визначати його загальмінного шляху. Винахід Огороднікова зацікавив китайських підприємців, і вони підписали угоду про співпрацю із Вінницьким національним технічним університетом на 100 тисяч доларів. Український студент Антон Головаченко у 2013 році виграв золото на міжнародних змаганнях молодих вчених. Він здобув перемогу завдяки своєму роботизованому костюму Супермена. Такий екзоскелет збільшує фізичну силу людини за допомогою керованої механіки. Пристрій може допомогти у першу чергу людям із обмеженими можливостями. Далі ще про таке. Винахід 16-річного Андрія Коноваленка із Луганської області може перетворити стіни, підлогу або стіл у сенсорну поверхню, використовуючи комп'ютер, проєктор, веб-камеру та лазерну указку. Його проєкт CamTouch – це така дешева альтернатива дорогих мультимедійних дошок, а впровадження такого дива коштує всього 200 гривень. Будь-яка українська школа зможе собі таке дозволити.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Знак оклику в молитві. Бо скільки є Божих обітниць, то всі в ньому так і в ньому амінь, для слави Бога через нас. 2 Коринтян 1:20. Молитва – це реакція на обітниці, тобто на запевнення в майбутній Божій благодаті. Молитва – це зняття з рахунку, на який Бог поклав усі свої запаси майбутньої благодаті. Молитва – це несподівання в темряві, що десь там може бути Бог з добрими намірами. Молитва покладається на Божу обітницю, щодня ходить до Небесного банку і черпає з нього запаси майбутньої благодаті, необхідної на цей день. Не пропустіть зв'язок між двома половинами цього великого вірша. Зверніть увагу на «і», бо скільки є Божих обітниць, то всі в Христі «так». І в ньому амінь для слави Бога через нас. Щоб переконатися, що ми бачимо Його, давайте перевернемо обидві половинки. Коли ми молимося, ми говоримо «Амінь Богові через Христа», тому що Бог сказав рішуче «Амінь» усім своїм обітницям у Христі. Молитва – це впевнене благання до Бога виконати свої обітниці майбутньої благодаті заради Христа. Молитва пов'язує нашу віру в майбутню благодать з основою всього – Ісусом Христом. Це підводить нас до останнього пункту. Амінь – це повноцінне і дорогоцінне слово під час молитви. Воно не означає в першу чергу «Так, я щойно виголосив цю молитву». Воно означає насамперед «Так, Бог дав усі ці обітниці». Амінь означає «Так, Господи, Ти можеш це зробити». Це означає «Так, Господи, Ти сильний». «Так, Господи, Ти мудрий». «Так, Господи, Ти милостивий». «Так, Господи, вся майбутня благодать сходить від Тебе і підтверджена у Христі». Амінь. Це знак оклику надії і виправданої впевненості після молитви про допомогу.

Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я просто би благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

знаєш, і гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розіб'єш.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве і правильне в культурі української мови. І дізнаємося, як правильно казати – процент чи відсоток. Виявляється, і так. Про походження цих слів і їхнє вживання поговоримо далі. А допоможе нам у цьому книжка «Культура української мови» – довідник за редакцією Світлани Ярмоленко. Процент і відсоток. Ці слова-синоніми вживаються як у спеціальній літературі, де вони виступають термінами, так і в загальномовній практиці. Науковий стиль надає перевагу слову іншомовного походження – процент. З латинської, італійської мов через німецьку це слово прийшло у 18 столітті у східнослов'янські мови. Відсоток – це калькований вислів із латинізованого фінансового терміна, що буквально означає «за 100», «наріст від 100», а звідси і «відсоток». Відсоток. Процент і відсоток вживалися як паралельні терміни в західноукраїнській пресі 19 століття. Так само паралельно використовуються вони і в сучасному публіцистичному стилі, у художній літературі і в розмовній практиці. Порівняємо. Закінчивши жнива, підрахували, і вийшло, що дід Євмен виробив кругло на 142% і опинився на першому місці, пише Остап Вишня. Це середняцьке село Клинове із великим відсотком незаможників – Микитенко. Найбільший відсоток міжнаціональних шлюбів припадає на російське та українське населення – журналу.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, запам'ятаємо, що правильно казати і процент, і відсоток.

0: панику, нірвон, юк, ніркус, амар, горбет.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка втомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. 40 казок у пустелі. Текст читає Андрій Макаренко. Справжній сліпець. Його ніколи не покидала мати

0: йому мозок, з'їдало й серце, в нього не було жодної іншої думки, жодного іншого бажання, тільки золото, золото і золото. Коли той чоловік йшов містом, він нічого не бачив, крім крамниць золотарів. Він був так засліплений золотом, що не бачив багатьох гарних речей, навіть срібла. Не бачив людей, дітей, квітів, блакитного неба. Одного дня терпець йому урвався, і він, вбігши до ювелірної крамниці, почав хапати все, що було зроблене з золота. Звичайно, коли він виходив, на нього вже чекала поліція з наручниками. Його спитали: «І як ти міг думати, що втечеш? Та ж у крамниці було повно людей». «Повно людей?» – здивовано перепитав чоловік. «Я не бачив там нікого. Я бачив тільки золото». «Мають очі й не бачать», – каже Біблія про тих, хто байдуже до Христової науки. Це можна сказати і про багатьох наших сучасників. Вони засліплені блиском речей, тих речей, які щоденно пропагують і рекламують. Якось один професор поставив на досить великому чистому аркуші малу чорну цятку і показав аркуш учням. «Що ви бачите?» – запитав професор. «Чорну цятку», – відповіли всі разом. «Так, ви всі бачите маленьку чорну цятку», – сказав професор, – «але ніхто не завважив великого чистого аркуша». У Талмуді, книзі, в якій зібрана мудрість єврейських учителів, є такі слова: «У світі, що має настати, кожний із нас буде змушений відповісти за всі ті гарні речі, які Бог створив для нас і які ми не хотіли бачити. Життя – це серія хвилин. Справжній успіх приходить лише тоді, коли ми живемо усіма тими хвилинами сповна. Не ризикуй, ідучи за маленькою чорною цяткою, пройти повз великий чистий аркуш». Не ризикуй, ідучи за маленькою чорною цяткою, пройти повз великий чистий аркуш.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про гідність.
2: Шукати те, що спільне у католиків, у протестантів. Господь мені це показав з самого початку моєї дороги. Я був католиком, але просто на різних зустрічах біблійних, молитовних, я зустрівся особливо протестантами, які займалися євангелізацією. Вони нас вчили, як це робити. І я тоді зрозумів, кожен християнин має величезне багатство. Кожен християнин може поділитися з іншими ось цим своїм багатством. Треба мати тільки просто серце відкрите і слухати, навчатися від інших. Я розумію, це ключ до єдності церкви.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

0: Згадаймо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Молімося за нашу Україну, дорогий наш Господь Ісус Христос. Ми вдячні Тобі за те, що ми живемо на цій землі. І ми просимо Тебе, Господи, змилуйся над нами. Нехай стихне оця ненависть і війна. Хай Господь дасть нам силу бути вірними Йому і жити для Нього так, як Він хоче. І тим, хто є наші вороги, дай мир в їхні серця. Помилуй і їх, Господи, бо вони часто роблять ті речі, які не розуміють. Дорогий наш Спаситель, дорогий наш Іскупитель, Отець і Дух Святий. Амінь.

На годиннику 9:02 на календарі 28 серпня 2026 рік. Сьогодні п'ятниця. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Духовна пігулочка і на сьогоднішній день, і на всі дні, і мого і вашого життя. 119 псалом, 11 вірш. В деяких перекладах, в синодальному перекладі, це 118 псалом, 11 вірш. Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе. Так молився Давид. Чи можемо ми застосувати цей стосовно себе? Так, звісно. Тому що Слово Боже, воно написане для тих, хто вирішив присвятити своє життя Господу Богу і йти за Ним. В інших перекладах написано «У серці моєму утаємничив я Слово Твоє, щоб не грішити перед Тобою. У моїм серці я сховав Твоє Слово, щоб не згрішити проти Тебе». Сховав? Заховав, утаємничив навіть. З якою метою? Щоби не грішити перед Господом. Якщо в нас всередині перебувають істини Божого Слова, то Дух Святий в потрібний час нагадає, підкаже, наставить на шлях добрий, правильний і головне допоможе ходити Божим шляхом, не грішити. Як це можна застосувати стосовно себе? Ось так, як і молився Давид. Якщо ви згодні, то можете повторювати і говорити разом зі мною. Я в серці своїм заховала Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе.

0: Свобода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Дев'ята година, 13 хвилин, на календарі 21 серпня. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Прогноз погоди в Україні на цей день. На всій території України очікується спека. Температура буде коливатися від 30 до 35 градусів тепла. Без опадів лише в північній частині. Місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. На Київщині сьогодні так само, в Київській області очікується спека 33-35 градусів тепла. Без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. В столиці України в день сьогодні плюс 31, плюс 34. Ввечері можливий короткочасний дощ плюс 28, плюс 33. Вечірня погода в столиці України. Андрушка Ольга з піснею «Голос Христа» на Світлому радіо.

0: праведний ти, Господи, і справедливі суди твої. Свідчення твої, що їх заповідав ти, правда і чиста істина.
1: Псалом 118, вірші 137 по 138.
2: Продовжує ефір Світлого радіо Роман Ващук з піснею «На коліна впаду».

9 година 24 хвилини на студійному годиннику, і якщо ви знаходитесь в Україні, у вас такий самий час. На календарі 21 серпня, сьогодні п'ятниця, ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Мудра порада. Що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, про це роздумайте. Послання до Филип'ян, 4 розділ, 8 вірш. І незважаючи на те, що, на жаль, в Україні ще триває війна, і в Києві сьогодні оголошений день жалоби, навіть скрізь сльози ми підіймаємо свої очі до неба, підіймаємо свої руки до неба, підносимо свій голос, чи гучно, чи тихенько, Бог знає думки наші. І ми проголошуємо і сповідуємо, що ми не помремо, ми будемо жити і звіщати славу Господню. І незважаючи на важкі обставини, хочу подарувати вам сьогодні ранкову посмішку. До речення. Куплю собі собаку і назову її щастя. Повертаюся додому, а там щастя. Я відправила і мудру пораду, і духовну пігулку, і цю ранкову посмішку в одну нашу молитовну групу. І майже відразу одна сестричка із Запоріжжя, їй 80 років нещодавно виповнилось, вона надіслала наступне. Любова нагадала про щастя, а я згадала, як я свого синочка називала «моє щастя». Приходжу з роботи додому і запитую, а хто це мене зустрічає? А він відповідає, я, щастя! Бо він тоді ще погано розмовляв. Я навіть до року не змогла сидіти з ним у декреті, бо з ним сиділа моя бабуся, мамина, мама. Згадала про це, так приємно стало. Він і зараз моє

добрався додому, а там щастя. І уявляєте, це свічка Людмила Михайлівна, Запоріжжя. Вона написала, як в неї дома очікувала щастя у вигляді її синочка. Звісно, йому вже далеко за 50, але досі, слава Господу, він так і залишається її щастям.

0: родуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи можна, не відвідуючи церкву, залишатися вірним Богу? Зараз дуже багато людей, які не відвідують церкву, але при цьому вони віруючі в Ісуса Христа. Причини того, що християни не відвідують зібрання церкви, можуть бути найрізноманітніші. Хвороба, інвалідність, відстань і ще багато інших. Але ми не будемо розглядати усі статті випадки, коли фізично немає можливості відвідати зібрання церкви. Отже, це окрема тема. Ми будемо розмірковувати про людей, у яких немає перешкод відвідувати зібрання, але вони не відвідують церкву лише через власні переконання, вважаючи, що це не надто важливо для спасіння і не зовсім потрібно для віри. Про людей, які думають, що Біблію можна почитати і вдома, а проповідь можна подивитись і в Ютубі. Так, дійсно, з поширенням інтернету люди можуть перебувати в онлайн-церквах, слухати проповіді в інтернеті, спілкуватися між собою в соцмережах, така собі віртуальна присутність в зібранні церкви, або навіть у декількох церквах відразу. Отже, це питання. Якщо з розвитком технологій тепер можна наставляти себе у вірі через писання вдома, а на зібранні бути присутнім віртуально, то навіщо ж тоді відвідувати церкву? Я вважаю, нам потрібно відвідувати зібрання церкви, тому що там не віртуальні люди, а живі, яким ми можемо послужити, помолитися за них, допомогти їм для того, щоб ми істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. Ефесянам 4 глава 15-16 вірші. Тобто церква потрібна нам для того, щоб ми служили одне одному в міру своїх сил, зростаючи цим самим у Христа, щоб досягли Його і ставали такими, як Христос. Ми всі являємося одне для одного тілом Христовим, і кожен служить іншому для того, щоб примножити любов Божу в самому собі. Якщо людина, сидячи вдома, читає Біблію, наставляє

0: спілкується через інтернет, але при цьому не проявляє любові до ближнього, не діє. Тоді любов у ній не зростає. Тоді вона не одержує приріст для створення самого себе в любові. Для того, щоб створювати любов, потрібно любити. Але любити через інтернет віртуально неможливо. Потрібно любити реально, ділом і діями. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана, 3 глава, 17-18 вірші. Вдома, у таємній кімнаті, ми пізнаємо Бога. Пізнаємо любов Божу до нас, але проявляти любов до інших потрібно не в таємній кімнаті, але треба любити ближніх в дійсності.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Чим більше ми віддаємо любові, тим більше ми її набуваємо. Якщо ми не проявляємо любов, ми не лише не зростаємо в любові, але наша любов, яка ще є в нас, починає в'янути. Статичного духовного стану немає. Натомість іде постійна боротьба плоті і духа. Любов живе і зростає у проявах і справах, у жертві. Якщо ми не творимо любов практично, а маємо лише наміри, то любов не зможе довго проіснувати в нашому серці. Як наслідок, зростає егоїзм, гордість, осуд. Господь попереджав Каїна про те, що відсутність добра призводить до гріха. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття 4:7. Для того, щоб панувати над гріхом, потрібно робити добро ближнім, проявляти любов до них. Тому наше повне і довершене спасіння полягає у проявленні любові до братів. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. 1 Івана 3:14. Так, ми народжуємося згори, прийнявши Господа Ісуса Христа. Але доки жива плоть, вона може вкрасти наше спасіння. Євреям 3 глава 6, 12, 14 вірші. І для того, щоб перемогти плоть, потрібно чинити по духу. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської. Галатам 5, 16. Чинити по духу – значить чинити по любові. Де, як не в церкві, ми можемо проявляти любов Христову? Носити тягарі одне одного, піклуватися, допомагати, покривати потреби, відвідувати хворих, молитися за них. Носіть тягарі один одного і здійснюйте закон Христа. Галатам 6:2. Проявляючи реальну турботу, ми проявляємо реальну любов до братів. Так ми виконуємо закон Христовий. Господь сказав, «З такого знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою». Івана 13:35. А доки ми не маємо любові, а лише вчимо Біблію через інтернет, так, безумовно, ми народилися згори. Так, ми стали дітьми Божими, але ми ще не зовсім учні, ми ще не мовлята у Христі, ми ще тільки готуємося стати учнями, тому що учні вже мають любов між собою. Коли ми починаємо піклуватися про ближніх, любити один одного, тоді ми досягаємо повноти Христової. Тому потрібно і молитися, і вчити Біблію, і мати спілкування з Богом, але також важливо відвідувати церкву, щоб не було як у притчі з талантами. Ми отримали талант через віру в Ісуса Христа, але якщо ми не пускаємо його в оборот, якщо ми не любимо ближнього, не творимо добро іменем Ісуса Христа, якщо через нас ніхто не отримує любов Христову, тоді Бог не отримує своє з прибутком. Тоді ми не приносимо плід Богу, тому що тіло Христове твориться тільки любов'ю. У притчі про овець та козлів у 25-й главі Євангелія від Матфія вівці та козли були з одного стада, але козли залишилися егоїстами і не проявили любові Божої до братів, на відміну від овець, які нагодували, напоїли, відвідали і загалом проявили любов. І що сталося з козлами? Тому де як не в церкві можна бути вівцею, і навпаки, де як не поза церквою можна залишатися бездіяльним козлом, егоїстом. Звичайно, хтось скаже, що він допомагає іншим людям, але не в церкві. Це, звісно, дуже добре і правильно, тому що ми – світло для світу. Але без церкви довго не протримаєшся, тому що служіння в світі дуже тяжке, і якщо ми одні там у світі, на наше добро не завжди відповідають вдячністю, радше навпаки – образами і лайкою. І лише в церкві ми знаходимо підтримку, втіху, підбадьорення і реальну допомогу, щоб набратися сил і проявити безкорисливу любов Божу.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Церква – це сім'я, де ми можемо розслабитися від війни з цим світом, тому що всі навколо свої, а зовні скрізь зло. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 3:19. Єдине місце у цьому світі, де нас люблять і де ми можемо любити всіх – це церква. Взагалі-то, коли ми увірували і отримали Духа Божого, нас не може не вабити туди, де такі ж люди, як і ми, які мають такого ж Духа Святого. Ми знайшли світло Боже, нам вже не хочеться знаходитися у темряві цього світу, нас вабить у церкву. Коли ж ходимо в світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. 1 Івана 1:7. Саме у церкві ми очищаємося від гріха егоїзму, гордості, звеличування, заздрощів, осудження і таке інше. Адже саме в церкві Бог найбільше працює з нами, тому що присутність Бога найбільш відчутна саме на зібранні церкви. Буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матвія 18:20. Ймовірно, саме тому люди не хочуть ходити до церкви, тому що не хочуть змінюватися, не хочуть освячуватися в образ Христовий, не хочуть любити, а хочуть залишити себе плотського, свої старі міхи, свій егоїзм. Але все-таки Бог сам визначив для всіх нас, щоб ті, хто увірує у Христа, збиралися в церкві. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2:47. Тому не противтесь Божій настанові, не бійтеся, якщо в церкві вам вкажуть на щось гріховне у вас, це нормально. Сподівайтеся, що це буде менш болючим, аніж відкриття Петром Ананія та Сапфіри. Не тікайте з церкви, якщо ви помітили щось неприйнятне для себе. Гордість, звеличування, нечесність і таке інше. Це теж нормально. Ідеальних людей не існує, тож це також точильний камінь для вашого смирення. Отже, будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові й добрих діл. Не будемо залишати зібрання свого, як у деяких є звичай, але умовляти один одного, і тим більше, чим більше бачите наближення того дня. Євреям 10 глава 24-25 вірші.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: «Свобода» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Дев'ята година, 46 хвилин на годиннику на Світлому радіо. Прогноз погоди в Україні на цей день, 21 серпня. Сьогодні п'ятниця. За прогнозами синоптика Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні Україну накриває хвиля сильної спеки. По більшій частині країни, території країни очікується температура 33-35 градусів вище нуля. Лише в північній частині в день можливий короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Теплий, вологий, що лише посилює відчуття задухи. На південному сході країни температура 30-34, на решті території 33-35. В західних областях сьогодні очікується мінлива хмарність, місцями сонячно, без опадів. Температура в день плюс 30, плюс 32. В північних областях мінлива хмарність, місцями хмарно, невеликий або помірний дощ. Температура плюс 27, плюс 30. В центральних областях сонячно, ясно, без опадів. Плюс 31, плюс 33 будуть показувати стопчики термометру. В південних областях сонячно, ясно, без опадів, плюс 26, плюс 30. На сході країни сонячно, ясно, без опадів. Температура плюс 28, плюс 32. Підвищенням температури ми зобов'язані субтропічному повітрю, яке надходить до України з південних широт. Столиці України сьогодні, 21 серпня, за прогнозом синоптика, в день температура плюс 31, плюс 34, ввечері плюс 33, плюс 28, можливий короткочасний дощ в другій половині дня.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини, підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Якщо життя прожите для Бога, пам'ять про нього збережеться навіки.
3: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Господь. Я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб закрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працює в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я просто тебе благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: читати людей, які щось знали. Читати людей, які щось знали.
1: Незважаючи на перешкоди, які ми чинимо, Бог настільки добрий, що несе нас до раю майже всупереч нам самим. Святий Йоанн Віанней.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ.
1: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував.

0: для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бо хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш, і вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
4: Розпочинається обговорення теми дня.
5: 10 година, 9 хвилин на годиннику. Ви слухаєте Світле Радіо Мноїл. На Світлому Радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Євангелія від Матвія, 22 розділ, з 35 по 40 вірші. Спитався один із них, учитель закону, його, Ісуса, випробовуючи і кажучи: «Учителю, котра заповідь найбільша в законі?» Він же, Ісус, промовив йому: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею: люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять». Це переклад Івана Огієнка. Хочу вам зачитати переклад єврейський «Новий заповіт». Він буде російською мовою. «Рабі, така із міцвот в Торі самая важная?» Ісус сказав йому в ответ: «Люби Адоная всім серцем, всією душою, всіми силами. Это самая великая, самая важная митцва. Вторая похожа на нее: люби своего ближнего, как самого себя. Вся Тора и пророки основываются на этих двух митцвот». Я вчора подивилася значення, що таке міцвот. Можливо, ви знаєте, я не знала. Можливо, також хтось із вас не знає, що означає Адонай, це ім'я Бога, і що таке Тора. Адонай. Люби Адоная всім своїм серцем. Адонай – це одне з найважливіших і поважних звертань до Бога в юдаїзмі та в старому заповіті Біблії, що дослівно перекладається як «мій Господь». У більшості українських перекладів Біблії це слово і передається як «Господь». Тора. Вся Тора, пророки будуються на цих двох міцвот. Чи міцвот. Що таке Тора? Це закон Моїсея, п'ятикнижжя Моїсея, перші п'ять книжок Біблії називаються Тора, бо ця вихід книга Левіт, числа повторення закону. Міцвот, однина міцва. Це релігійні приписи, накази та заповіді в юдаїзмі. Згідно з традицією, у Торі міститься, ви знаєте скільки? 600 13 заповідей. Які поділяються на дві категорії: 248 заповідей обов'язкового характеру, міцвот асе – це наказ робити певні дії, і 365 заборонних заповідей, міцвот ло та асе – це заборона на конкретні вчинки. 613 заповідей. Тож, я не впевнена, що ви всі знаєте їх, і я також не всі знаю. Тим паче, багато з них я вчора переглянула так швиденько очима. Можна знайти в інтернеті, в вільному доступі, в Вікіпедії ще можна пошукати. Є ця інформація, вони перераховуються, ці всі 613 заповідей, і багато з них, десь одна треть, мабуть, стосується церемоніального закону, як потрібно було приносити фізичну жертву, що там робити, але більша кількість є заповіді, які ми також можемо і маємо виконувати в своєму житті. Тож сьогодні пропоную вам поділитися, яка для вас заповідь є найважливішою. Якби до вас звернувся хтось і сказав, як колись запитали в Ісуса, котра заповідь для тебе, чи найбільша, чи найважливіша, що відповіли б ви? На що наголошую? Говоріть, будь ласка, сьогодні під час програми, якщо ви вирішите взяти в ній участь, а я закликаю, щоб ви взяли участь в цій програмі, говоріть, будь ласка, за себе, що ви вважаєте ось таку заповідь найважливішою, і ось так ви стараєтесь її виконувати в своєму житті. Не потрібно робити заклики, щоб усі так робили. Не потрібно на когось переводити, як кажуть стрілки. Говоримо сьогодні за себе. От я, наприклад, вважаю, що така заповідь важлива, і я стараюсь отак от її виконувати. Дві заповіді, ну три, якщо от дійсно от у вас от так от три є заповіді, які ви вважаєте найважливішими, і хочете поділитися під час цієї програми зі слухачами, що для вас важливе. Номера телефонів для вашої участі 067-123-75-75, 050-67-28-007, номер телефону для дописів або дзвінків по вайбер чи телеграму 093-558-44-12. Пробую прийняти дзвінок по номеру 050. Алло, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, раді вас почути.
6: Доброго ранку.
5: Доброго ранку.
6: Моє дуже радіо. Моя радіоведуча Любавочка. Перш за все, дякую Богу за цей дарований день для нашого спілкування, для нашого єднання, для пізнання його, бо наше радіо в ньому все заложе. Хто в часу, коли я прийшла?
5: Пані Ніна, вас погано чути. Поправте, будь ласка, слухавку і приймач вимкніть. Так, говоріть.
6: Найголовніше для мене в моєму житті. Знаєте, що сказати про мене і нашому. Ти побуваєш світом, то перші слова звернення Господа Бога. І перш за все дякую йому, бо він цього. Він створив. Він дав життя. І все, що дише, це все створено Богом. А друга заповідь – любить. Любити одне одного. Бо наш Господь – це наша любов. І Він хоче, щоб наші були наповнені цією любов'ю. І щоб та була не в слові і не язиці, а в правді. І я хочу сказати, що багато заповідів, але основні 10 заповідів ми повинні виконувати і триматися всіх його постанов з кожного ранку і до вечора, і кожну мить, і кожну час, і кожну секунду славимо, величаємо, надіємося на нього, уповаємо на нього, бо він єдиний Бог, який з нами перебуває

0: і маєм Духа Святого, який веде нас до вічності. Це подарок від нашого Господа, Дух Божий, який керує нашим життям. І ми йдемо по слідам нашого великого Господа Бога, нашого Ісуса Христа Спасителя. І головні заповіді – це дві. Дякую вам усім. Рясних вам Божих благословінь, радості, миру і щастя Господом. Радійте, написано, радійте і ще раз радійте. Безпрестанно моліться і все дякувати, і все в нас буде добре.
1: Пані Ніна,
0: хай Божа Господня буде в нашому житті.
1: Пані
0: і ми
1: Ніна,
0: повинні керуватися і держатися у своєму серці. Вітаю всіх, дякую всім, рясних вам Божим благословінь.
1: Ви можете повторити ще раз, які дві для вас найважливіші заповіді, тому що перед цим вас було дуже погано чутно.
0: Найголовніші заповіді – це дві. Так, як сказав Господь, це перва – возлюби Господа Бога цим серцем, всею душою, всею кріпістю і всім розумінням, і люби ближнього. І ми вже, може, не вчули, може, я повторюся, але ми повинні виконувати це щодня, щохвилини і щосекунди. І Господь завжди з нами. Дякую вам.
1: Дякуємо і вам.

яка для вас заповідь є найважливішою? Коли ви будете до нас телефонувати або писати допис, поділіться, будь ласка, як ви її застосовуєте в своєму житті? Тому що, я думаю, ви погодитесь, теорії ми знаємо багато. Чуємо в проповідях, чуємо в програмі на Світлому радіо, рішення за вами – це все на своєму місці, це добре. Коли ми читаємо Слово Боже, там також є заклики роби так, робити так. Поділіться, будь ласка, як ви застосовуєте Слово Боже в своєму житті в даному випадку стосовно якоїсь заповіді, яку ви вважаєте, що вона найважливіша.

0: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясних Божих благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: На Світлому радіо продовжується інтерактивна програма обговорення теми дня. Це програма, яка створюється за допомогою вас, наші дорогі слухачі, коли ви телефонуєте в студію, ділитеся своїми роздумами, свідченнями, ділитись поглядом в Біблію, про що сьогодні запропонувала, щоб ми з вами поговорили, поділіться, як би ви відповіли на запитання, яке колись пролунало по відношенню до Господа Ісуса Христа, вчителю, яка найбільша заповідь в законі. Я трішки по-іншому говорю, яка для вас найважливіша заповідь. І дуже прошу, щоб ви поділилися, як практично ви застосовуєте її в своєму житті. Давайте послухаємо думку шановної пані, яка до нас подзвонила на номер 067-123-75-75. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
3: Добрий день, Світле Радіо.
2: Вітаємо.
3: Це Валя з Вягель. Я хочу коротко сказати, найбільші заповіді – це ж «Возлюби Господа Бога твого всім серцем» і далі. А друга заповідь ближнього – «Возлюби ближнього себе, як самого себе». Ближнього свого, як самого себе. Так, я завжди в цих двох заповідях всі, весь закон і пророки. Так? А я, коли прийняла Господа, я завжди, ну, як заострювала свої, як цікавість, чи щось, інтерес, чи увагу на другі заповіді, от, возлюби ближнього свого. Знала, що поводиться треба добре, що бути треба дружелюбним. А на другу заповідь я не, як так, ну, дивувалась, чи що, ну, самого себе. Я не задумувалась, як можна любити себе саму. Я людина того покоління, ще мені вже 70, і я, як, привикла працювати. Я коли хоч і втомилася, щось роблю, я не можу просто зупинитися. От. Там зупинитися, відпочити. От. Я просто знемагала. Тому завжди була, як, знервована, втомлена. От. От. І тому я не могла.

0: ну навіщо? Да? Можна відверто говорити, так і так, і так. Що вже у такому віці вчуся любити себе. Як ми можемо любити іншого, якщо ми до себе неправильно ставимося, відносимося? Якщо у вас є можливість доступу до інтернету, в нас влітку була програма, яка так і називалася «День піклування про себе». І на подкасті «Світлого радіо» в рубриці «Тема дня» там можна пошукати цю програму, так і називається «День піклування про себе». І ми зі слухачами розмірковували, піклуватись про себе – це нормально, це правильно? І якраз ось ця заповідь, як ми можемо любити когось, як самого себе, якщо ну, нам ще потрібно.
1: Тобто не любимо,
0: да. Да, це виправити. Спасибі вам ще раз. І от для вас, те, що я почула, ви саме це хотіли сказати, да, що для вас найголовніше – люби Господа і люби ближнього.
1: Так, так.
0: Угу, я зрозуміла. Дякуємо за вашу участь. Так відповів Ісус. Люби Господа, люби ближнього, незважаючи на те, що є 613 заповідей в юдаїзмі. І на той час, коли Ісус як людина ходив по землі, вони всі були актуальні, тому що вже до того часу їх зібрали. Ось так, в порядок такий, що оце роби, а це навпаки не роби. Він відповів, так, як ми з вами читали, люби Бога, люби ближнього. Але до вас запитання, як би ви відповіли, як ви хочете, можете відповісти на це запитання, якби от у вас це запитали. А я й запитую для вас, яка найважливіша заповідь? І головне, дуже хочеться почути, щоб ви сказали, як ви її застосовуєте в своєму житті. Це не заклики до всіх. Так робіть. Давайте про себе поговоримо. Кожен окремо про себе. На номер 093-558-4412, це номер для дзвінків або дописів по вайберу і телеграму, до нас зателефонував наш шановний слухач. Давайте послухаємо і його думку. Ви вже в прямому етері. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка. Ми вас слухаємо.
2: Вітаю. Вітаю. Слава Богу. Це брат Микола. Так, як сказав наш Господь Ісус Христос про дві найбільших заповіді, звичайно, що ці слова є найбільшим авторитетом для нас. І як в Євангелії від Матвія 22:37-38 ми читаємо, що Христос наголошує такі слова: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою». Це найбільша і найперша заповідь. Ми зараз ще коротко, я би хотів повернемося до цього тексту, але якщо коротко говорити про цю заповідь Господню, то у Біблії слово «серце» часто означає розум. Тобто полюбити Господа всім серцем означає полюбити Господа всім своїм розумом. Тобто Слово Боже закликає нас до того, щоб наш розум був зосереджений на Господі і на виконанні Його слова, яке записане у Євангелії. У посланні до Римлян 12:2 ми читаємо: «І не стосуйтесь до віку цього гріховного, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа, добро, приємність і досконалість». Але для того, щоб наш розум став відновленим та здатним любити Господа та Його Слово понад усе, нам необхідно щодня виділяти якісний час для особистого уважного читання і вивчання нового заповіту. Я також стараюся це робити. Також ми можемо перевірити те, кому насправді належить наше серце, по тому, кому і для чого ми приділяємо найбільше нашого вільного часу. Нехай цей час буде для Господа і для Його Слова. Полюбити Господа всією душею означає наступне. У Біблії під словом «душа» часто слід розуміти слово «життя». Тобто Господь бажає, щоб Він став всім нашим життям та сенсом всього нашого життя. Тому нехай ціллю нашого життя буде

0: щоденне прославлення Господа через виконання нами Його Слова, яке записане у Євангелії, і через особисте свідчення про Господа оточуючим нас людям, і через особисте церковне служіння. Я стараюся так робити. У посланні апостола Павла до Филип'ян 1.21 апостол Павло сказав такі зразкові для нас слова: «Для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання». Полюбити Господа всією своєю думкою означає зробити Господа і Його святе Слово центром наших щоденних роздумів. Людина, яка любить Господа всією своєю думкою, вона обов'язково любить роздумувати над Божим Словом, а також роздумувати над тим, як на практиці виконувати Господнє Слово та жити Його небесними цінностями. У посланні Павла до Колосян 3.1.2 написано: «Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос, по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. А вгорі, тобто на небесах, є Господь, є спілкування з Господом, є святість, є прославлення Господа. Ось про це нам слід думати, я стараюся так думати. А на землі люди, які не знають Бога, думають про земне, а саме про гріх, про матеріальне багатство, про людську славу і про горду та високу думку про себе. І все це є невгодне у Божих очах. І повертаючись до 22-го розділу Євангелія від Матвія, 39-го тексту, Господь Ісус наголошує на наступному. А друга заповідь однакова з нею, тобто з цією першою заповіддю любові до Господа. «Люби свого ближнього, як самого себе». Любити ближнього, як самого себе, означає любити вірних Христових послідовників, тобто любити членів Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, так, як ми любимо самих себе. Саме так любили один одного цією жертовною любов'ю члени Першоапостольської Христової Церкви, які були матеріально небагатими, і про них у книзі «Дії апостолів» 4.32 написано, що вони мали серце одне і одну душу, і жоден з них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. І вони продавали маєтки та добра, і всім потребуючим членам церкви Христової їх ділили, як кому чого треба було. Про це написано також у книзі «Дії святих апостолів» 2.45. І це великий приклад для нас, як ми повинні любити нашого ближнього. Це великий приклад для мене, зокрема. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Одну хвилиночку, пане Микола.
0: Так.
1: Уважно вас слухала.
0: Так. Але брат Микола.
1: Добре.
0: Так, бо я не є паном.
1: На заході України зазвичай так говорять. Я не знаю, я можу пояснити і вам, я вже деяким пояснювала. Я не знаю, якого віку телефонують до нас люди. Є брати, сестри, яким за 70, за 80, я не можу до них звертатися просто по імені. І так само я не можу всім казати, брат, сестра, чому? Тому що люди можуть бути невіруючі. Може таке бути? Може бути. А в Україні, на заході України, це звичайне звернення, пані, пан. Воно незвичне трішечки для нас, ну, прийміть, будь ласка, мене ось так, що я звертаюся так до слухачів. Добре. Брате Микола, от ви сказали, що любити ближнього – це того, хто знаходиться в церкві, а ті, хто поза церквою?
0: Господь бажає, щоб ми любили.
1: Так, десь пропав зв'язок. А, низька якість зв'язку.
0: Всіх людей, так, але написано «любіть добро», так?
1: Угу. Мене? Так, вже, так, так, тільки повторіть, будь ласка, бо не було зв'язку.
0: Любити ближнього – це, звичайно, найперш членів Христової Церкви. Господнє Слово каже у посланні до Галатів: «Робіть добро усім, але найперш одновірним». Так робили члени Христової Церкви. Але, звичайно, коли ми читаємо Євангелію і дивимось, наприклад, Ісуса Христа, то ми бачимо, що Христос навчає у своєму слові любити не тільки тих людей, які поруч з нами в церкві, але навіть тих людей, які нам кривду роблять.

0: які до нас вороже ставляться. Людина, яка не знає Бога, ніколи так не зможе полюбити, чи пробачити, чи стерпіти хоча б, так, коли до неї ставляться недобре. То тільки та людина, в чийому серці поселився Бог, може полюбити ту людину, яка недобре до неї ставиться. Наприклад, коли ми читаємо притчу про милосердного самарянина, так, і дивимося на життя Ісуса Христа, то ми бачимо, що і дана притча, і сам Христос також говорить про любов наступне, що полюбити ближнього – це також означає навіть полюбити тих людей, які до нас ставляться вороже і з кривдою, і зі злом. І в Євангелії від Матвія 5:44-45 Христос говорить такі слова: «Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує». І далі Господь каже, чому це так важливо, а саме, це важливо, Ісус каже, щоб вам, тобто щоб нам, бути дітьми Небесного Отця. Але тільки та людина може так любити, у чиєму серці поселився Бог, який є любов.
1: Спасибі, спасибі за ваші роздуми, за вашу участь. Дуже подобалось мені, що ви почули моє прохання не просто розповідати стосовно того, що отака є заповідь, мені вона до вподоби, я її вважаю важливішою. Разів 5 чи 6 говорив брат Микола про те, що він так і старається робити. Він так і докладає зусиль, щоб так робити. Яка заповідь для вас найважливіше? Яку заповідь ви вважаєте найважливішою? І як ви стараєтесь її виконувати, застосовувати в своєму житті? Про це ми сьогодні з вами говоримо. Чому? Тому що колись такі запитання задали Господу Ісусу Христу. А я задаю вам, чи потрібно нам про це задуматись? Я думаю, так. Не заради того, щоб ми повторили те, що Господь Ісус говорив, а можливо заради того, щоб ми зробили собі ревізію. Як я? Слово Боже просто споглядаю? Чи докладаю зусиль застосувати його в своєму житті, виконувати? Тому що виправдані перед Богом будуть не слухачі закону, а ті, хто його виконує. Приєднується до нас шановна пані зі Львова, пані Ірина. Ви в прямому ефірі, раді вас почути.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Доброго Божого ранку, миру Божого! Хай Господній мир супроводжує усі дні нашого життя, нашу Україну, і його мир покриває нас. А вже багато сказано, я ще хочу сказати. Звичайно, хто нас сотворив? Господь нас сотворив, Він наш батько. І ми маємо дякувати нашому Отцю, нашому батькові, що Господь має бути. От в моєму житті це Бог на першому місці. Я йому поклоняюсь, я йому дякую. І Ісус Христос, який для мене стільки зробив, і я в кожній людині повинна бачити Ісуса Христа. Робити для кожного. Не всі сприймають мене з любов'ю, але я бачу в них Ісуса, і я для них творю добро, і мені добре. Я хочу послужити добрим словом. Не можу піти, подзвонити і сказати, поблагословити, посіяти, щедро посіяти славу Божу. І ви знаєте, коли я роблю добро ближньому, мені дуже добре. Мені радісно на серці, і мої рідні змінюються, бо я бачу, що Господь діє. Він такий чудесний Отець. Так ми маємо любити перше на першому місці нашого Господа Бога, бо Він нас сотворив. Він сотворив словом небо і землю, і все, що на землі. А слово Його – це Христос. І ми маємо слухати Ісуса Христа. Та як Він сказав, що ми полюбили Бога усім своїм серцем, усією душею, всім розумом своїм. І ближнього, як самого себе. Бо деколи треба і себе полюбити. Так як сказав Ісус Христос. І я стараюся робити добро, щоб Ісус Христос, коли я прийду у вічність, і Він сказав так, ти моя сестричка, дякую тобі, що ти ближнього любила, як я тобі заповідам. Ну як можу, чи словом, чи дзвінком, чи справою, і прощаю, і благословляю, і сію, і Бог це бачить моє серце. Бо все прошу, Господи, чисте серце мені сотвори, і дух праведності мені обнови. Коли я буду любити, я не буду грішити. Як то кажуть, треба шанувати батька і матір. От ці заповіді там все є. Не буду красти, не буду обманювати, не буду вбивати. В ці заповіді все написано. Любов, вона не звеличується. Любов понад усе, бо Господь наш – це любов. І я дякую вам усім. Хай Бог благословить. І любімо. Навколо, хоч нам не дають тої любові, а ми прощаємо і благословляємо. Якщо можемо чимось допомогти, допомагаємо. Телефоном подзвонити, піти, провідати, посіяти. Це Господь нам все зарахує. І я, що б я не робила, я зранку встаю і кажу, Господи, я буду працювати для Твого, для Тебе, ім'я Ісуса Христа. Благослови мене, мою сім'ю, нашу Україну, усіх воїнів на фронті, за всіх поранених, за всіх безвісті зниклих. А Господь чує наші молитви, бо то наша молитва – це розмова з Ним. І мені дуже легко, бо я з Богом. І ще хочу вам сказати, мені так було чудесно, що Господь подарував мені таку можливість, що я в середу побувала на концерті Руфа Мор. Боже, яка то благодать! Як прославляли Бога! Як зал прославляв Бога! Там такий був наповненим Духом Святий зал, що ви собі не можете уявити. Я така щаслива, бо це Господь і ви, що ви мені сказали. Дякую вам. Низько вклоняюсь нашому Богу. І люблю вас усіх. І хай Бог рясно благословить. Дякую.
1: Приєднуюсь до вашої радості. Пані Ірина, дуже, дуже вам рада. Пані Ірина, багато з вас можуть знати, маю проблеми з зором, але ось таке було бажання потрапити, щоб вживу послухати виконання пісень про славлення Господа. Бог дав таку можливість, слава за це Господу. І було багато сказано пані Іриною, вона нагадувала декілька разів, як ми можемо виявити любов до ближніх. Це дзвінок, це добра справа, це якийсь посів. Якщо ми любимо, то ми не будемо красти, обманювати. Якщо ми любимо, то тоді ми не будемо робити іншому зла. Вже очікую декілька хвилиночок на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі пані Лідія, яка подзвонила на номер 093-558-4412. Це номер для дзвінків або в дописі по вайберу і телеграму. І ми вас вітаємо, пані Лідія, слухаємо, ви в прямому ефірі.
3: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, вітаю всіх слухачів. Про заповіді було багато в старому заповіті, 60 заповідів, і Бог дав у книзі «Вихід», 20 глава, 10 заповідів Ізраїлю. Але коли юноша спитав Ісуса, яка більша заповідь з 10, не з 60, він сказав, що дві самі основні – любити Бога всім серцем і любити ближнього, як самого себе. Ну, книжники і фарисеї багато разів обвиняли Ісуса, наприклад, у Луки 6 глава, виняли за те, що в суботу учні зривали колосся. Але Ісус сказав, що Син людський є господар суботи. Ісус сказав, що я не прийшов порушити закон, але виконати. Але є такі випадки, що не потрібно боятися робити в суботу. 9-й вірш тут сказано, що годиться робити у суботу добре, чи робити лихе, душу спасти чи згубити. Але там у Матвія 23 глава, 23 вірш, Ісус сказав книжникам і фарисеям: «Горе вам, лицемірі, що даєте десятину і вмяти, і ганусу, і кмину, але найважливіше в законі покинули – суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати». Бачимо, що є багато людей, що дуже бояться в суботу навіть по телефону говорити, але багато других заповідей, я бачу, що нарушують. І так що ми повинні не боятися суботи навіть і готувати їсти, що на базарі, та я так вважаю. Ну, дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо. З Богом.
1: Дякуємо вам, пані Лідія, за вашу участь. Спасибі за те, що нагадали, що написано в Слові Божому. Я пам'ятаю, оце 12.12 написано, можна в суботи робити добро. До речі, дуже цікаво, я говорила, що я переглядала вчора оці заповіді, які описані як міцвот. Релігійні приписи заповіді в юдаїзмі і згідно з традицією в Торі їх міститься 613 заповідей. І уявляєте, стосовно суботи заповідь знаходиться під номером 154 «Відпочивати усім в шабат». 154 заповідь «Відпочивати усім в шабат». А перші 5, вони говорять про те, як людина має відноситись до Господа. Знати, що є Бог, знати, що Він один, любити Його, боятися Його, служити Йому. На годиннику 10 година, 51 хвилинка, вже я не можу зараз приймати ваші телефонні дзвінки, але буду дуже рада почути вашу думку. Ваш погляд, яка для вас заповідь найважливіша, як ви її стараєтесь виконувати в своєму житті, вже об 11:00 після невеличкого інформаційного блоку. Зараз також інформаційний блок на Світлому радіо, послухаємо пісню гурту «Своя м'юзик» «Люби себе», далі інструментальна класична музика закінчить цю годину нашого етера, але дасть Бог. Почуємося об 11:00.
4: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: 11 година. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Дорогий Небесний Батько, ми приходимо сьогодні до Тебе із молитвою за нашу країну. Ми просимо, Господи, за всі міста, за всі села, Боже, благослови, Господь, приведи людей до покаяння, Боже, і ми просимо, Господь, нехай ця війна, вона буде закінчена, Боже. Також ми молимося за наші Збройні Сили України, ми молимося за наших поліцейських і просимо, Господь, збережи їм життя і бережи їх від каліцтва, від поранень, від смерті, тому що ми знаємо, Батько, тільки Ти можеш, Господь, захистити. Тільки Ти можеш підтримати своєю сильною рукою. І ми знаємо, що Ти можеш закінчити цю війну. І ми молимося сьогодні до Тебе. Боже, ми каємося в своїх гріхах. І ми просимо, благослови нашу країну, Боже, і помилуй. Ми в Твої руки віряємося і просимо благословення для наших людей, які знаходяться в окупації, Боже, особливо, підтримай їх там. Знаю, як це складно, але я знаю, що Ти можеш підтримати, Ти можеш вивести, Господь, і явити славу свою і чудо. Ми дякуємо Тобі, що Ти вислухав нас, і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: В ефірі голоси наших партнерів.
2: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.
3: Мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
4: Одинадцять нуль три на годиннику. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. На Світлому Радіо продовжується інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Інтерактивна означає, що вона йде в прямому ефірі, і кожен із слухачів, хто має чим поділитися по темі дня, має чудову можливість прийняти участь в нашій програмі, навіть якщо ви тільки нещодавно почали слухати радіо, навіть якщо ви до нас жодного разу ще не телефонували. Ну, колись же ж потрібно зробити оцей перший крок, як ми всі вчились колись ходити. Робили перший крок, так, спотикалися, інколи падали, може не тільки інколи, але ж навчилися не тільки ходити, але й бігати. Так само є в нашому житті те, що ми можемо робити і робимо вперше. Наприклад, зателефонувати на Світле Радіо під час прямого ефіру для того, щоб прийняти участь в програмі. Чи зараз під час програми «Тема дня», чи о 14-й виходить також інтерактивна програма, але вона музична, «Світле освідчення». Запрошуємо всіх до участі. Наші номера телефонів для вас 067-123-75-75, 044-357-67-28, 050-67-28-007 і номер для дзвінків або дописів по вайберу і телеграму 093-558-44-12. Програма «Тема дня» – це не про те, щоб ви просто до нас подзвонили і сказали, яка у вас погода за вікном. Хоча можна і про це сказати: слава Богу, світить сонечко, чи Бог дав дощик. Є напрямок нашої бесіди, і цей напрямок вказує ведучий, чи ведучі, якщо їх декілька знаходяться в студії. Що сьогодні запропонувала я вам, щоб ми привели погляд на яке запитання, на те, що важливо для людей, якщо вони називають себе віруючими людьми, послідовниками Ісуса Христа. Є Слово Боже, і в цьому Слові Божому є дуже багато різних заповідей. Колись у Ісуса запитали вчителю, котра заповідь найбільша в законі. Я трішки по-іншому запитую вас, для вас, яка заповідь найважливіша? І, будь ласка, поділіться, як ви її застосовуєте в своєму житті. Шановна пані Ольга з Харкова, вже півтори хвилиночки очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі. Я рада вашій участі і готові ми вас почути і послухати вашу думку. Ви в прямому ефірі. Вітаємо.
5: Вітаю я усіх, хто слухає світле радіо, хто бере участь у цьому цікавому інтерактиві. І хочу сказати, що слухаючи і Любаву, і інших, і от дійсно 613 настанов і повелінь, також 10 заповідей, це все у Ветхому Завіті, але ж в Новому Заповіті все це зібрано у двох заповідях, які самі-самі головні, і сам Господь їх проголосив, проказав нам усім. І дійсно, вони самі-самі головні. Ми по ним так і орієнтуємося в цьому житті. Це наш і маяк, і це наш компас, і фізичний, і тим більше духовний. Але я хочу зробити акцент на третій заповіді. От не говори ім'я Господнє, як напрасно
4: українців. Даремно.
5: Даремно, надаремне. Це заповідь оця, вона мене дуже дисциплінує. І сам Господь вчить нас через Слово Своє і спілкуванням з іншими, і всіма з ким спілкувався. Його ця мова, оце його слово, таке чисте, таке з любов'ю наповнене, з доброти, милосердя. От він говорить, і стільки оцеї Божої любові у кожному його слові. І він мене цьому вчить. Я довго слідкувала за своєю мовою, як треба говорити. І навіть на одинці сама з собою. Бо інколи ж приходиться роздумувати, не тільки молитися, так, роздуми. І слідкуєш за собою, які то мислі в тебе в голові, які слова випливають, які слова подаються від самого Господа, коли ти в цьому дуже-дуже маєш велику потребу. І я прийшла до того, що треба дуже слідкувати за своєю мовою, за кожним словом. Чистоту слів соблюдати. Бо коли нас слухають, особливо до віруючих, вони прискіпливо слухають нас. І це дійсно заставляє, дисциплінує нас, віруючих. Ми повинні думати, що ти говориш, коли, кому, скільки, і чи треба говорити, може треба і промовчати, бо інколи мовчання більш красномовне, вагоме, ніж навіть слово. Бо інколи це навіть говорив, вірніше, нам показував сам Господь. Не завжди він відповідав на ті питання, які йому ставили перед ним. Оце я хотіла це сказати, що, дорогі друзі, брати і сестри, давайте ретельно слідкувати за своєю мовою, за тими словами, якими ми спілкуємося з людьми і доносимо свою віру через них. Щиро дякую, хто слухав. Можливо, щось не так сказала, перепрошую, будь ласка. Дякую.
4: Дякуємо вам, пані Ольга. Спасибі, що додали трішки інший напрямок в нашу бесіду. От те, що для вас важливо розмірковувати, застосовувати в своєму житті, це одна із заповідей Господніх, де каталог 10 заповідей. Не вимовляй надаремно, не призивай імені Господа Бога твого надаремно. Але пані Ольга розширила: слідкувати за своїми словами, не обманювати, не говорити наклепу. Ви знаєте, забороняючи заповіді трішечки, ну, я вже ділилася з вами, що міцвот, релігійні приписи, накази, заповіді в юдаїзмі, і згідно з традицією їх 613, дві категорії є обов'язкові, так потрібно робити 248, 365 заборонних заповідей, заборони на конкретні вчинки. Очима пробігла вчора ці заповіді, цікаво було, от для мене було цікаво, тому що в Біблії читаєш, а тут вони всі зібрані, упорядковані. І, наприклад, стосовно слів, не поширювати плітки та наклеп, не підводити один одного недобросовісними порадами. Уявляєте? Не тільки про те, що не ображати один одного словами, не обманювати один одного. Так що можна розширити те, що сказала пані Ольга, і стосовно того, щоб ім'я Господа не призивати надаремно. І є те, що ми можемо стосовно людей також і себе досліджувати. А як я? Не обманювати, не ображати, не підводити навіть недобросовісними порадами, не поширювати плітки та наклеп. Отакі є забороняючі заповіді в Слові Божому. Сподобалось мені те, що запропонувала пані Ольга, порозмірковувати над цим, що вона сама робить. І дякую за очікування, передаю слухавку тому, хто до нас приєднується. Пані Лариса, ви в прямому ефірі, вітаємо вас і слухаємо.
6: Ой, слава Ісусу Христу! Ви знаєте, така чудова тема і така необхідна. Тому що ми забуваємо в своїх справах кожного дня, ми забуваємо навіть те, що ми робимо, як ми робимо, які будуть наслідки. І я до всього того хочу додати з книги «Вихід», 20 глава, 17 вірш. Мені здається, ще ніхто цього не сказав, і там написано: «Не жадай дому ближнього свого, ані жони його, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані осла його». Отут зараз тільки що нам нагадали, людина дивилася на себе, на свої вчинки, на свої справи, на своє майно, і не заглядала, а що там в того і в того сусіда, а що ж там таке, у сусіда хата біла, у сусіда жінка мила. Пісня є така українська. От. І знаєте, ті плітки і то все, воно походить від тих заздрощів. І Потім же Ісус сказав у Новому заповіті, що ти ж не дивися на скалку в оці ближнього свого, а подивися на ту, ну, велике то брівно, чи як воно називається, таке велику якусь прикрість, яке є в тебе, які ти носиш в своїх очах, в своїх словах, в своїх розмовах. А ти хочеш помітити те, що твій сусід там трошечки не так зробив чи не так подумав, а тепер подивися спочатку на себе, що ти робиш, які в тебе думки на рахунок всього, і ближнього твого, і його майна, і його родичів, його жінки, його дітей. І це дуже важлива заповідь, ви знаєте, тому що навіть, чому навіть і ця, ну, так, грубо кажучи, агресія, ця війна почалася, то все із-за якоїсь заздрості. Не дивиться людина на себе, на свою країну, а дивиться, а що ж там у сусіда, що він там робить.
4: Пані Лариса, ми говоримо, да, як, ну, ви застосовуєте в своєму житті. Да.
6: Да, про і то про життя, і про життя, ви знаєте, дуже важливо, щоб ми спостерігали спочатку за собою. На свій заробіток, на свої справи, на свій будинок, на своїх ближніх, на своїх родичів. А потім вже, аналізуючи себе, ми би як подивилися на ближнього? Не так, щоб йому заздрити, а чим йому допомогти? Чим підправити його, може, там неналежний стан, чи його грошові якісь там недоліки. Ну, от таким чином я би сказала. Дуже всім дякую. Амінь.
4: Дякуємо, що приєднались до нас. Ще одну заповідь нагадали із декаталога. 10 заповідей на кам'яних скрижалях були дані Господом Мойсею. Але як ми з вами, я вам сказала, можливо, ви про це знали, я не знала. От ще от в Торі, уявляється, це тільки 5 книжки, там написано 613 заповідей є, окрім того, що сказав Господь отак от особисто на тих кам'яних скрижалях, які зберігалися в ковчезі заповіту, в храмі. Є інше. Забороняюча заповідь. Під номером 273-274. Важлива вона? Давайте просто так, запитання подумати. Заборона судді чинити несправедливий суд. І заборона судді приймати подарунки. Гарна заповідь. Актуальна? От потрібно, щоб вона була дієва. Ну, в житті моєму. Ну, я не суддя, але щось також там на роботі, наприклад, якщо є в когось посада якась, ну, він може приймати, ця людина, якісь рішення. А тим паче тут конкретно говориться про суддю. Заборона судді чинити несправедливий суд і заборона судді приймати подарунки. Із забороняючих заповідей, насправді їх там багато, я, ну, якщо всі читати, згадувати, це даремно. Все ж таки хочеться, щоб ви сьогодні поділилися тим, що ви вважаєте важливішим із заповідей для себе. Одну-дві заповіді. І як ви дотримуєтесь вже

0: життя своє застосовуєте, використовуєте, от докладаєте зусиль, щоб жити так, як написано в Слові Божому, тому що ми вже говорили, не слухачі, а виконувачі закону будуть перед Господом оправдані. Забороняючі заповідь, наприклад, є і такі. Номер 32-33. Не займатися астрологією, не вірити в прикмети. Це стосується гороскопів. Може, хтось із вас читає гороскопи, вірить ним. Думає, о, ось має бути так чи так. Бог, Слово Боже, забороняє це робити. Тому що істину, правду, майбутнє знає тільки Бог, і воно є в Слові Божому. Не вірити в прикмети. Минулого року, здається, на радіо навіть була програма стосовно прикмет. Вірити, не вірити. Є прикмети в природі, це на своєму місці, а ось там, що порожні відро, чи чорний кіт, кішка перейшли дорогу, чи там сіль розсипалася. Ось тут, отакі от, пробачте, забобони, які заважають людині нормально жити. Здається, уявляється, в Біблії про це написано. Ми говоримо про заповіді, але не просто про те, які є заповіді в Біблії. Ми говоримо про те, як би ви відповіли на запитання, коли б до вас звернувся чи вчитель закону, чи будь-яка людина, чи в даному випадку звертаюсь я як ведуча. Поділіться, яка для вас заповідь є найважливіша, і як ви стараєтеся виконувати її в своєму житті. Коли Ісуса про це запитали, це описується в 22 розділі Євангелія від Матвія, з 25 по 40 вірші, він дав відповідь, вибираючи з 613 заповідей, він сказав тільки дві. Пропоную вам послухати чудову пісню у виконанні чудової групи Room for More. Боже великий. Ага, трішечки пізніше ми її послухаємо, тому що, шановна пані Катерина, хоче прийняти участь в нашій програмі, а я рада її почути. Сподіваюсь, так само раді і ви. Ми говоримо про заповіді, яка найважливіша для вас і як ви стараєтесь, докладаєте зусиль застосувати, виконати її в своєму житті. Ви прямому етері, вітаємо вас.
1: Вітаю, слава Господу, слава нашому Ісусу Христу, Спасителю нашому. Я, звичайно, всіх тих заповідів не знаю, і 10 заповідів, думаю, що знаю на пам'ять, але, як вже говорили, я всього не чула, що у двох заповідях можна всі заповіді помістити. І я часто користуюсь тою заповіддю, що возлюби ближнього свого, як самого себе. І мені приходять на пам'ять ці слова з Біблії, в Колосянах записано, що і все, що робите, робіть так, як для Господа, а не для людей. Або, якщо не помиляюсь, як вам написано, що якщо знаєте, як робити добро і не робите, тому гріх. І вже згадували тут про ту, як Ісус Христос розповідав приписку про доброго самарянина. І в кінці він запитав, а хто для цього самарянина був ближнім? І йому відповів юнак, що той, хто оказав йому милість. І я так розумію, що ми можемо бути ближнім для кожного, кому ми робимо добро, і для них ми будемо ближнім. І це деколи нелегко. Зараз я вже говорила, що я зараз в своєму рідному селі, і це батьківська хата, тут фактично ніхто не живе, але моя молодша сестра підтримує разом з чоловіком. І от замість того, щоб загорати на сонечку, в мене в руках пилка, сапка, і я допомагаю їй тут трохи робити порядки, тому що я деколи ставлю себе на її місце, думаю, а якби

0: мені так, а їй бачу важко, їй треба допомогти. І я це з задоволенням роблю. По-перше, я це і люблю, і з задоволенням роблю. Або у нас в дворі, ну, кажуть, що не треба говорити, не так роби, щоб ліва не знала, що робить, що права. Але просто я до теми говорю, що є людина, яка, бачу, вона така худенька, і я думаю, що вона хоче їсти. І деколи я стараюся щось їй дати, мені говорять, що ти їй даєш, вона то і то робить. Але я знаю, як, ну, дякуйте Богу, все маю для життя і благочестя, але знаю, як деколи хочеться їсти, як це важко. Тому хай Господь нас благословить, що ми дійсно були тими ближніми, що роблять добро для інших, і щоб це нам було приємно, щоб ми це робили як для Господа, щоб ми не знужувалися і з задоволенням це робили. Дякую Господу за все.
1: Дякуємо, пані Катерина, за вашу участь. Спасибі, що не просто не гадались такої заповіді, а так, як ви в своєму житті стараєтеся її виконувати. Інколи не дуже хочеться про себе говорити, що ми те і те зробили, але це приклад наочність для інших, щоб вони не думали, що люди інколи можуть говорити тільки слова, а вони це і роблять. Якщо йде мова про допомогу ближньому, підтримку, пожертву інколи. Десять заповідей. Я зараз, коли пані Катерина сказала, що вона їх пам'ятає, я вам поділюся, як їх можна запам'ятати. Можливо, вам буде в нагоді. Може, просто зможете комусь розповісти, може, в бесіді якось потрібно буде згадати якусь заповідь, і ви зможете це зробити і сказати, яка вона за номером. Заповіді можна запам'ятати за допомогою цифр, якщо уявити цифру, як вона малюється, і трішечки додати там деякі штрихи. Цифра 1 означає, що Бог один, і Він має бути у нас на першому місці. Це перша заповідь. Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів переді мною. Бог один, і Він має бути на першому місці. Якщо ви уявите цифру 2, це друга заповідь, і додасте там, де такий нахил, де от пишеться спочатку ця цифра, як долоні, які складені для молитви. І далі можна подумати, що уявити, що ця цифра 2, вона як людина, яка навколішки стоїть, молиться. Не роби собі різьби всякої подоби того, що на небі вгори, що на землі долі, що в воді під землею. Не вклоняйся, не служи їм, бо я Господь Бог твій. Друга заповідь каже, не вклоняйся іншим ідолам, богам, не молись їм. Тому що перша заповідь – Бог один, і Він має бути на першому місці. Третя заповідь – не призивай імені Господа Бога твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиває ім'я Його надаремно. Як можна запам'ятати третю заповідь? Там, де два півнавкола сходяться, утворюючи цифру 3, можна уявити, що це як наші губи. Вони говорять, дві напівкулі, вони з'єднуються, і можна уявити, що це третя заповідь, не говори даремно, не закривай.

0: броня. Помещение нашей церкви, Єврейсько-Месіанська-Київська община, пастор Борис Саулович Грисенко, вони протягом усього дня, в суботу вони збираються, в неділю наша церква і багато інших церков, також, слава Богу, в нас є своє приміщення. Люди збираються, але не потрібно чекати на суботу чи на неділю, можна це робити хоч і дня, зібратися, на домашню групу піти, провідати, помолитися. От цифра 4, якщо цеглинки намалюєте, запам'ятаєте, що можна відвідувати і потрібно відвідувати храм. Можливо, далі продовжу. Зараз хочу передати слухавку пані, яка до нас подзвонила і хоче ще щось нам розповісти. Ви в прямому ефірі, слухаємо вас.
1: Всіх вітаю.
0: Вітаю.
1: Сестра Надя з Вяги. Хочу розповісти, як Господь допоміг мені полюбити, виконати заповідь. Коли мій молодший брат оженився удруге, то в наше життя з його дружиною прийшло двоє діток. Меншому хлопчику було 6 років. З ним у нас відносини були не дуже. Бо я на той час не любила хлопчиків. І одного разу я на нього насварилась. А він побіг до своєї рідної матусі, бабусі, і голосно почав плакати і казав: «Тітя Надя мене не любить! Тітя Надя мене не любить!» Це мене вразило. І я почала молитись Ісусу, щоб допоміг його полюбити. І це сталося. Я його полюбила. І прийшли роки, і ми стали друзями. Слава і подяка Ісусу!
0: Пані Надія, дякуємо, спасибі. От таке практичне застосування. Є потреба не просто полюбити того, хто близький знаходиться, тим паче дитинку, наприклад, да? Ну як дитинку можна не любити? Але буває і так. І звернутися до Господа, щоб Бог допоміг. Дякуємо вам.
2: Громко не включилося.
1: Не включилося, не доважала.
0: Хочете ще щось додати? Хочете ще щось додати, пані Надія?

Для мене трішки дивно слухати, що можна діток налюбити, але я розумію, що дітки можуть бути різними, і інколи через їхню поведінку, недобру поведінку, важко робити їх, їм добро якось прийняти. Дуже просто, ми дорослі, і ми можемо своїм авторитетом їх подавити. Є досвід, ми не є ділилися, ми служили діткам вулиці, і там було непросто. Але, Боже, допоможи прийняти, полюбити, простити, і Бог допомагає. Будь це дитина, будь це доросла людина. Дозвольте, продовжимо стосовно 10 заповідей, як їх можна запам'ятати. Але, хто хоче прийняти участь в нашій програмі, телефони, лінії, вільні, і будемо раді почути вас, як, яка заповідь для вас найважливіша, і як ви практично застосовуєте її в своєму житті на годиннику 11 годин 34 хвилини, будемо раді почути і вашу історію, чи просто погляд, чи свідчення, як це пані Надія зробила. Приєднуйтесь до обговорення теми дня. Номера телефонів в студії 067-123-75-75. Номер для дзвінків або дописи по Viber телеграму 093-558-44-12. П'ята заповідь говорить про те, що потрібно шанувати свого батька, свою мать,

щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій тобі дає. Циферка 5, нижня частина, там, де напівколо, це можна домалювати, уявити як вушко. Якщо уявити, що п'ятірочка внизу як вушко, це означає, що батьків потрібно слухати. І можна запам'ятати, що саме п'ята заповідь, це вже стосується людей, перші чотири заповіді – це стосунки з Господом, п'ята заповідь – це стосунки з людьми, і починаються вони з дуже важних стосунків. Шануй батька і матір, слухати їх потрібно. Шоста заповідь – не вбивай. Цифра 6. Якщо домалювати зверху, де починаємо зазвичай ми її писати, як вистріл, то можна це уявити, знаєте, там крок домалювати доколу, і це буде як зброя. Не вбивай. Шоста заповідь – якщо намалювати, як зброю. Не чини перелюбу. Циферка 7, можна, вона така тоненька, можна намалювати там трішечки, як довгі волосся, сукню, наприклад, домалювати ручки, і ви можна запам'ятати, що, наприклад, це жінка, а Бог каже, що є родина, що Бог створив, нехай людина не розлучає, не чини перелюбу, 7 заповідь. 8 заповідь, не кради. Два кола. Одне маленьке, одне велике. Це можна зробити всередині, намалювати, що там гроші, наприклад, чи якісь речі, і як сумочку. Намалювати, що хтось взяв. Цифра 8 говорить про те, що не кради. Цифра 9-ка. Зверху коло. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Якщо коло в цифрі 9-ки, знаєте, як є такий дорожній знак «Заборона». Він у формі кола, білий і перекреслена червоною лінією, що не можна туди їхати. Не свідкуй неправдиво. Якщо такий знак зверху намалювати на цифрі 9, то мені і дітям це допомагало запам'ятати 9-ту заповідь, не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Не говори неправди, не говори наклепу, не пліткуй і так далі. 10-та заповідь, не жадай дому ближнього, жони ближнього, раба, невільниці, вола, осла, ані всього, що в твого ближнього. Не жадай, не заздри. Подивись, що в тебе є. Подякуй Господу, потрібно більше. Ну, є декілька варіантів. Можна працювати, да, можна попросити у Бога. Цифра 10. Одиничка. Можна намалювати, що вона якби тягне ручки до нуля. Ця одиничка тягне свої ручки, там очі зверху намалювати, як тягне руки до нуля, а в нулі намалювати можна знов таки якісь речі, гроші намалювати. Що, яка фантазія, як вона вам підкаже? Не жадай те, що є в когось. Отакі варіанти є, як можна запам'ятати ці 10 заповідей. Просто, от, коли пані Катерина сказала про це, мені згадалося, вирішила з вами поділитися. Може, комусь буде в нагоді кожну циферку просто трішечки штрихів додати, і можна їх запам'ятати в послідовності. Давайте послухаємо гурт «Румформо» «Боже великий». А я очікую на ваші дзвінки чи дописи. Ми сьогодні говоримо про заповіді, яка для вас найважливіша. От ви вважаєте, що оця заповідь із 613, чи з 10 цих, чи з нового заповіту якась вам заповідь згадується, яка найважливіша, що можна поділитися нею з іншими. І головне, про що я прошу, щоб ви сказали, як ви стараєтесь застосувати, виконати її в своєму житті.

0: Годинник 11 годин 42 хвилинки. Ви слухаєте Світле радіо Моноїл. На Світлому радіо ще продовжується приблизно 10 хвилиночок програма обговорення теми дня. Сьогодні з вами я запропонувала, щоб ми поговорили про заповіді, які в Слові Божому, яка для вас заповідь найважливіша і як це головне, ви стараєтесь її виконувати. Слухаємо пані Марію Чернівців, яка подзвонила на номер вайберу 093-558-4412. Пані Марія, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
1: Вітаємо всіх. Я хочу сказати, багато сказано було, але мені це перша заповідь – любити Бога і ближніх дуже важлива. І ми повинні поглиблювати свою любов до Бога і до ближніх постійно. І для того, щоб наша любов до Бога росла, дуже важливо завжди молитися до Бога. І іноді ми відчуваємо, що Він про нас дбає. І я відчувала, моя любов до Бога зародилася, коли я набула про Нього знання. Читала Біблію і поглиблювалась, коли я побачила, що Він відповідає на молитви. І завдяки цьому в мене з'явилося бажання робити те, що тільки Богові угодно. Бог хоче, щоб усі ми поглиблювали свою любов до Нього і до ближніх. Для того, щоб наша любов до Бога росла, потрібно читати Біблію, роздумувати над тим, що в ній написано, і регулярно розмовляти з Небесним Батьком в молитві. Тому любов до братів, сестер зростає, коли ми робимо їм добро. Чим сильніше ми любимо Бога та одновірців, тим міцнішою стає наша дружба з ними, яка може тривати вічно. Завжди любимо Бога, любимо ближніх. Слава Йому навіки. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Марія, за вашу участь. Спасибі. Чи не просто сказали, потрібно Бога полюбити ближнього? Порадили, як це можна зробити? Сподіваємось, ви так робите в своєму житті, в ваших стосунках з Господом, молитві, читанні Слова Божого, як ви сказали, і в тому, щоб ближнім нашим робити добро. Із цього міцвота релігійних приписів, наказів, заповідей в юдаїзмі, там в Торі міститься їх 613, хочу прочитати вам ще дві цікаві. Одна зобов'язуюча, яку потрібно виконувати, а друга забороняюча. Під номерами 53 і 54 потрібно приходити в храм під час свят. Гарна заповідь. Багато людей в Україні так і роблять. На Пасху, на Різдво вони відвідують храм. Слава Богу, що в нас є можливість приходити до храму Божого, до церкви, не тільки на свята. Можна приходити хоч щодня. Якщо там є зібрання, в багатьох церквах зараз щодня моляться, приділяючи цьому час, чи вранці, чи ввечері, тому що в Україні війна. І багато церков відкриються, якщо є свої молитовні будинки, для того, щоб люди могли приходити і помолитися разом. І наступна заповідь, забороняюча, не покидати храм під час служіння. От, на жаль, таке я бачила в нашій церкві, в інших церквах, що служіння ще не закінчилося. Люди вже збираються, кудись ідуть. Одного разу і я вже пішла раніше, через те, що мені потрібно було їхати на потязі в інше місто. Тому я пішла раніше, щоб встигнути на потяг. Чи є у всіх такі вагомі причини залишити раніше служіння, я не знаю. Але в Слові Божому є забороняюча заповідь не покидати храм під час служіння. Знали ви про це? Ну, тепер знаєте. Це, мабуть, буде останній телефонний дзвінок, який ми зможемо прийняти в цій програмі, тому що на годиннику 11:47 слухаємо того, хто до нас приєднується. Зазвичай цей слухач сам говорить, як його звати, звідки він телефонує, тому надаю таку можливість. Радий вас почути, вашу думку, ви вже в прямому ефірі, вітаємо вас.
2: Ігор Іван та Василь з Львівщини. Ну, якщо коротко сказати про себе, як я використовую ту саму більшу заповідь в своєму житті, бо десь там, якщо Господь казав, що вона найбільша, люби Бога Слово всім серцем, всією душою, всією думкою, всією силою, то десь певно воно так і є. І друга заповідь – люби ближнього свого, як самого себе. От я ту другу заповідь стараюся, бо мені така вдача, що я чи то стара людина, чи то молода, чи то дитина, чи то навіть і якась тварина, я стараюся ставити себе на місце того чи іншого, як це говорить, Божого створіння, і стараюся, чим можу, допомагаю, як можу, як це говорить, як самому собі догоджувати в тих чи інших обставинах. Так що, але часом бувають такі моменти, що пожинаєш за те своє добро і за ту свою якусь таку чутливість, часом пожинаєш якусь навіть кривду, чи там несправедливі якісь поступки. Буває і гірко буває, і, як ти говориш, сумно, можеш часом і розчаруватися навіть, якщо тобі не йдуть на зустріч і тебе не люблять так, як самих себе, так що, ну, але таке, Господь каже, не до 7 раз прощай, а до 70 раз по 7. Так що треба його заповіді виконувати, хоч би, як би нам не було тяжко, то втілити своє життя. Дякую.
0: Дякуємо вам, пане Василю, почули вас стосовно того, що ви сказали, що інколи за добро люди платять не добром. Відразу згадався, як відносились інколи до Ісуса, коли Він втілив людину в суботу і сказали, що ця людина не від Бога, як така може бути сліпороджений. Господь Ісус відкрив людині очі, а інші очі настільки закриті, сліпі, що вони не бачать Божу славу. Ти порушив суботу, як ти міг. 9 розділ Євангелія від Івана можете прочитати, може я так саркастично сказала, просто є те, що люди, на жаль, можуть не бачити. Різні на це причини, вони можуть бути духовно сліпі, але може ще там бути якась причина. Він для нас приклад Господь Ісус, коли Він робив добро. І люди по-різному це сприймали і відносили до Нього. І говорили на нього також. Коли на Світлому радіо ось ця програма «Світле обговорення теми дня», і якщо я пропоную вам про щось розмірковувати, то я застосовую це і для себе, і ось це запитання, яка заповідь для вас найважливіша. Я також розмірковувала, якщо б до мене так звернулися, що би я відповіла. Ділилася з вами деякими, які непогані прочитала в Слові Божому, в цьому міцвот заповіді, всі вони є в Слові Божому, тут є посилання, я просто не втомлюю вас з цими посиланнями, вони всі, і Слово Божого. Але для себе все ж таки, от як не погодитися з тим, що відповів Господь Ісус? І не тільки через те, що це Господь, і ця відповідь правильна. Ні. Тому що в цих двох заповідях, які Господь Ісус сказав, воно все. От воно дійсно все. На цих двох заповідях, як Він сказав, увесь закон і пророки стоять. Якщо ми любимо Господа, то ми будемо докладати зусиль і час не проводити в молитві, в спілкуванні, коли ми читаємо Слово Боже, ми будемо шанувати Його заповіді, Його побажання, ми будемо бажати виконати Його волю, ми будемо докладати зусиль, щоб не засмутити Його, але коли щось не так зробили, Боже, прости і вибач. Вертикальні стосунки з Богом, а друге – це горизонтальні стосунки з Богом, люби ближнього. Пані Ірина телефонувала зі Львова і говорила, що коли ми любимо, то ми не будемо обманювати, обворовувати, тим паче вбивати, якщо згадати шосту заповідь, чи красти восьму заповідь. Дуже добре, на мій погляд, все це описується в посланні до Римлян, 13 розділ, 10 вірш. Любов не чинить зла ближньому. Тож, любов є виконання закону. Коли любимо людину, то будемо докладати зусиль, щоб зробити їй добро і не робити зла. В єврейському новому заповіті написано, любов не робить шкоди ближньому, шкоди, зла. І для мене також, я розмірковувала вчора над цим, якби в мене запитали, я би сказала, що найважливіше – це стосунки з Господом, любити Бога і стосунки з людьми, любити того, хто поруч знаходиться. І це не обов'язково ці люди, які в нашій церкві, в вашій церкві. Це може бути жебрак, який просить поїсти. Пані Катерина говорила, вона бачить, людина, от видно, що вона хоче поїсти. У вас могли бути такі випадки, коли хтось в магазині мог до вас підійти і попросити купити хліба. Говорила пані Ірина, молитва про воїнів, про полонених. Хіба це не любов? Як ми можемо їх досягти? Перерахувати пожертвування, наприклад, на Збройні Сили України, але молитвою своєю їх огорнути, хіба це не любов до ближнього? Любов є виконання закону. І не тільки тому, що так сказав Господь Ісус, я думаю, багато з вас, майже всі говорили, що оці дві заповіді, вони найважливіші. Як їх виконувати? Це наші стосунки з Богом і наші стосунки з ближніми. Любов є виконання закону. І тоді воно все, знаєте, буде додаватися. Любов не чинить зла, любов не робить шкоди. Нехай допоможе нам в цьому Бог. Любити Його от дійсно допоможе. І любити ближнього, як пані Надійка телефонувала, і вона розповіла, що от якось не прийняла вона дитинку ту. І коли дитя заплакала, сказала, що тітя Надя мене не любить, вона звернулася за допомогою до Бога. Боже, допоможи прийняти і полюбити. Якщо є таке, що щось нам важко, простити, допомогти, не хочеться поділитися, Боже, допоможи, Він допоможе. Якщо ми з Ним щиро спілкуємося про наші потреби, Він допоможе. Він так обіцяв, і щирими Він поводиться щиро. Нехай допоможе нам Бог любити Його, любити ближнього. А якщо для вас якась заповідь є, яка, окрім цих двох, також найважливіша, у вас є доступ до Вайберу, до інтернету, на сайті Світлого Радіо викладаються в скороченому варіанті нашу програму, і там ця програма чи будь-яка інша, ви маєте можливість написати свій коментар, і тоді його зможуть також прочитати ті, хто захоче послухати цю програму. Спасибі всім за участь. Нехай береже вас Божа ласка і милість від усякого зла по всі дні вашого життя і вас, і ваших рідних.
3: Встановіть додаток Світле Радіо та слухайте Світлу Хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
4: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину. Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: В ефірі Світлого радіо Еммануїл. Хвилина мовчання.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл, Бог з нами.
1: Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі. Ти володієш усіма царствами і народами. В руках Твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися Тобі не може. Ти сидиш на херовимах, і Тебе безперестанно співують серафими. То що може проти Тебе людина? Приклони, Господи, вуха Твої почуй, поглянь очима Твоїми і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що Ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба Твого Давида від руки сильного, котре показався, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Єзекії, подавши йому продовження років життя. Подай же мир і спокій боголюбивому народові нашому, і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя, єдинородного Сина Твого і Господа нашого, Ісуса Христа. Ті, хто взяв меч, від меча загинуть. Тож не на зброю нашу, а лише на Тебе надію покладаємо, силу Твою відаючи. Ти твориш чудеса, від Тебе перемога і поразка. Даруй Україні нашій мир глибокий і непорушний, від війни та нашестя супротивників оберігаючи, і все благе на користь душевно і тілесно подаючи. Бо Ти є Бог милості, Цар миру і Спаситель душ наших. І Тобі славу воссилаємо і з єдинородним Твоїм Сином та Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Світле Радіо – це радіо в форматі Божого Слова.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: На календарі 28 на календарі 21 серпня. Сьогодні відзначається Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. В Африканській Республіці Марокко 21 серпня – День молоді, в Мексиці – День соціальних працівників. З метою висловлення вдячності старшому поколінню за їхній життєвий досвід, працю та досягнення і задля привернення уваги до проблем старіння, охорони здоров'я та захисту прав літніх людей, починаючи з 1988 року, в США 21 серпня відзначають Національний день літніх людей. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 21 серпня в Україні та світі. В 1914 році полярний льотчик Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику. В 1932-му у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль. В 1986-му в цей день СРСР офіційно оголосив про те, що причиною катастрофи на Чорнобильській АЕС стала недбалість та грубе порушення правил безпеки з боку персоналу. В 1991-му в Києві в цей день відкрився перший всесвітній форум українців. І в 1996-му була заснована відзнака президента України «Орден за мужність». Для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за особисті мужність і героїзм, які були виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя. Відзнака президента України – Орден за мужність. 21 серпня народилися в 1660 році Анрі Готьє, французький інженер і вчений, автор перших теоретичних робот з будівництва доріг і будівництва мостів. В 1698 народився Бартоломео Джузеппе Антоніо Гварнері, італійський майстер виготовлення смичкових інструментів, прозваний за свій талант «Дель Джезу» в перекладі «Від Ісуса». В 1754-му у світ прийшов Вільям Мердок, шотландський механік, винахідник, який першим застосував газ для освітлення. В 1798-му, 89-му народився Агустин Луї Коші, французький математик, який написав понад 800 робіт з арифметики і теорії чисел, алгебри, математичного аналізу і тощо. В 1888-му народився український поет, прозаїк, публіцист, літературознавець, журналіст, один із зачинателів наукової поезії в Україні Володимир Гадзінський. В 1892-му народився Кості Туркаво, український громадсько-політичний діяч, інженер-хімік, член Української Центральної Ради. В 1909-му в світ прийшов Микола Боголюбов, український математик і механік, академік Академії наук Української Республіки, заслужений діяч науки Української Республіки. І в 1926-му народився Мар'ян Яворський, римокатолицький священник, архієпископ, мітрополіт Львівський, який відновив в Україні римокатолицьку церкву, знищену радянським окупаційним режимом. 21 серпня також відзначають День збирання диких трав. Це лікарські рослини, які допомагають при лікуванні багатьох хвороб і сприяють підтримці організму в тонусі. День збирання диких трав нагадує про те, що природа – це джерело життя, яке потрібно охороняти та цінувати.
1: Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Прогноз погоди в Україні на цей день 21 серпня – сильна спека від 30 до 35 градусів тепла. На південному сході країни 30-34, без опадів лише в північній частині України місцями можливий короткочасний дощ і гроза. В Києві сьогодні спекотно, сонячно, плюс 31, плюс 34. В другій половині дня, можливо, буде йти короткочасний дощ. Завтра, 22 серпня, в суботу, в Україні очікується суха та дуже спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме 15-20 градусів тепла, в день на більшості територій буде триматися спека 32-37 вище нуля. В центрі півдні і на півдні сонячно, ясно, без опадів. В день температура плюс 32, плюс 37, на сході спекотна, температура плюс 34, плюс 36. На заході переважно сонячно, місцями можливі короткочасні дощі і грози. В день на заході плюс 28, плюс 32, на півночі спекотно та сухо, в день до 35 градусів тепла. Завтра в столиці України увесь день небо буде ясним, ввечері можливо, небо закриють хмари. В день плюс 31, плюс 34, ввечері в столиці України плюс 27. Бережіть себе, без потреби не виходьте на вулицю, особливо з 11 до 16 години. Заборонено знаходитись на сонці в спекотну погоду задля свого здоров'я. Будьте мудрими, будьте здоровими.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».

Вітаю вас, друзі, вітаю слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо. З вами Ігор Плохой, пастор, капелан, блогер. І сьогодні я хотів би з вами поговорити на важливу, мені здається, тему про нашу здатність дещо бачити. Що таке є віра і чим відрізняється віруюча людина від невіруючої? Перше, давайте подивимось Євреям 11 розділ, перший вірш. Там чітко вказано, що віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Що таке впевненість у невидимому? Ось чому питання. Це переклад Філарета я зачитав. Коли ми подивимось переклад Огієнка, тут написано так. А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. Невидиме, небачене. Виявляється, віруюча людина, вона може бачити небачене. Там, де інші не бачать, вона бачить. Бог бачить більше, ніж людина звичайна. Віруюча людина більше бачить, ніж людина невіруюча. Про що мова йде зараз? Давайте задамо собі дуже просте питання. А чи бачимо ми Бога, коли все навколо добре? Оце перше питання. І, можливо, воно комусь здасться дивним, але тим не менше. Чи бачимо ми Бога, коли у нас все добре? Ну, наприклад, коли Бог зцілює від хвороби, ми говоримо, о, чудеса відбулися, Бог точно тут присутній. Або коли ми бачимо, що під час обстрілу хтось вижив, ми говоримо, о, Бог спас, все добре. Або коли ми бачимо, що хтось вижив під час там страшного ДТП, ми кажемо, Бог проявився. Але, вибачте, я хочу інше питання задати. А чи віримо, що Бог керує всіма обставинами? А чи бачимо ми Бога, коли навпаки, ніякої хвороби в нас нема? А коли ми взагалі не попадаємо під обстріл, або обстріл досить далеко від нас? А коли ми нормально сьогодні кудись добралися, прийшли, приїхали, і ніяке ДТП не попали? Чи бачимо ми в той час Бога? Мені здається, що мало. Ми помічаємо Бога, коли в нас якась проблема, коли в нас якась ситуація важка. І тоді, коли потребується допомога Бога, ми починаємо до нього взивати у своїх скруті, і потім бачимо Бога. А коли скрута не наступила, ми нібито цього Бога і не бачимо. І це є проблемою. Ми маємо бачити Бога завжди. Псалом 15:8 написано. Я завжди бачив Господа переді мною, адже Він праворуч, поряд зі мною, щоб я не похитнувся. Завжди бачити Бога – це, ну, дуже важлива здатність для віруючої людини. І цим Він відрізняється від невіруючих. Питання номер два. А чи бачимо ми Бога до того, як сталося якесь чудо? Звісно, коли відбуваються якісь чудеса, надприродні втручання Бога, ми говоримо, о, Бог проявився. А коли ще не було ніяких чудес? Я згадую одну ситуацію. До Ісуса Христа прийшов Никодим вночі, і вони бесідують. Івана 3 розділ, з першого вірша по 3. Був один чоловік із фарисеїв, на ім'я Никодим, старішина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, «Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним». У відповідь Ісус сказав йому, знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Тут досить дивне спілкування. Никодим починає нібито хвалити Ісуса, говорити, що він багато чудес робить, якби не Бог, цих чудес не було б. Але Ісус нібито, ну, не по темі, перериває його, зупиняє, і якось так нібито не впопад починає говорити. І він каже, я тобі істинно кажу, хто не народиться згори, не побачить царство Боже. Тобто Ісус йому говорить, те, що ти бачиш чудеса, це зрозуміло. Чудеса бачать всі люди, і віруючі, і невіруючі. Якщо вони відбуваються на їх очах, це всі бачать. Але ти дещо не бачиш. Він каже, хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Ти чудеса бачиш, але багато ще цього не бачиш. Чи бачимо ми царство Боже до тих пір, коли ще чудо не відбулося? Це дуже важливе питання для нас. І чи бачимо ми Бога, друзі, коли все погано навкруги? Чи бачимо ми Бога небаченого, коли все, ну, не дуже гаразд? Зараз іде війна. Ви знаєте, смерть, беззаконня, насилля, вбивають невинних дітей, гвалтують, знищуються міста, катують людей в в'язницях. І багато-багато різних негараздів. І що ми бачимо?
цьому періоді? Що ми бачимо? Деякі люди, вони кажуть, ну, та ніякого Бога нема. Дивіться, скільки зла. Де ж тут Бог? Якби був Бог, він би не допустив те чи інше. Я часто чую це питання як капелан. І, можливо, ви чуєте такі дорікання на адресу Бога, що він себе не проявляє. Ви знаєте, Єремія 1:11 сказав, до мене було Господнє Слово, яке запитувало, що ти бачиш? І я відповів, гріхову палець. Господь сказав мені, добре ти побачив. Розумієте, коли ми на щось дивимося, Бог іноді запитує, а що ти бачиш? Тому що, дивлячись на один і той самий об'єкт, ми можемо бачити абсолютно різне. Або дивлячись на одні і ті самі обставини, які навколо нас, ми можемо бачити абсолютно різне. І коли Єремія відповідає, Бог каже йому, нібито похвалив, каже, добре ти побачив. Послухайте, коли ми бачимо страшні речі, то що ми бачимо? Чи бачимо ми сатану? Звісно, ми сатану бачимо. Це сатана, який втілюється в людей, і приходить для того, щоб здійснювати свої диявольські плани денацифікації, знищення нації, народів, знищення міст, обстріли цивільних міст, злочини проти людяності, вбивства цивільних. Все це ми бачимо. Звісно, це прояв диявола. І ви знаєте, з цим погоджується багато хто. Навіть люди, які дорікають на адресу Бога, розуміють, що це прояв чогось злого. Так це прояв диявола. А я задаю інше питання. Послухайте. А хіба коли ми бачимо прояв диявола, ми не бачимо поряд прояв Бога? Дивіться, як диявол себе проявляє? Через людей. Люди прийшли, вбивають. Люди задумують плани. То я задаю питання, якщо так диявол проявляється, то Бог проявляється як? Виявляється так само, по тій же схемі. Люди проявляють Бога. І коли одні нападають, а інші кидають свої інтереси, свій комфорт, залишають навіть своїх близьких, сім'ю, відправляючи, можливо, їх подалі, і йдуть, щоб зупинити це зло. Я пам'ятаю, 22-й рік, 24 лютого, як багато людей, навіть без зброї в руках, і я пам'ятаю наш підрозділ територіальної оборони, коли ми фактично з коктейлями Молотова виходили проти колони танків ворожих. Я задаю питання, а хто цими людьми керує? Хто керує тими людьми, які добровольці, які йдуть для того, щоб прославилось ім'я Господнє, навіть іноді, не віруючи в нього. Хто ці люди? Це люди, які мали побудження від самого Бога. Вони можуть це розуміти, можуть не розуміти, можуть бути навіть в цей момент і не християнами, не розділяти ці всі ідеї. Але я вас запевняю, не всі ті люди, які роблять сатанинські речі, вірять в сатану. І не всі ті люди, які мали побудження від Бога встати і піти на захист батьківщини, можливо, розуміли, що вони робляться за побудженням Бога. Бог проявляється так само. Бог проявляється через людей. І поряд з звірствами, поряд з підлістю, ми бачимо прояв великого милосердя. Коли люди навіть душу свою кладуть за ближніх, це не Бог проявляється. Тому я задаю питання третє. Чи бачимо ми Бога, коли погано навколо? Коли навколо погано, і ми бачимо лише погане. Коли навколо погано, і ми бачимо лише недобре, лише диявола, умовно кажучи. Але при цьому не бачимо Бога, то ми сліпі, то ми невіруючі. Віруючий, він впевнений в небаченому для інших. Ми маємо бачити небачене. І ось ще одне питання. А коли у нас взагалі власні випробування? Коли навколо біда, це зрозуміло. А коли прямо в наше життя приходять випробування? Що ми робимо тоді. Знаєте, Євреям 11 розділ 27 вірш, тут написано так про Мойсея. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя, адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Іноді, проходячи свої випробування, ми маємо бачити біля себе невидимого. Якщо ми бачимо невидимого навіть тоді, коли нам важко, навіть тоді, коли нам приходиться йти важкий шлях, це дуже важлива риса віруючого. І я бажаю, щоб ми, як Йосип, як Мойсей, бачили Бога, коли фактично всі сміялися і цього Бога не бачили. Коли всі насміхалися і цього Йосипа хотіли вбити і продали в рабство. Коли всі знущалися і підставляли його, звинувачували, лжесвідчили і кидали його в в'язницю. Але Йосип бачив біля себе Бога, і Бог провів його через ці страждання. Отже, друзі, резюмуючи, хочу задати ще раз питання. Чи дійсно ми віруючі? Чи бачимо ми небачене? Чи
Чи бачимо ми Бога тоді, коли все добре? Питання номер один. Чи бачимо ми Бога до тих пір, коли ще ніяких чудес не відбулося? Питання номер два. Чи бачимо ми Бога, коли все погано навкруги і навіть коли війна йде? Питання номер три. І питання номер чотири. Чи бачимо ми Бога, коли доводиться проходити якісь власні випробування? Якщо на ці всі чотири питання ви даєте одну і ту ж саму відповідь, бачу, значить ви віруюча людина. Якщо ви не даєте такої відповіді, то, можливо, вам потрібно почати бачити. А як почати бачити? Нагадую, бесіда з Никодимом. Христос сказав йому у відповідь: якщо ти не народишся згори, не можеш побачити. Народження згори відкриває наші очі. Бажаю всім, хто народжений згори, бачити більше, а хто ще не бачить, народитися від Духа Святого і від Слова Божого. Амінь.

0: Святая Евангелія від Марка, розділ 15.
1: А первосвященники старшими і книжниками та весь Синедріон зараз уранці нараду вчинивши, зв'язали Ісуса, повели та й Пилатові видали. А Пилат запитався його:
2: «Чи ти цар юдейський?»
1: А він йому у відповідь каже:
3: «Сам ти кажеш».
1: А первосвященники міцно його винуватили. Тоді Пилат знову його запитав і сказав:
2: «Ти нічого не відповідаєш? Дивись, як багато проти тебе свідкують».
1: А Ісус більш нічого не відповідав, так що Пилат дивувався. На свято ж він їм відпускав був одного із в'язнів, котрого просили вони. Був же один, що звався Варава. Ув'язнений разом із повстанцями, які за повстання вчинили, були душогубство. Коли ж натовп зібрався, він став просити Пилата зробити, як він завжди робив їм. Пилат сказав їм у відповідь:
2: «Хочете, відпущу вам царя юдейського?»
1: Бо він знав, що його через заздрощі видали первосвященики. А первосвященники натовп підмовили, щоб краще пустив їм Вараву. Пилат же промовив і знов їм у відповідь:
2: «А що ж я чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте?»
1: Вони стали кричати знов:
4: «Розіпни його!»
1: Пилат же сказав їм:
2: «Яке ж зло чинив він?»
1: А вони ще сильніше кричали:
4: «Розіпни його!»
1: Пилат же хотів догодити народові і відпустив їм Вараву. І видав Ісуса, збичувавши, щоб розп'ятий був. Вояки ж повели його до середини двору, цебто в приторію, і цілий відділ скликають. І вони задягли його багряницю, і, сплівши стернини вінка, поклали на нього. І вітати його почали:
4: «Радій, цар юдейський!»
1: І тростиною по голові його били, і плювали на нього, і навколішки кидалися та вклонялися йому. А коли назнущалися з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одежу його, і його повели, щоб розп'ясти його. І одного перехожого, що з поля вертався, Симона Киринеянина, батька Олександра та Руфа, змусили, щоб Христа йому ніс. І його привели на місце Голгофу, що значить череповище, і давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв. І його розп'яли, і поділили одежу його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. Була ж третя година, як його розп'яли, і був написаний напис про вини його: «Цар юдейський». Тоді розп'яти з ним двох розбійників, одного праворуч і одного ліворуч його. І збулося писання, що каже:
5: «До злочинців його зараховано».
1: А хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали й казали:
2: «Отак, ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, зійди із Христа та спаси самого себе».
1: Теж і первосвященники з книжниками глузували й один до одного казали:
6: «Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос – цар Ізраїлів. Нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми та й увірували».
1: Навіть ті, що разом із ним були розп'яті, насміхалися з нього. А як шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. О годині ж дев'ятій Ісус крикнув голосом гучним та й вимовив:
7: «Елої, Елої, лама сабахтані!»
1: Що в перекладі значить: Боже мій, нащо мене ти покинув?» Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули й казали:
8: «Ось він кличе Іллю».
1: А один із них побіг, намочив губку оцтом, наструмив на тростину і давав йому пити, і казав:
8: «Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти».
1: А Ісус крикнув голосом гучним і духа віддав. І в храмі завіса роздерлась надвоє, від верху аж додолу. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що він отак духа віддав, то промовив:
9: «Чоловік цей був справді Син Божий».
1: Були ж і жінки, що дивилися здалека. Між ними Марія Магдалина, і Марія, мати Якова молодшого та Йосії, і Соломія, що вони

0: як він був у Галілеї, ходили за ним та йому прислуговували. І інших багато, що до Єрусалиму прийшли з ним. А коли настав вечір, через те, що було приготування, цебто перед суботою, прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам сподівався царства Божого, і сміливо війшов до Пилата і просив тіла Ісусового. А Пилат здивувався, що він міг уже умерти. І, покликавши сотника, запитався його, чи давно вже розп'ятий помер. І, дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. А Йосип купив плащаницю і, знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і каменя привалив до могильних дверей. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосієва, дивилися, де ховали його.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічого. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.
2: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Господу з радістю. Ідіть перед лице Його з піснями хвали. Знайте, що Він – Господь Бог наш. Він створив нас. Ми – народ Його і вівці паства Його. Входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними. Хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний. Милість Його вічна, і істина Його з роду в рід.
1: Псалом 99, вірші з 2 по 5.

корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».

Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

На годиннику 12 година 52 хвилинки. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Короткий анонс програм, які зможете почути сьогодні. О 13 годині буде інтерв'ю з Михайлом Ауреловичем Скрипкар. Він розкаже свою історію, як Бог захистив і зберіг під час непростих обставин, пов'язаних з війною. О 14:00 інтерактивна програма «Світла свідчення», музична програма, яка дає вам можливість привітати когось з днем народження, будь-яким святом, передати привіти, замовити подарунок, пісню. О 15:00 блок дитячих програм до 15:35, тому що в цей час літературна програма «Натхнення». 16-та година розпочнеться 90-м псалмом молитвою за Україну, програма «Час назад далі», потім «Хвилини класики», і о 16:15 програма про сім'ю, виховання стосунків родині заради любові. О 17:00 з української на українську, і о 17:30 програма Чарльза Стенлі «Дотик до істини». 18 година, 90-й псалом пролунає на Світлому радіо, молитва за Україну, приповісті, повтор ранкової програми «Час назад», у 18:10 рішення за вами, о 18:30 ви почуєте 15 розділ Євангелія від Марка, 4 рази на добу, на Світлому радіо лунає один розділ із Нового Заповіту, пів на першу ночі, пів на сьому ранку, 12:30, 18:30. Мамина молитва у 18:45, приймайте участь, якщо ваші діти дорослі, можна молитись за онуків, за правників, взагалі, за дітей України. О 19 годині 90 псалом на початку години, молитва віри, роздуми про роздуми і молитва, блок дитячих програм у вечірній годині. І в скороченому варіанті о 20 годині

ви почуєте ранковий повтор теми дня. О 9.21 буде жива надія. Вивчаємо Біблію разом о 21.40. Програма «Натхнення». Залишайтесь на хвилі Світлого Радіо, і нехай і в думках ваших, і в домівках ваших буде тепло і світло від Божої присутності і Його благословення.

0: Боже, великий, єдиний, нам Україну храні. Боже, ми усвідомлюємо, що Україна є нашою батьківщиною, що наші церкви, наша свобода, наша можливість сповідувати Тебе, все це відбувається тут, на цій землі. Тому, Боже, ми просимо, щоб Ти дав нам Твою підтримку всій нашій країні, керівництву нашої країни, духовним нашим лідерам, нашим військовим, нашим цивільним людям, які зараз працюють і переживають дуже-дуже важкі часи. Кожному з нас, Боже, подай Твоє благословіння, подай Твою милість, подай, Боже, розуміння, як йти Твоїм шляхом посеред війни, посеред всього того, що відбувається зараз. Але ми знаємо, Боже, що все це в Твоїх руках, і Ти можеш, Ти маєш положити цьому кінець. Боже, ми довіряємо Тобі і молимось про нашу країну. Благослови. Молимось в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: Я греко-католик.
1: Я пресвітеріанка.
2: Я православний.
3: Я ходжу до Євангельської церкви.
4: Я Союзу незалежних церков.
5: Я відвідую молодіжну групу.
0: Я віруючий. Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
2: Ми щиро вітаємо усіх, хто чує нас або почує в запису і побачить нашу розмову. І я сьогодні разом з вами знайомлюся з нашим гостем. Це Михайло Аурелович Скрипкар. Михайло Аурелович,
6: програма
2: вітаємо вас на Світлому радіо. Тут на
6: вітаємо
2: нашій студії.
6: Вас всіх.
2: Дуже вам вдячні, що знайшли час, виділили цей час для того, щоб побувати тут. Ви прибули з Бучі до Києва, так?
6: Так, так.
2: Ви як часто ви буваєте у столиці? Чи все-таки Буча вас тримає от служінням зараз, діяльністю?
6: Ну, основне служіння, яке звершується в місті Буча, студентській нашій громаді. Також маємо ще одну чудову громаду. В місті Буча – це сімейна громада в центрі міста. І тому основне служіння, яке ми звершуємо в Бучі, але також і до Києва їздимо на запис, на різні програми, які запрошуєте. Дякуємо за запрошення до вас.
2: Дуже дякуємо, що приїхали. Я трошки загуглив на Михайла Скрипкар, і Google, значить, показав вас як людину причетну до освіти в Церкві Християн Адвентистів Сьомого Дня, представник Ради засновників Українського гуманітарного інституту. Якщо ви не проти, трішечки от почнемо з освіти. Яку освіту здобували ви, як це от у вас складалося, коли це було, в які часи?
6: Ну, це були часи, коли Бог дав милість отримувати освіту. І ще ми входили в Радянський Союз, котрий ми мали. Да. Але потім Бог благословив і також отримав як бакалаврську освіту, так і магістерську освіту.
2: Вже в Незалежній Україні?
6: Так. Да. Церкві Адвентистів Сьомого Дня.
2: Коли вже було більше свободи і коли вже була можливість отримувати таку духовну освіту при церкві?
6: Так, звичайно. Настав такий час. Не завжди такий час був, але Бог дав милість до нашої України, ми маємо таку можливість тепер.

0: багато світу, не тільки світського світу, а також і духовного світу людям.
1: Скажіть, будь ласка, ви ж викладали також, так, в духовних навчальних закладах?
0: Так, трішки викладав. Недовго, але трішки викладав.
1: А що саме викладали?
0: Практичне богослів'я.
1: А чим практичне богослів'я відрізняється від теоретичного?
0: Ну, є такі речі, як вчить Слово Боже, і як ми повинні також практично це Слово втілювати в служінню, уже в тих церквах, де звершують служіння вже нові, молоді служителі.
1: Сьогодні ви є пастором такої молодіжної студентської церкви, так?
0: Так.
1: Скажіть, що для вас, на ваш погляд, є найважливішим, коли людина значно старша за свою пасту, що вона має враховувати, які шукати підходи? Бо я коли іноді опиняюсь серед гурту таких набагато молодших мене людей, мені трохи ніякого, старий дядько, що ти тут робиш? Мовляв, ти не зовсім січеш в тому, чим вони дихають, чим живуть сьогодні. Це ж зовсім інші люди, можна сказати.
0: Ну, конфлікт поколінь завжди він був, є і думаю, що буде до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Але звершуючи служіння для молоді, то в першу чергу і сам стаєш молодим. Потрібно мислити по-молодіжному для того, щоб зрозуміти їх. Зрозуміти кожного і в тих переживаннях, складностях життя, з яким вони зустрічаються щоденно. І в спілкуванні, коли більше прислухаємось до молоді, то тоді молодь починає прислухатись і до нас, де ми даємо якісь певні поради практичні, як зустрічати різні негаразди в житті і складнощі життєві.
1: Тобто у моїх знайомих сину 16, і він опинився ось в 22-му році за кордоном. І каже, мене дуже вразило, у якихось дальніх родичів, це освічені люди, там ледь не професори, мене вразило, що до мене ставляться так само, як до мого якогось там троєрідного діда, якому 70 років, який в науці все життя і так далі. Тобто така от повага до особистості, що ти от індивідуум, не знаю, мені здається, що християнство заклало це певним чином от в європейських цінностях, бо людина створена за образом і подобою Божою. Мені здається, що все-таки нам ще є в цьому плані куди рухатися, але дійсно будь-яка людина, вона відчуває, коли її поважають, до неї ставляться повністю як до рівного, як до особистості, і тоді це така підвалина, щоб людина могла відкритися. Це я трохи як перефразував те, що ви сказали простими словами.
0: Тому що на молодь на сьогоднішній день суспільство, в якому живемо, дуже тисне на нього. І не просто пропонує, просто молодь відчуває цей тиск, котрий відбувається від стосовно і часу, в якому вони живуть, і тих потреб, котрі вони мають. Наскільки важливо, щоб їх зрозуміти і допомогти їм правильно обрати той шлях, яким їм потрібно йти. Це не просто, тому що коли ми просимо мудрості у Господа, то Бог дає мудрість, як вислухати, коли сказати, що сказати, коли помолитись разом з ними, для того, щоб вони відчули, що ти не ворог, а ти гарний друг, котрий бажаєш допомогти.
1: Скажіть, в Бучі ж є дві громади, дві спільноти адвентистів, так?
0: Так.
1: От ви кажете, студентська церква, я подумав, як це? Тобто кожен має бути студентом, чи все-таки ти можеш бути вже і не студентом, але сказати, я хочу бути частиною цієї спільноти?
0: Наша громада ділиться на дві частини, як сімейна частина громади і студентська. І ми знаходимо дуже гарну спільну мову в тому, щоб служити Господу, пізнавати Господа. І одні одних доповнюють. Це для нас є гарне благословення.
1: Скажіть, Буча була під окупацією російською, і ваша церква в Бучі, і такий великий осередок християн-адвентистів, там було і радіо, і телебачення. Як ви пережили цей час? Трохи про ваше місто і про життя людей там, тоді і сьогодні.
0: Лютий місяць, коли почалась війна, це був теж виклик для до кожної

нас, тому що студенти продовжували навчатись. І в день, коли розпочалася війна, ми евакуювали з Божою допомогою студентів. І до обіду, можемо сказати, після обіду всі транспортні засоби, що ми мали, ми допомогли для того, щоб евакуювати студентів. І навіть автобус, який ми мали, він по дорозі поламався, але він доїхав до Чернівців. І потім, коли його подивились фахівці, вони сказали про те, що дивним просто чудом, як ви доїхали до місця. Тому що речах, який переключає швидкості, він зламався, але продовжували переключати швидкості. І вони кажуть, просто неможливо було в такому автобусі це робити. І цьому ми також бачили руку Божу. І ті люди, котрі залишились нас на території кампусу, залишилось небагато людей. Спочатку 10, а потім ще декотрі підійшли, десь до 15 людей. Коли ми зателефонували нашому знайомому, вже пізно вночі, будівельнику, будівельної компанії з Гостомеля, ми його запитали, Володимир, ти де? Він каже, я з людьми зараз в подвалі. І коли ми запитали, як там справи, що у вас чути, тому що це поруч, недалеко Гостомель. Ми спочатку ж ми були в Гостомелі, тоді, коли почали обстріл, коли вже гвинтокрили налетіли на литовище, тому що ми живемо поруч біля литовища. Ми це все бачили у вікно, як це відбувалося. І він каже, ми зараз тут багато дітей, багато людей, всі ховаємо з подвалі. Нема ніяких умов. І тоді ми кажемо, давайте до нас в інститут, ми вас тут пригріємо, накормимо. І вже наступного ранку, о 7 годині ранку, вони вже привозили людей, хворих, мокрих, голодних. І ми розпочали приймати людей. І ми ховали протягом 9 днів на території інституту в різних гуртожитках, котрі ми мали, в різних таких приміщеннях, де тільки можна було сховати людей, щоб захистити їх. 250. 200 людей і 50 маленьких дітей. Сама маленька дитинка, це було 2 тижні. І це був час, коли люди хворіли ковідом. Дуже багато людей, котрі з високою температурою ми прийняли. Ні ліків не було. Ми переживали за лікарів, котрі би могли би допомогти нам. І ми дивувалися, Господь нам дав. І лікаря для дітей, це наша сусідка з Гостомеля, вона теж евакуювалась. І вона відповідала за діточок всіх, котрі хворіли теж ковідом. І Бог післав нашого співробітника на території інституту, він працював, його дружину. А вона операційна медсестра. І теж вона дуже багато нам допомогла. Ми молились про те, щоб Господи, дай нам ліки, як лікувати, тому що в лікарню дозвонитись ми не могли. Потім дозвонились, вони кажуть, ми до вас виїхати не можемо. Якщо вже так погано з людини, то тоді везіть, а буча окупована. Mm-hmm. І цей забудовник, мій друг, він говорить про те, що, каже, мій знайомий позвонив і сказав, що я вскриваю свою аптеку, приходьте, беріть ліки. І швиденько декілька машин поїхало і привезло дуже багато ліків, різних ліків. І ми були вражені, ну, нам потрібно було ті ліки якось посортувати, тому що їх так зібрали. І коли ми запитали, хто може допомогти нам з тим, щоб дати лад цим лікам, то певна група людей сказала, ми готові. Потім я дізнався, що це люди, котрі вживають наркотики, і вони визвались для того, щоб допомогти. І вони дуже добре знали, які ліки, від чого і так далі. Ми посортували, але потім провірили, щоб вони з собою не набрали ліків ніяких. Да. І тому не просто було. Одного наркомана, жіночка, почалися приступи, почались у неї. Да. І ми молились про це, і певні ліки якісь давали, щоб потихеньку вивестись із цього стану. Так що не просто було. Була одна жіночка, висока температура, її діти просто залишили. Стареньку бабусю, її теж привезли. Лежачу, температура під 40. І біля неї

0: дивилася за нею її сусідка, теж постарша жіночка. І коли я запитав цю жіночку, а чому ви не пішли з усьма, а лишились біля цієї бабусі? Вона каже, я в своєму житті прийняла рішення допомагати всім хворим. Ну і потім ми доглядали за цією бабусею. І в день евакуації, коли ми її евакуювали, то ми були вражені, як бабуся вже в Боярці, це відбулося в нашому мотовному будинку, встала і пішла своїми ногами. І ще ми знайшли там в Боярці її вже родичку, племінницю, котра потім бабуся цю забрала. І тому це був непростий час, 2 тижні знаходитись там, де ми молились, ховали людей, кормили їх. Запаси їжі наші закінчувались, тому що ми зібрали по кімнатах, у всіх гуртожитках, по кімнатах всю їжу від студентів. Мене вразило дуже багато студентів, котрі телефонували і казали, пастор Михайло, я з тієї кімнати. Зайдіть і візьміть, там є закруточки, там є якісь миючі засоби. Візьміть і дайте всім людям тим, котрі потребують. І ось ми побачили то дійсності ту роботу і переживання, котрі мали ті студенти, котрих евакуювали вже з Бучі.
1: Що ви тоді переживали? Ваша сім'я була з вами, чи ви подбали про те, щоб вони виїхали?
0: Ну, день евакуації ми змогли евакуювати дружину, моїх 2 донечок і мою внучку. А мої хлопці, 2 сини, або син і мій зять, він залишились ми разом для того, щоб уже вирішити питання, котрі будуть і членами церкви нашої громади, котрі знаходилися на території Бучі.
1: Чи була територія обстріляна під час того, як люди перебували там? Як вам велося?
0: Над нами відбувалися різні події. Повітряні дуелі різні. Ми дивились, як будто на екрані телебачення ми бачили все те, що відбувалося. Різні дрони, навіть певний дрон приземлився на території. І хлопці, куди наші там прибували, вони потім дрон цей накрили і відвезли, поки наші хлопці чи українські війська знаходились між Ірпенем і Бучею. Вони віддали той дрон їм туди, але потім настав день, коли вже російські війська їздили по всій Бучі. І що дивно, ми не на територію учбового закладу вони не заходили. До угла нашої території доїжджали, розвертались в один бік, в другий бік. І що от ми бачили, як Божа рука була. І люди, котрі там знаходились, вони говорили, ми бачимо, що це намолена територія. Ми тут як під Божим захистом. Ми їм говорили, ховайтесь, що вас ніхто не бачить, що ви тут знаходитесь. Але вони не слухали нас. Вони просто знаходилися, як знаєте, в якомусь санаторії. Гуляли собі нашою територією учбового закладу. І одного ранку прилетіло 6 снарядів мінометних прямо на територію. Ми були здивовані, тому що актовий зал, ми почали його використовувати для зустрічі з людей, де ми молились разом з ними, де їм розказували Боже Слово. Як тільки ми почали, то наступний ранок прилетів снаряд, і всі вікна, всі двері повилітали. Більше ми актовий зал використовувати не могли вже для цієї зустрічі. Ми бачили просто дьявольську руку, котра просто не могла одного досягти, знищувала іншим методом. Да. Але там, де попадали снаряди, слава Богу, людей не було, це дуже було рано, 5 годині ранку. І після цього люди вже більш уважними були. І тільки після цього ми вже почали з ними говорити про евакуацію. Тому що перший тиждень вони всі думали, що ми повернемось додому. Ми вже знали, що декотрих будинків нема. І ми намагалися акуратно їм пояснити це, тому що це сльози, це плач, це дуже, дуже непроста ситуація. Складність була в тому, що люди дивляться на тебе, як на того спасителя, котрий ти повинен їх спасти. І в цей час ми завжди говорили, що нас може спасти тільки Бог. І цю Божу руку ми побачили, тому що 9 березня ми молились про це. До речі, ми мали плани вивезти людей ще раніше, але в одну із ночей, це на наступний ранок ми вже планували їх виводити, я побачив сон. Дуже страшний сон. Я його не запам'ятав, але проснувся в холодному

0: роботу. Від того всього, і ось коли ми зібрались для того, щоб порадитись, до речі, цей організаційний комітет наш, котрий ми мали, кожні 3 години ми збирались і молились. Були представники різних конфесій, ми молились всі разом. І коли я сказав про те, що я бачив страшний сон, вони сказали, все, ми сьогодні не виїжджаємо нікуди. І ми дізналися через певний час, що це був той день, коли масово той день розстрілювали людей. Бог зберіг нас і тоді. І ось тоді ми почали молитись, сказати, Господи, дай нам такий день, як в свій час ти дав при облозі Єрусалиму, коли був час, де римські війська відійшли, і в цей час народ Божий зміг втечі з міста. І настав такий день, 9 березня, ми змогли дозвонитись до Ірпінської міської ради. Там жіночка підняла слухавку, і вона перша, що сказала, ви живі там? Ми кажемо, так, біднесенькі. Я вам все скажу, що до чого, що можемо робити. Сьогодні якраз буде день евакуації з Бучі. Але ця евакуація не відбулася. Тому що всі автобуси, котрі були направлені для евакуації, вони були заблоковані. Частину людей ми погрузили всі, мамочок і дітей загрузили в машини, у нас було там небагато машин, десь приблизно 10-12 машин, а всі остальні ми пішком з Бучі дійшли аж до Романів. Мій син йшов попереду, вів, тому що він знав трішки ті дороги, і по залізнодорожній колії ми вели людей. Довга така, знаєте, я ж не можу сказати, як дуже багато людей, десь приблизно 120 людей, котрі йшли з і з нами і песики, і котики. Ось моє почуття, де я з Богом, знаходячись в Бучі, заключив заповіт. Господи, якщо ти виведеш нас всіх звідси, то я тобі даю обіцянку. І Бог стримав свою обіцянку. Він вивів всіх нас до песика і до котика. Ніхто не загинув. З нами там в кошечках винесли люди і котиків, і песиків. І коли ми натрапили на російський пост, ми молились всі, і вони почали нас провіряти. Ми були здивовані, тому що там така вулиця, і в дворах людей повно техніки, різної російської техніки. І ми молились, сказали, Господи, виведи нас. Вони десь приблизно чоловік 20-30 провірили. Телефони, паспорта, все-все-все. А перед цим ми їм сказали, почистіть всі телефони, щоб не було нічого такого, що може спричинити біду вашому життю. І вони побачили, що нас багато, пропустили, кажуть, ідіть, спасайтесь. І тоді вже ми потихеньку дійшли до Романівки, і там вже нас по дорозі, вже більше в Ірпіні, ближче до Романівки, де був зруйнований міст, де вже знаходились наші війська, передова, і тоді вже нас там прийняли і довезли всіх уже до Києва. І з Києва вже всі люди розподілились, хто куди. І наступний ранок ми вже багато людей відвезли в різні області, подали автобуси для того, щоб їм допомогли. Не простий цей час був, але це ми бачили дивовижну руку Божу.
1: В студії Світлого Радіо служитель Церкви Християн Адвентистів 7-го дня Михайло Аврелович Скрипкар. Пане Михайло, то ви після деокупації одразу ж повернулися до Бучі, чи як склалося?
0: Ну, я не пам'ятаю дату деокупації Бучі, але пам'ятаю, що ще приблизно 2-3 тижні ми займалися, вивозили, евакуйовували людей з Ніжина, Чернігова. Як тільки я приїхав в Чернівці, це була п'ятниця, в неділю ми вже зібралися в дорогу. І ми вже ночами вивозили людей, туди завозили харчі, а звідти вивозили людей. І як тільки відбулася деокупація, цей же будівельник допоміг мені заїхати в Бучу, тому що ще не пускали, щоб можна було заїхати, але ми з водійним грузом вже приїхали для того, щоб допомогти.
1: Ви застали Бучу одразу, можна сказати, одним з перших після деокупації.
0: Так.
1: Як зараз живе місто? Як воно відновлювалося? Все ж це на ваших очах?
0: На той час ми разом з церквою, з братами і сестрами, котрі потихеньку повертались, Ми організували допомогу людям, і протягом року, може більше півтора року, десь приблизно ми допомогли більше, чи майже 500 тонн грузу, котрі прийшли гуманітарно, як одяг, продукти, різні. Були великі черги біля молотонних будинків, де люди стояли для того, щоб їм допомогти. На сьогоднішній день вже Буча ожила, багато що змінилось. Про війну говорить кожному з нас повітряні тривоги, котрі звучать. Да, десь залишилися якісь ще руйнації, котрі відбулись, але багато що змінилось вже. Слава Богу за це.
1: Слава Богу. А ця допомога йшла з Заходу, з Європи, через Західні області, так?
0: Так, так. З різних міст, тому що церква 1000 дня – це церква всесвітнього масштабу. І ніхто не був байдужий. Церква об'єдналась в молитвах, особливо молились за Бучу, щоб Господь вивів нас, і ми відчували цю руку, тому що все, що літало над нами, то в Гостомель, то з Гостомеля на Київ. І ми тільки це відчували, чули, молились, і Бог просто нас зберіг там. Просто, знаєте, це було місце, де ангели Божі були з нами. І допомога, котра потім почала приходити із Румунії, з різних країн світу, особливо для Бучі, це було великим благословенням.
1: Ми трошечки вже торкнулися, якби, ну, церкви адвентистів сьомого дня, і хотілося б, ну, трішки от вас розпитати про організацію. Я іноді жартую, що от так з першого погляду, якщо з боку подивитися, то може здатись така дисципліна, ну, близька до якоїсь такої воєнної, от, так, ну, монолітне такі об'єднання, ну, конференції, там, великі конференції, уніонні, там, потім якісь там регіональні і так далі. От, і про вас прочитав, що ви з сім'єю були направлені, якби, в Грузію, ну, це така, я так розумію, місіонерська діяльність, теж започаткування спільнот християнських церков. От, і що це на певний час, тобто ви були там певний час, а потім повернулися. І тут є такий момент, ну, як от ви це бачите, бо люди ж якось, ну, звикають до, коли приїжджає там пастор з сім'єю, спочатку ж треба час роззнайомитися, війти в більш близькі стосунки, і потім, коли тебе за наказом відкликають назад, от, як от вам ведеться в усьому цьому, ну, і що в цьому ви знаходите конструктивного, позитивного, бо я, типу, підкреслив, що, ну, є такі от душевні моменти, які, ну, важкувато переносити, коли ти під наказом, так би мовити.
0: Воно непросте. Чому? Тому що є позитивні речі, є, можливо, негативні якісь речі, але вони поповнюються Божим благословенням. Якщо говорити про сім'ю, то для сім'ї це непростий етап життя, коли тебе переводять з однієї громади або закликають тебе до іншого певного служіння в церкві, де є і виїзди, і за кордони в різних місцях, там, де є велика потреба. Але ми бачимо, що це є велике благословення для всієї церкви, тому що, можемо так сказати, вливається нова кров. Кожна людина має певний свій ресурс. І від цього не повинна страждати церква. І церква повинна завжди продовжувати розвиватися. І пастор може бути тим тією ланкою, котра допоможе церкві, або він навпаки зможе що зупиняти її розвиток. В церкві адвентистів є порядок, де через певний час служителі переводять в інші громади, і ми відчуваємо в цьому благословення, де громади оживають, де служіння воно продовжується, різні бачення, можливості. І таким чином і в нашому житті було, де нам прийшлося виїхати. Спочатку з Західної України ми переїхали, коли нас запросили, а потім нас запросили також Транскавказський уніон церквів, котрі офіс їхній знаходився в Тбілісі, в Грузії. І ми побачили велике Боже благословення, тому що ми допомагали різним церквам в різних країнах, таких як Арменія та інші громади.
1: Ну, це така екзотика. От ваші враження від Кавказу, все ж таки, мабуть, там трохи інший якийсь менталітет у людей. Як вам було і вашій сім'ї пристосуватися до життя там?
0: Ну, є принцип. В церквах такий. Пастор має певні можливості Божого благословення передати громаді, а також громада виховує пастора.

0: ти уважний до інших культур, вони можуть тебе збагатити. Але от, якщо аналізувати, що для вас було відкриттям і що, можливо, ви звідти вивезли? Ну, ясно, що ми не можемо вивезти, ну, якісь там, не знаю, от воно, якби, дуже, ну, органійно імплементоване туди, в те, там, століттями воно от, на тому ґрунті процвітає. Ми не можемо це застосовувати в повній мірі, але щось все одно міняється у нас в підходах, коли ми вже пожили і побачили, що можна жити в чомусь інакше. І люди якось так живуть з давніх давен, і, в принципі, це має якусь свою цінність і своє місце під сонцем, скажімо.
1: Ну, те, що ми для себе відкрили, не дивлячись на те, що вони гарячий народ, і то ми побачили, що у них таке і гаряче серце любові. І це важливо, тому що якщо говорити про Арменію, то у них є таке слово «джан». Це слово вони використовують дуже рідко до самих таких поважних людей, котрі їм дуже цінні, котрі любі. І це слово вони не всім говорять.
0: Ага. Це як друже, тільки можливо навіть...
1: Ну, його дуже важко навіть перекласти, його неможливо. Те, що вкладають вони в розуміння цього слова. І коли вони тобі підійшли, обняли, кажуть, Джан Михайло, то ти відчуваєш, що ти не чужий серед них, а ти той, котрий вони поважають, котрого люблять. І ми до сих пір спілкуємося з ними, вітаємо з днем народження, молимося один за одного.
0: Пане Михайло, у вас таке незвичайне по-батькові. Ось сьогодні наші слухачі ділилися, ми згадували от про День матері нещодавній і розповідали про маму. Може ви трохи розкажете теж про своїх батьків, чим вони, на вашу думку, особливо вас благословили і передали вам якийсь спадок на все життя?
1: Вони мене благословили життям, котре Бог через них Бог подарував мені. Дякую за те, що я їх мав, таких батьків, тому що був непростий час. Час, коли не дозволялось вірити в Слово Боже, читати це Слово. Але вони це Слово сіяли в моєму житті, в житті всіх моїх братів і сестер. Тому що нас п'ятеро було в сім'ї. Непростий був час. Да. Але вони завжди говорили, не завжди так буде. Тому що написано в Святому Писанні. І ми зростали, ми бачили, як здійснювалось Святе Писання. То, що говорить Боже Слово. Mm-hmm. Батько в мене румун по національності. І Аурелович, Аурельо ім'я, що в перекладі означає золото, аур.
0: Uh-huh.
1: Да, мама українка. І таким чином мені передалося від моїх батьків цікаві речі,
0: і
1: двох
0: віра,
1: народів.
0: І віра, вони були віруючими людьми,
1: так? Так, звичайно, так.
0: І всі ваші брати зберегли віру протягом життя.
1: Так, так. І в служінню служать Господу тими здібностями, котрі вони мають. Нам, мені вже з моєю дружиною, з Оксаночкою, Бог подарував трьох діточок, да, котрі також служать Господу тими здібностями, котрі вони мають.
0: Скажіть, а були в вашому житті якісь, ну, все-таки ви кажете, що несприятлива була атмосфера навколо, тобто певний такий тиск. Я думаю, що тоді люди жили, от ви кажете, що батьки говорили, так буде не завжди. Це, як мені нагадує, пророцтво Єремії, про 70 років, що так буде не завжди, що, ну, певний полон, але ми маємо перетерпіти і щось зміниться. Чи були якісь такі, ну, для вас от серйозні випробування, ну от як Павло пише Тимофію, юнацьких пожадань, бігай, коли на тебе, ну, начебто більше впливає от ззовні там однолітки чи от оточення, і потрібно робити оцей якийсь вибір, але вже самому, бо був дитиною, начебто, при батьках, а тепер, ну, якби, визначатися.
1: Ну, у наше дитинство, воно було непростим. Чому? Тому що батьки постійно хотіли лишити батьківських прав. Так як ви віруючі люди, ви повинні робити те, що ми вам будемо говорити. Батько казав, говорив, я не можу робити те, що протирічить Святому Писанню. Ми по суботам, як адвентисти, приходили в церкву на богослужіння. Нам говорили, ви повинні бути в школі. І ми говорили, ми хочемо бути разом з Божим народом, так як написано в Святому Писанні. Ну і це дуже не подобалось. І дуже багато разів, коли просто викликали батьків, штрафували. Я пригадую випадок, коли його визвала комісія в міську раду

0: кричати: «Ти сектант, ти такий, сякий, ми в тебе дітей заберемо, іди заплати 50 рублів штрафу». Батько вийшов з кабінету, вона каже: «Почекай в коридорі». Виходить керівник даної комісії і каже: «Зайди в ці двері, отримай 50 рублів допомоги на дітей, а в ці двері зайди і заплати 50 рублів штраф». Вона каже: «Все, що я можу зробити для тебе». І тому в різні часи були дуже добрі люди, котрі мали страх Божий. І тому ми бачили Божу руку в цей непростий час. Був час, коли батько нас рано брав Біблію, покладена всіми пальчиками, всі вкладали в Божу обітницю. І батько казав: «Я не знаю, чи ви довести, ми ще зустрінемось, тому що вас можуть забрати від нас. Але надіємося на Божу обітницю». Багато з тих, хто в той час такими були агресивними, їх уже в живих нема, а ми ще живі. І батько в преклонних роках разом з мамою: «Бог зберіг нас». Тому що Бог обіцяв, що Господь каже: «Тих, тих, хто торкаються зениці Божого ока, вони торкаються, або торкаються вас, торкаються зениці Божого ока». І тому ми бачили Божу руку, як вона була з самого дитинства і до цього часу.
1: Пригадуються біблійні історії, як пророк Ілля був близький до розпачу, до віччя. Йому було сказано: «Ти не знаєш, але я зберіг 7000 людей, так, які не, ну, не схибили». Тобто і Павлові теж, коли він переживав, було сказано, що не бійся, бо я маю в цьому місці багато своїх людей. І, можливо, це не були християни, але це були люди, приготовлені Божим Духом, у чиї серця були відкриті і готові якби почути і прийняти це слово. Завжди зберігається цей святий
0: остаток.
1: Так. Хоч нам іноді буває і не видно, але коли, ну, от, нам так важко, Бог може якимось особливим чином потішити і промовити, коли ми потребуємо. А до цього ні Павло, ні Ілля не чули нічого і не знали цього.
0: Так, так. Божа рука і милість Божа, вона дивовижна. Особливо такі непрості обставини життя, ми маємо можливість бачити яскраво, як діє Бог. І тому, коли я молився, я казав: «Господи, люди очікують когось спасіння, а я тут ніхто». Всі, котрі ми приходили, приймали якісь певні рішення, помолились, а тепер нам треба приймати рішення. Останнє слово за пастором місцевої громади. І коли ми спілкувалися з Богом, я говорив: «Господи, ми така мрія ще побачити дружину, побачити діточок своє, онучку своє». Бог здійснив. І коли ми змогли вже побачитись, обнятись, і ми, слава Богу, воздаємо. І багато людей, котрі були разом з нами, вони визнали те, що тільки Бог спас нас і вивіз.
1: Дякую, пане Михайло. В студії Світлого Радіо був пастор Церкви Християн Адвентистів Сьомого Дня Михайло Аврелович Скрипкар. Божих благословінь і подальшого проводу його.
2: І вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті.
3: Світлі гості на Світлому Радіо.
4: Відео-інтерв'ю доступне на нашому каналі в YouTube.

0: ти моя поміч і захист мій, я уповаю на слово Твоє.
1: Псалом 118, 114 вірш.

пам'ятати людей, які щось знали. Крістін Ерстед, данський фізик. Будь-яке ґрунтовне вивчення природи веде до пізнання Бога.

Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святому селю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.
1: В ефірі голоси наших світлих гостей.
4: Я дякую Тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
5: Я саме телефоную з міста Вінничі.
6: Чернівецька область. Я з Волині.
7: Я з Хмельницького.
1: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
8: Чотирнадцята година, 4 хвилинки на годиннику на календарі 21 серпня. Сьогодні п'ятниця. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. На Світлому радіо інтерактивна програма. Протягом цієї годинки приблизно 45 хвилин. Музична програма, яка дає можливість вам в прямому ефірі, щоб вас почула для дорога для вас людина або всі слухачі. Ті, кому ви хочете передати привіт, слова підтримки, поздоровлення, привітання, підбадьорення. Насправді варіантів дуже-дуже багато. Варіантів зателефонувати під час цієї програми сюди в студії, щоб частинку вашого тепла і любові комусь передати. Але найперше хочу подякувати я від команди всіх, всієї команди Світлого Радіо пролунала молитва за партнерів, і я подумала про те, що я давно дякувала вам, наші партнери, ті, хто своїми молитвами і фінансами допомагає продовжувати роботу цього радіо. Це як дві ноги, два стовпи будь-якого служіння. Будь-якого служіння. Молитва і фінансова підтримка, тому що радіомовлення, телемовлення – це настільки значні витрати, сплатити за супутник, сплатити вежі, щоб в 8 містах, де вони встановлені, і це дає можливість вам ваш радіоприймач покрутити, увімкнути і його слухати про.

протягом доби. У будь-якій годині це сплачуються рахунки, і вони немалі. Також апаратура, інтернет, світло, щоб все це працювало, коли ведучий їде додому, коли нас немає тут увечері, немає вночі, в неділю апаратура продовжує працювати, і це потрібно також вкладати фінанси. Тому від серця дякуємо за всіх, хто це розуміючи, підтримує наше служіння. Хтось може це робить місяць, рік, а хтось 10 років і навіть 20. Є й такі люди, які ось в Києві почали слухати в 2005 році. І протягом багатьох років вірно підтримують роботу мовлення. Я молюся, моляться інші, і я прошу, щоб Бог відкривав для вас нові джерела. От нові джерела, щоб ви бачили добрий плід, те, що ви вкладаєте в Боже. Це може бути не тільки радіо. В даному випадку ми говоримо вам від серця наше велике спасибі за вашу небайдужість, за вашу участь, за молитовну підтримку. Це також так важливо, щоб ця апаратура добре працювала. Щоб Бог давав своє керівництво, які програми ставити, які програми проводити, яких гостей запрошувати, щоб Бог допомагав проводити інтерв'ю, записувати інтерв'ю, нові проекти. Нехай Божа мудрість, Його керівництво буде з нами, тому що від Господа це приходить світло, життя, живий хліб, живе слово. І ми хочемо, Бог свідок, щоб саме отакі от живе слово, воно і лунало. І щоб апаратура гарно працювала, і щоб спасалися люди завдяки тому, що вони будуть слухати програму Світлого Радіо, щоб нові партнери додавалися. Для молитви також є багато причин. Спасибі всім ще раз. Від серця дякуємо всім-всім-всім, хто це розуміє і не просто слухає Світле Радіо, підтримує чи молитвою, чи фінансами, чи і молитвою, і фінансами. Спасибі, нехай щедрий Господь щедрою рукою поблагословить вас і ваші родини. На календарі 21 серпня, і, можливо, хтось із наших дорогих слухачів сьогодні відзначає якусь особливу подію, день народження, може, якась зустріч у вас відбулася, може, ви десь почали навчання чи закінчили, з кимось познайомились, десь були в цей день. Головне, те, що сьогодні зараз скажу, хочеться привітати від команди Світлого Радіо тих людей, для кого 21 серпня – особлива дата. Вітаємо, обіймаємо вас, бажаємо, щоб ваша віра в Бога була міцною. От коли руки опускаються, краще є можливість опустити коліна, а руки підіймуть. Підіймуть очі до неба, до Господа. Він знає вас по імені, він любить вас, він бажає вам добра, він сильний зло повернути на добро. Продовжуємо довіряти йому. І в подарунок для всіх іменинників, або для тих, хто сьогодні відзначає якусь особливу подію, чи була ця подія в його житті, подарунок – пісня Зиновкіна Анастасія «Я не боюсь».

0: до матусі усміхнуся і до неї пригорнуся. Я на вушко їй скажу, що я так тебе люблю. Посвідчуйтесь і ви.
1: Номер телефону нашої студії 067-123-75-75.
2: Надсилайте ваші повідомлення через програму Viber на номер 093-558-44-12.
3: На Світлому радіо продовжується програма «Світле свідчення» на годинку 14 годин 14 хвилинок. І до нас подзвонила шановна пані Ірина зі Львова, яку переповнює і вдячність, і радість від того, що Бог дав їй таку можливість ходити і побути на концерті, який по містам України робили тур гурт «Room for More». Вони в нас, їхні пісні лунають на Світлому радіо, і вона від переповненого серця. Дякую за це, Господу. Що вона ще захоче сказати, вона може сама це зробити, і я передаю їй слухавку. Ви приймемо вже етері.
4: Доброго Божого дня! Слава нашому Господу! Я буду стояти на коліна і дякувати, і молитися. Бо хто стоїть на коліна перед Богом, ніколи не стане перед ворогом на коліна. І я славлю Господа. Він чудесний. Він благословенний Бог. Він сила, він слава, він мудрість. Любі мої друзі, сестрички, брати, Боже, Господи, дякую тобі, що ти з нами. Моє серце настільки переповнене любов'ю твоєю, силою твоєю. Моїм благословінням, що Ісус з нами, і я дякую за той подарунок, який мені Господь зробив. Я дуже хотіла, мріяла, і Бог мене провів, і я йшла з хати, хоч не бачу добре, ну не бачу. Кажу, Ісусе, ти вперед, я тебе тримаюся за руку, і я з тобою піду. І я пішла, і я щаслива. І я хочу, щоб зернятко моєї любові передати, хто в кого сьогодні день народження. Не сумуйте. Радіймо, бо цей день сотворив Господь. Бог з нами, і все буде добре. Передати вітання і за кордон, і Владиславу Бондаркову, його родині, і всім-всім, і Олексію Волченко, і Галині Волченко, і тій любі Дані, ну всім, і нашим сестричкам в Харкові, Олі, Ніні з Ворзеля, Людмилі з Києва, Людочка, я так люблю вас і благословляю, щоб ви були здорові, щоб радість переповнювала ваше серце, щоб в вашій хаті прийшов мир. І Єлизаветі з Харкова, і Єлизаветі з Києва, щоб дуже все було, щоб була здорова, і брату Віктору, усім моїм рідним і Світлому радіо Еммануїл, бо це з нами Бог. Люблю вас і нашим воїнам. Нашим воїнам і нашим полоненим, вони, може, нас слухають. І я дякую вам. Хай Господь благословить. Всього найкращого. З Богом.
3: Дякуємо, пані Ірино. Розділяємо вашу радість. Стосовно полонених, пані Ірина сказала, ви знаєте, можливо, що цими днями, слава Богу, відбувся ще один обмін полоненими, 103 наших і захисників, і цивільних. Слава Господу, що є команди, які працюють над тим, щоб обміняти і повернути всіх українців і хто хоче бути з Україною в Україні. Слава Господу, за такі команди вони працюють. 103 людини обміняли, вони повернулися. Наймолодший 2000 року, йому 26 років, найстаршому за 50. Нехай допоможе їм Бог відновитися, слава Господу, за всі репцентри, де надають таким людям допомогу, і нехай повернуться всі діти, яких вивезли, і наші полонені, нехай там їх Бог збереже, нехай сюди вони також повернуться. Гурт «Room for More» – місце для більшого, так перекладається їхня назва, Бог з нами. Від пані Ірини зі Львова, для всіх слухачів, для тих, кого сьогодні день народження, для тих, хто засмучений, нехай ця пісня вас надихне і підтримає.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Божого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: На Світлому радіо продовжується програма «Світле свідчення». Теплим словом із Харкова хоче поділитися пані Ольга. Ми готові вас почути, ви вже в прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу! Велика-велика дяка йому, що дарує нам цей день і цю можливість спілкуватися, чути одне одного, радіти, а коли... І сумувати, бо такі тяжкі випробування проходить держава наша, наш народ, наші всі люди. І як же нам не розділяти ці всі емоції і підтримувати треба одне одного, і наставляти, і згадувати, наповняти, так як вчить нас Господь, так і ми повинні це робити. Дуже-дуже велика дяка всім братам і сестрам, що так поріднилися і підтримуємо одне одного, як тільки можемо, і словом, і ділами. І хочу от подарувати нам усім пісню, вона наша сьогодення. Співає Зоряна Вок, називається «Чаша життя». І я хочу звернутися до сестрички Діани. Діаночко, виходь, будь ласка, в етер. Тебе щось давненько не чути. Попри всякі негаразди життєві, перепони, чи там які ще, тобі тільки відома причина, ти не виходиш. Виходь. Не відступай від родини, ти в неї вже війшла, і ми вболіваємо за тебе, і скучаємо за твоїм голоском. Так що виходь своїми привітаннями, і хочу, щоб у тебе настрій був завжди-завжди веселий, радісний, і горнись до Батька Небесного, і до свого татуса. Татуся Олександра, вітання йому від нашої всієї родини. Оце я хотіла сказати. Дякую щиро і батькові нашому небесному. Дякую, що це таку чудову можливість спілкування. Щиро-щиро дякую всім і вам, і зараз.
4: Слава нашому Господу, що Він, розпочавши це служіння, веде його і далі, вже 21 рік. Слава Господу за це. Слава пані Ольгу, яка зверталася до Діани. Якщо, шановні слухачі, немає до вас такого звернення від наших братів і сестер, які телефонують під час цієї програми, передають привіти, то, можливо, просто тому, що ви ще не подзвонили жодного разу на цю програму. Не сказали, як вас звати, не сказали, звідки ви.

не передали. Може, всім слухачам просто привіт, не замовили пісню. І просто не знають, що ви отака особлива людина також є. Слухаєте Світле Радіо. І ми хочемо також з вами познайомитися, тож приєднуйтесь. Прийняти участь в цій програмі дуже просто. От просто хоча б всім слухачам передати теплий привіт і замовити пісню, чи яку ви знаєте, якщо є вона в нашій музичній базі, чи на вибір ведучого. Телефони для вашої участі 067-123-75-75 або 093-558-44-12 для дзвінків і дописів по вайберу і телеграму. Від пані Ольги для всіх слухачів пісня «Чаша життя» виконує Вовк Зоряна.

0: формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Нам пише в вайбері пані Галина зі Львова. Будь ласочка, запам'ятайте, що у Львові є пані Галина, яка пише повідомлення у вайбері, передає батькам своїм привіти, обійми. І сьогодні вона прислала наступне повідомлення. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Поставте, будь ласка, пісню Ілони Жардицької «Над водою» для всіх радіослухачів. Бажаю всім міцного здоров'я, Божого благословення на всіх дорогах життя. Щиро дякую. Це була пані Галина зі Львова. Пісня для всіх радіослухачів «Над водою» виконує Ілона Жардицька.

Хочу поділитися з вами радістю. Поки лунала пісня, подзвонила до нас вперше пані Ганна зі Львівщини. Ми з нею поспілкувалися, вона сказала, що познайомила її з радіо її братова. Вже давно, 2-3 роки вона слухає радіо, я посміхнулася. 2-3 роки – це не так давно. Ми з нею трішечки поспілкувалися, вона сказала, що відвідує, що як католичка, вона вірить в Господа, в нас майже немає різниці. Одна віра, одна Біблія, так само ми молимося Господу нашому, Ісусу Христу, Богу Отцю, пані Ганна, це для вас. І поки я шукала пісню, яку вона попросила поставити, вона поклала слухавку. Ну, що сказати. Будь ласочка, є така можливість, якщо ви зараз чуєте пані Ганну зі Львівщини, зателефонуйте ще раз, щоб всі наші слухачі вас почули. Дякую, що відгукнулися, тому що дійсно приємно, коли ми розуміємо, ось там нас слухають, ось там людина, брат, сестричка, може просто хтось покрутив приймач, як розповідають в однієї. Віночки, вдома зламався приймач, прийшов знайомий, каже, ну що тобі?

і його сказати, якби він в ремонту вже майже не підлягає, ну спробуй його стукнути, може запрацює. І вона так і зробила буквально, його стукнула і потрапила на хвилю світлого радіо. Уявляєте, це розповідала наша бухгалтер Тетяна Миколаївна. І отак от Бог дає, щоб люди знаходили хвилю світлого радіо. Для всіх попросила пані Ганна, яка вперше подзвонила на світле радіо, поставити пісню Віктора Павліка. Давайте послухаємо пісню у його виконанні. Називається «Дякуючи Богу». Пані Анна, обіймаємо вас. З Києва великий привіт на Львівщину. «Дякуючи Богу» Віктор Павлік. Від пані Ганни зі Львівщини для всіх-всіх-всіх слухачів.

на годиннику 14:41. По вайберу до нас подзвонила шановна пані Ірина, тож готові почати.

0: чут і її теплі слова. Ви вже в прямому ефірі, ми всі вас слухаємо.
1: Алло.
0: Ми вас слухаємо.
1: Алло.
0: Да-да, говоріть.
1: Усім, хто слухає радіо, всім, хто дивиться на радіо, нашим захисникам доброго дня і Божої допомоги в справах. Бажаю всім здоров'я і Божої охорони. Прошу передати пісню. Я не знайшла. Хай Бог хранить усіх нас і дарує нам свій святий мир.
0: Пані Ірина, скажіть, будь ласка, ви звідки телефонуєте?
1: Я з Харківської області телефоную. Невеличке містечко тут є, Південне, недалеко від Харкова.
0: Вітаємо, Харківщину. Львівщина передавала привіт. Харківщини навпаки. Вітаємо, обіймаємо вас з Києвом. Дякуємо, що ви от подзвонили. Молодчинка. Всі почули? В нас є пані Ірина з Харківщини.
1: Угу. Я скажу, що не зовсім почуваю себе добре. У Маріка дзвоню. Хотілося б приєднатися частіше. Допоможна Господь вести шлях одоліть. Його допомогою.
0: Допоможе. Бог обіцяв, що він не залишить, що він не покине. Бог допоможе. А ми підтримуємо молитвами один одного. Дякуємо вам, да, що ви приєдналися. Да, до побачення.
1: З Богом.
0: З миром. Кушнір Ольга. Я не знайшла від пані Ірини з Харківщини для всіх наших дорогих слухачів і для всіх наших воїнів, якщо хтось зараз слухає. Якщо не слухає, передайте їм, якщо ваші рідні там знаходяться. Про них моляться, про них пам'ятають і їм передають привіти.

На годиннику 14 годин 48 хвилин. Приблизно 15 хвилиночок тому до нас у Вайбері з Ірландії надіслали повідомлення, і це буде останнє замовлення на сьогодні. Перепрошую перед тими, хто телефонує, вже немає можливості прийняти дзвінок ваш, тому що програма підійшла до свого завершення. Телефонуйте, будь ласка, раніше, плануйте телефонувати раніше, приблизно 14.05 розпочинається ця програма і до 14.45, щоб була можливість поставити останню пісню. Тож, повідомлення по Вайберу. Слава Богу, дорога радіостанція Моноїл, вас вітає Авах Акопян з Ірландії. Слава Богу, що ви є. Хочу привітати всіх тих, у кого сьогодні день народження, привітати, передати привіт моїй рідній церкві, що знаходиться у Львівській області, село Хлівчани. І пісня на ваш вибір, якщо можна, можна. Дякуємо вам, Аваги, великий привіт вашій родині, там аватарка, дружина з синочком стоїть. Для всіх слухачів, для всіх іменинників привітання із Ірландії і пісня виконує Ілона «Нехай буде мир».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Бог ніколи не бариться, вчасно помагає, наче діток добрий батько, правди він навчає. Отче наш, молитву Божу, знає з малих років. Бог почує і допоможе, і подарує спокій. Він великий, він усюди, навкруги царює. У його руках всі люди, він їх добре чує. Хочу я його хвалити серцем і вустами. Хочу для Ісуса жити, він достойний слави.

0: Сьогодні я розповім вам одну казку, яка називається «Справжня радість». Жив собі король, дуже багатий і хоробрий. У нього була донька, маленька принцеса. Вони жили у великому гарному палаці на березі моря. У королівській скарбниці, крім золотих монет і коштовностей, була стародавня книга, в якій гарними літерами було написано список речей, котрі приносять людям радість. Король дуже любив свою доньку і хотів, щоб у неї були всі речі, котрі приносять радість. Тому щовесни він вирушав на кораблі у подорож до заморських країн. Повертаючись, король привозив маленькій принцесі подарунки – гарні сукні, золоті обручки, черевички, прикрашені дорогоцінним камінням, намиста з перлів. Маленька принцеса дуже раділа, коли приїжджав батько, і дуже сумувала, коли він знову збирався у подорож. Вона сиділа коло вікна, дивилася на море і плакала. Гарні сукні, черевички, обручки і намиста лише на деякий час приносили радість. Принцеса дуже сумувала за батьком, але він знову їхав, бо ще не привіз усього, що було в списку. Одного разу, коли король поїхав у подорож, маленька принцеса пішла в скарбницю, дістала з великої скрині ту стародавню книгу і почала читати список. Срібні чаші, шовкові плащі, музичні скриньки, білогриві коні, золоті карети, солодощі та смачні страви. Маленька принцеса проглянула книгу до кінця і побачила, що на останній сторінці написано: «Все це приносить тимчасову радість, а справжню радість приносить лише…» Вона взяла маленький олівець, що висів у неї на поясі, на золотому ланцюжку, і дописала два слова. З її очей потекли сльози. Принцеса довго плакала, а потім заснула. Тим часом король повернувся до свого палацу. Він заходився шукати доньку, щоб віддати подарунки, які привіз. Нарешті він її знайшов. Принцеса спала біля великої скрині, поклавши голівку на розгорнуту книгу. Король подивився на слова, які його донька дописала на останній сторінці, узяв її на руку і сказав: «Я більше нікуди не поїду, я завжди буду з тобою». Тому що в книзі було написано: «Справжню радість приносить лише любов батька».
1: Чому речі, які ми прагнемо придбати, тільки на деякий час приносять нам радість? Тому що наше серце створене для Бога, вічного, всемогутнього, нескінченного. Всі багатства світу – ніщо в порівнянні з радістю від спілкування з люблячим нас Батьком Небесним. Вони не можуть заповнити наше серце, і ми відчуваємо порожнечу. І тільки любов Божа, вічна і нескінченна, може заповнити серце людини до країв і принести справжню радість.

За хмаринку у небі легеньку, і за пташку у лісі маленьку, за зелену у лузі травицю, за дзвінку у джерельці водицю хочу дякую Богу сказати. Дуже хочу його вшанувати. За суниці, що в лісі збираю, за квітки, що у коси вплітаю, за сопілки пастушої пісні, за нічну прохолоду у лісі. Хочу дякую Богу сказати. Дуже хочу його вшанувати. За молитву, що щиро так лється, і за серце, що радісно б'ється, і за пастиря доброго руки, і за слова Господнього звуки. Хочу дякую Богу сказати. Дуже хочу його вшанувати. Боже, знаю, мене не покинеш. Я впаду, а ти мене піднімеш. Дуже вдячна, що знаю про тебе, що колись ми зустрінемось в небі. Я до тебе, Христос, підбіжу. Тихо, дякую, Боже, скажу.

коліна я тихо схилюся і до тебе, Господь, помолюся. Хочу щиро тебе прославляти за здоров'ячко маму і тата, за турботу твою і терпіння, і за сонечка тепле проміння, за повітря джерельну водичку, квіточки і зелену травичку, і за те, що мене ти кохаєш, хліб.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповідь та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Дідусь і бабуся посварилися. Бабуся настільки розгнівалася, що взагалі перестала говорити з чоловіком. Наступного дня дідусь зовсім забув про сварку, але бабуся продовжувала ігнорувати його і не говорила ані слова. Здавалося, жодне зусилля дідуся вивести її з понурої мовчанки не матиме успіху. Врешті він почав нишпорити по шафах і шухлядах. Бабуся витримала лише кілька хвилин. «Якого лихого ти шукаєш, старий?» – запитала сердито. «Дякувати Богу, нарешті знайшов!» – відповів дідусь з хитрущою посмішкою. «Твій голос!»
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Хто сіє щедро, той щедро й зжатиме.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
5: Коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
6: Дорогий Господь, я прошу в Тебе захисту на кожну дитину. У цей час, коли в світі стільки спокус і випробувань, стільки цікавих пропозицій, стільки заманливих речей, прошу, бережи серця, душі і тіла наших дітей від всякого злого, від всього, що їх може відвернути від Тебе, від Твоєї правди, від Твоєї істини, від Твоєї любові. Дай нашим дітям вміти відрізнити правду від фальші, істину від брехні. Дай їхнє серце, бажання служити Тобі, шукати Тебе. Ти знаєш, яка нелегка праця для дітей навчання, покріпляє їх у тій праці, до якої ти їх кличеш в дитячому віці, послуху батькам і навчанню.
5: Без перестанку моліться.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

серце зігріє в день і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Пікнік у передвесняний день. Ого, який ти молодець! Мені дуже пощастило з чоловіком. Я тобі вже про це казала? Я відриваю очі від книжки і шукаю поглядом джерело такої життєстверної фрази. На сусідній лавці у скверику коло головної площі міста сидить молода пара. А коло них у бозику симпатичний малюк скрутив ручки у дві дульки і пробує на смак кожен пальчик по черзі. Чоловік усміхається, хитає головою і хитро дивиться на жінку. Казала, ага. А я тобі казав, що і ти цей, ну, теж так нічого. Вона ляскає його по плечі, він корчить із себе мученика, і вони голосно регочуть. Так щиро, що малюк на мить забуває

про мізинчик лівої руки, якого саме смачно облизував, і сміється собі. Батьки водночас забувають про усе на світі, схиляються над візочком. За кілька днів почне пробуджуватися справжня весна. Тож зараз місто згортається клубочком на площі, щоби трохи нагріти місце. Куди та весна могла би прибути? Це майже як розведення вогню у каміні взимку перед тим, як мають прибути дорогі гості. Голуби літають красивими колами, юні пари цілуються, підлітки що 2 хвилини вибухають сміхом, а літні пари йдуть, міцно тримаючись за руки. Я знову мимохідь дивлюся на щасливу сім'ю на сусідній лавочці. Мені звідки знайоме обличчя цього чоловіка. Приглядаюся пильніше і ледве стримуюся, щоб не ляснути себе по чолі. Та ж то той самий привітний офіціант із мого улюбленого кафе, що стоїть якраз за рогом сусіднього будинку. У руках жінки термокухлик, а в пластиковій коробці, що вмостилася у неї на колінах, бурітос – одна із найсмачніших страв, які подають у тому кафе. Здається, мама і сином прийшли провідати татка на роботі під час щоденної прогулянки, а він вирішив влаштувати їм пікнік на свіжому повітрі. А ще думається, що навіть за це він заслуговує такої прекрасної фрази з уст коханої у нього жінки. Вона дивиться на нього так, неначе їй випала нагода потрапити на аудієнцію до короля. Його ж усміхнені очі сповнені якимось особливим теплом. Дме холодний вітер, і чоловік поправляє її капюшон, а потім краще вкутує малюка пледом. Той спокійно спить. Вони помічають мій погляд, усміхаються, я усміхаюся їм у відповідь і схиляюся над книжкою. Там пишуть про простих людей, які, незважаючи ні на що, облаштовують собі красиве і щасливе життя. Відпустку, коли не вистачає грошей на подорожі, проводять у пошуках скарбів у рідному місті. Сімейну вечерю влаштовують на освітленій свічечками веранді, коли хтось із рідних захворів і не має сил вибратися з усіма на пікнік. Узагалі там стільки дрібних рецептів простого і тим справжнішого щастя, що їх можна вибирати по намистині і писати підручник із радості. І домагатися, щоб по ньому неодмінно викладали в усіх школах, і обов'язково затяті оптимісти. Тоді таких нерозсудливо щасливих і закоханих пар, як те, що сидить на сусідній лавочці, було б значно більше. Я знову крадькома дивлюся на них. На їхнє обличчя лягла тінь серйозної зосередженості. Вони намагаються щось вирішити. На чолі офіціанта, якого я звикла бачити усміхненим і спокійним, 2 тонкі вертикальні риски якраз поміж брів. Він дивиться кудись удалечінь. Його погляд мав би втупитися вон той будинок, але, здається, чоловік прозирає крізь нього і бачить щось важливе. Молода жінка схиляє голову коханому на плече. Він усміхається, притискає її міцніше до себе однією рукою і каже стиха: «Ми впораємося. Я ще не знаю як, але ми впораємося точно, от побачиш». Вона піднімає очі на нього, повні якщо не закоханого захоплення, то абсолютної довіри, і шепоче так тихо, що мені доводиться читати з її губ: «Я знаю». Вони усміхаються одне одному, цілуються і прощаються. Чоловік ще раз заглядає на спляче диво у візочку і поспішає за ріг сусіднього будинку. Жінка дивиться через плече. Дійшовши дорогу, чоловік обертається теж. Вони посилають одне одному повітряні поцілунки і йдуть у різні боки. Я саме дочитую оповідання, коли коло мене на лавочку присідає хтось. Мені не треба піднімати очі, щоби побачити, хто це. Тому я заплющую їх і усміхаюся кутиками губ. Саме туди приземлюються 3 гарячих поцілунки. Мій чоловік бере мою замерзлу руку і поспішає розтерти її у своїх, завжди таких теплих. Ми йдемо у моє улюблене кафе за рогом і замовляємо бурітос і каву. Привітний офіціант, як завжди, всміхається нам, і я прошу чоловіка покласти більше чайових, ніж зазвичай, малечі на банани. Ми згортаємо залишки печеного тіста у серветку і повертаємося на площу годувати голубів. Я дивлюся на чоловіка, який стоїть поруч, і розумію, що мені теж неймовірно пощастило. І коли інші десь далеко годують дельфінів, вигріваючись на сонячних курортах, мені достатньо годувати голубів, перебираючи пальцями ніг у черевиках, щоби було не так холодно.
Достатньо невибагливої страви в улюбленому кафе, книжки про просте життя, достатньо усього того, що є. Лише б цей чоловік завжди був поруч. І лише б він завжди дивився на мене такими добрими очима і затуляв плечима від вітру. «А я тобі казала, як мені з тобою пощастило?» – запитую коханого. «Угу, і мені», – лаконічно, як завжди, відповідає він. «Мені хочеться запитати, з ким йому теж пощастило, зі мною чи таки із собою, але не хочу напрошуватися на компліменти. Не зараз. У нас закінчилися крихти. Він бере мою руку і ховає у свою кишеню, прикривши зверху своєю рукою, як ковдрою. І ми йдемо додому, де нас на маленькій кухні чекає старий чайник. Я заварю нам гарячого чаю і тоді вже запитаю, з ким, по-моєму, чоловікові пощастило. Раптом таки перепаде якийсь неодмінно короткий, але не менш важливий для мене комплімент. І мені його теж буде достатньо». Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Рістретове божевілля. Навіть закутавшись у теплий плед, вона все одно гостро потребувала обіймів. Він сидів поруч, на відстані дотику, але його руки пестили іншу – клавіатуру комп'ютера. А погляд був прикутий до монітора. Він був одружений, і вона, звісно, була лише його коханкою. І що з того, що в її паспорті стояв штамп із його прізвищем і датою їхнього весілля? Зараз вона відчувала, що єдиний справжній шлюб у нього з його роботою. Їй часто здавалося, що він хворий своєю роботою, у нього нерідко боліла голова і свербіли пальці. І щоб якось позбутися цих жахливих симптомів, він уставав навіть серед ночі, робив собі міцне рістрето і сідав за комп'ютер, розігнати мурашок у пальцях. Вона теж уставала і сунула на кухню, варила какао з молоком, огортала плечі пледом, умощувалася під торшером у кріслі за його спиною і читала книжку. Вона не могла заснути, коли він не спав. Він прокидався рано і майже завжди поспішав, і все ж вона прокидалася з ним, бо навіть короткий поцілунок важив для неї цілу вічність. А ще вона дуже любила дивитися, як він мружить очі. А потім він ішов, а вона вмикала його улюблене радіо, клала під голову його подушку і укривалася його частиною ковдри. Вона знала, що зараз він слухає ту саму музику, і це її якось зігрівало. Усі чоловіки із глибокими очима видавалися її посланцями із позатутешньої реальності. А в нього були глибокі, розумні очі. Там була якась гірка суміш мудрості, досвіду і життєвого смутку. Було трохи шаленства, і п'янка крапля кохання для неї принаймні їй так видавалося. Вона думала, що колись ці очі споглядали довгі дороги, різних людей, прекрасне і гидке, дивовижне і небачене нею. І коли ті очі так зосереджено торкалися поглядом її обличчя, їй ставало ніякого. Він був старшим, і в тому віці, у тих роках, у якій він прожив ще до того, як вона народилася, була для неї якась особлива таємничість. Вона любила дивитися у його глибокі, такі нетутешні, засмучені, червоні від недоспаних ночей очі. Колись саме в них вона закохалася. Утім, тоді вона ще не знала, що вони стануть її в'язницею, її шалом, її болем та її щастям. Вона йшла у своє маленьке кафе і розкладала маленькі хризантеми із терпким запахом у дрібні вазочки на столиках. Дивилася, чи усюди чисті скатертини, перевіряла пошту, спілкувалася із працівниками та постачальниками, проглядала книгу відгуків і вигадувала щось, що могло б зробити її заклад ще затишнішим. Підписувала листівки із побажанням гарного дня і розкладала на столиках. А коли приходив обід, вона сама йшла за стійку, робила собі капучино з густою пінкою, шоколадними розливами і горіховою посипкою, а тоді сідала і дивилася у вікно. Вона думала про чоловіка, якого так палко любила. Думала про те, чим зможе потішити його сьогодні увечері. Вона давно знала, що надихати, тішити, підбадьорювати – це те, для чого вона жила. Те, що найкраще вміла і те, що хотіла робити.
У дитинстві вона мріяла бути лікаркою, акторкою, потім учителькою або інженеркою.

Але вона боялася вигляду крові і не любила читати багато складних книжок, не вміла вдавати і не знала математики. І тоді їй спало на думку навчитися робити багато різних дрібниць, які б надихали інших. Варити смачну каву, малювати листівки, оздоблювати приміщення і вітати гостей. Кожен з етапів навчання приносив їй невимовну радість і нову мрію. І лише кілька років тому ніжній чарівниці, як називали її друзі, вдалося відкрити цей маленький, усього на 7 столиків, заклад і всі свої дрібні таланти звести докупи під одним дахом. До речі, ще одним її талантом було знаходити талановитих людей. Тож із математикою й іншими штуками, до яких у чарівниці не було хисту, тепер допомагали інші. І вона їх дуже цінувала і ніколи не втрачала нагоди їм те показати. Може, якраз тому її працівники були найкращими у світі. А потім якогось дощового ранку сюди зайшов він. Сів за столик біля стіни і замовив міцну каву та бутерброд. Офіціантки не було, вона відпросилася на день народження своєї мами, тож господиня сама зустріла гостя. У нього були ті неймовірні позатутешні очі. Потім жодне з них уже не пам'ятало, про що вони тоді почали говорити. Але говорили вони довго. Інших відвідувачів тоді чомусь більше не було. Він почав заглядати в її кафе час від часу, а вона чекала його щодня. Виглядала у вікно і сподівалася, що він прийде, сяде за свій столик і розкаже про щось, про що вона сама ніколи б і не здогадалася. Він умів дивувати, а вона вміла слухати. Він став її щоденною потребою, її натхненням і радістю. Кохати цього чоловіка було складно, страшенно складно, кохати по-справжньому складно завжди. Віддавати себе, забувати про свої бажання, підлаштовуватися під нього і вміти чекати. Не ставити ультиматумів і не вимагати уваги до себе. Просто чекати і вірити, що він знає краще, що він пам'ятає, що подбає про все необхідне, що його вияви любові не завжди відповідають її уявленням, але що це не має жодного значення. Поважати його і те, що він робить, розуміти його слабкості і стати його другом, дослухатися до тихого голосу всередині нього і розтлумачувати погляд його очей. Інколи це кохання їй боліло, інколи їй здавалося, що шлюб – то в'язниця для її мрій. Але потім вона знову вглядалася в його обличчя та укотре собі повторювала, що щастя бути поруч вартує того болю. А ніщо вартісне не дається без докладання зусиль. Вона поправила плед на плечах і зручніше вмостилася. Він обернувся, глянув на неї, мовчки вимкнув комп'ютер і підняв її на руки. Ніжно поцілував у чоло, вклав у ліжко і ліг поруч. Їй стало соромно за свої думки про те, що його справжня дружина – його робота. Вона пообіцяла собі навчитися більше довіряти тому, кого любила до безтями. А він укрив її ковдрою, притулив до себе і мовчки, але так голосно і однозначно показав, що теж безкінечно радий, що у той дощовий день зайшов у її кафе і залишився жити у її серці.

прослухали історію «Рістретове божевілля». Продовження книги «Теплі історії до кави» слухайте наступного разу. Читала Інеса Опіканець.

Ви прослухали історію «Пікнік у передвесняний день». Продовження книги «Теплі історії до кави» слухайте наступного разу. Текст читала Інеса Опіканець.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Програми світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле Радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише твоїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його визволю.

0: в'язним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Отче, небо й землі, хвала й подяка, слава й поклоніння тобі, живому Богу, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми ходимо. Хвала тобі, Господи, що ти є, що ти множиш своє добро тут, в Україні, через багатьох чуйних людей, через владу, Господь, яку ти настановляєш. Господь, прости за нас грішних, прости за тих, хто спокушається, прости за нас, які не втримують іноді ті чи інші спокуси, Господь. Але просимо тебе, дай мудрості. Дай мудрості в керівництві, тому, хто прибирає, тому, хто допомагає в лікарні, тому, хто виховує, Господь. Нехай твоя слава, нехай твоя світла слава множиться, Господи, у багатьох серцях. Нехай ті, хто дивляться в вікно через грати, почують твою мир, любов і благодать уже сьогодні. Хвала тобі, Господи, тебе немає кордонів для добра, і ти зупиняєш зло. Слава тобі, Господи, подяка за Україну, яку ти любиш, терплячий український народ, який такий трудящий, такий працелюбний, Господи, пошли їм любові і дотику, потіж, Господи. Хвала Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Сьогодні відзначається Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. З метою висловлення вдячності старшому поколінню за їхній життєвий досвід, працю та досягнення і задля привернення уваги до проблем старіння, охорони здоров'я та захисту прав літніх людей, починаючи з 1988 року, США 21 серпня відзначають Національний день літніх людей. В Африканській республіці Марокко 21 серпня – День молоді, в Мексиці – День соціальних працівників. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 21 серпня в Україні та світі. В 1914 році полярний льотчик Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику. В 1932-му у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль. В 1986-му в цей день СРСР офіційно оголосив про те, що причиною катастрофи на Чорнобильській АЕС стала недбалість та грубе порушення правил безпеки з боку персоналу. В 1991-му в Києві в цей день відкрився перший всесвітній форум українців. Для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за мужність і героїзм, які були виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя. В 1996-му була заснована відзнака президента України «Орден за мужність». 21 серпня народилися в 1660 році Анрі Готьє, французький інженер і вчений, автор перших теоретичних робот з будівництва доріг і будівництва мостів. В 1698 народився Бартоломео Джузеппе Антоніо Гварнері, італійський майстер виготовлення смичкових інструментів, прозваний за свій талант «Дель Джезу» в перекладі «Від Ісуса». В 1754-му у світ прийшов Вільям Мердок, шотландський механік-винахідник, який першим застосував газ для освітлення. В 1789-му народився Агустен Луї Коші, французький математик, який написав понад 800 робіт з арифметики і теорії чисел, алгебри, математичного аналізу і тощо. В 1888-му народився український поет, прозаїк, публіцист, літературознавець, журналіст, один із зачинателів наукової поезії в Україні Володимир Гадзінський. В 1892-му народився Кость Туркало, український громадсько-політичний діяч, інженер-хімік, член Української Центральної Ради. В 1909-му в світ прийшов Микола Боголюбов, український математик і механік, академік Академії наук Української Республіки, заслужений діяч науки Української Республіки. І в 1926-му народився Мар'ян Яворський, римокатолицький священник, архієпископ, мітрополіт Львівський, який відновив в Україні римокатолицьку церкву, знищену радянським окупаційним режимом. 21 серпня також відзначають День збирання диких трав. Це лікарські рослини, які допомагають при лікуванні багатьох хвороб і сприяють підтримці організму в тонусі. День збирання диких трав нагадує про те, що природа – це джерело життя, яке потрібно охороняти та цінувати.
1: Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Завтра, 22 серпня, в суботу в Україні очікується суха та дуже спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме 15-20 градусів тепла, в день на більшості територій буде триматися спека 32-37 вище нуля. В центрі і на півдні сонячно, ясно, без опадів, в день температура плюс 32, плюс 37, на сході спекотна, температура плюс 34, плюс 36, на заході переважно сонячно, місцями можливі короткочасні дощі і грози, в день на заході плюс 28, плюс 32, на півночі спекотно, тут сухо, в день до 35 градусів тепла. Завтра в столиці України.

0: Увесь день небо буде ясним, ввечері, можливо, небо закриють хмари. В день +31, +34, ввечері в столиці України +27. Бережіть себе, без потреби не виходьте на вулицю, особливо з 11 до 16 години. Заборонено знаходитись на сонці в спекотну погоду задля свого здоров'я.
1: Це програма «З української на українську і навпаки».
2: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве з культури української мови. Сьогодні дізнаємося про вживання «до», «на», «від». У таких випадках, як алергія до ліків, алергія на ліки чи алергія від ліків. Коли і як правильно вживати ці прийменники?
1: З української на українську і навпаки.
2: Отже, алергія до ліків.

0: медичний термін, що означає певну властивість людського організму. Це слово «алергія» виникло у 1906 році, але широко вживається у усіх стилях. Усталилися і певні синтаксичні зв'язки цього іменника.
1: Він керує синонімічними прийменниково-відмінниковими формами «до» плюс родовий відмінок і «на» плюс знахідний відмінок. Тобто, однакові значення придають вислови типу «у нього алергія до цих ліків» і «у нього алергія на ці ліки». Алергія до запахів квітів і алергія на запахи квітів. Можна відзначити, що переважає словосполучення «алергія до» плюс родовий відмінок. Тобто радимо вживати «алергія до цих ліків», «алергія до квітів», «алергія до котів».
0: У розмовній практиці, наголошуючи на причині алергії, часто вживають вислів «алергія від» і «родовий відмінок». Наприклад, алергія від ліків, від тополиного пуху, від квітів. Випадки переносного вживання слова «алергія» із будь-яким керуванням завжди мають жартівливе забарвлення. Наприклад, «у мене вже алергія до твоїх цукерок». Це була мовознавча рубрика «З української на українську і навпаки». Сьогодні ми дізналися про вживання прийменників «до», «на», «від». На прикладі «алергія до ліків», «алергія на ліки», «алергія від ліків». І бажаємо вам, щоб у вас не було алергії. Бувайте здорові!
2: З української на українську навпаки.

0: від егоїзму і некомпетентності до зрілої відповідальності у програмі «Заради любові» з ведучою Наталією Чорномор та експертом з сімейних питань, доктором філософії Адріаном Буковинським.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами я, Наталя Чорномор. За часів золотої лихоманки нерідко траплялися випадки, коли старателі вважали, що напали на золоту жилу. Проте, як з'ясовувалося пізніше, їх знахідкою виявлялося не справжнє золото, а дуже схожий на нього зовні мінерал пірит, який насправді не має ніякої цінності. Цей мінерал отримав назву «золота дурнів». Що схоже відбувається із стосунками. Одні ґрунтуються на справжньому коханні, інші – на почутті закоханості, яке нерідко плутають з любов'ю. Такі відносини не живуть довго. Проте відрізнити справжню любов від простого захоплення на перший погляд так само складно, як і пірит від справжнього золота. Але ідентифікувати свій стан насправді край важливо. Що рухає нами у наших стосунках? Любов, закоханість або ж взагалі щось інше? Як розібратися з цими почуттями в самому собі? Говоримо сьогодні з експертом нашої програми Адріаном Буковинським. Вітаю, Адріане.
2: Доброго дня.
1: Отже, як перевірити ці почуття на справжність? Як відрізнити ці два такі схожі прояви почуттів – любові та закоханості?
2: Закоханість – це не є любов'ю, а любов – це не є закоханість. Закоханість – це є такий дуже драйвовий стан, дуже потужне таке почуття. І поставимо собі питання, чи можна полюбити людину з першого погляду? Частина скаже, що може, але не можна. Не можна, тому що з першого погляду, враховуючи те, що значить любити іншу людину, це означає готовність жити все своє життя задля добра і щастя цієї людини. З першого погляду сказати це незнайомій людині, ну взагалі то можна, але це безвідповідально, я не знаю цю людину. Но закохатися з першого погляду абсолютно реально, можна. Тому є перша ознака, яка відрізняє одне від другого, це є час. Закоханість так приходить несподівано, не в той час, не в ту особу, навіть якщо б я міг про це 100 разів думати. І від того випливає друга ознака знання людини. Коли я люблю людину, то моя любов базується на знанні цієї людини. Я можу багато розказати, що це за людина, яка моя дружина є особистість, в чому це виражається, які її сильні якості, які її достоїнства. Ну, багато я можу про це говорити. Но коли я закохуюся, то я фактично не знаю людину, і мої знання обмежені якимись зовнішніми, особливо чинниками, його вигляд чи її вигляд, але тим не менше дає підстави закохатися. Наступна – це є ознака така суттєва – центр уваги. Коли людина закохана, то центром уваги в стосунках є сама особа, тобто я є сам. А коли я люблю, то центром уваги є людина, яку я люблю. Мені більш пріоритетно розуміти і знати, як себе почуває людина, яку я люблю. Наступне – це є праця над стосунками двох людей. Коли пара закохана, то вони ідеалізують один одного. Так як ми говорили раніше, багато людей десь в підсвідомості очікують і розраховують знайти в житті підходящу людину, з якою в майбутньому можливо створити сім'ю, саме підходящу. Ми говорили, що це є помилка, треба стати підходящою людиною, але тим не менше, коли закохуєшся в якусь особу, починає з нею спілкуватися, ти починаєш ідеалізувати цю людину, ти не сильно вникаєш і розбираєшся в тих недоліках, які є в особі. На першому етапі вони якби скриті, вони не є виражені, вони не є актуальні. Тому пара не бачить предмету праці над своїми стосунками. Вона відчуває таку легкість, таку ейфорію, таке задоволення. Ну, кажуть, це явище тимчасове. Люди, які люблять один одного, вони розуміють, що в житті є багато випробувань, багато є питань і в стосунках, і вони докладають зусиль і працюють над своїми відносинами. Наступною би такою ознакою я би сказав, яка знову ж таки випливає з праці, це є рішення проблем. От якщо запитатись пару, яка є закохана, запитатись її, які у вас проблеми, то в такій парі ніколи немає проблем. І це говорить про те, що пара далеко недостатньо усвідомлює всю об'єктивність і всю реальність обставин. Но пара, яка любить один одного, вони свідомі, що проблеми в житті є, тому що вони в житті кожної людини, і вони стараються ті проблеми вирішувати, не приховувати їх, ставити їх один перед одним, вирішувати їх послідовно, поступово. Наступною ознакою це є впевненість один в одному. Коли люди люблять один одного, вони

0: впевнені в стосунках. Но коли люди закохані, часто впевненість відсутня, це може виражатися в ревності. Часто людина чомусь приватизовує собі життя іншої людини, постійно контролювати життя. Тут немає впевненості, це є ознака закоханості. При любові впевненість абсолютно є присутня, базується на довірі один до одного, але при закоханості воно може досить штурмити.
1: Дякую, Адріане. Наступні ознаки ми розглянемо у наступній програмі. А вам, шановні слухачі, раджу проаналізувати вже озвучені і надати реалістичну оцінку своїм почуттям, а втім і вашим майбутнім стосункам. На цьому ми прощаємось з вами, шановні слухачі.

жінку, і я хочу її, але я – цар народу Божого. Я залишуся вірним Господу Богу Всемогутньому, який багато доброго зробив у моєму житті. Якби він зосередився на Богові, на його благословеннях і на тому, що Бог зробив через нього, то він зміг би перемогти спокусу. Я пізніше опишу вам механізм того, що сталося, а зараз лише хочу сказати, що побачивши Вірсавію, замість того, щоб відвернутися від неї і звернутися до Господа Бога, Давид посилає за нею слугу. Ніхто не змушував Давида послати за Вірсавією, але він вибрав думку про неї, а не про власну дружину і про Бога. Ми з вами маємо чудову здатність обирати те, у що ми будемо вірити і про що ми будемо думати. Коли виникає спокуса, диявол підказує нам виправдання. Одне з них звучить найбільш переконливо, а саме «я нічого не можу вдіяти». Всі ми колись говорили це. У стані емоційного напруження, в момент спокуси, коли, наприклад, ревнощі штовхали вас на якийсь зовсім нехристиянський вчинок, або коли ви брали щось чуже, ви відчували, що нічим не могли собі зарадити. Проте вас ніхто не змушував грішити, це був ваш вибір. Але послухайте уважно. Саме тому дуже важливо бути обережними з тим, наскільки глибоко ми дозволяємо недобрим думкам вкорінитися у своїй свідомості. Рано чи пізно диявол ними скористається. Він хоче заволодіти нами, і для цього він використовує нашу уяву. Якщо ваша уява освячена і залишатиметься такою все життя, то коли диявол пропонує подивитися на щось звабне, ми відповідаємо «це мене не цікавить». Диявол діє певним чином. Згадайте, як він обдурив Єву. Він сказав їй, якщо ти скоштуєш цього плоду, то станеш такою ж розумною, як Бог. Він знав, що вона почне уявляти собі, як це буде. Давидові диявол сказав приблизно так. Вірсавія прекрасна. Ти, напевно, отримаєш величезне задоволення з нею. І байдуже, що вона дружина іншого. Замість того, щоб послухати Бога, Давид послухав диявола. Якщо ми уважно проаналізуємо записане в Біблії, а також наше власне життя, то ми зрозуміємо наступне. Щоразу, коли сатані вдавалося створити в нашій уяві який-небудь приголомшливий образ, і ми зрештою поступалися, то в результаті отримували не те, що чекали, а розчарування. Але можна навчитися керувати своїми думками. Для цього потрібно зробити кілька кроків. По-перше, потрібно поставити собі просте, але дуже важливе запитання. Чому я про це думаю? Відповідь на це просте запитання містить у собі ключ до самовладання. Звичайно, ми починаємо відповідати так. Я думаю про це, тому що... Після чого ми зупиняємося? Нам не хочеться відповідати далі. Але пам'ятайте, що нам обов'язково потрібно запитати себе про це і відповісти. А також нагадайте собі, що ви не зобов'язані думати про щось погане або гріховне. По-друге, намагайтеся визначити джерело цих думок. Запитавши себе, чому я про це думаю, можливо, відповіддю буде наступне. Тому що я побачив щось або захотів чогось, тому що я намагався щось одержати або кудись потрапити. Потім нам потрібно звернутися до джерела цієї думки. Для прикладу, візьмімо похитливі думки. Запитайте себе, чому я про це думаю? Де корінь цих думок? Нехай вашою відповіддю буде «Я думав про це завжди, я занадто звик про це думати». Якщо ж ви жадаєте чогось матеріального, то вам потрібно зізнатися собі, що у вас живе жадібність і ваша система цінностей неправильна. Нам необхідно визнати, що наші думки мають корінь. Саме від нього залежить, які ми зрештою отримаємо плоди. Спробуйте розібратися, що викликає у вас ті чи інші думки. Якщо ви вирішили, що причина у тому, що ви просто звикли направляти думки в цьому напрямку, то ви можете почати вирішувати цю проблему. Якщо ж ви говорите собі, що не знаєте, чому ці думки виникають, тоді вам, можливо, доведеться зізнатися собі, це тому, що вони мені подобаються, вони приносять мені задоволення. Або ж, я не хочу про це думати, але чомусь не можу викинути ці думки з голови. Головне –

це зізнатися собі в тому, що ви про це дійсно думаєте, а також у тому, що ви несете за це відповідальність. Попросіть Бога вказати вам на причину цих думок. Чому ви про це думаєте? Можливо, тому, що ви самотні, або тому, що вас відкинули, зневажили? Постарайтеся зрозуміти це для себе. По-третє, запитайте себе, куди заведуть мене ці думки? Не відмахуйтеся, говорячи загальні фрази, наприклад, «вони будуть керувати мною». Постарайтеся дати конкретну відповідь. Якщо я буду бажати одержати цю річ, то зрештою я зроблю певні дії, порушивши при цьому закон Божий. Куди заведуть мене мої думки? В книзі «Приповістей Соломонових» в 23 розділі, 7 вірші сказано, «Бо як у душі своїй він обраховує, так і є». Бо говорить, щоб ми ототожнювали себе зі своїми думками. Я поступово стаю тим, про що думаю. Наступне запитання, яке потрібно собі поставити, полягає в тому, чи досягну я своєї мети, продовжуючи думати про це. Поставтеся серйозно до моїх слів. Я дуже сподіваюся, що всі ми маємо мету і сенс життя. У нас є певні плани, бажання і прагнення. Можливо, ми хочемо побудувати з кимось міцні взаємини. Можливо, ми хочемо кудись поїхати. Вам краще знати. Але кожна людина має певний напрямок, намагаючись досягти цілі. Тому запитайте себе, якщо я буду продовжувати плекати в собі ці думки, якщо я дозволю їм наповнити мій розум і змусити витрачати на це дорогоцінний час, то чи потраплю я туди, куди прагну? Припустімо, ви студент, і перед вами стоять великі цілі в житті, але диявол досаджає вам на кожному кроці. Ви боретеся з цими нечистими думками. Запитайте себе, якщо я дозволю собі піддаватися цим думкам, то чи зможу я досягти тих цілей, які ставить переді мною Бог? Я запевняю тебе, дорогий друже, якщо ти дозволиш брудним думкам оселитися у твоїй голові, то ніколи не зможеш досягти своєї мети, у чому б вона не полягала. Це надзвичайно важливе питання. Намагайтеся вкласти його в серце своїх дітей, коли вони ще маленькі. Чи зможу я потрапити туди, куди я маю намір потрапити? Чи доведуть ці думки мене до моєї мети? І якщо не доведуть, то залишіть їх. І ще одне. Коли у вашому розумі з'являються погані думки – помоліться Богові і скажіть йому, «Господи, мене охопили похитливі думки. Я жадаю ось цього, назвіть що саме. Мене долають сумніви, мене переповнює почуття жалю до себе. Просто скажіть про це Богові. Докладно розповідайте йому про те, що відбувається з вами. Сповідуйте йому все. Можливо, у той момент вам не захочеться молитися. Можливо, вас буде тягти в прірву. Але у своєму розпачі зверніться до Бога. Господи, мої почуття говорять мені одне, але я все сповідую тобі. Я каюся перед тобою. Можливо, ви запитаєте, чи можна каятися, не маючи в собі почуття каяття? Річ у тому, що покаяння – це акт волі. Якщо ви будете чекати, поки у вас прокинуться відповідні почуття, то на той час може бути занадто пізно, і ви вже будете летіти в прірву. Звернімося до слів з 9-го вірша 118-го псалма. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? Що означає вислів «свою стежку»? Це той спосіб життя, який він свідомо обирає для себе. Його стежка – це результат і плід його думок. Прочитаємо цей вірш до кінця. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? Як держатиметься твоїх слів. Ви хочете знати, як справлятися із своїми думками? Тоді послухайте. У кого б ви не питали поради, вам ніхто не допоможе, поки ви не почнете заучувати на пам'ять уривки із Святого Письма. Ви можете перепробувати все, що завгодно. Всі людські поради, в тому числі і мої, не принесуть вам ані найменшої користі до тих пір, поки ви не виконаєте це. Хочете панувати над своїми думками? Згадайте, що говорить Біблія в посланні до Филип'ян в 2 розділі, в 5 вірші. «Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі». Це означає,

0: означає наступне. Якщо Бог говорить, що у вас повинен бути розум Христа, то це можливо. Прочитаємо те, що записано в першому посланні до Коринтян у 2 розділі, 16 вірші. «Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів». Із цих слів ми бачимо, що в нас є потенціал для того, щоб мати розум Христа. Відновлення нашого розуму – це справа Духа Святого. Але це також і вибір кожного християнина. Це означає, що я повинен бажати відновлення свого розуму. І ніщо не очищає наш розум краще за цитування уривків із Святого Письма. Цитуйте Біблію, коли диявол нападає на ваше найбільш слабке місце в момент вашої найбільшої слабкості. Що говорив Ісус, коли диявол і всі його полчища накинулися на нього в той момент, коли він дуже зголоднів після 40 днів посту і молитви? Ісус цитував уривок Слова Божого, про що ми читаємо в Євангелії від Матвія, 4 розділі, 10 вірші. Тоді каже до нього Ісус: «Відійди, сатано, бо ж написано: Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому». Ісус Христос скористався ефективною зброєю, єдиним способом, що допомагає контролювати думки і не дає дияволові проникнути в розум людини. Ісус сказав: «Бо ж написано». Цим він виставив проти сатани зброю, яка його знищує, тобто Слово Боже. І якщо сам Ісус Христос відповідав дияволові цитатою із Святого Письма, то невже хтось із нас може вигадати кращий спосіб для боротьби? Диявол ненавидить Слово Боже. Він втікає від нього. Чи хочете ви мати розум Христів? Тоді послухайте. Коли ви стали християнином, у вашій свідомості поселився Дух Святий. Наша свідомість – це те місце, де відбуваються всі розумові процеси. А це означає, що в момент спасіння ми отримали здатність мислити про те, що є чистим, правильним і добрим. Мислити про добро, про любов, про милість і багато інших шляхетних речей. Якщо я хочу думати так, як думає Бог, якщо я хочу реагувати так, як реагує Бог, то коли диявол спокушає мене, Дух Божий може нагадати мені слова з Біблії, необхідні для того, щоб протистояти ворогові. Але це стає можливим тільки в тому випадку, якщо ми заздалегідь наповнили свою свідомість біблійними істинами. Навіть Бог не допоможе взяти з нашої свідомості те, чого там ніколи не було, те, про що ми ніколи не чули і про що ніколи не думали. Ось чому деякі люди говорять: «Коли я стикаюся зі спокусою, я не можу думати ні про що інше, тому зазнаю жахливої поразки». Послухайте мене. Ви ніколи не переможете диявола у своїх думках тільки за допомогою молитви. Це неможливо. В процесі молитви ви можете тільки говорити Богові про те, як вам важко і погано. Ви продовжуєте повторювати: «Я поганий, я жахливий, я грішний, я такий і сякий». Мені лізуть у голову гріховні думки. Друзі, ви ніколи їх не позбудетеся тільки за допомогою молитви. Як же позбутися негідних думок? Це можливо лише тоді, коли ви заміните погані думки на гарні. Єдине, що здатне очистити наш розум – це Слово Боже. І устами маленького пастушка на ім'я Давид, який вчився на власних помилках і згодом виріс, ставши могутнім царем і Божим вибранцем, Слово Боже говорить нам у 118-му псалмі в 9-му вірші: «Чим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів». Чи хочете ви навчитися керувати своїми думками? Тоді вам потрібно заглибитися в Слово Боже і почати заучувати уривки на пам'ять. Потім, коли у вашому житті настане момент слабкості, то найкращим буде згадувати ці уривки. І нарешті останнє. Послухайте, що говорить Бог в посланні до Филип'ян в 4 розділі, 8 вірші. Тут йдеться про те, як створювати, культивувати і розвивати новий спосіб мислення. «Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це». Як нам просвітити свої думки, відкидаючи погані і культивуючи добрі? Це можливо в тому випадку, якщо ми думаємо про те, куди ми хочемо потрапити, і намагаємося бути такими, якими хоче нас бачити Бог. Ось моя остання порада. Вам доведеться ретельно попрацювати над тим, що я говорив. Вам потрібно працювати над своїми звичками. І останнє, правило щодо того, як навчитися керувати своїми думками, це ніколи не здавайтеся, ніколи не поступайтеся ворогу. Прочитаємо разом уривок із Святого Письма, записаний у посланні до Римлян, в першому розділі з 21 по 27 вірші. «Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих, і гадів. Тому-то і видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали і служили створінню більш, як Творцеві, що благословенний навіки. Амінь. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприроднє. Так само і чоловіки, позоставивши природне єднання із жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки із чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату, відповідну їхньому блудові. Говорячи про гомосексуалізм та інші збочення, Бог дуже ясно вказує тут на причину цього явища. Люди не прославляли Бога, і тому-то і видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість. Люди потурали гріху, тому-то Бог віддав їх ганебним хтивим думкам. Якщо ви не будете боротися із поганими думками, то врешті-решт Бог віддасть вас тому, про що ви волієте думати. Тому пам'ятайте, ніколи не здавайтеся і ніколи не поступайтеся ворогу. А зараз ми будемо молитися. Отче, ми дякуємо тобі за твоє розуміння, за твоє довготерпіння, за твою любов і доброту. Ти не обмежуєш своє прощення, тому що ти є любов. Ти приготував для нас стільки доброго і прекрасного. Нас очікують багато благословень у майбутньому. Але ти знаєш і ті битви, які нам доведеться вести щодня, щотижня і щороку. Іноді ми здобуваємо перемогу, а іноді зазнаємо поразки. Ти не дивуєшся цьому. Ти навіть не розчаровуєшся в нас, тому що ти все знаєш заздалегідь. Дякую тобі, Отче, за те, що ти послав Ісуса Христа, і за те, що Він залишив нам такий чудовий приклад, за те, що Він був випробований у всьому, крім гріха, і за те, що про це написано в Біблії. Дякую тобі, Господи, за Духа Святого, котрий робить нас здатними обирати добро і дає нам сили приймати правильні рішення. Дякую тобі, Отче, за те, що коли ми падаємо, ти не зневажаєш нас, а простягаєш свої люблячі, всемогутні руки, які піднімають нас. Через кров Ісуса Христа очисти нас і направ нас на істинний шлях, а також допоможи нам іти ним, не збочуючи. Прошу тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Ми щойно прослухали проповідь Чарльза Стенлі про те, як на підставі Святого Письма ми можемо навчитися керувати своїми думками. Ця наука не з легких. До того ж, вона стосується кожного з нас. Але вміння контролювати свої думки зробить нас здатними здобути перемогу на тому полі битви, яке так прагне захопити сатана, щоб використовувати його для подальших нападів на нас. З почутого нами сьогодні ми дізналися, що істинний шлях до перемоги лежить через силу Бога, який діє за допомогою Духа Святого. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже святий, Боже люблячий, Боже премудрий, всемогутній та всюдисутній, Отець, Син і Дух Святий, благослови наш народ, даруючи грішним покаяння, розчарованим надію, засмученим радість, стурбованим мир, розгубленим мудрість, хворим зцілення, а знедоленим втіху та хліб щоденний. Зроби серце кожного дорослого, кожної дитини, серця чоловіків і жінок спраненим бажанням пізнати тебе, полюбити тебе і виконати волю твою в своїм житті. Почуй нас і допоможи нам. Просимо тебе в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь.

0: Зажги своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 21 серпня. Хліб, здобутий неправдою, солодкий людині, але згодом уста її наповняться гравієм. Книга приповістей, 20 розділ, 17 вірш. Дорогі друзі, уникаймо нечесних шляхів збагачення, тому що вони принесуть лише тимчасове задоволення, а в підсумку – гіркоту. Заробляємо чесною працею, щоб мати благословення на свої статки.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні відзначається Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. З метою висловлення вдячності старшому поколінню за їхній життєвий досвід, працю та досягнення і задля привернення уваги до проблем старіння, охорони здоров'я та захисту прав літніх людей, починаючи з 1988 року, США 21 серпня відзначають Національний день літніх людей. В Африканській республіці Марокко 21 серпня – День молоді, в Мексиці – День соціальних працівників. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 21 серпня в Україні та світі. У 1914 році полярний льотчик Ян Нагорський здійснив перший у світі політ в Арктику. В 1932-му у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль. В 1986-му в цей день СРСР офіційно оголосив про те, що причиною катастрофи на Чорнобильській АЕС стала недбалість та грубе порушення правил безпеки з боку персоналу. В 1991-му в Києві в цей день відкрився перший всесвітній форум українців. Для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за мужність і героїзм, які були виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя. У 1996-му була заснована відзнака президента України «Орден за мужність». 21 серпня народилися в 1660 році Анрі Готьє, французький інженер і вчений, автор перших теоретичних робот з будівництва доріг і будівництва мостів. В 1698-му народився Бартоломео Джузеппе Антоніо Гварнері, італійський майстер виготовлення смичкових інструментів, прозваний за свій талант «Дель Джезу» в перекладі «Від Ісуса». В 1754-му у світ прийшов Вільям Мердок, шотландський механік-винахідник, який першим застосував газ для освітлення. В 1789-му народився Агустин Луї Коші, французький математик, який написав понад 800 робіт з арифметики і теорії чисел, алгебрі, математичного аналізу і тощо. В 1888-му народився український поет, прозаїк, публіцист, літературознавець, журналіст, один із зачинателів наукової поезії в Україні Володимир Гадзінський. В 1892-му народився Кость Туркало, український громадсько-політичний діяч, інженер-хімік, член Української Центральної Ради. В 1909-му в світ прийшов Микола Боголюбов, український математик і механік, академік Академії наук Української Республіки, заслужений діяч науки Української Республіки. І в 1926-му народився Мар'ян Яворський, римо-католицький священник, архієпископ, мітрополіт Львівський, який відновив в Україні римо-католицьку церкву, знищену радянським окупаційним режимом. 21 серпня також відзначають День збирання диких трав. Це лікарські рослини, які допомагають при лікуванні багатьох хвороб і сприяють підтримці організму в тонусі. День збирання диких трав нагадує про те, що природа – це джерело життя, яке потрібно охороняти та цінувати.
1: Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Завтра, 22 серпня, в суботу в Україні очікується суха та дуже спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме 15-20 градусів тепла, в день на більшості території буде триматися спека 32-37 вище нуля. В центрі і на півдні сонячно, ясно, без опадів, в день температура плюс 32, плюс 37, на сході спекотна, температура плюс 34, плюс 36, на заході переважно сонячно, місцями можливі короткочасні дощі і грози, в день на заході плюс 28, плюс 32, на півночі спекотно та сухо, в день до 35 градусів тепла. Завтра в столиці України увесь день небо буде ясним, ввечері можливо небо закриють хмари, в день плюс 31, плюс 34, ввечері в столиці України плюс 27. Бережіть себе, без потреби не виходьте на вулицю, особливо з 11 до 16 години. Заборонено знаходитись на сонці в спекотну погоду задля свого здоров'я.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
3: Дорогі радіослухачі, я знову радий зустрічі з вами і хочу звернути увагу на деякі речі в нашому практичному житті. Досить часто я чую такі питання: от Бог не хоче відповідати, я до нього молюся, але він не відповідає на мої молитви. І часто, бесідуючи з людьми, я знаходжу, що вони моляться не про ті речі, які потрібно моляться, але переважні своїй більшості вони навіть не знають Бога, і їхні молитви далекі від Бога. Я хочу, щоб ми прочитали зі Слова Божого, це із Післання апостола Якова, 4 розділ, 7 вірша, де апостол Яків пропонує ось так: «Отже, покоріться Богу, протистаньте ж дияволу, утече від вас. Приблизьтесь до Бога, то й приблизиться він до вас. Обмийте руки і гріхи ваші, очистіть серце ваше, твоєдушники. Страждайте, сумуйте та плачте, сміх ваш у плач нехай обернеться, а радість у смуток. Смиріться перед Господом, той підійме вас». Можна читати далі. Далі Господь навчає не засуджувати один одного, не обмовляти, не судити, а жити прекрасним, щасливим, духовним життям. Як нам, приходячи до Бога, вирішувати ті питання, які є в нашому серці, разом із Богом? І саме Яків, він починає говорити, ще з 3 вірша, каже: «Ви просите і не одержуєте, тому що погано просите, щоб обернути на розкоші ваші. Ви бажаєте, не маєте. Чому? Тому що просите, і не так, як треба просити». Іншими словами, є безліч моментів, чому, чому і чому. Колись я одній людині сказав: «А ви взагалі в Бога вірите? Ви йому служите?» «Ну так, як всі інші, я так само служу Богу». «А коли ви молились до нього? Коли ви читали Біблію?» Досить часто люди хочуть використовувати Бога як свого роду палочку-виручалочку. Коли мені складно, я покликав: «Боже, давай», Бог дав, і я забувся про Бога. Скажіть мені, будь ласка, коли ваші діти приходять до вас, і вони звертаються за чимось, щоб ви допомогли, і коли ви їм допомогли, вони сказали «дякую» і забули про вас, ніколи не зателефонують, ніколи не приїдуть в гості до вас, ніколи з вами не спілкуються, а лише тоді, коли є проблема і коли їм потрібна допомога. Чи вам, як батькам, це приємно? Я думаю, що ні. Ви хочете мати добрі стосунки з вашими дітьми, ви хочете мати прекрасні стосунки, ви хочете з ними спілкуватися, допомагати, щоб вони вам допомагали, щоб мати оту нормальну,

сімейність. Дорогі мої любі, так само Бог, як наш батько, Він хоче з нами мати добрі стосунки. Він хоче, щоб ми жили правильно перед Ним, щоб ми до Нього приходили, щоб ми Його любили, і Він завжди буде нас благословляти і допомагати. Давайте ми не будемо подоблятися, як от ті погані діти, які приходять до батьків тільки в часи скрути, в часи, коли їм тяжко, коли їм складно. Ну, будемо приходити завжди до Бога, і коли завжди приходячи до Бога, ми завжди будемо мати від Нього підкріплення. І перший момент, як же ж нам вирішувати з Богом питання? І сьомий вірш розповідає, отже, покоріться Богові. Що значить покоритися Богові? Коли Ісус Христос жив на цій землі, Він дав багато свого вчення. Він розповів багато для учнів, для народу Ізраїля, отто вчення про Царство Боже. І коли Він розповідав, то Він не розповідав для того, щоб вони мали інформацію, але щоб вони примінили це в своєму житті. І людина, яка сприйняла Боже вчення і покорила себе оцим Божим стандартам, вона покоряє себе Богові. Не покоряючи себе Божим стандартам, я не покоряю себе Богові, а навпаки, я протистою Богові. Дорогі мої любі, зауважте, що апостол Яків говорить, що коли ми покоряємося Богові, то в той час ми протиємось або стаємо проти диявола, і написано, що він втікає. Коли, дорогі друже, в тебе є проблема, давай подивимося, може сьогодні ми не покоряємося Богові, а покорились дияволу, тому він не втік від нас, а він близько біля нас, він як товариш біля нас стоїть. Но коли ми покоряємося Богові, тоді Бог, як той, хто має повну і абсолютну владу, він починає відганяти диявола від нас. І всі ці негативні речі, що відбувалися, вони починають вирішуватися в нашому життю. Якщо ви маєте якісь проблеми, покоріться Богові, і ви побачите, як Бог допоможе вам. Колись в історії ізраїльського народу була така подія, де великий цар Давид згрішив. І коли він згрішив, прийшов до нього пророк і розповів йому, що він згрішив. Давид, написано в Слові Божому, почав дуже плакати, він почав каятись перед Богом. Він зрозумів, що це був момент, коли він відійшов від Бога, що він прийняв не Божу істину, що він протистав Богові в тому моменті. Він почав каятись, просити у Бога прощення. І коли він почав просити у Бога прощення, це те саме, що він покорявся Богові і став проти диявола, і диявол втік. Обов'язково так буде відбуватися в нашому житті, коли ми будемо покоряти себе Слову Божому. Ну, але як себе покоряти, якщо його не знати? Візьміть Євангелію, сьогодні це не складно, придбати Євангелію, чи навіть прийдіть, яку до церкви вам подарують, і ви читайте її, і покоріть себе Богові, і побачите, як диявол буде втікати від вас. Це перший момент. Другий момент, написано в Слові Божому, це восьмий вірш. Приблизьтесь до Бога, приблизиться Він до вас. Бог ніколи не був узурпатором, Він ніколи не вривався в наше серце і ніколи не буде цього робити. Бог стоїть і пропонує свою любов, пропонує свої послуги, але в людській владі прийняти його серце чи не прийняти. В книзі «Відкриття» написано так, що Христос говорить «Ось стою біля дверей серця твого і стукаю, і хто відкриє, мається на увазі двері серця, війду до нього, вчиню вечерю там і буду вечеряти з ним, і він зі мною». Що зробить Бог, коли я відкриваю своє серце для нього? Він туди заходить, він там наводить повний порядок, в моєму серці все ставить на місце, все грязне викидає з мого серця і починає вечеряти зі мною. Це та спільність, яку завжди чекав Бог. І Слово Боже нас навчає, коли в тебе є проблеми, дорогий друже, і ти не знаєш, як вирішити ці проблеми, приблизься до Бога. Скажи, Господи, я сьогодні каюся, що віддалявся від тебе. Ось я відкриваю перед тобою моє серце, війди в нього, і Бог це зробить. І побачите, як прийдуть переміну в ваше життя. Дорогі друзі, наближаючись до Бога, ми дозволяємо, щоб Бог керував нашим життям. І знову ж таки, диявол,
Він не зможе управляти нашим серцем, нашим розумом, нашою свідомістю, бо там живе Бог. Одного разу до Ісуса Христа привели жінку, яку взяли перелюбі, і просто хотіли його випробувати, що ж він зробить. І написано в Слові Божому, що він нахилився і щось писав на землі, а потім підняв свої очі і каже: «А хто із вас без гріха? Бери перший камінь і кидай на неї». І всі розійшлися. Ісус звернувся до тої жінки і сказав: «А де ті, що тебе звинуватили?» Вона каже: «Немає». «Тоді йди і більше не гріши». Дорогі мої любі, часто, дуже часто в життя наше різні речі приходять. Різні речі. Часто може до нас приходить яке-то випробування. Що я маю зробити? Що зробив Ісус з цією жінкою? Ісус проявив любов. І проявив любов до цієї жінки, яка насправді достойна була певно того, що вимагали ті люди, щоб побити її камінням, так як це вимагав і закон. Але Христос проявив до неї любов. Чому? Коли ми наближаємося до Бога, навіть ті, хто достойні смерті, навіть ті, хто достойні саможахливих речей, Бог приближається до нас, і Він починає нас освячувати, Він починає нас змінювати, Він починає нас преображати. Він обмиває наші руки, Він очищає нас від гріха, очищає наше серце, знімає з нас лукавство, двоєдушність, і таким чином ті проблеми, які були в нашому житті, просто починають вирішуватись. Дев'ятий вірш розповідає нам про глибоке покаяння. Третій момент – глибоке покаяння. Написано так: «Страждайте, сумуйте та плачте». Дорогі мої любі, покаяння собі несе зміст. Коли ми йдемо однією дорогою, повернулись, йдемо зворотній напрямок. Іншими словами, покаяння – це не просто пожаліти про старе життя, а перемінити, змінити своє старе життя. Коли ми каємося, то Бог приходить до нас, Він приходить до в наше життя, в наше серце, і відбуваються прекрасні речі. Я бачу, як люди виходили допереду церкви, вони казали: «Боже, прости нас». На їхніх очах були сльози, і коли запитували після того: «А що ви відчуваєте зараз?», вони кажуть: «Як ніби кайдани позлітали з моїх рук, з моїх ніг, як ніби великий тягар, який був на моїх плечах, просто впав. Я відчув, що Бог мене простив». Дорогі мої любі, коли ми каємося, то Бог прощає. І Бог так прощає, що Біблія каже, більше не згадає. Він бере оту нашу справу, де диявол написав все про нас, весь негатив зібрав, він бере, витягує звідти той негатив і вкладає туди свою справу, чистий листок, де написано «Обмитий кров'ю Ісуса Христа». І тоді диявол втрачає той доступ і той вплив, який він мав. І знову ж таки ми стаємо іншими людьми, стаємо з Господом, і Бог нас захищає. Бог, як той добрий батько, допомагає нам. Колись Ісус розповів таку історію про блудного сина, де один менший син захотів забрати частину свого маєтка у батька і піти в ту країну, де він вважав за потрібне. І він це зробив. Але живучи розпутно, все розтратив і вирішив повернутися назад. Він вирішив в своєму серці, що він вже більше не хоче називатися сином. Він буде слугою в домі батька. Бо в домі батьківському слуги і хліб їдять, і мають поживу, мають де спати, все мають необхідне для життя. Тому я повернуся хоча б слугою. Але батько зустрів його з іншим серцем. Батько зустрів його як сина. Дорогі мої любі, може хтось відчуває себе грязним, хтось відчуває себе досить гріховним. Я від імені Слова Божого кажу, що Бог прощає усякий гріх. І коли ми приходимо до Бога, Він нас обмиває і очищає, і приймає нас не на правах слуги, а на правах свого сина. І коли ми стаємо дитиною Божою, то батько має право нас захищати. І таким чином ми можемо вирішувати питання, які є в нашому житті. І останній момент, дуже коротенько, написано в Слові Божому: «Смиріться, той підійме вас». Якщо ми будемо смирятись перед Богом,
що не будемо гордливо ходити, не зневажати людей.

0: шанувати Бога і людей, то Божа присутність завжди буде над нами. Отже, як нам вирішувати питання з Богом? В першу чергу, нам потрібно покоритися Богові, покаятись, приблизитись до Нього і смиренно ходити перед Божим лицем. І тоді, саме тоді, Бог буде нас захищати. І Бог буде нам допомагати, як батько допомагає своїм дітям. Будь ласка, скажіть Богові, що ви хочете стати його дитиною, що ви хочете, щоб він вас благословляв. Скажіть Богові, що ви каєтеся у всіх тих речах, які були негативними у вашому житті. У всіх гріхах, у всій неправді, і ви побачите, як тягар спаде з плеч, і Бог дасть вам нове серце, дасть вам мир, ви відчуєте його любов, і ви побачите, як Бог буде допомагати вам в житті і вирішувати ваші питання. Боже вам благословіння!
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Свята Євангелія від Марка. Розділ 15.
1: А первосвященники старшими і книжниками та весь Синедріон зараз уранці нараду вчинивши, зв'язали Ісуса, повели та й Пилатові видали. А Пилат запитався його:
2: «Чи ти цар юдейський?»
1: А він йому у відповідь каже:
3: «Сам ти кажеш».
1: А первосвященники міцно його винуватили. Тоді Пилат знову його запитав і сказав:
2: «Ти нічого не відповідаєш? Дивись, як багато проти тебе свідкують».
1: А Ісус більш нічого не відповідав, так що Пилат дивувався. На свято ж він їм відпускав був одного із в'язнів, котрого просили вони. Був же один, що звався Варава, ув'язнений разом із повстанцями, які за повстання вчинили були душогубство. Коли ж натовп зібрався, він став просити Пилата зробити, як він завжди робив їм. Пилат же сказав їм у відповідь:
2: «Хочете, відпущу вам царя юдейського».
1: Бо він знав, що його через заздрощі видали первосвященики. А первосвященики натовп підмовили, щоб краще пустив їм Вараву. Пилат же промовив і знов їм у відповідь:
2: «А що ж я чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте?»
1: Вони стали кричати знов:
4: «Розіпни його!»
1: Пилат же сказав їм:
2: «Яке ж зло вчинив він!»
1: А вони ще сильніше кричали:
4: «Розіпни його!»
1: Пилат же хотів догодити народові і відпустив їм Вараву. І видав Ісуса, збичувавши, щоб розп'ятий був. Вояки ж повели його до середини двору, тобто в преторій, і цілий відділ скликають. І вони задягли його.

0: і його розп'яли, і поділили одежу його, кинувши жереб про неї. Хто що візьме? Була ж третя година, як його розп'яли. І був написаний напис про вини його: «Цар юдейський». Тоді розп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч і одного ліворуч його. І збулося писання, що каже:
1: «До злочинців його зараховано».
0: А хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали й казали:
2: «Отак, ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, зійди із Христа та спаси самого себе».
0: Теж і первосвященники з книжниками глузували й один до одного казали:
3: «Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос – цар Ізраїлів. Нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми та й увірували».
0: Навіть ті, що разом із ним були розп'яті, насміхалися з нього. А як шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. О годині ж дев'ятій Ісус крикнув голосом гучним та й вимовив:
4: «Елої, Елої, лама савахтані!»
0: Що в перекладі значить: «Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув?» Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули й казали:
5: «Ось він кличе Іллю».
0: А один із них побіг, намочив губку оцтом, наструмив на тростину і давав йому пити, й казав:
5: «Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти».
0: А Ісус крикнув голосом гучним і духа віддав. І в храмі завіса роздерлась надвоє, від верху аж додолу. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що він отак духа віддав, то промовив:
6: «Чоловік цей був справді Син Божий».
0: Були ж і жінки, що дивилися здалека. Між ними Марія Магдалина, і Марія, мати Якова молодшого та Йосії, і Соломія, що вони, як він був у Галілеї, ходили за ним та йому прислуговували, і інших багато, що до Єрусалиму прийшли з ним. А коли настав вечір, через те, що було приготування, цебто перед суботою, прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам сподівався царства Божого, і сміливо війшов до Пилата і просив тіла Ісусового. А Пилат здивувався, що він міг уже умерти. І, покликавши сотника, запитався його, чи давно вже розп'ятий помер. І, дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. А Йосип купив плащаницю і, знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і каменя привалив до могильних дверей. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосієва, дивилися, де ховали його.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Ліфансе із спільноти Святого Егідія про те, як допомогти нужденним.
1: Люди нас чекають для того, щоб ми прийшли до них і принесли їм їжу. І насправді це перший контакт, який дозволяє зрозуміти ситуацію людини, її проблеми і намагатися якимось чином вирішити ці проблеми. Тобто їжа дуже важлива, але це перший контакт для майбутнього спілкування, для того, щоб допомогти якимось чином тим, що ми можемо зробити щось, щоб людині стало краще жити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати прокляття минулого». Отче Небесний, в своєму слові ти сказав, що добрий чоловік залишає спадщину й онука. Я прошу тебе, щоб спадщина, яку ми з чоловіком залишили своїм дітям, була б нагородою за праведне життя. Заради цього я прошу в ім'я Ісуса Христа очисти мене від будь-якого гріха, який дістався мені від моїх батьків чи предків. Я визнаю свої гріхи перед тобою і прошу прощення та зцілення. Адже в твоєму слові написано, коли сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Знаю, що коли відкриваюся тобі, каюся в гріхах своїх, то ймовірність того, що хтось із моїх дітей успадкує цей гріх, значно зменшується. Господь Ісус сказав, що даю вам владу наступати на всю ворожу силу. Якщо диявол хоче примусити сина чи одну із доньок учинити гріх, який мав місце в моєму житті, я руйную його плани силою і владою, яку маю у Христі Ісусі. Особливо я молюсь, щоб не було в нашій родині гордощі, самолюбства, розірвання шлюбу, самотності. Я відкидаю все, що не від Тебе, Боже. Дякую Тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти прийшов, аби звільнити нас від гріхів нашого минулого. Ми відмовляємося залежати від них. Дякую Тобі, Отче Небесний, за те, що Ти покликав нас до участі в спадщині святих у світлі. Ти позбавив нас від влади темряви. Я прошу, щоб наші діти не успадкували від своїх родичів погані риси характеру, а щоб поступали згідно з Твоїм повелінням. Успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Дякую Тобі, наш Спасителю, Ісусе, за те, що в Тобі закінчується минуле і починається нове життя для всіх членів моєї родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Галатам 5:1, 1 Петра 1:3-5, Ісая 61:1, 2 Коринтянам 5:17, Титу 3:3-7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
6: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.
7: Цитати людей, які щось знали.
8: Перед християнином вічно сяє долина і вічні подвиги. Він, як юний, бажає життєвої битви. Йому є з ким воювати і де змагатися, адже його погляд, що постійно просвітлюється, відкриває в собі самому нові недоліки, з якими потрібно вести нові битви. Через це і всі його сили не лише не можуть у ньому заснути чи ослабнути, але ще й постійно збуджуються. Ось причина, чому християнин іде вперед тоді, коли інші назад, і чому він стає тим далі розумнішим. Микола Гоголь, великий український та російський письменник.

0: говорив Ісус.
1: Якщо ти несеш дар до вівтаря, і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш дар твій. Перш піди примирися з братом, а тоді повернися і поклади на вівтар дарунок твій.
2: Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 23-24.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
3: Дорогий Господь, я так дякую Тобі за прекрасну ідею, яку Ти дав людям творити сім'ю. Сім'я – це Твоє творіння, я Тобі щиро дякую за те, що Ти дав таке благословіння людям. Прошу Тебе, щоб Ти дав розуміння, що сім'я – це благословіння, а не прокляття. Що сім'я – це затишок, а не буря. Відкрий нам, людям України, благословенні секрети щасливого сімейного життя. Боже, я прошу про стосунки в сім'ях. Ти можеш зціляти. Я протистою силам темряви, які хочуть, щоб сім'ї в нашій державі були наповнені зла, ненависті, розчарувань. Ти Бог єдності, Ти Бог любові, Ти добрий Бог. Тому ходатайствую за сім'ї про надзвичайну єдність від Бога. Зціляючу силу Твою яви прямо зараз, Дух Святий. Молю в смирінні і дякую Тобі за те, що Ти чуєш і даси відповідь. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
4: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Роздуми щодо нагірної проповіді. Читаючи в Євангелії від Матвія нагірну проповідь, виникають суперечливі думки щодо вірша. Отже, якщо хто порушить одну з цих заповідей найменших і навчить того людей, то й найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Матвія, 5 розділ, 19 вірш. Про які заповіді йдеться? Мова йде про заповіді блаженства, які описані вище, чи про заповіді закону? Чому одні люди назвуться найменшими, а інші – великими у Царстві Небесному? Насамперед, необхідно зрозуміти, що це за найменші заповіді. Нагірна проповідь Ісуса Христа починається з того, хто такі блажені. Це ті, що плачуть, ті, які убогі духом, лагідні, милостиві, миротворці, чисті серцем. Важливо зрозуміти, що це не заповіді. У Святому Писанні ніде не написано, що це заповіді. Це лише опис блаженства, яке отримає людина, коли її торкнеться Дух Божий. Для того, щоб зрозуміти, про які заповіді йдеться у Матфія 5 розділ 19 віршем, треба піднятися одним віршем вище. Бо істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться все. Матфія 5 розділ 18 вірш. Тут йдеться про непорушення ось цієї найменшої йоти чи риски закону. Ісус говорить, що той, хто хоч трохи порушить закон, але навчить інших людей дотримуватися закону, той найменшим називається в Царстві Небесному. А хто виконає закон і навчить цьому інших, той великим називається. Чому ж написано, що якщо хтось порушить закон, той найменшим називається в Царстві Небесному? Тому що хто дотримується всього закону і зогрішить у чому-небудь одному, той стає винуватим у всьому. Якова, 2 розділ, 10 вірш. Отже, винен перед Богом, тому й називається найменшим у Царстві Небесному. Хоча є неясності, тому що написано «найменшим назветься в Царстві Небесному» Матфія, 5 розділ, 19 вірш. Що означає це, що зовсім не потрапить у Царство Небесне. Як це зрозуміти? Євангелія від Матвія написана переважно для євреїв, ревнителів закону. А євреї завжди були ближчими до Бога, ніж хтось інший, тому що мали закон. Той, хто заглиблювався у досконалий закон, той наближався до його суті. Написано, і приступив один з книжників, що слухав, як вони сперечалися, і бачив, як добре Ісус відповів їм, і спитав його, яка заповідь перша з усіх заповідей? Ісус відповів йому, перша з усіх заповідей – слухай, Ізраїль. Господь Бог наш є Господь єдиний, і полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю. Ось перша заповідь. І друга подібна до неї. Полюби ближнього твого, як самого себе. Більшої за ці заповіді немає. Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, «Ти недалеко від Царства Божого». Марка, 12 розділ, з 28 по 31 вірш та 34 вірш. Ймовірно, що ось це недалеко і є найменшим у Царстві Небесному. Закон – це і є найближча сходинка до Ісуса Христа, до Царя, а отже і до Царства. Закон був вихователем, який вів нас до Христа. Галатам, 3 розділ, 24 вірш. Через закон юдеїв знали Ісуса Христа. Це і є Царство. Закон – це двері до Христа, і євреї стояли прямо в проході цих дверей, недалеко від Царства Небесного. І той, хто увірує, що Ісус – це Христос, той і буде спасений. Хто увірує, що Ісус Христос – цар, той і буде в царстві. У Матвія, 5 розділом 19 віршем написано, «Хто сотворить і навчить?» Насправді там стоїть слово «виконає». Але ж ми знаємо, що закон ніхто не міг виконати. Виконати закон можливо лише любов'ю. Не залишайтеся винні нікому нічого, крім взаємної любови. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді «не перелюбствуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвідчи», «не пожадай чужого» і усі інші містяться у цьому слові. «Люби ближнього твого, як самого себе». Любов не робить ближньому зла. Отже, любов є виконання закону. Римлянам, 13 розділ з 8 по 10 вірші. Тобто, лише той юдей, хто досяг Господа Ісуса Христа через закон, хто відкрив у законі Христа, той спасений. Ще раз нагадаємо, що послання Матфея дуже юдейське. Тому написано «Спасіння від юдеїв». Івана 4 розділ 22 вірш. Адже лише через закон можна було отримати підтвердження, що Ісус – це Христос. Апостоли віднайшли в законі Христа. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому, «Ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа, з Назарету». Івана 1 розділ 45 вірш. Юдеї увірували, що це був він, про якого написано в законі і пророках. Тому той, хто навчить, що Ісус Христос є виконанням закону, і той, хто увірував, що Ісус – це цар царів, владика Всесвіту, що це він сам прийшов, щоб виконати закон, що це він, про якого написано. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Івана 5 розділ 39 вірш. Ось той і назветься великим у Царстві Небесному. Насправді, всі ми спасені через євреїв. Апостоли Ісуса Христа були євреями. Вони і є великими, тому що увірували через закон, що це Господь Бог, і вони донесли це нам. Тепер весь світ через євреїв вірить в Ісуса Христа.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Фрагмент з книги духовних мотивацій «Усиновлена» Нелі Романовської. Змія плюється, або прословесне кунг-фу. Деякі кобри плюють отрутою в очі хижакам. Наперед, щоб не подумали їх зачепити. Така захисна реакція колись була частиною і мого характеру. Я зробила з неї ціле мистецтво, убравши в ораторську майстерність. Швидкість думки була для мене зброєю. Так поранена душа одягала панцир і відбивала напади навіть там, де їх не було. Для профілактики. Ні, це не виглядало агресивно, а швидше гумористично. Влучний жарт, як утрута в очі, сковував жертву, і вона не могла сказати такого ж гострого слівця у відповідь. Або це була би чергова провокація на ще одну демонстрацію засвоєних технік. Я спостерігала, як люди не мали чим крити мою карту, і отримувала задоволення від словесних баталій, думаючи, я крута, бо знаю прийоми словесного кунг-фу. Одна людина сказала мені, навіщо ти це робиш? Ти поводишся не як жінка, а як змія. Звісно, стало прикро. Я почувалася нагою, бо злетіло на шарування словесної успішності. І я подумала, а й справді, крутизна людини не в тому, щоб виграти спір, піддавшись провокації. Справжня сила у тому, коли ти можеш і вмієш ліквідувати співрозмовника, але стримуєшся і не зробиш це. А ще, коли людина не використовує отруту, організм її більше не виробляє.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
4: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилів у можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. У нас вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
3: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: дихання кита. Щоб подихати повітрям, кіт піднімається на поверхню кожні 5-10 хвилин. А іноді він може протриматися під водою цілих 45 хвилин. Коли кіт виринає на поверхню, він випускає зі своїх легенів використане повітря. І в цю хвилину лунає сильний шум. Отже, фонтан кита – це не вода, а повітря і водяна пара. Так, кіт змінює використане повітря на чисте. Кілька разів він пускає вгору фонтан, роблячи кілька вдихів і видихів, а потім знову занурюється під воду.
1: Хто сильніший? Кіт чи слон?
0: Про це діти запитують досить часто. Кіт сильніший. Адже один кіт важить стільки, скільки 20 слонів. Але насправді кіт зі слоном силами ніколи не мірялись. Адже кіт живе у воді, а слон на суходолі.

0: звідки? Ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Бобі.
1: Кіт нявчав, мишка у відповідь попискувала, і Боря був вражений тим, що з їх вуз звучала мова, яку він чомусь розумів. Між ними точилася така розмова.
2: «Вау, мишко, ну хоч би трохи, спробуй цього сиру. Ти відчуваєш, як він приємно пахне? Можеш повірити мені на слово, що на смак він надзвичайний? Люди його люблять, і я його теж. Вау, люблю».
3: «Я цього, що ти називаєш сиром, ніколи не бачила, бо на нашому полі воно не росте. Я польова мишка, і не знаюся на їжі людей. Моя бабуся колись жила на краю поля, недалеко від хати лісника, і частенько навідувалася у його підпіл. Там вона потоваришувала з хатніми мишками, і інколи пригощали бабусю вони людською їжею. Бабуся категорично заборонила мені їсти те, що мені невідомо, особливо людську їжу, бо вона може бути отруєною».
2: «Вау, то продивися ти, мишко, до мене. Хіба я схожа на того, хто бажає тобі зла? Хіба я до тебе не привітний? Чому ти не довіряєш мені? Ось дивись, я відкусив шматочок сиру і з задоволенням його їм. Хіба б я сам їв отруєне? Я собі не ворог і тобі не ворог, мау. Я просто хочу пригостити тебе як порядний господар та чесну гостю.
3: Пробач, люби котику, я не хотіла тебе образити, але я не голодна».
4: «Ой, щось занадто запопадливе та увесливе голосу цього кота. Щось тут не так. Може, трохи згодом я й покуштую цієї незвичайної їжі?»
2: «Вау, ну добре. Можемо ще трохи порозмовляти. Ти розповісти мені про свою сім'ю, про своє поле». І кіт розлігся на підлозі, хитро мружачи свої очі.
1: «До того ж, чи варто слухати теревені якоїсь старої миші, хай твоєї бабусі? Це голландський сир, він твердий. Твоя беззуба бабуся не могла б його вкусити. А тебе, молоду, з гострими красивими зубками, відмовила, лякаючи казначин».
3: «Ну, хіба тільки один раз куснути?»
1: Невпевнено промовила вкрай збентежена руда мишка. Вона потягнулася до ласого шматочка. Боря зрозумів, що як тільки мишка ще трохи визнеться зі своєї схованки, кіт схопить її своїми пазурами.

0: закричав Боря. Він так злякався за безпеку мишки, що різко опустив з ліжка свою руку, схопив капця і позбурив ним у кота. Кіт і м'явкнув від болю, підскочив, а мишка миттю зникла. Боря дивився на кота і не вірив своїм очам. Кіт вигнув спину, очі загорілися, як два ліхтарі. Він зашипів і плигнув на Борю. Зі страху Боря заплющив очі і швидко з головою накрився ковдрою. Він почув, як щось важко гепнуло зверху на ковдру. Раптом Боря відчув, що він не лежить на спині, а ніби стоїть на руках і колінах, а зверху щось давить важке. Його здивувала темрява, тільки десь далеко виднілася цяточка світла, схожа на отвір. Боря поворухнувся і відчув, що швидко рухається. Глянув на свої руки і обмилив. Замість рук були сиві мишачі лапки. Глянув на ноги. А, те саме! Повернув назад голову, побачив, що має сіре мишаче тіло і невеличкий, тонкий хвостик.
1: «Ой, що це?»
0: Злякано закричав Боря, але замість хлопчачого голосу його вуха сприйняли тонкий мишачий писк, і Боря зрозумів, що він вже не хлопчик, а сіра домашня мишка. Боря хотів подумати, розібратися, що з ним скоїлося, та раптом побачив, що в отвірку ковдру, а це вона тиснула на мишеня Борю, просувається кошача лапа з гострими пазурами. Десь далеко зверху лунає незадоволені навчання кота Мурчика. Боря швидко розвернувся і побіг під ковдру протилежний бік. Мишеня Боря, а далі ми будемо його звати, вискочила з-під ковдри на ліжку, вискочила по ній на підлогу і шмигнула у найближчу шилину. Це був проміжок між стіною та шафою, що стояла поруч із ліжком. Як тільки мишеня Боря сховалося за шафу, воно почуло кота. Кіт побачив мишеня Борю на ковдрі, як воно стрибнуло додолу, кинувся навздогін, але не встиг його схопити і з розгону врізався головою у шафу. Так вдарився, що на мить очманів. Кіт трохи зачекав, сидячи біля шафи, потім почав просувати у щілину свою лапу, але мишеня Боря забігла так далеко, що лапа кота туди не діставала.
2: «Мяу!» – сердито сказав кіт. «Я тебе зловлю і з'їм. Нікуди ти від мене не втечеш. Вау!»
0: Мишеня Боря полегшено зітхнуло. Хоча серце клокотало так, що здавалося ось-ось вискочить, але небезпека минула. Можна було заспокоїтися і обміркувати, що трапилося і що робити далі.
3: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога.

Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво ключі, які відкривають

0: Найскладніші замки наших невдач відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Зріст – це ще не все. Мама з сином обходила город. Цього року це, напевно, останній урожай помідорів. Синоптики прогнозують ранні морози, промовила мама. Можливо, і так, сумно кивнув головою Роман. Щось трапилося, подивилася запитливо мама на сина. Та ні, нічого, відвернувся хлопчик. Однак мама щось відчувала. Останнім часом вона не раз бачила, як син вимірював свій ріст. На всіх дверях з'являлися позначки, але вони, напевно, не радували Романа. Мама також чула, як синові товариші вихвалялися один перед одним, що швидко ростуть. І нарешті вона знала, що ці хлопці дражнять Романа за те, що він найменший у класі. «Чому це так?» – гірко запитав хлопчик. «Чому я удвічі менший за своїх однокласників?» «Зріст – це ще не все!» Мама випросталася. Вона уважно розглядала кожен кущ помідорів. Помідори виростають на дуже малу висоту, ледве досягають найнижчого листка тих кущів, що поряд. А як плодоносять? Помідор не повинен бути найвищим, чи мати найбільші листки, щоб приносити користь. Головне, що на ньому є плоди. Ага, іронічно кивнув Роман. Як ти не розумієш, що мені боляче, коли весь клас називає мене карликом? Не переживай, синку, втішала його мама. Ти ще обов'язково виростеш. Бог зробив нас усіх різними, але у нас усіх є спільна мета – зробити якомога більше добрих справ. Ну, нехай ти і найменший, ну і що? Разом із цим ти можеш бути наймиліший, найпорядніший. Важливо тільки те, щоб ти приносив плоди для Бога, тобто робив те, що Господь від тебе хоче. І хто знає, можливо, наступного року ти будеш найвищим. Можливо, можливо, Роман нарешті усміхнувся. Правда, я сумніваюся, що так станеться. Хоч ти маєш рацію у головному, я намагатимусь забути про свій ріст. Краще думати про ті речі, які можу робити, а головне, що я можу зробити для Бога. А що думаєш ти, любий друже? Ти переживаєш, що ти не такий, як твої товариші? Запам'ятай собі, всі ми різні. Не витрачай намарне свої зусилля, переживаючи про свій ріст чи, може, колір волосся. Краще думай про принесення плодів, твори для Господа. Які саме принесеш плоди, наприклад, уже сьогодні? В Євангелії від Івана, в 15 розділі, 8 вірші сказано: «Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої». Отож, ключ сьогоднішньої програми – принось плоди для Господа!

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Мій друже Ісус, дякую тобі за чудовий день, за те, що ти охороняв мене, за всі твої подарунки для мене і за людей, яких я сьогодні зустрічав. Тепер я

лягає спати і прошу, щоб ти благословив мій сон і щоб завтра зранку я прокинувся бадьорим і здоровим і мав такий хороший день, яким був сьогодні. Амінь.

трішки малесенькі ніжки. Притомилися ченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесу.

Radio Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: Господь, дякуємо тобі, що ти даєш нам право сьогодні молитися за нашу країну. Ми несемо духовну відповідальність за нашу країну. І тому, перш за все, ми молимося про милість до нас, до нашого народу, в час війни. Боже, ми не знаємо до кінця, чому війна ще продовжується. Але ми продовжимо стояти в проломі за нашу країну, про милість, Боже. І перш за все, ми молимося за пробудження нашого народу в час війни, щоб люди йшли до Тебе, люди каялися в своїх гріхах. Молимося, щоб Ти простив гріх нашого народу, змилувався і дав покаяння нашому народу, Боже, щоб Ти в свій час зупинив це зло, це беззаконня. А зараз особливо молимося за воїнів, які на передовій. Підтримай їх, Боже, захисти їх життя, збережи їх життя, щоб вони там теж молилися і каялися. Молимо за полонених, щоб Ти в свій час повернув їх. Молимо за поранених, Боже, щоб Ти підтримав їх і перев'язав їх рани. Молимо за капеланів, які служать там. Молимо за волонтерів, за медиків. Благослови, Боже. Молимо за військове керівництво, щоб Ти дав їм мудрості, як керувати. Молимо за цивільне керівництво, президента і його оточення. Дай їм мудрості, як вести себе в час війни. Благослови, Боже, благослови Твоєї мудрості і Твоїм Божим страхом. І хай Твоє ім'я прославиться і в час війни через церкву Твою, через дітей Твоїх, в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Заблукав, не знаєш куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Сьогодні 21 серпня.
2: Мир вам, любі слухачі! Пам'ятаємо про силу правди. Згідно з приповістями 28:23, хто докоряє людині, той потім знайде прихильність більшу, ніж той, хто підлещується язиком.

0: Нехай ваші слова будуть сповнені мудрості та щирості, навіть якщо правда буває гіркою.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Євангеліє від Матвія, 22 розділ, з 35 по 40 вірші. Спитався один із них, учитель закону, його, Ісуса, випробовуючи і кажучи: «Учителю, котра заповідь найбільша в законі?» Він же, Ісус, промовив йому: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе». На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Це переклад Івана Огієнка. Хочу вам зачитати переклад єврейський «Новий заповідь». Він буде російською мовою. «Рабі, какая із міцвот в Торі самая важная?» Ісус сказав йому в ответ: «Люби Адоная всім серцем, всій душой, всіми силами. Это самая великая, самая важная митва. Вторая похожа на нее. Люби своего ближнего, как самого себя». Вся Тора и пророки основываются на этих двух митвот. Я вчора подивилась, що таке міцвот. Можливо, ви знаєте, я не знала. Можливо, також хтось із вас не знає, що означає Адонай, це ім'я Бога. І що таке Тора? Люби Адоная всім своїм серцем. Адонай – це одне з найважливіших і поважних звертань до Бога в юдаїзмі та в старому заповіті Біблії, що дослівно перекладається як «мій Господь». У більшості українських перекладів Біблії це слово і передається як «Господь». Тора. Вся Тора, пророки, будуються на цих двох міцвот. Що таке Тора? Це закон Моїсея, п'ятикнижжя Моїсея, перші п'ять книжок Біблії називаються Тора. Бо ця вихід книга Левіт, числа повторення закону. Міцвот. Однина міцва. Це релігійні приписи, накази та заповіді в юдаїзмі. Згідно з традицією, у Торі міститься, ви знаєте скільки? 613 заповідей, які поділяються на дві категорії. 248 заповідей обов'язкового характеру, міцвот асе, це наказ робити певні дії. І 365 заборонних заповідей, міцвот ло та асе, це заборона на конкретні вчинки. 613 заповідей. Я не впевнена, що ви всі знаєте, і я також не всі знаю. Тим паче багато з них я вчора переглянула швиденько очима. Можна знайти в інтернеті, в вільному доступі. Є ця інформація, вони перераховуються, ці всі 613 заповідей, і багато з них, десь одна треть, мабуть, стосується церемоніального закону. Як потрібно було приносити фізичну жертву, що там робити. Але більша кількість є заповіді, які ми також можемо і маємо виконувати в своєму житті. Тож сьогодні пропоную вам поділитися, яка для вас заповідь є найважливішою. Якби до вас звернувся хтось і сказав: «Я колись запитав у Ісуса, котра заповідь для тебе, чи найбільша, чи найважливіша?» Що відповіли би ви? На що наголошую? Говоріть, будь ласка, сьогодні під час програми, якщо ви вирішите взяти в ній участь, а я закликаю, щоб ви взяли участь в цій програмі. Говоріть, будь ласка, за себе, що ви вважаєте ось таку заповідь найважливішою, і ось так ви стараєтесь її виконувати в своєму житті. Не потрібно робити заклики, щоб усі так робили. Не потрібно на когось переводити, як кажуть стрілки. Говоримо сьогодні за себе. От я, наприклад, вважаю, що така заповідь важлива, і я стараюсь отак от її виконувати.

0: Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка, раді вас почути.
1: Найголовніше для мене в моєму житті – любити, бо наш Господь – це наша любов. І головні заповіді – це дві. Як я сказав Господь, це перша – возлюби Господа Бога цим серцем, всею душою, всею кріпістю і всім розумінням. І люби ближнього. І я хочу сказати, що багато заповідів, але основні 10 заповідів – ми повинні виконувати і триматися всіх його постанов. Дякую вам.
0: Дякуємо і вам. Яка для вас заповідь є найважливішою? Коли ви будете до нас телефонувати або писати допис, поділіться, будь ласка, як ви її застосовуєте в своєму житті. Тому що, я думаю, ви погодитесь, теорії ми знаємо багато. Чуємо в проповідях, чуємо в програмі на Світлому Радіо, рішення за вами. Це все на своєму місці, це добре. Коли ми читаємо Слово Боже, там також є заклики «роби так, роби так, роби так». Поділіться, будь ласка, як ви застосовуєте Слово Боже в своєму житті в даному випадку стосовно якоїсь заповіді, яку ви вважаєте, що вона найважливіша. Давайте послухаємо думку шановної пані. Ви прямо в ефірі, представтесь, будь ласка.
2: Валя Звягель. Я хочу коротко сказати, найбільші заповіді – возлюби Господа Бога свого всім серцем і далі. А друга заповідь – возлюби ближнього свого, як самого себе. В цих двох заповідях всі весь закон і пророки, так? А я, коли прийняла Господа, я завжди як загострювала свої цікавості, що чи інтерес, чи увагу на другій заповіді, от возлюби ближнього свого. Знала, що поводиться треба добре, що бути треба дружелюбним. А на другу заповідь дивувалась, ну, самого себе. Я не задумувалась, як можна любити себе саму. Я людина того покоління, що мені вже 70, і я привикла працювати. Я коли хоч і втомилася, щось роблю, я не можу просто зупинитися. Там зупиниться, відпочити. От я просто знемагала. Тому завжди була знервована, втомлена. І тому я не могла бути до любов'ю, як давати другим мир. Не було в мене миру душі. Тому я зараз над цим працюю. І навчають мене мої ближні також. Мамо, відпочинь. Мамо, відпочинь. Я стараюсь полюбити себе вже з залишками здоров'я. Може, я неправильно щось розумію, але от ось така моя думка про це.
0: Пані Валентина, дуже дякуємо вам, по-перше, за вашу щирість. Це, знаєте, так цінно, щоб не говорити отакими от якимись правильними словами, ну, навіщо? Можна відверто говорити, так і так, і так, що вже у такому віці вчуся любити себе. Як ми можемо любити іншого, якщо ми до себе неправильно ставимося, відносимося? Якщо у вас є можливість доступу до інтернету, в нас влітку була програма, яка так і називалася «День піклування про себе». На подкасті Світлого Радіо в рубриці «Тема дня» можна пошукати цю програму, так і називається «День піклування про себе». І ми зі слухачами розмірковували, піклуватись про себе – це нормально, це правильно. І якраз ось ця заповідь, як ми можемо любити когось, як самого себе, якщо нам ще потрібно це виправити. Так відповів Ісус. Люби Господа, люби ближнього, незважаючи на те, що є 613 заповідей в юдаїзмі. І на той час, коли Ісус як людина ходив по землі, вони всі були актуальні, тому що вже до того часу їх зібрали. Порядок такий, що оце роби, а це навпаки не роби. До вас запитання. Як би ви відповіли, як ви хочете, можете відповісти на це запитання для вас? Яка найважливіша заповідь? І головне, дуже хочеться почути, щоб ви сказали, як ви її застосовуєте в своєму житті. Це не заклики до всіх. Так робіть. Давайте про себе поговоримо. Кожен окремо про себе. До нас зателефонував наш шановний слухач. Давайте послухаємо і його думку. Ви вже приймемо етері. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка. Ми вас слухаємо.
3: Вітаю. Слава Богу. Це брат Микола. Так, як сказав наш Господь Ісус Христос про дві найбільші заповіді. Звичайно, що ці слова є найбільшим авторитетом для нас. Як в Євангелії від Матвія 22:37-38 ми читаємо, що Христос наголошує такі слова: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою». Це найбільша і найперша заповідь. Якщо коротко говорити про цю заповідь Господню, то у Біблії слово «серце» часто означає розум. Тобто полюбити Господа всім серцем означає полюбити Господа всім своїм розумом. Тобто Слово Боже закликає нас до того, щоб наш розум був зосереджений на Господі і на виконанні Його слова, яке записане у Євангелії. У посланні до Римлян 12:2 ми читаємо: «І не стосуйтесь до віку цього гріховного, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа, добро, приємність і досконалість». Але для того, щоб наш розум став відновленим та здатним любити Господа та Його Слово понад усе, нам необхідно щодня виділяти якісний час для особистого уважного читання і вивчання нового заповіту. Я також стараюся це робити. Також ми можемо перевірити те, кому насправді належить наше серце, по тому, кому і для чого ми приділяємо найбільше нашого вільного часу. Нехай цей час буде для Господа і для Його Слова. Полюбити Господа всією душею означає наступне. У Біблії під словом «душа» часто слід розуміти слово «життя». Тобто Господь бажає, щоб Він став всім нашим життям та сенсом всього нашого життя. Тому нехай ціллю нашого життя буде щоденне прославлення Господа через виконання нами Його слова, яке записане у Євангелії, і через особисте свідчення про Господа оточуючим нас людям, і через особисте церковне служіння. Я стараюся так робити. У посланні апостола Павла до Филип'ян 1:21 апостол Павло сказав такі зразкові для нас слова: «Для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання». Полюбити Господа всією своєю думкою означає зробити Господа і Його святе Слово центром наших щоденних роздумів. Людина, яка любить Господа всією своєю думкою, вона обов'язково любить роздумувати над Божим Словом, а також роздумувати над тим, як на практиці виконувати Господнє Слово та жити Його небесними цінностями. У посланні Павла до Колосян 3:1-2 написано: «Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. А вгорі, тобто на небесах, є Господь, є спілкування з Господом, є святість, є прославлення Господа. Ось про це нам слід думати, я стараюся так думати. А на землі люди, які не знають Бога, думають про земне, а саме про гріх, про матеріальне багатство, про людську славу і про горду та високу думку про себе. І все це є невгодне у Божих очах». І повертаючись до 22-го розділу Євангелія від Матфія, 39-го тексту, Господь Ісус наголошує на наступному. А друга заповідь однакова з нею, тобто з цією першою заповіддю любові до Господа. «Люби свого ближнього, як самого себе». Любити ближнього, як самого себе, означає любити вірних христових послідовників, тобто любити членів Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, так, як ми любимо самих себе. Саме так любили один одного цією жертовною любов'ю члени першоапостольської Христової церкви, які були матеріально небагатими, і про них у книзі «Дії апостолів» 4:32 написано, що вони мали серце одне і одну душу, і жоден з них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. І вони продавали маєтки та добра, і всім потребуючим членам церкви Христової їх ділили, як кому чого треба було. Про це написано також у книзі «Дії святих апостолів» 2:45. І це великий приклад для нас, як ми повинні любити нашого ближнього. Це великий приклад для мене, зокрема. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Одну хвилиночку, кожного слухала. От ви сказали, що любити ближнього – це того, хто знаходиться в церкві, а ті, хто поза церквою?
3: Господь бажає, щоб ми любили всіх людей, так? Любити ближнього – це, звичайно, найперше членів Христової Церкви. Господнє Слово каже у посланні до Галатів: «Робіть добро усім, але найперш одновірним». Так робили члени Христової Церкви. Але, звичайно, коли ми читаємо Євангелію і дивимось, наприклад, Ісуса Христа, то ми бачимо, що Христос навчає у своєму Слові любити не тільки тих людей, які поруч

0: нами в церкві, але навіть тих людей, які нам кривду роблять, які до нас вороже ставляться. Людина, яка не знає Бога, ніколи так не зможе полюбити, чи пробачити, чи стерпіти, коли до неї ставляться недобре. Тільки та людина, в чийому серці поселився Бог, може полюбити ту людину, яка недобре до неї ставиться, щоб нам бути дітьми Небесного Отця. Тільки та людина може так любити, у чийому серці поселився Бог, який є любов.
1: Спасибі за ваші роздуми, за вашу участь. Подобалось мені, що ви почули моє прохання не просто розповідати стосовно того, що отака є заповідь, мені вона до вподоби, я її вважаю важливішою. Разів 5 говорив брат Микола про те, що він так і старається робити, докладає зусиль, щоб так робити. Яку заповідь ви вважаєте найважливішою, і як ви стараєтесь її виконувати, застосовувати в своєму житті? Про це ми сьогодні з вами говоримо. Чому? Тому що колись такі запитання задали Господу Ісусу Христу, а я задаю вам, чи потрібно нам про це задуматись? Я думаю, так. Не заради того, щоб ми повторили те, що Господь Ісус говорив, а можливо заради того, щоб ми зробили собі ревізію. Як я Слово Боже просто споглядаю, чи докладаю зусиль застосувати його в своєму житті, виконувати? Тому що виправдані перед Богом будуть не слухачі закону, а ті, хто його виконує. Приєднується до нас шановна пані зі Львова, пані Ірина. Ви в прямому ефірі, раді вас почути.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Миру Божого! Хай Господній мир супроводжує усі дні нашого життя, нашу Україну, і його мир покриває нас. Вже багато сказано, я ще хочу сказати. Звичайно, хто нас сотворив? Господь нас сотворив, Він наш батько, і ми маємо дякувати нашому Отцю, нашому батькові. В моєму житті Бог на першому місці. Я йому поклоняюсь, я йому дякую. І Ісус Христос, який для мене стільки зробив, і я в кожній людині повинна бачити Ісуса Христа. Робити для кожного. Не всі сприймають мене з любов'ю, але я бачу в них Ісуса, і я для них творю добро, і мені добре. Я хочу послужити добрим словом. Не можу піти, подзвонити і сказати, поблагословити, посіяти, щедро посіяти. Славу Божу! І ви знаєте, коли я роблю добро ближньому, мені дуже добре. Мені радісно на серці, і мої рідні змінюються. Бо я бачу, що Господь діє. Він такий чудесний Отець. Так, ми маємо любити на першому місці нашого Господа Бога, бо Він нас сотворив. Він сотворив Словом небо і землю, і все, що на землі, а Слово Його – це Христос. І ми маємо слухати Ісуса Христа, так як Він сказав, що ми любили Бога усім своїм серцем, усією душею, всім розумом своїм. І ближнього, як самого себе. Бо деколи треба і себе полюбити, так як сказав Ісус Христос. І я стараюся робити добро, щоб Ісус Христос, коли я прийду у вічність, і Він сказав, так, ти моя сестричка, дякую тобі, що ти ближнього любила, як я тобі заповідав. Ну як можу, чи словом, чи дзвінком, чи справою, і прощаю, і благословляю, і сію. І Бог це бачить моє серце, бо все прошу, Господи, чисте серце мені сотвори. І дух праведності мені обнови. Коли я буду любити, я не буду грішити, не буду красти, не буду обманювати, не буду вбивати. В цій заповіді все написано. Любов, вона не звеличується. Любов понад усе, бо Господь наш – це любов. Хай Бог благословить. І любімо, прощаємо і благословляємо. Якщо можемо чимось допомогти, допомагаємо. Телефоном подзвонити, піти, провідати, посіяти. Це Господь нам все зарахує. І я, що б я не робила, я зранку встаю і кажу, Господи, я буду працювати для Тебе, ім'я Ісуса Христа. Благослови мене, мою сім'ю, нашу Україну, усіх воїнів на фронті, за всіх поранених, за всіх безвісті зниклих. А Господь чує наші молитви, і мені дуже легко, бо я з Богом. Хай Бог рясно благословить. Дякую.
1: Багато сказано пані Іриною, вона нагадує.

0: Як ми можемо виявити любов до ближніх? Це дзвінок, це добра справа, це якийсь посів. Якщо ми любимо, то ми не будемо красти, обманювати. Якщо ми любимо, тоді ми не будемо робити іншому зла. Вже очікує декілька хвилиночок на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі пані Лідія. Слухаємо ви в прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів. Про заповіді було багато у старому заповіті. Бог дав у книзі «Вихід», 20 глава, 10 заповідів Ізраїлю. Але коли юноша спитав Ісуса, яка більша заповідь 10, сказав, що дві самі основні – любити Бога всім серцем і любити ближнього, як самого себе. Книжники і фарисеї багато разів обвиняли Ісуса, наприклад, у Луки 6 глава, обвиняли за те, що в суботу учні зривали колосся. Але Ісус сказав, що Син людський є господар суботи. Ісус сказав, що я не прийшов порушити закон, але виконати. Але є такі випадки, що не потрібно боятися робити в суботу. 9 вірш тут сказано, що годиться робити у суботу добре, що робити лихе, душу спасти чи згубити. У Матвія 23 глава, 23 вірш, Ісус сказав книжникам і фарисеям, горе вам, лицеміри, що даєте десятину і взяти, і ганусу, і кмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Бачимо, що є багато людей, що дуже бояться в суботу навіть по телефону говорити, але багато других заповідей, я бачу, що нарушують. Так що ми повинні не боятися суботи навіть і готувати їсти, що на базарі, та я так вважаю. З Богом.
0: Дякуємо вам, пані Лідія, за вашу участь. Спасибі за те, що нагадали, що написано в Слові Божому. Я пам'ятаю, Матвія 12:12 написано, можна в суботи робити добро. До речі, дуже цікаво, я говорила, що я переглядала вчора оці заповіді, які описані як міцвот, релігійні приписи заповіді в юдаїзмі, і згідно з традицією, в Торі їх міститься 613 заповіді. І уявляєте, стосовно суботи, заповідь знаходиться під номером 154. Відпочивати усім в шабат. А перші 5 говорять про те, як людина має відноситись до Господа. Знати, що є Бог. Знати, що Він один. Любити Його, боятися Його, служити Йому. Шановна пані Ольга з Харкова, я очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі. Ви в прямому ефірі. Вітаємо.
2: Вітаю я усіх, хто слухає світле радіо, хто бере участь у цьому цікавому інтерактиві. Хочу сказати, що слухаючи і Любаву, і інших, і от дійсно 613 настанов, також 10 заповідей, це все у Ветхому Завіті. В новому заповіті. Все це зібрано у двох заповідях, які самі-самі головні. І сам Господь їх проголосив, проказав нам усім. І дійсно, вони самі-самі головні. Ми по ним так і орієнтуємося в цьому житті. Це наш і маяк, і це наш компас, і фізичний, і тим більше духовний. Але я хочу зробити акцент на третій заповіді. Не говори і не Господнє, надаремне. Ця заповідь оця, вона мене дуже дисциплінує. І сам Господь вчить нас через слово своє спілкуванням з іншими, усіма з ким спілкувався. Його ця мова, оце його слово таке чисте, таке з любов'ю наповнене, доброти, милосердя. От він говорить, і стільки оцієї Божої любові у кожному його слові. І він мене цьому вчить. Я довго слідкувала за своєю мовою, як треба говорити. І навіть наодинці сама з собою. Бо інколи ж приходиться роздумувати, не тільки молитися, так роздуми. І слідкуєш за собою.

0: І замислі себе в голові, які слова випливають, які слова подаються від самого Господа, коли ти в цьому дуже-дуже маєш велику потребу. Я прийшла до того, що треба дуже слідкувати за своєю мовою, за кожним словом. Чистоту слів соблюдати, бо коли нас слухають, особливо до віруючих, вони прискіпливо слухають нас. Це дійсно заставляє, дисциплінує нас, віруючих. Ми повинні думати, що ти говориш, коли, кому, скільки, і чи треба говорити. Може, треба і промовчати, бо інколи мовчання більш красномовне, вагоме, ніж навіть слово. Навіть нам показував сам Господь, не завжди він відповідав на ті питання, які йому ставили перед ним. Ось я хотіла це сказати, що, дорогі друзі, брати і сестри, давайте ретельно слідкувати за своєю мовою, за тими словами, якими ми спілкуємося з людьми і доносимо свою віру через них. Щиро дякую, хто слухав. Можливо, щось не так сказала, перепрошую, будь ласка. Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Ольга. Спасибі, що додали трішки інший напрямок в нашу бесіду, те, що для вас важливо розмірковуєте, застосовуєте в своєму житті. Це одна із заповідей Господніх, де каталог 10 заповідей. Не вимовляй надаремно, не призивай імені Господа Бога твого надаремно. Але пані Ольга розширила: слідкувати за своїми словами, не обманювати, не говорити наклепу. Ви знаєте, забороняючи заповіді, я вже ділилася з вами, що міцвот, релігійні приписи, накази, заповіді в юдаїзмі і згідно з традицією їх 613, дві категорії є обов'язкові, так потрібно робити 248, 365 заборонних заповідей, заборони на конкретні вчинки. Очима пробігла ці заповіді, цікаво було, для мене було цікаво, тому що в Біблії читаєш, а тут вони всі упорядковані. І, наприклад, стосовно слів, не поширювати плітки та наклеп, не підводити один одного недобросовісними порадами. Уявляєте? Не ображати один одного словами, не обманювати один одного. Так що можна розширити те, що сказала пані Ольга, і стосовно того, щоб ім'я Господа не призивати надаремно. І є те, що ми можемо стосовно людей також і себе досліджувати. А як я? Не обманювати, не ображати, не підводити навіть недобросовісними порадами, не поширювати плітки та наклеп. Отакі є забороняючі заповіді в Слові Божому. Забороняюча заповідь під номером 273-274. Важлива вона? Запитання подумати. Заборона судді чинити несправедливий суд і заборона судді приймати подарунки. Гарна заповідь. Актуальна? Потрібно, щоб вона була дієва. Заборона судді чинити несправедливий суд і заборона судді приймати подарунки. Забороняючі заповідь, наприклад, є й такі. Номер 32-33. Не займатися астрологією, не вірити в прикмети. Це стосується гороскопів. Може, хтось із вас читає гороскопи, вірить ним. Думає, має бути так чи так. Бог, Слово Боже, забороняє це робити. Тому що істину, правду, майбутнє знає тільки Бог. І воно є в Слові Божому. Не вірити в прикмети. Минулого року це на радіо навіть була програма стосовно прикмет. Вірити, не вірити. Є прикмети в природі. Це на своєму місці. А ось там, що порожні відро, чи чорний кіт, кішка перейшли дорогу, чи там сіль розсипалася. Ось тут, отакі от, пробачте, забобони, які заважають людині нормально жити. В Біблії про це написано. Шановна пані Катерина хоче прийняти участь в нашій програмі, а я рада її почути. Ми говоримо про заповіді, яка найважливіша для вас, і як ви стараєтесь, докладаєте зусиль застосувати.

0: або, якщо не помиляюсь, як вам написано, що, якщо знаєте, як робити добро і не робити, тому гріх. Ісус Христос розповідав приписку про доброго самарянина, і в кінці він запитав, а хто для цього самарянина був ближнім? І йому відповів юнак, той, хто оказав йому милість. І я так розумію, що ми можемо бути ближнім для кожного, кому ми робимо добро, і для них ми будемо ближнім. Це деколи нелегко. Зараз я в своєму рідному селі, це батьківська хата, тут фактично ніхто не живе, але моя молодша сестра підтримує разом з чоловіком, і от замість того, щоб загорати на сонечку, в мене в руках пилка, сапка, і я допомагаю їй тут трохи робити порядки, тому що я деколи ставлю себе на її місце, думаю, а якби мені так, а їй бачу важко, їй треба допомогти. І я це з задоволенням роблю. По-перше, я це і люблю, і з задоволенням роблю. Або у нас в дворі, ну, кажуть, що так роби, щоб ліва не знала, що робить, що права. Але просто я до теми говорю, що є людина, яка бачу, вона така худенька, і я думаю, що вона хоче їсти. І деколи я стараюся щось їй дати, мені говорять, що ти їй даєш, вона то і робить. Але я знаю, як, дякуйте Богу, все маю для життя і благочестя, але знаю, як деколи хочеться їсти, як це важко. Тому хай Господь нас благословить, що ми дійсно були тими ближніми, що роблять добро для інших, і щоб це нам було приємно, щоб ми це робили як для Господа, щоб ми не знужувалися і задоволені це робили.
1: Дякуємо, пані Катерина, за вашу участь. Спасибі, що не просто нагадали ось такий заповідь, а так, як ви в своєму житті стараєтеся її виконувати. Інколи не дуже хочеться про себе говорити, що ми те і те зробили, але це приклад наочність для інших, щоб вони не думали, що люди інколи можуть говорити тільки слова, а вони це і роблять. Якщо йде мова про допомогу ближньому, підтримку, пожертву інколи. Зараз хочу передати слухавку пані, яка до нас подзвонила, і хоче ще щось нам розповісти. Ви в прямому ефірі, слухаємо вас.
2: Всіх вітаю.
1: Вітаю.
2: Надя з Вяги. Хочу розповісти, як Господь допоміг мені полюбити, виконати заповідь. Коли мій молодший брат оженився удруге, то в наше життя з його дружиною прийшло двоє діток. Меншому хлопчику було 6 років. З ним у нас відносини були не дуже, бо я на той час не любила хлопчиків. І одного разу я на нього насварилась. А він побіг до своєї рідної бабусі і голосно почав плакати і казав: «Тетя Надя мене не любить! Тетя Надя мене не любить!» Це мене вразило. І я почала молитись Ісусу, щоб допоміг його полюбити. І це сталося. Я його полюбила. Пройшли роки, і ми стали друзями. Слава і подяка Ісусу!
1: Пані Надія, дякуємо. Спасибі. От таке практичне застосування. Є потреба не просто полюбити того, хто близький. Тим паче дитинку. Ну як дитинку можна не любити? Але буває і так. І звернутися до Господа, щоб Бог допоміг. Дякуємо вам. Для мене трішки дивно слухати, що можна діток не любити, але я розумію, що дітки можуть бути різними, і інколи через їхню поведінку, недобру поведінку, важко робити їм добро, якось прийняти. Дуже просто, ми дорослі, і ми можемо своїм авторитетом їх подавити. Ми служили діткам вулиці, і там було непросто. Але Боже, допоможи прийняти, полюбити, простити, і Бог допомагає. Будь це дитина, будь це доросла людина. Слухаємо пані Марію Чернівців, як ви в прямому ефірі.
3: Вітаємо всіх. Я хочу сказати, це перша заповідь любити Бога і ближніх дуже важлива. Ми повинні поглиблювати свою любов до Бога і до ближніх постійно. І для того, щоб наша любов до Бога росла, дуже важливо завжди молитися до Бога. І ми відчуваємо, що Він про нас дбає. Я відчувала, моя любов до Бога зародилася, коли я набула про нього знання. Читала Біблію і поглиблювалась, коли я побачила, що він відповідає на молитві. Завдяки цьому в мене з'явилося бажання робити те, що тільки Богові угодно. Бог хоче

0: і до ближніх. Для того, щоб наша любов до Бога росла, потрібно читати Біблію, роздумувати над тим, що в ній написано, і регулярно розмовляти з Небесним Батьком в молитві. Любов до братів, сестер зростає, коли ми робимо їм добро. Чим сильніше ми любимо Бога та одновірців, тим міцнішою стає наша дружба з ними, яка може тривати вічно. Любимо Бога, любимо ближніх, слава йому навіки. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Марія, за вашу участь. Спасибі. Чи не просто сказали, потрібно Бога полюбити, ближнього? Порадили, як це можна зробити. Сподіваємось, ви так робите і в своєму житті, в ваших стосунках з Господом, в молитві, в читанні Слова Божого, як ви сказали, і в тому, щоб ближнім нашим робити добро. Із цього міцвота, релігійних приписів, наказів, заповідей в юдаїзмі, там в Торі міститься їх 613. Хочу прочитати вам ще дві. Одна зобов'язуюча, яку потрібно виконувати, а друга забороняюча. Потрібно приходити в храм під час свят. Гарна заповідь. Багато людей в Україні так і роблять. На Пасху, на Різдво вони відвідують храм. Слава Богу, що в нас є можливість приходити до храму Божого, до церкви, не тільки на свята. Можна приходити щодня. У багатьох церквах зараз щодня моляться, приділяючи цьому час, чи вранці, чи ввечері, тому що в Україні війна. І багато церков відкриті, якщо є свої молитовні будинки, для того, щоб люди могли приходити і помолитися разом. Наступна заповідь забороняюча – не покидати храм під час служіння. От, на жаль, таке я бачила в нашій церкві, в інших церквах. Служіння ще не закінчилося. Люди вже збираються, кудись ідуть. Одного разу і я пішла раніше через те, що мені потрібно було їхати на потязі в інше місто. Тому я пішла раніше, щоб встигнути на потяг. Чи є у всіх такі вагомі причини залишити раніше? Служіння? Я не знаю. Але в Слові Божому є забороняюча заповідь не покидати храм під час служіння. Знали ви про це? Ну, тепер знаєте. Слухаємо того, хто до нас приєднується. Зазвичай цей слухач сам говорить, як його звати, звідки він телефонує, тому надаю таку можливість у прямому ефірі. Вітаємо вас.
2: Я Іван та Василь з Львівщини. Ну, якщо коротко сказати про себе, як я використовую ту саму більшу заповідь в своєму житті, десь що Господь казав, що вона найбільша, люби Бога свого всім серцем, всією душою, всією думкою, всією силою, то достатньо воно так і є. І друга заповідь – люби ближнього свого, як самого себе. От я ту другу заповідь стараюся, бо мене така вдача, чи то стара людина, чи то молода, чи то дитина, чи то навіть і якась тварина, я стараюся ставити себе на місце того чи іншого Божого створіння і стараюся, чим можу, допомагаю, як можу, як це говорить, як самому собі догоджувати в тих чи інших обставинах. Але часом бувають такі моменти, що пожинаєш за те своє добро і за ту свою якусь таку чутливість. Часом пожинаєш якусь навіть кривду чи несправедливі якісь поступки. Гірко буває і, як це говорить, сумно, можеш часом і розчаруватися навіть, якщо тобі не йдуть на зустріч і тебе не люблять так, як самих себе. Господь каже, не до 7 раз прощай, а до 70 раз по 7. Так що треба його заповіді виконувати, хоч би, як би нам не було тяжко, то втілити своє життя. Дякую.
1: Дякуємо вам, пане Василю, почули вас стосовно того, що ви сказали, що він квим. За добро люди платять не добром. Відразу згадався, як відносились інколи до Ісуса, коли він втілив людину в суботу і сказали, що ця людина не від Бога, сліпороджений. Господь Ісус відкрив людині очі, а інші очі настільки закриті, сліпі, що вони не бачать Божу славу. Ти порушив суботу, як ти міг? 9 розділ Євангелія від Івана, можете прочитати, може я так саркастично сказала, є те, що люди, на жаль, можуть не бачити. Різні на це причини, вони можуть бути духовно сліпі, але може ще.

0: бути якась причина для нас. Приклад Господь Ісус, коли Він робив добро, і люди по-різному це сприймали і відносились до Нього, і говорили на Нього також. Я також розмірковувала, якщо б до мене так звернулися, що б я відповіла? Для себе все ж таки, як не погодитися з тим, що відповів Господь Ісус? І не тільки через те, що це Господь і ця відповідь правильна, ні. Тому що в цих двох заповідях, які Господь Ісус сказав, воно все. Воно дійсно все. На цих двох заповідях, як Він сказав, увесь закон і пророки стоять. Якщо ми любимо Господа, то ми будемо докладати зусиль і час ним проводити у молитві, в спілкуванні, коли ми читаємо Слово Боже. Ми будемо шанувати Його заповіді, Його побажання. Ми будемо бажати виконати Його волю. Ми будемо докладати зусиль, щоб не засмутити Його, а коли щось не так зробили, Боже, прости і вибач. Вертикальні стосунки з Богом. А друге, це горизонтальні стосунки. Люби ближнього. Пані Ірина телефонувала зі Львова і говорила, що коли ми любимо, то ми не будемо обманювати, обворовувати, тим паче вбивати, якщо згадати шосту заповідь, красти, восьма заповідь. Дуже добре, на мій погляд, все це описується в посланні до Римлян, 13 розділ, 10 вірш. Любов не чинить зла ближньому. Тож, любов є виконання закону. Коли любимо людину, то будемо докладати зусиль, щоб зробити їй добро і не робити зла. В єврейському новому заповіті написано, любов не робить шкоди ближньому. Якби в мене запитали, я би сказала, що найважливіше – це стосунки з Господом, любити Бога і стосунки з людьми, любити того, хто поруч знаходиться. І це не обов'язково ті люди, які в нашій церкві, в вашій церкві. Це може бути жебрак, який просить поїсти. У вас могли бути такі випадки, коли хтось в магазині мог до вас підійти і попросити купити хліба. Говорила пані Ірина, молитва про воїнів, про полонених. Хіба це не любов? Як ми можемо їх досягти? Перерахувати пожертвування, наприклад, на Збройні Сили України. Але молитвою своєю їх огорнути, хіба це не любов до ближнього? Любов є виконання закону. І не тільки тому, що так сказав Господь Ісус, багато з вас говорили, що оці дві заповіді, вони найважливіші. Як їх виконувати? Це наші стосунки з Богом і наші стосунки з ближніми. Любов є виконання закону. Любов не чинить зла. Любов не робить шкоди. Нехай допоможе нам цьому Бог. Любити Його от дійсно допоможе. І любити ближнього, як пані Надійка телефонувала, і вона розповіла, що от якось не прийняла вона дитинку ту. І коли дитя заплакала, сказала, що тетя Надя мене не любить, вона звернулася за допомогою до Бога. Боже, допоможи прийняти і полюбити. Якщо є таке, що щось нам важко простити, допомогти, не хочеться поділитися, Боже, допоможи, Він допоможе. Якщо ми з Ним щиро спілкуємося про наші потреби, Він допоможе. Він так обіцяв, і щирими Він поводиться щиро. Нехай допоможе нам Бог любити Його, любити ближнього.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач, через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
2: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астро 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
3: Анонс програм.
4: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
5: співаємо,
6: замовляємо пісні
4: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

Radio Emanuel. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Небесний Отче, Ти хочеш добра для людей. Ти хочеш звільнити їх від оков гріха, дати їм свободу. Ти любиш Україну, Ти любиш народ, Ти любиш цю землю. Я молю Тебе і прошу в цей час, щоб Ти почув молитву кожного, хто звернеться.

до тебе від щирого серця, хто буде прохати за себе та за родину, та за всіх людей в Україні, за мир і спокій в душах і серцях. Молимо і просимо, Господи, щоб люди ставали на коліна і в покорі зверталися до тебе, щоб народ України примирився з тобою, і ти готовий відкрити очі їм, як мати мир між собою, як мати мир в Україні. Пошли спокій душам і серцям, даруй мудрості владі в Україні, щоб і вони зрозуміли, і щоб вони побачили твою божественну мудрість в управлінні, щоб вони мали бачення на подальшу долю нашої країни, чудової землі, на якій ми живемо. Слава тобі, Господи, подяка, низький уклін великому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.

Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Продовжую біблійну науку на головну тему «Як знайти досконалу волю Божу у своєму житті». Розглянемо у цій лекції параграф «Роль молитви».

Роль, яку відіграє молитва у тому, щоб знайти досконалу Божу волю, ніде так ясно не зображена, не записана або не показана, як в житті Господа нашого Ісуса Христа. Молитва, котрою Він навчав своїх учнів молитися, «Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі», була молитвою, що Він сам молився, коли смертельний сум обгорнув був душу Його в Гефсиманському саду. «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а Твоя нехай станеться воля». Це записано в Євангелії від Святого Луки, 22 розділ, 42 вірш. Але в Божій волі не було того, щоб та чаша пройшла мимо нього. Йому треба було випити її аж до дна. Автор послання до євреїв навіть ще з більшою силою доводить, що в своєму служінні молитвою та у заступницьких благаннях Христос пізнав Божу волю в усіх її фазах. Наш дорогий Спаситель з голосінням, з великим та слізьми приніс був благання й молитви, щоб зайти в досконалу або звершенну Божу волю. Євангелія говорить, що у цей спосіб він вдосконалився. Це говорить 9-й вірш. Ми також можемо удосконалитися тільки в цей спосіб. Усім відомо, що й благословення П'ятидесятниці вилилися на людей під час їхньої молитви в горниці. Коли ж число учнів зросло, відповідальність та обов'язки збільшились, і апостоли вже не мали належного часу для моління, то вони призначили 7 дияконів допомагати їм, щоб мати більше часу на молитву. Вони заявили, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову. Дії святих апостолів, 6 розділ і 4 вірш. Перед тим, як була організована перша велика місіонерська подорож, проповідники і пророки служили Господу молитвою і постом, доки Святий Дух сказав, «Відділіть Варнаву та Савла для мене, на справу до якої покликав я їх». І це я прочитав в Дії святих апостолів, 13 розділ і 2 вірш. Після того вони постили і молилися знову, щоб мати божественне скерування під час місіонерської подорожі. То був критичний етап для церкви. І якби та перша місіонерська подорож закінчилась була невдачею, програма євангелізації язичників могла б затриматися на багато років. Отже, молитва і піст безумовно являються важливим чинниками або фактором, помагаючою особою справі одержання надприродного проводу та вирішенні складних проблем. Коли божественне скерування або направлення було дане апостолу Павлу, щоб змінив плани і йшов проповідувати Євангелію в Європі замість Азії, ми бачимо, що це сталося тоді, як він пробував, як він молився. У видінні побачив Павло якогось македонина, говорив, що прийди у Македонію і нам поможи. Це записано в Дії святих апостолів, 16 розділ, 9 вірш. Вивчаючи це місце святих писань, знаходимо, що Господь відразу не сказав, що саме він хотів, щоб Павло зробив, але пізніше ми бачимо, що Господь хотів, щоб Павло там зробив. Якби Павло не став був чекати у молитвах на Боже скерування або на Боже направлення, то, скоріше всього, він ще більше наробив би помилок і затратив би дорогий час на старання, які не були в досконалому Божому плані. Якби апостол Павло не молився, а пішов так по своїй волі, то він, може, і змарнував би багато часу, і план Божий би не виконався. Тепер розглянемо з цієї лекції наступний параграф «Безвихідні становища». Посланні святого апостола Павла до Галат у 6 розділі в 7 вірші Слово Боже говорить так. «Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне». У своїх молодих роках Яків багато хитрував, обманював. І внаслідок цього пожинав скорботу та горе, але пізніше здобув він духовну перемогу і став святим. Один випадок в житті цього патріарха є чудовим прикладом, повчаючим, що треба людині робити,
коли попадає у безвихідне становище або положення. Він показує нам, що для встановлення Божої волі у критичний час іноді треба добре вивідати своє серце та докласти відчайдушних зусиль, старань в духовній боротьбі, щоб позбутися поганих звичок і отримати негайну поміч від Бога. У таких ситуаціях нерозумно розраховувати на тепленькі молитви інших людей. Проблема виникла через те, що благословення старого, недобачаючого батька, яке належало первородженому Ісаву, забрав цей молодший брат Яків обманом. Правда, Якова підбурила на це діло його мати Ревека, котра і дорадила йому втекти до її брата, думаючи, що про цей випадок усі забудуть через декілька днів. Однак 20 років пізніше, коли Яків повертався додому, а Ревеки уже давно не було на світі, його наперед послані слуги донесли, що Ісав вийшов йому на зустріч що 300 чоловіків. Це означало тільки одну річ. Його брат Ісав ішов помститися, бо він колись дуже гнівався і нахвалявся його забити. Яків доложив усі свої здібності і винахідливість, щоб підготуватися до небезпеки. Він розділив свою родину та худобу на 2 табори, так що коли б Ісав розбив 1 табір, то другий міг би втекти. Тоді настав був для Якова вирішальний час. Він добре усвідомлював, він добре знав, що його власних сил далеко не вистачало, щоб витримати бій, щоб стати проти Ісава. Що ж мав він робити? Якою була Божа воля на ту годину? Тут дійсно необхідна була йому божественна поміч, щоб вийти з безвихідного положення. Не було у нього багато часу на рішення. Неминуче і скоро він буде позбавлений нагоди взагалі щось вирішувати. З розпачу Яків боровся всю ніч. Це є класична біблійна історія, де маємо безнадійну ситуацію, з якої, здається, немає жодного виходу. Знав Яків, що усе в світі є підвладним Богу, і тому, відмовляючись прийняти нещастя, котре загрожувало йому, він став поспішно підготовляти себе, щоб одержати поміч від Бога. Упавши на своє лице, він залишався на тому місці і боровся з Богом, аж доки дістав відповідь. Перш за все, Якову треба було побороти себе, побороти свої обманні прийоми, якими він жив, і особливо у своїй молодості. Яків не переміг, не подужав ангела, але діставши перемогу в душі над самим собою, він міцно тримався його і сказав: «Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене». Це записано у книгі Буття, 32 розділ, 27 вірш. Переможною молитвою Яків знайшов вихід з критичного становища. Жоден людський розум не був спроможним розв'язати ту проблему. Богу треба було чудом змінити ситуацію. Наступного дня Ісав обняв Якова, і вони разом плакали. Бог зробив так, що пропало Ісава бажання помсти, і він щиро примирився зі своїм братом Яковом. Кожній людині доводиться переживати критичні моменти у своєму житті. Вихід із таких безнадійних, в таких безвихідних ситуаціях знаходять не радою з тілом і кров'ю, а горливим, невідступним молінням до Бога, щоб він дав порятунок. Якщо людина у великій біді, чи у небезпеці буде стояти на колінах, доки відчує в душі, що здобула перемогу у Бога, вона безумовно побачить перелом на скоре і велике поліпшення у своєму житті. Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, ви чули цю біблійну науку? Я вірю, що Господь говорив Духом Святим до вашого серця, повчав вас, як шукати волю Божу у своєму житті. І не один з нас хотів би знати волю Божу. І буває так, що ми не знаємо, як вийти з положення. Отож, найкращий спосіб, а це звертатися до Господа в молитві, а Господь поможе вийти із любої ситуації.
Можливо, ти є тяжко хворий, і твоє життя є безнадійне. Лікарі тебе повідомили, що ти довго не будеш жити, і ти добре знаєш, але я тобі раджу, ти звернися до небесного лікаря, до Ісуса Христа, і Він тобі поможе. Можливо, яка друга є проблема в твоєму житті, матеріальна або фінансова, звернися до Господа, Він тобі поможе. Яка б не була в твоєму житті проблема, чи нужда, чи потреба, ти звернись до Господа, а Він той, котрий відповідає на молитви. О, чудовий Господь! Бог є добрий, і для нашого Господа нема нічого неможливого. Отож, склоніть ви свої коліна, склоніть, мій друже, свої коліна там у тій кімнаті, де ти слухав цю біблійну науку, цю радіопрограму. І я разом з тобою буду молитись, ти довірся Господу. Я тебе прошу, ти щиро, сердечно визнай всі свої гріхи, покайся в своїх гріхах. І в смиренному дусі, у дусі пониження, в дусі покори шукай Господа. І Він тобі простягне свою руку і поможе тобі, уздоровить тебе, підійме тебе і дасть відповідь на твою молитву, наповне тебе Духом Святим. Хто з вас бажає покласти руку там, де вас болить, поклади одну руку там, де в тебе болить, а другу поклади на радіоприймач, і я разом з тобою буду молитись. Це показує вже знак того, що ти віриш, про що ми говоримо тобі. Там є Господь, там є присутня сила Божа, сила Духа Святого, і Господь вислуховує молитви. Та чудодійна небесна сила торкнеться тебе, і Господь поможе тобі. Будем молитися. Отець Небесний, щиро тобі дякую, що ти поміг мені передати цю біблійну науку. Отче, ти бачиш, ці особи, ці душі, котрі преклонили коліна кожен у своїй кімнаті, кожен коло свого радіоприймача, і моляться, і просять, щоб ти допоміг їм. І в ім'я Ісуса Христа, ту хворобу, що ти маєш, в ім'я Ісуса я повелюваю, щоб та хвороба залишила твоє тіло. О, дякуємо тобі, Ісусе, за рани твої, за твою пролиту, пречисту, святу кров на Голгофському хресті. Дякуємо тобі, Отче, що ти вислуховуєш молитви, що ти спасаєш грішника і в сьогоднішні дні, і наповняєш Духом Святим. Нехай твоя божественна сила, сила Божа, сила Духа Святого торкнеться кожної душі. О, дякуємо тобі, наш Спасителю, славим Твоє велике ім'я. Нехай тобі буде єдиному Богу і честі слава. Ми це все просимо через заслуги нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: Ми із командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса, щирою подякою до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє царство небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти сережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: людського духу. У давнину бібліотеку називали «Дім життя», «Притулок мудрості», «Аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Франц Вайзер «Світло гір».

Червоніючи, він кілька разів перечитав лист, а потім розірвав його і заховав у кишеню. Після уроків показав мені, що в ньому було. Якщо наступного разу тебе викличуть відповідати на уроці релігії, вибір за тобою. Тебе попередили, і ти усвідомлюєш, що хоче клас. Якщо не підкоришся, в наслідках звинувачуй себе самого. ННССШ 6 класу. На уроці релігії, який розпочався відразу ж після цього, Гайні прийняв рішення. Він сміливо і наполегливо піднімав руку і старався, аби його викликали відповідати. За 2 роки навчання ніхто в нашому класі не робив такого. Професор, утішений такою наполегливістю, похвалив Гайні і запитав його все, про що йшлося на уроці. Поки Моль відповідав, по класі розходилися записки. Моль виключений. Хто не з нами, той буде покараний. ННССШ Майер. Гайні не здогадувався про цей наказ. Він тільки зауважив, що на перерві ніхто з ним не розмовляє, навіть я уникаю його. Коли він звернувся до одного з членів клубу, той просто мовчки повернувся до нього плечима. Однак надійшов Герберт Дольц, конгрегатець. Гайні заговорив до нього. Герберт, який завжди був сміливим хлопцем, переступив за оборону ННССШ і розмовляв з Гайні. Через 2 хвилини після цього у класі пролунав раптовий крик. Герберт не зауважив, як сів на 3 кнопки, які лежали в нього на стільці вістрям догори. Клас ревів від задоволення. Перше покарання. Герберт сіпив зуби від болю. Це було вже і не так страшно, утім мусив перебороти себе, аби не показати, як печуть очі сльози люті та образи за таку підлість. Під час уроку він написав записку і передав її Гайні. «Дорогий Гайні, я з тобою все одно. Віднині я вчитиму релігію. Вайнману і Гілю накажу теж. Якщо ми вистоїмо в 4, то проб'ємося». Згідний? Гайні прочитав лист і кивнув. Гольц за таке спілкування з виключенням був покараний ударом по обличчі, який йому відвісив на перерві Рутмайер. Він мужньо вивернувся, а в класі стало неспокійно. У наступні тижні такі сцени часто повторювалися. ННССШ не врахувало одне. Тепер вони постали не лише проти Гайні, а проти 3 інших чорних. Вайнман, Гіль і Йольц не були зацікавлені у виключенні Гайні, навпаки. Тепер вони трималися разом, особливо на уроках релігії. Члени групи міцно і вірно трималися один за одного та протистояли всім вибухам люті противників. Рутмайер усіма способами намагався розсварити четвірку. Якось, коли ми пішли в похід, а Гайні трохи відстав від решти, Рутмайер і ще 3 однокласників брутально побили його в лісі. Він відбивався з усієї сили, але не міг вистояти перед нахабною силою 4. Вони били і копали його, а потім втекли. Гайні з закривавленими руками й обличчям шкандибав за класом. Біля найближчого джерела обмився і заклеїв рани пластирем. Увечері, перед тим, як лягти спати, він розповів мені про цей напад, якого навіть ніхто не помітив. Я був єдиним, кому він про це розповів. Навіть 3 його друзів про це не знали. ННССШ не пропускало жодної нагоди скористатися підлою жорстокістю, щоб висміяти католицьку віру. Гайні та його товаришів постійно дратували і сердили. Навіть сьогодні мене проймає глибока відраза, коли згадую це. Використовували непристойні розповіді та жарти про все, що було святим для тих благородних хлопців. У той день, коли всі мали приступити до святого причастя, Рутмайер розділив серед своїх плитку шоколаду, яку вони відкрито з'їли. При цьому сказав: «Шкода, що отці не роблять у постію шоколаду. Ми б тоді щодня ходили до причастя».
це для Гані було надто великим випробуванням. «Ви, боязливі мавпи!» – сказав він. «Що ви собі думаєте, коли перед причастям жерете шоколад? Ви лише через оцінки йдете в церкву, ви, блюзніри!» «Та червоні краще за вас, сотні разів, вони просто чесно стоять осторонь!» Ротмайер не сказав ні слова. Проте в церкві він разом зі своїми хлопцями сів поруч з Ганні. Протягом цієї служби вони розповідали підлі та непристойні жарти. Ганні постійно червонів. Потім усі разом приступили до причастя. У душі Ганні дуже страждав від болю, якого йому завдавали такі насмішки. Одночасно у його серці накопичувався палаючий вогонь люті і відчайдушна злість. Потрібна була тільки маленька іскра, аби все вибухнуло назовні. Довго терпіти він уже не міг. Це я знав. Я був правий. Через 3 тижні після початку боротьби, 20 жовтня, настав крах, якого я не забуду ніколи. На перерві об 11 годині Ротмайер в оточенні своїх товаришів ступив на подіум. Він тримав у руці аркуш паперу і читав лютеранську літанію, принизливо кривляючись і зневажаючи її. Витяй насмішки супроводжували кожне звертання. Дехто верещав: «Молися за нас!» Більша частина класу пасивно сиділа за партами. Гайні, який схилився над книжкою, не зважав ні на що. Проте раптом, коли прозвучало жахливе богохульство, його наче підкинуло вгору. Декілька кроків, і він на подіумі. «Геть звідси!» Кільце довкола Ротмайера розліталося ліворуч і праворуч. Посередині стояв новенький, очі червоні, обличчя бліде від неопанованої люті. У класі запала мертва тиша. «Ну, негіднику, це все!» Ротмайер двічі дістав по обличчі. Гайні миттю відхилився назад і звернувся до товаришів Ротмайера. «Ану, боягузи, залиште нас сам на сам!» «Хапай його!» – простогнав Ротмайер. Утім, трапилося несподіване. Майже цілий клас став на бік Гайні. Всі, окрім ННСФШ. «Він каже правду!» – кричав один із червоних. «Ви, боягузи, покиньте їх один на одного!» Всі повиходили за парт і оточили обох суперників. Ротмайер зрозумів, що йому буде не переливки, але не відступив. Нерішучим кроком ступив уперед. Його дружки миті розійшлися. Нейтральні стали попереду них і пильнували, аби ніхто не втручався. Гайні відверто наступав на Ротмайера. Він раптово схопив його. Керівник ННСФШ, який уперше мусив покладатися на свої сили, тручався чимдуж. Він кусався, драпався, відбивався і відхилявся. Однак Гайні не попускав. Повільно, глибоко дихаючи, хлопець стискав ворога в сталевих обіймах. Тоді, зітхнувши, схилився. Міцний кидок, і Ротмайер не втримав рівноваги і впав. Гайні тримав його міцно, тому впав разом з ним. Якусь мить вони боролися на підлозі. Так само раптово Гайні скочив на ноги і знову кинувся на ворога, який теж хотів підвестися, двічі вдарив його в обличчя і притиснув спиною до підлоги. Упродовж кількох секунд було чути лише дике сопіння обох хлопців. Тоді Ротмайер здався остаточно. Його плечі безсило опустилися на дошки підлоги. Комуніст Шауер голосно і повільно рахував. «Раз, два, три. Гайні переміг!» У класі пролунали несамовиті аплодисменти. «Браво, Моль! Класно! Молодець!» Гайні відпустив Ротмайера і встав. З його рук і вуст капала кров. Під світлими краплями виступав на чолі. Діль і Гельц стріпували пилюку з його одягу. Ротмайер не був закривавлений, однак з нього було достатньо. Він ледве підвівся з підлоги. Його обличчя смикалося від ненависті й люті. Тоді Гайні ступив уперед
і простягнув йому руку. «Тепер можеш дати мені спокій?» – мовив просто і відверто. «Ти свиня!» – прошипів Рутмайер і відвернувся. Цей учинок був великою перемогою Гайні. «Тьфу, Рутмайере! Свинею є ти!» – закричав Шауер. А крики «Браво!» розлетілися по цілому класі. Потім пролунав дзвоник на урок. Гайні швидко змив руки коло умивальника, повитирав кров хустинкою і, глибоко дихаючи, сів на своє місце. З цього уроку Гайні перестав бути новеньким. Він належав класові. Ніхто більше не згадував історію про уроки релігії. Гайні та його троє друзів були вільними, мали право бути католиками. Бо червоні вважають, релігія – справа приватна. У боротьбі ННСС США проти Гайні Курт Бернер обережно тримався осторонь. Це було дуже хитро з його боку. Тепер він будь-коли міг сплести нові каверзні плани, як опрацювати Гайні та подолати його. Через тиждень після бійки з Рутмайером Бернер запросив мене до свого помешкання на конференцію. Я вперше був у нього вдома. Будинок директора банку знаходився у кварталі розкішних віл неподалік від парку Тюркенштан. Побачивши мене через вікно, Курт вийшов на зустріч мені у вестибюль. І з удаваною ввічливістю допоміг мені зняти пальто і провів до салону. Там представив мене своїй матері. «Мамо, це мій друг Фріц Егер». Пані Бернер, усміхаючись, простягнула мені руку, яка сяяла золотом і діамантами. «Як мило з вашого боку, що ви провідали мого Курта. Він розповідав мені про вас. Тепер ви, напевно, приходитимете до нас частіше?» «З вашого дозволу», – відповів я, вклонившись. «Так, звичайно, любий Фріце, мене тішить, що у Курта такі приємні друзі, які так добре розуміють його. Проте більше не заважатиму вам. Курт сказав, що ви будете разом готувати уроки. Студентам зараз неабияк важко, багато вимагають у школі. Це не так?» «Лілі!» – гукнула вона з дверей. «Подай у кімнату Курта частування для двох осіб». Ми попрощалися і пішли до Куртової буди. Щоправда, ця назва не надто пасувала цій величезній, гарній кімнаті, вистеленій килимами та облаштованій дорогими, виготовленими з темного дерева меблями. Це був справжній салон. Курт розвалився на дивані, схрестив

0: опустив ноги і весело простягнув мені срібну табакерку.
1: «Ти чув, мою пані маму, їй шкода нас, бо ми так багато вчимося. Ха-ха-ха. Вона вважає мене ще маленьким хлопчиком. Однак це добре. Чим менше старі знають, тим ліпше».
0: З розбещеною елегантністю він відхилився назад, надихаючи вгору голубий димок. Тоді раптово повернув голову і подивився на мене. «То як там справи з молем?»
1: «Усе по-старому», – відповів я. «Прокляття!» – проричав він. «Справа з релігією провалилася! Хто б міг собі лише таке уявити?
0: Цим хлопцем не візьмеш. Треба поступати з ним по-іншому. У мене є план. Ти повинен вивідати, чого він ще не знає.
1: Він, напевно, ще зовсім невинний. Ти повинен трохи його зацікавити. Тоді ми його просвітимо. На це він точно клюне, проти такого не стоїть ніхто.
0: Тоді ми візьмемо його в руки. Однак не все відразу. Спочатку просвітництво. Треба розпалити вогонь, а все решта розвиватиметься само».
2: Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпекіна.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Radio Emaluju. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей учені, я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятися в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Давньогрецька мудрість каже: народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього. Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
1: Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо. Ми з вами вже знаємо про аріанське вчення. Минулого разу ми говорили про Перший Вселенський Собор та осудження цього вчення як єресі на ньому. Однак це засудження не вирішило проблеми, оскільки виявилось, що левова частка християнської церкви була схильна до поглядів Арія, засновника цієї течії, який вважав Христа нерівним Батьку Богу, оскільки вважав його тварним, створеним батьком, як і усе інше творіння. Отже, перемога Нікейського собору над поглядами більшості єпископів була уявною. Звичайно, на ньому була споруджена потужна фортеця, в якій захисники божественної суті Христа могли сховатися від нападок опонентів. У цьому плані він був дуже важливий і забезпечив майбутньому остаточну перемогу ортодоксальної віри. Але деякі єпископи неохоче підписалися під рішенням собору, або з поваги до імператора, або, у кращому разі, залишивши за собою право на більш широке його прочитання. При зміні обставин вони могли легко перейти на іншу сторону. Послідував період великих хвилювань, протягом якого проводився собор за собором, утверджувались нові символи віри, проголошувались нові анафеми. З цим періодом, окрім імені Арія, пов'язана доля і його головного опонента – Афанасія, що увійде в історію під іменем Афанасія Великого. З часом обставини, туманність вчення Арія і деякі люди з оточення імператора схилили останнього, Костянтина Великого, який скликав Перший Вселенський Собор і підписався під його рішенням проти Арія, змінити свою думку і ставитись до останнього з більшою прихильністю і повернути його з заслання, в якому він перебував після Першого Вселенського Собору. Але імператор, як і раніше, вважав себе згодним з ортодоксальними поглядами і нікейським символом віри. Справжнього сенсу аріанських суперечок імператор Костянтин так і не зрозумів. Афанасій Великий, який на Першому Вселенському Соборі відстоював ортодоксальні погляди рівності Христа та Бога Отця всередині Трійці, став єпископом Олександрії і главою так званої Нікейської партії. У квітні 328 року він відмовився повертати Арію його колишній сан і був засуджений і зміщений за брехливими звинуваченнями двох аріанських соборів. У Тирі під головуванням знаменитого церковного історика Євсевія Кесарійського і в Константинополі у 335 році, після чого імператор заслав його у Трір, що в Галії. Ці території відповідають сучасній Франції. Незабаром після цього Арій, формально звільнений від звинувачення в єресі Єрусалимським собором, був урочисто прийнятий назад в Константинопольську церкву, але ввечері перед запланованою ходою з імператорського палацу до церкви апостолів він раптово помер у віці 80 років. Багато хто вважав цю смерть Божим судом, інші вирішили, що вороги отруїли його, треті пояснювали її надмірною радістю Арія з приводу його тріумфу. Після смерті Костянтина Великого у 337 році, який незадовго до неї прийняв хрещення від аріанина Євсевія Никомедійського, Афанасій Великий був повернутий з заслання Костянтином II. Народ з великим ентузіазмом вітав його, навіть більш радісно, ніж імператора. Кілька місяців потому він очолив собор в Олександрії, в якому брало участь майже 100 єпископів, який був покликаний відстояти нікейський символ віри та ортодоксальне вчення Першого Вселенського собору. Але це була тимчасова перемога. На сході аріанство переважало. Констанцій, другий син імператора Костянтина Великого, був правителем Сходу, і з фанатичною нетерпимістю схилявся до нього разом зі своїм двором. Афанасій Великий був змушений вдруге сховатися у римського єпископа Юлія, який восени 341 року провів собор за участю понад 50 західних єпископів на захист засланця і для засудження його опонентів. Загалом, західна католицька церква схилялася до нікейської ортодоксії і шанувала Афанасія як мученика, який постраждав за істинну віру. Антиохійський собор 341 року навпаки видав 25 канонів, які всіма були прийняті як ортодоксальні і діяли, але в той же час підтвердив позбавлення Афанасія Великого його сану і підписав 4 символи віри, які не були ані аріанськими, ані ортодоксальними за своїми формулюваннями. Отже, між Сходом і Заходом існував явний конфлікт. Для того, щоб припинити чвари, два імператори – Констанцій на Сході і Констант на Заході – скликали загальний собор у Сардині, в Ілірії, у 343 році. Тут переважала ортодоксальна партія і римський вплив. Папу римського Юлія представляли два італійських священники. Головував тут іспанський єпископ Осій, який дуже багато зробив на Першому Вселенському соборі для утвердження ортодоксального символу віри. Нікейське ортодоксальне вчення тут було підтверджено, а також було прийнято 12 канонів, деякі з них дуже важливі для дисципліни і авторитету римської єпархії. Але східні єпископи-аріани, незадоволені присутністю на соборі Афанасія, відмовилися брати участь у засіданнях. Вони влаштували альтернативний собор у сусідньому місті Філіппополі і підтвердили постанови Антиохійського собору. Таким чином, незгоди в церкві тільки посилились, а не ослабли.
0: В ефірі програма «Історія церкви».
1: Імператор Констанцій був змушений за проханням брата відновити Афанасія на посаді в 346 році, але після смерті брата він відмовився від цього рішення. Він знищував і виганяв єпископів, які не слухались його, таких як Ліберій Римський, Осій Скордовий, Іларій Спотіє та багато інших. Він прогнав Афанасія Великого з Олександрійського собору під час богослужіння за допомогою 5 тисяч озброєних солдатів, замінивши його аріанином Георгієм з Кападокії. Ці насильницькі заходи були застосовані ним під впливом придворних єпископів та Євсевії, останньої дружини Констанція, ревної аріанки. Самі вигнанці Афанасій, Іларій та інші пристрасно критикували Констанція, порівнюючи його з фараоном, Саулом, Ахавом, називаючи його нелюдським звіром, предтечею Антихриста і навіть самим Антихристом. Отже, аріанство за часів правління сина Константина Великого Констанція стало переважати по всій Римській імперії, хоча і не у своїй первинній, більш суворій формі, а більш м'якому варіанті. Здавалося, що ортодоксальна нікейська формула розтрощена, але тепер аріанська більшість, що перемогла свого спільного ворога, почала суперечки між собою. Вона розділилася на два угрупування. У 361 році імператором Візантії став Флавій Клавдій Юліан, племінник Костянтина Великого. Він увійшов в історію під ім'ям Юліана Відступника, оскільки виховувався як християнин, однак коли став імператором, відрікся від християнства на користь римського язичництва. Юліан терпів усі християнські партії, сподіваючись, що вони знищать

одна одну. Тому він повернув з вигнання ортодоксальних єпископів. Навіть Афанасій повернувся, але скоро був знову засланий, вже як ворог язичницьких богів. На деякий час суперечки християн між собою стихли, зважаючи на спільну боротьбу з відродженим язичництвом, яке пропагував новий імператор, який проправив лише 3 роки. Після цього аріанські суперечки увійшли у своє природне русло. Істина знову стала звучати, і нікейський дух знову проявив свій вплив. Поступово він переміг. Спочатку в латинській церкві, яка провела кілька ортодоксальних синодів у Римі, Мілані і Галії, а потім в Єгипті і на Сході під енергійним керівництвом Афанасія Великого, а також завдяки красномовству творів 3 великих каппадокійських єпископів – Василія Великого, Григорія Назіянина та Григорія Низького. Однак остаточно партія аріан була вже зламана інтелектуально і морально, коли на престол зійшов імператор Феодосій І або Феодосій Великий, іспанець за походженням, вихований у ортодоксальній вірі. Під час його довгого правління з 379 по 395 рік ортодоксія здобула остаточну зовнішню перемогу у Римській імперії. Незабаром після свого воцаріння у 380 році він випустив знаменитий едикт, в якому вимагав від усіх своїх підданих сповідувати ортодоксальну християнську віру і погрожував карою єретикам. Прибувши в Константинополь, він зробив Григорія Назіянзіна патріархом замість Демофіла, який чесно заявляв, що не відречеться від своїх аріанських переконань, і вигнав аріан після 40 років їх панування у столиці імперії. Для того, щоб надати цим примусовим заходам вигляд законності і відновити єдність у церкві у всій імперії, Феодосій зібрав у травні 381 року собор у Константинополі, який став 2-м Вселенським собором. Цей собор після відходу 36 напіваріанських македонських єпископів складався всього зі 150 єпископів. Латинська церква взагалі не була представлена на ньому. Головували на цьому соборі по черзі одразу 3 єпископи. На ньому не було прийнято нового символу віри, але був підтверджений нікейський символ з кількома незначними змінами і важливими додатками про божественність Святого Духа. У цій покращеній формі нікейський символ віри був визнаний усіма. Імператор ратифікував постанови собору і вже в липні 381 року видав закон, згідно з яким у всіх церквах повинні були стояти єпископи, які вірять в рівність Божества Отця, Сина і Святого Духа і перебувають у церковному спілкуванні з зазначеними ортодоксальними єпископами. Публічне поклоніння єретиків аріан було заборонено. Отже, аріанство і споріднені з ним вчення були назавжди знищені в Римській імперії владою імператора, хоча схожі думки продовжували виникати в окремих випадках і з іншого зв'язку. Але серед різних варварських племен Західної Європи, особливо в Галії та Іспанії, які прийняли християнство від Римської імперії в період піднесення аріанства, це вчення зберіглося ще на 2 століття. Серед готів воно проіснувало до 587 року, серед свевів в Іспанії – до 560-го, серед вандалів, які завоювали Північну Африку в 429 році і жорстоко переслідували католиків – до 530 року, серед бургундів – до їх включення у Франську імперію у 534-му, серед лангобардів – аж до кінця 6 століття. Втім, ці варвари, дотримуючись аріанства, навряд чи уявляли собі різницю між ним і ортодоксальним християнством. Однак, тим не менше, такі правителі, як Аларіх, перший підкорювач варвар Риму, Гензеріх, завойовник Північної Африки, Теодоріх Великий, король Італії і герой саги про Нібелунгів, були аріанами. Перший німецький тевтонський переклад Біблії було також зроблено аріанським місіонером Ульфі.

0: Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни.
1: Цитата з Біблії.

синім по білому, чи ти не жовта? Прости мене тками, а пом по золоті, вишита долею на полотні.

0: нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови її, хмара і морок навкруги нього. Суд і правда підвалені престолу його. Вогонь іде перед ним і навколо спалює ворогів його. Блискавки його осявають всесвіт, земля бачить це і трясеться. Гори, наче віск, тануть від лиця Господа, від лиця Господа всієї землі. Небеса сповіщають правду його, і всі народи бачать славу його.
1: Псалом 96, вірші з 1 по 6.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

Боже наш, великий, праведний і святий. У Твоєму слові ми читаємо, що Ти є цар над царями і пан над панами. У Твоєму слові написано, що Ти ставиш царів і знімаєш. Ти даєш владу і забираєш її назад. Ти є джерело всякої влади. Боже ласкавий, сьогодні наша молитва до Тебе за правителів нашої країни. Ти знаєш, вони люди. Вони мають потребу в Тобі найбільше. Я Тебе молю разом зі всіма радіослухачами. Благослови нашого президента. Благослови кабінет міністрів. Благослови наш парламент. Благослови всі гілки влади. Дай, щоб вони відчули на собі відповідальність не тільки перед народом, але і перед Тобою. Бо Ти є суддя праведний і кожному віддай згідно з його діл. Благослови їх мудрістю, здоров'ям, силою, а особливо молимо Тебе, дай їм любов до простого народа, дай їм серце милосердне, дай їм серце співчутливе, щоб вони мудро рядили багатомільйонним українським народом. Господі, Ти є цар, і Ти знаєш серце царів, допоможи їм, щоб вони виконали волю Твою, і щоб через їхнє служіння був Ти прославлений, як Бог Отець, Син Дух Святий. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
3: Чи безумовна Божа любов? Та більшу дає благодать, через те й говорить. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать.

благодать. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас. Якова 4:6-8. Яків вчить нас, що існує дорогоцінний досвід більшої благодаті і наближення Бога до нас. Безумовно, це чудовий досвід, більше благодаті і особлива близькість Бога. Але я запитую, чи є цей досвід Божої любові безумовним? Ні, не є. Він залежить від нашого упокорення та наближення до Бога. Бог покірним дає більшу благодать. Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас. Існує дорогоцінний досвід Божої любові, який вимагає, щоб ми боролися з гордістю, шукали смирення і плекали близькість Бога. Такими є умови. Звичайно, самі умови – це робота Бога в нас, але не меншою мірою вони є умовами, які ми виконуємо. Якщо це правда, то я боюся, що некваліфіковані, недбалі з біблійної точки зору запевнення в тому, що Божа любов є безумовною, можуть зупинити людей робити саме те, про що говорить Біблія, щоб насолоджуватися миром, якого вони так відчайдушно прагнуть. Намагаючись принести мир через безумовність, ми можемо відрізати людей від тих самих ліків, які прописує Біблія. Отже, проголошуємо голосно і ясно, що божественна любов обрання і божественна любов Христової смерті і божественна любов нашого відновлення, нашого нового народження, є абсолютно безумовними. І давайте невтомно проголошувати добру новину про те, що наше виправдання ґрунтується на цінності послуху і жертви Христа, а не на наших. Римлян 5:19. Бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Але давайте також проголосимо біблійну істину, що найповніший і найсолодший досвід Божої благодаті і Божої близькості отримають ті, хто щодня впокорює себе і наближається до Бога.

Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Десь 8 років назад у мене дуже захворіла дружина. Я на той час мав 2 дочки, і ми молилися, але нічого не траплялося. Ми не знали, чому це трапилось, і в той час я жив в Мінську. Ми ходили до всіх лікарів, але нічого не допомагало. Вона лежала, не могла ходити. Потім ми поїхали до Америки, і також ми провірялися в багатьох лікарів. Лікарі давали різні діагнози, але нічого не допомагало. В цей час я, як християнин, звичайно, молився за свою дружину і думав, чому. Я не розумів, чому таке трапилось в моїй сім'ї. Ми дуже хотіли третю дитину, але 8 років у нас не було дитини. Але всередині я не здавався. Я вірив, і одного разу Бог дав мені таке об'явлення, откровення, що часто Бог приходить не з тієї сторони, з якої ми його чекаємо. Мені згадалася історія Неємана, коли йому пророк

0: Елисей сказав, піти в річку Йордан, і ти там получиш зцілення. Кажеться, при чому тут Йордан? Наїман, він навіть розстроївся і сказав, я думав, що Елисей вийде, положить на мене руки, я получу зцілення. Але Елисей йому сказав просто піти в річку Йордан, і просто 7 разів. І ми молились, і потім моя жінка завагітніла, і вона майже весь цей час, коли вона носила дитину, вона лежала майже весь час. Я коли вже гуляв з дітьми, вона не могла навіть з нами гуляти, вона лежала вдома. Весь цей час, я скажу, мене не було в серці образи на Бога. Я знав, що Бог цілитель, і ми повинні молитися, ми повинні вірити, що Бог і сьогодні зціляє. Хоча казалось, що це хвороба невеликовна, і ми нічого не можемо зробити. Потім ми взяли квиток, вона полетіла знову в Мінськ, і її сканірували. Самі кращі лікарі, це була платна лікарня, вони перевіряли, і ніхто нічого не міг допомогти. Вона повернулася назад в Америку, і ми продовжували молитись. І цікаво, що за декілька місяців до родів моя жінка, така їй прийшла думка, що в тебе народиться дитина, і ти назви її Радість, або по-англійськи Joy, що ця дитина принесе тобі радість. І вона хотіла назвати Joy, нашу дочку, що народиться, але вона мені це не говорила, ми назвали її Макена. І цікаво, що коли став час родити, ми з жінкою поїхали в роддом, після того, як вона народила дитину, вона встала з ліжка і моментально отримала зцілення. І вже майже 3 роки вона взагалі не боліє. Це для нас таке велике чудо, зараз вона гуляє зі мною, і вона ніколи ця хвороба більш не вернулася. Я вірю, що це реальне чудо, реальне зцілення, яке трапилося в житті моєї жінки. І коли ми перенесли нашу дитину на благословіння, і пастор підняв її, він каже, я шукав значення імені Макена, воно означає радість. Те об'явлення, яке отримала моя жінка. Я хочу буквально вдохновити тих, хто сьогодні молиться за зцілення, тих, хто має якісь хвороби, шукає Бога для себе. Продовжуйте молитись, продовжуйте вірити, навіть якщо обставини, вони йдуть не так, як вам хочеться. Я знаю, що Бог вірний, і він дуже часто приходить не з цієї сторони, з якої ми його чекаємо. І якщо ця історія торкнулась когось із вас, я просто хотів би з вами помолитись. Перше всього, це, звичайно, молитвою покаяння до нашого Бога, бо я вірю в те, що наш Бог, він всемогутній, він може абсолютно все, він допомагає нам. І якщо у вас є бажання покаятись перед Богом, попросити прощення за свої гріхи, то ви просто повторюйте за мною. Дорогий Бог Ісус Христос, я вірю в те, що ти був розп'ятий за мої гріхи на хресті. Я сьогодні приймаю тебе в своє серце, я закликаю, щоб ти увійшов і жив в моєму серці. Прости всі мої гріхи. Я обіцяю служити тобі все своє життя. Також допоможи мені бути вірним тобі. І дай мені зцілення і благослови моє життя. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Історія однієї душі. В циклі літературних програм «Натхнення» Світле радіо з трепетом представляє книгу-щоденник Юлії Санько «Історія однієї душі».
1: Прислухайтеся до того, що відбуватиметься у вашому серці, тому що кожна наша програма може змінити ваше життя.
0: В цій історії ви почуєте думки звичайної жінки, дружини, матері.

0: бо з нього походить життя. Приповісті, 4 розділ.
1: Фрагмент попередньої програми. Продовження. Крутий поворот. Глава 2. Україна, Білорусь, Італія. Того ж дня увечері ми забрали Тіміка з лікарні, відчуваючи, що Бог приготував нам інший шлях. Ми відчайдушно молилися, щоб сам Бог скеровував кожен наступний крок. Ми просили усіх, хто нас знає і не знає, підтримати молитовно. З усього світу, з усіх куточків земної кулі до Господа летіли молитви за нашого хлопчика. А ми відчували повний мир і спокій. Це було справжнім чудом. Це було те, що нас самих дивувало. Наступного дня, 10 січня, у досвіда мені зовсім не спалося. Дивилася на годинник і на свіжий напис, зроблений коректором, і в серці народилося нестримне бажання писати. Писати вже не тільки собі, у блокноті, але людям, усім, хто хоч якось дотичний до нас. Ось перше повідомлення. 10 січня 2018. Дорога наша і люба церква, ви не уявляєте, яке це щастя бути частинкою вас. Учорашній день був дуже важким для нас, та завдяки Божій підтримці, яку Він так рясно вилив через вас, день став набагато легшим. Слава Йому за родину, таку велику, добру, співчутливу, рідну. У нашого Тимошки гострий лейкоз. Моліться щодня за нього і за нас. Бог має силу і забрати його до себе, і залишити його нам. Ось що хочеться просити. Любіть і поважайте своїх діток і рідних щодня, тепер, сьогодні, поки є час. Обіймайте їх, посміхайтесь часто, дивіться в очі і кажіть їм, як сильно ви їх любите. Нехай любов ваша виявляється не в покупці солодощів або чергової іграшки чи гаджета. Нехай це буде час, подарований час, поки вони тут, поруч. Розповідайте їм про Ісуса і небеса, перед сном запитайте, як справи, помоліться. Нехай ніколи не переслідує вас почуття провини, що ви недолюбили, образили, обізвали чи принизили. У такі хвилини розумієш, що час – це безцінний Божий подарунок, який ми так марнуємо. Не марнуйте час. Любіть своїх домашніх і недомашніх. Дивіться в очі. Багато, часто. Не в бездушний екран телефону чи в екран телевізора, а в очі. Цінуйте час. Цінуйте цей Божий подарунок. Любимо вас. Дякуємо Богу за вас. Так хочу зараз описати якісь свої думки. Та не пам'ятаю їх. Пам'ятаю лише нестримне бажання набутися з Тіміком, наобнімати, націлувати, надивитися, налюбитися, навідчуватися. Тоді ми лягали спати і не знали, чи побачимось вранці. І кожен новий день був подарунком небес. Ми намалювали календар очікування його дня народження. І коли він прокидався, найперший шум закреслювати ще один день у цьому календарі. Чітко пригадую, що коли малювала 31 день календаря, то не знала, чи зустріне наш хлопчик свій наступний, 6 день народження. Дивно так переживати буття кожного дня, коли прокидаєшся вранці і щасливий від того, що ти ще є, що він ще є. Тоді закінчується існування. Ти починаєш відчувати смак буття, смак хвилини, смак маленької миті. Розумієш, що час не наче пісок чи вода, його не затримати в руках. Існує відлік, зворотний відлік. Ось тоді, у такі моменти гостро відчуваєш, що все, що маєш, це тепер, зараз, момент. Коли білим коректором написала на годиннику «Цінуй час», хіба ж розуміла, що насправді це означає? Жити безпечно, думаючи, що мені належить завтра. Найбільша небезпека для людини. На завтра відкладаємо любов, увагу, присутність, прощення, милість, добро, покаяння, щирість, роздуми про вічність. Багато важливого, для чого існує сьогодні. Так, сьогодні, бо завтра може і не настати для когось із нас. Живімо. Ми тиждень пробули в Україні, а потім поїхали в Білорусь. То було 16 січня 2018 року. Випало дуже багато снігу, а ми їхали рятувати нашого синочка. Аналізи критичні. Крошик зовсім зблідий і був без сил. У дорозі через кожні кілька хвилин пробувала, чи ще тепленький, чи дихає. І молилася, молилася, молилася. Дух, дякую, Ісусе, за кожен подих, за кожну хвильку, яку даруєш нам побути разом. Ось пишу і намагаюся згадати якісь погані думки, але не можу. Кожну

самотнісіньку, яка закрадалася в серце, намагалася віддавати Христу в його руки, в його волю. Хоча ні, пам'ятаю одну свою образу. Певно, і досі ця образа в моєму серці. На жаль, якось напередодні поїздки в Білорусь Тимошка захотів печеної на вогні рибки. Я зателефонувала до знайомої жінки, яка мала змогу привезти найсвіжішу і найкращу. Та вона відмовила. І тоді почалось. Плоть, ну хіба так можна? А якби це було твоє дитя? У тебе ж є машина. Я ж ніколи раніше не зверталася до тебе по допомогу. Дух, напевно, ця жіночка дуже зайнята. Плоть, я ж просила по дорозі додому закинути дві рибки. Невже це так важко? І плоть перемогла. Шкода. Так важко зрозуміти і прийняти чужу байдужість. Чи попрошу про допомогу цієї людини знову? Чи зможу щиро посміхатися? А якби вона знала, що це був останній раз, коли вона мала можливість побачити Тіміка? Втрачена можливість. Можеш уявити? Пишу і розумію, що не пробачила, не захотіла зрозуміти. І досі ображаюся. Господи, прости. Як же забути? Як же стати вільною? Така дрібниця. Дивна книга. Пишу про свої гріхи. Чи зможеш далі її читати? Ну, якщо так, то даруй за відвертість. Ми вже в Білорусі. На кордоні пропустили швидко. У реанімації нас уже чекали. Та в реанімацію нас із Юрою не пустили. Наш хлопчик був цілу добу сам. Тільки на 2 годинки ми могли зайти. Плоть, чому не можна? Як же ж він там сам? Йому страшно. Він ще маленький. До чого такі правила? Дух, Ісусе, я нічого не можу зробити. Будьте з ним там. Огорни його сердечко собою. Хай він не боїться. Обійми його. Довіряємо нашого хлопчика тобі. Увечері того дня, коли ми відвідали Тіміка, ось що написала. Наша люба церква. Щойно були в Тимошки. Дякуємо за молитви. Він весь день був сам у реанімації. Ми переживали, бо це вперше в житті він так довго без нас і з чужими людьми. Але Господь сповнив його своєю благодаттю. Він такий спокійний, у такому гарному настрої. Моліться за нього й далі. Він сказав, що у нього там найдобріші лікарі. Дякуємо Богу і вам. Коли зайшла в реанімацію, то очікували побачити переляканого сина. Та побачили спокійного хлопчика, який не був схвильований і тримав свого пінгвінчика. Згодом він розповів нам, як лікарі проводили час, про що вони розмовляли і на що хворіє його сусідка по палаті. Казав, що ховав під ковдру дзьобика, так звали пінгвіна, щоб не подумали, що він маленький. Наступного дня Юру і Тимошу на реанімобілі доправили в Мінськ, де й зробили першу пункцію і підтвердили діагноз. А поки Юра з Тіміком були в лікарні, дух, Ісусе, люблю тебе, допоможи нам побачити твій шлях, допоможи покладати надію на тебе, а не на лікарів. Плоть, що ж робити далі? Як бути з Даніком, наш старший син, який залишився в Україні? Де жити? Дух, вірю, що ти, Боже, потурбуєшся про все. Ти знаєш усе наперед. Допоможи Юрі і Тіміку. Плоть, а якщо Тіма помре? А якщо ти його більше ніколи не побачиш? Йому ж, напевно, дуже боляче. Телефонував Юра з лікарні. Сказав, що лікарі наполягають на хіміотерапії, то ми обоє відчували серцем, що треба відмовлятися. Ми не могли це пояснити чи якось обґрунтувати з медичної точки зору. Це було сильне внутрішнє переконання, що починати хіміотерапію не варто. Плоть, як не варто? Лікарі ж розумніші за нас. Вони знають, що робити. У тебе що, є медична освіта? Твоя дитина у критичному стані. Дух, Господи, покажи. Це не бажання від тебе? Хочемо чути тебе. Плоть, чого приплітати сюди Бога? Просто ти боїшся цього слова «хіміотерапія» і не хочеш бачити свою дитину лисою. Дух, нам дозволили відтермінувати хіміотерапію до понеділка. Ісусе, у нас є 3 дні. Покажи свою волю. У ті часи сумнівів, незнання і прийняття важливих рішень один наш добрий друг сказав. За вас молиться півсвіту. Яке б ви рішення не прийняли, Бог оберне його на благо. Відтак від ліків відмовилися. Лікарі дивляться на нас скоса. Бачення стосовно майбутнього немає жодного. Тільки мир. Тільки мир у серці, яким Дух Святий огорнув моє і Юрине єство. Того дня Бог нагадав про одного чоловіка з Італії, із яким ми не були знайомі. Він прочитав про нас у одній з молитовних груп та подзвонив десь на 3-й день хвороби. Сказав, що Дух Святий спонукав його зателефонувати. І ще сказав, що якщо захочемо лікувати сина за кордоном, то зміг би чимось допомогти.

0: Дух, треба подзвонити до цього чоловіка. Плоть, і що ти йому скажеш? Ти ж його не знаєш. У людини, певно, і своїх клопотів вистачає. Дух, наберу все ж таки до нього. Алло, мене звати. Ми б хотіли поїхати в Італію на лікування. Ви моліться, а я подумаю, як вам допомогти. І тоді Бог явив неймовірні чудеса. Люди, не знаючи нас, об'єднувалися, щоб допомогти. Працівники в паспортному столі вийшли на роботу у вихідний, щоб віддати нам документи. Лікарі підготували таможку до перельоту. Хтось віз Юру і Тіміка в аеропорт, мене вночі везли в Україну, терміново перекладали італійської лікарняні висновки. Нотаріус не закривала офіс до пізнього вечора, щоб завірити документи. Словом, у неділю, 21 січня, Юра і Тіма летіли в Італію. Добре пам'ятаю ту смс-ку, коли вони сіли в літак. Летять мої пташенята. Глава 3. Італія. Початок. Дух. Господи, довіряю тобі моїх пташенят. Плоть. А якщо літак упаде? Дух. То вони будуть на небесах. Плоть. А якщо їх не пропустять в Україну? А якщо Тімік не долетить? А якщо їх не зустрінуть? А де жити? А як порозумітися з лікарями? А що робити найперше? Дух. Ісусе, нічого не можу контролювати, рішати, впливати. Довіряю тобі, моїх хлопців. Щоразу, коли усвідомлюю свою неспроможність, а Божу велич і всемогутність, серце наповнюється миром і благодаттю. Стає легше дихати, думати, засинати. Відпускаєш. Починаєш бачити чітко дві категорії речей. Те, що ти можеш змінити, і те, що абсолютно без сили змінити. Тоді перестаєш бути Юлою Всемогутньою, а звертаєш погляд на Бога Всемогутнього, такою силою в тому, щоб прийняти те, що не можеш змінити, перестати впливати на те, що не піддається впливу, і коли не в змозі контролювати ситуацію, передати контроль тому, хто все контролює, і довірити йому своє життя. Це як у літаку. Ти абсолютно довіряєш пілоту і повністю довіряєш йому політ. А зараз я кажу про рейс життя і про пілота, якому можна довіряти. Поки літак був у повітрі, Бог через дітей своїх прокладав нашому хлопчику шлях у найкращу клініку Італії, одну з найкращих у Європі. Але ми про це і не здогадувалися. Весь переліт Тімік дуже погано почувався. Коли літак приземлився, Митик не захотів пропустити Юру і нашого хлопчика в Італію. Тоді Юра, усвідомлюючи своє безсилля, став на коліна прямо там, у аеропорту. Підняв руки догори і вголос помолився: «Господи, я нічого не можу вдіяти, вірю, що ти привів нас у цю країну. Допоможи, будь ласка». Ще не ставши з колін, відчув чиюсь руку на плечі. Це була жіночка, яка посміхалася до нього, а її голубі очі випромінювали доброту. «Вам потрібна допомога?» Юра їй усе пояснив. Вона підійшла до прикордонника, вічливо щось пояснила італійською. І сталося чудо, їх не без вибачень впустили в Італію. Жіночка простягнула Юрі 15 євро. «Це вам на булочку». Юра на секунду відвернувся, щоб узяти ті стрічки валізу. Повертається, щоб подякувати, а жіночка зникла.
1: Історія однієї душі.
2: Продовження історії однієї душі, написаної Юлією Санько, слухайте завтра, в цей же час.
1: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя.
2: Приповісті, 4 розділ.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час».

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Перед мікрофоном Михайло Паночко.
2: Мир вам! З великою радістю в серці ми хочемо з вами ділитися вічним живим Божим Словом. Воно єдине сьогодні потішити серце. Воно єдине має силу змінити курс нашого життя. Воно єдине може внести великі, чудові, прекрасні зміни у нашому серці і в нашому розумі. Тому я бажаю звертатися до вас із таким словом, яке записано є у листі апостола Павла до ефесян. Була така церква в місті Ефесі, сьогодні такого міста немає, одні тільки розвалини того міста на території Туреччини. Колись 2000 років назад там була церква, і до неї було написано слово. Що ж написав Павло людям, християнам? Він написав таке чудове наставлення. Бо ми, каже апостол Павло, його твориво, створене в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Часто у християнстві є такі думки або розбіжності в думках. То людина спасається чим? Що вона робить добро, чи вона не робить добра. І більшість християн, не знаючи писання, свідкують про те, що от будемо робити добро, і Бог якось з нами поступить. Біблія нам говорить, що спасіння не дається за добрі діла. Але Біблія говорить нам, що за добрі діла буде велика нагорода. В Новому заповіті спасіння дається тільки по вірі Господа Ісуса Христа. Це доказано багато-багато раз на сторінках Євангелії, апостольських послань, листів і так далі. Ми прочитали місце, яке говорить до людей спасенних, бо ми його творимо. Це значить, що людина створена робити добро. Чому? Тому що нам приємно, коли нам роблять добро. Нам приємно, коли до нас добре відносяться. Нам приємно, коли нас поважають. Нам приємно, коли до нас усміхаються. І ми задоволені, коли нас поважають, чи в транспорті, чи в дорозі, чи просто на роботі, чи в сім'ї. Тобто кожен із нас десь всередині, там глибоко, в серці, ми розуміємо, що добро краще, як зло. Но не кожен із нас бере на себе відповідальність, що я можу зробити вклад, що я створений для добра, що моє життя – це не тільки перебіг днів, місяців і років, це не є перебіг випадкових справ, а ми ціленаправлено створені Богом з конкретною ціллю, на добрі справи. І тому я хотів задати питання сьогодні вам і собі, а що доброго робимо ми з вами? Ви скажете, ми нічого поганого не робимо. Скажу вам відкрито, за те, що ми поганого не робимо і доброго не робимо, ми будемо засуджені. Бо так і написано, що гріх має той, хто розуміє робити добро, а не робить, він вже грішить. У Євангелії

Матвія, коли буде останній суд, це в 25 розділі, написано є, що перед ним зберуться всі народи. Там будемо стояти ми з вами. І Христос розділить людей на двоє. На тих, хто робили добро, і на тих, хто не робив добра. Ті, хто робили добро, вони отримали велику нагороду. Не спасіння, а нагороду. Бо вони це робили во ім'я Христа. Вони це робили раді Христа. Вони це робили, бо це їм подобалося і приносило велике задоволення. Наше життя дуже коротке. І його треба прожити так, щоб нам залишити добрі сліди. Хоча багато людей, які не ставлять перед собою серйозних питань. Сьогодні живу, їм

потрібні, що ми є для когось корисні, що ми приносимо користь для суспільства, для сім'ї, для сусідів, для ближніх. Жити тільки для себе – це не варто. Жити тільки раді власних інтересів – на жаль, багато людей, власне, так живуть – це дуже низьке життя, це дуже малоцільне життя. Я би сказав, навіть безсмислене життя – жити для себе. Бог з людину створив, щоб вона робила добро іншим. І відбувається дивна духовна така дія. Коли ми віримо Богові, і коли наше серце любить людей, ми хочемо щось для них зробити. Ми хочемо проявити добро на всіх рівнях. І коли ми робимо добро, то ми тим прославляємо Бога. Ісус сказав на горній проповіді, що блаженні ті, хто робить добрі справи. Він сказав точніше, що ви робіть добрі діла, щоб люди, бачивши їх, могли прославити Отця Небесного. Ніхто стільки добра не зробив людям, як зробив Христос. Він добро робив кожен день, кожну секунду, кожну хвилину, зранку до ночі. Він робив людям добро. І ніхто із святих на землі, докупи всіх взятих, вони не перевершать у тому добродійстві, що зробив Ісус для вас і для мене. Він помер за нас на хресті. Це є висока його героїчний поступок. Це є висота доброти Ісуса. Так Бог полюбив світ, що віддав. Тобто зробив мені і вам добро. Але чи ми приймаємо це добро? Чи ми цінимо те добро? Чи ми дякуємо Богові за це добро? Бажання моє через цю проповідь закликати всіх. Життя швидко минає. День прожитий. Ми нікому не зробили доброго. Він є, на мою думку, втрачений. Його назад не вернеш. Але можна поправити наші справи. Для того, щоб наше життя було сповнене добра, ми маємо зустрітися з добрим Богом. Бо ніхто не є добрим, каже Біблія, тільки один Бог. І коли Бог мене спас, і коли Бог спасає людину, Він їй вкладає велике бажання робити добро. Не для спасіння, але для того, щоб віддячитись Богові, що Він зробив таке добро для мене, за яке неможливо відплатитись. Але можливо іншим сказати, іншим допомогти, інших благословити. І я вірю, коли на землі буде більше людей, які роблять добро, буде краще в наших містах, в наших селах та й в нашій країні в цілому. Звідки починаються проблеми? Проблеми починаються з того, що більшість людей схильні до зла. А добро робити вроді не модно. І тому тих, хто робить добро, вони не є авторитеті. Вони не є дуже в повазі. І на них не дуже звертають увагу люди. Але Бог звертає увагу на людей, які є движені добром, які несуть добро в слові, добро в поведінці, добро в поступках, добро в ділах, добро у відношеннях. Власне, цього бракує сьогодні українському народу, що в нас є дві чаші, які ми наповняємо. Або ми в чашу зла наповняємо, або ми в чашу добра. Вибір за нами. Я радив би всім нам і стараюся це в своєму житті робити, щоб наповняти чашу добром. Любими способами, живучи зранку до вечора, в крузі сім'ї, в крузі сусідів, на роботі, в суспільстві, де тільки ми не знаходимося, у нас є шанси робити добро людям. За це буде велика нагорода. Ні один добрий крок не буде пропущений без уваги Божої. Каже Біблія, що навіть за стакан холодної води Бог дасть нагороду. За добре слово Бог дасть свою похвалу. І тому я закликаю всіх, перестаньмо робити зло. Давайте навчимося робити добро. Ви скажете, що це непросто. Знаю, непросто. Але я знаю того, хто може помогти.

Ти нам всім дати бажання робити добро, дати силу робити добро, дати ціль в серці, що моє життя я присвячую для Господа. Творити добро і тільки добра, і нічого, крім добра. Боже благословіння, коли ми будемо сіяти добро, добро повернеться до нас. Бо що посіємо, то і пожнем. Бажаю всім дожити до жнив і пожати добре во ім'я Ісуса Христа.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння Світлого Радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася,

0: прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай стократно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

Величний Боже, ми дякуємо Тобі за Твою милість і благість, за можливість звертатись до Тебе. Ми благаємо знову і знову за нашу неньку Україну. Молимо, щоб Ти подарував нам мир, щоб ця війна вона закінчилася, і батьки та сім'ї вернулись до своїх домівок, щоб ті, хто втратили, могли знайти спокій і втішення в Тобі. Також молимо за пробудження народу України, щоб люди пізнавали та шукали Тебе. Бо Ти той, хто чекає на кожного. Ми величаємо Твоє ім'я, поклоняємось Тобі, бо Ти єдиний достойний слави на віки віків. Амінь.

0: радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Мене звати Кирил. Я хочу розказати про те, як я прийшов до Бога. Бог завжди поряд. Через обставини нашого життя він стукає в наше серце і хоче, щоб ми його прийняли і змінили своє життя на краще. Коли я був маленьким, мені було 2.5 роки, так сталося, що я впав і вдарився головою об бетонну підлогу, і це спровокувало серйозну травму в моєму організмі. І мій стан став наближеним до епілептичного стану. Для моїх батьків це була серйозна трагедія. Я був першою дитиною, мене дуже любили. Мама була зовсім юною, їй було 19 років. Але моя мама мала прабабцю і прадіда, які були християнами, віруючими, читали Біблію, які молилися за всю родину і завжди були гарним прикладом для всіх оточуючих. Отже, мої батьки дуже переживали за моє здоров'я і ходили по лікарям, але медицина була, це було 90-ті роки, медицина була в жахливому стані. В Києві не було навіть МРТ, щоб подивитися мозок, а у мене була досить серйозна проблема, і багато лікарів відмовлялися від того, щоб, ну, від лікування, скажімо так. Тому що це був складний досить випадок, у мене звузились судини головного мозку, і ці судоми, вони просто дуже тисли мене. І знайшовся один професор, лікар від Бога, якщо можна так сказати, який взявся за моє лікування, і в якому сенсі це для нього був експеримент. Тобто він брав і народну медицину, він брав і ліки. До речі, ліки при моїй хворобі, вони були дуже, дуже серйозними, і вони в певному сенсі пригнічували інтелект. І батьки шукали вихід з цієї ситуації, того, що знайшовся один єдиний лікар, який би міг вести мою ситуацію, якось лікувати, підтримувати мій стан, але батьки шукали альтернативного рішення і пробували різне, вони ходили до різних знахарів, до різних бабок, і ніде ніхто не міг мені допомогти, і врешті-решт моя прабабуся сказала: «Дітки, прийшов час вам іти до церкви і молитися до Бога». І мої батьки відвідали невеличку общину, яка назначила пост і молитву, яка дуже підтримала їх. І самі мої батьки молилися такою молитвою, що: «Боже, якщо ти явиш своє чудо, ми присвятимо своє життя тобі». І так і сталося. Це не сталося в один момент, але моє здоров'я почало покращуватися. І професор, який мене ввів, він одного разу на одній з консультацій спитав: «Маму, що ви робите, окрім того, що я вам рекомендую?» І вона сказала: «Ми за нього молиться церква, ми молимось до Бога за нього». І цей професор, він сказав: «Продовжуйте робити те, що ви робите». Слава Богу, в 12 років я повністю став здоровою дитиною, я перестав приймати всякі медичні препарати, які могли пригнічувати мій інтелект, і Бог торкнувся мого життя. Я бажаю кожному, щоб ви дивилися на своє життя, дивилися на обставини, які відбуваються, і бачили Бога в своєму житті, який стукає, який хоче, щоб ти його прийняв. І зараз я запрошую тебе помолитися молитвою покаяння і звернення до Бога. Господь Ісус, я дякую тобі за те, що ти любиш мене. Я дякую, що ти є в моєму житті. Можливо, я не завжди тебе бачу, але я прошу, щоб ти простив мої гріхи і поміг мені краще бачити тебе, відчувати тебе, чути твій голос. Війди в моє серце, будь в моєму житті. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Хто береже уста свої, той береже душу свою. Хто жорстокий у словах, той буде нещасливий. Книга приповісти, 13 розділ, 3 вірш. Дорогі друзі, слідкуємо за своїми словами, тому що вони мають величезну силу. Говорімо правду з доброзичливістю, щоб приносити користь іншим.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Самопізнання є умовою доброї сповіді. Власне тому святі говорили про себе як про негідних злочинців, бо вони бачили Бога, бачили себе і бачили різницю. Ми повинні також бачити різницю між самопізнанням і гріхом. Самопізнання допомагає нам знову підніматися, натомість гріх і слабкість, через яку ми знову впадаємо в гріх, ведуть до відчаю. Тоді ви звертатиметесь до Ісуса з проханням про підтримку у нашій слабкості, але якщо ви будете вважати, що достатньо сильні, то Господь Бог вам не буде потрібен. Радість – це не лише питання темпераменту служіння Богові та людям. Радість завжди поєднується з зусиллями, тож тим більше стараємося здобути її і розвивати у наших серцях. Радість є нашою потребою і силою, навіть у фізичному розумінні. Радість є найкращим захистом від спокуси. Дітям і вбогим, і усім тим, що терплять і почуваються самотніми, завжди несімо радісний успіх. Даруємо їм не лише нашу турботу, але й наше серце. Хтось колись запитав мене, чи ти одружена? Я відповіла, так. Але іноді мені дуже важко всміхатися до Ісуса, бо Він буває дуже вимогливий. І це правда. Власне, так виглядає любов. Вона вимоглива, та все ж ми можемо Йому жертвувати її з любов'ю. Народження Ісуса у Віфлеємі принесло радість світові і кожному людському серці. Той самий Ісус постійно приходить до наших сердець під час святого причастя. Він хоче подарувати нам такі ж радість і мир. Нехай Його прихід у цей різдвяний час принесе кожному з нас мир і радість, які Він прагне нам подарувати. Радість – це молитва. Радість – це сила. Радість – це любов. Це всі ті любові, в які можна ловити душі. Бог любить того, хто дає раду. Якщо вас у праці спіткають труднощі, і ви приймаєте їх з радістю та щирою усмішкою, то люди побачать вашу працю і будуть хвалити Отця. Найкращий спосіб виявлення вдячності Богові і людям – це прийняття з радістю всього, що нас спіткає. Відображенням серця, що палає любов'ю, є радісне серце. Хто для мене Ісус? Для мене Ісус є моїм Богом. Ісус є моїм нареченим. Ісус є моїм життям. Ісус є моєю єдиною любов'ю. Ісус є для мене всім серед усього. Ісус є для мене одним єдиним. Ісусе, люблю Тебе цілим серцем, всім своїм єством. Я подарувала Йому все, навіть свої гріхи. А Він доручився зі мною з великою ніжністю та любов'ю. Зараз і протягом усього життя я наречена мого розп'ятого нареченого. Амінь. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо Еммануїл, потрібне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Київський композитор Валентин Сильвестров – один із найбільш своєрідних сучасних художників. Про його музику завжди сперечаються, але водночас стежать за нею із незрадливим інтересом. Народився майбутній композитор в сім'ї інженера та вчительки німецької мови. Батьки намагалися дати йому різнобічну освіту, не акцентуючи уваги на музиці. Сильвестров закінчив музичну школу і з 15 років робив перші спроби складати музику, але вступив до Київського інженерно-будівельного інституту. Після 3 років навчання, в середині навчального року, покинув інститут і в 1958 році вступив до Київської консерваторії. Його вчителем став славетний український композитор Борис Миколаєвич Лятошинський. З 1960-х років музика Сильвестрова почала звучати на міжнародних конкурсах та фестивалях. Його твори входять в програми найпопулярніших виконавців сьогодення. Напевно, правильно означити світогляд композитора як переважно ліричний, але в загальному ліричному русі безліч відтінків – від споглядання до драматичної експресії. Сам автор називає свій стиль метамузикою, тобто метафорична музика, де переважають медитативні, споглядальні настрої. Ми матимемо змогу в цьому переконатися. Зараз прозвучить соната постскриптум для скрипки та фортепіано українського композитора Валентина Васильовича Сильвестрова.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: не хлібом самим буде жити людині, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 16.
2: Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Яковова і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. І говорили одна одній:
3: «Хто відвалить нам камені від могильних дверей?»
2: А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, бо вже він дуже великий. І увійшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений у білу одежу. І жахнулись вони, а він промовляє до них:
4: «Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес, нема його тут, ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він іде в Галілею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив».
2: А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялись. Як воскрес він уранці дня першого тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав 7 демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі, як ішли вони на село. А вони, як вернулися, інших про те сповістили, але не повірено їм. Нарешті він з'явився 11, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив його. І казав він до них:
5: «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує й охреститься, буде спасений, а хто не ввірує, засуджений буде. А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі: у ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих, і добре їм буде».
2: Господь же Ісус у розмові з ними вознісся на небо і сів по Божій правиці. І пішли вони і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська, співачка, про поклик.
2: І я думаю, Бог просто кожного з нас складає якісь такі бажання. Ну, в Біблії написано, що бажання взагалі вони від Бога. І якщо ми маємо якийсь потяг до чогось, якесь бажання, це просто Бог має план на наше життя, і це може бути використане як служіння, це може бути використане як славу Його. Якщо ви маєте якийсь поклик, якесь таке бажання, і ви не знаєте, як цим можна служити Богу, ви просто це розвивайте в собі, ви шукайте відповіді в Біблії.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі.

Шукання істини. Потрапив один мудрець на небо. «Як прожити своє життя?» – спитав його ангел. «Шукав істину», – відповів мудрець. «Це добре», – похвалив мудреця ангел. «Розкажи, що робив ти, шукаючи істину?» «Я знав, що мудрість, яку зібрали люди, записана в книгах і багато читав», – сказав мудрець, і ангел усміхнувся. «Небесну мудрість передає людям релігія. Я вивчав святі книги і ходив у храми», – сказав мудрець. Усмішка ангела засяяла ще більше. «Я багато мандрував, шукаючи істину», – говорив далі мудрець. І ангел прихильно кивнув головою. «Я любив бесідувати і сперечатися з іншими мудрецями. У наших суперечках народжувалася істина», – додав мудрець, і ангел знову кивнув головою. Мудрець замовк, і обличчя ангела раптом спохмурніло. «Хіба я щось робив неправильно?»

0: здивувався мудрець. «Ти все робив правильно, але нічого не розповів про любов», – відказав ангел. «Я не мав часу на любов, я шукав істину», – гордо оголосив мудрець. «Немає істини там, де немає любові», – гірко вигукнув ангел. «І найглибша істина народжується тільки з глибокої любові». Рух і поступ. Один літній чоловік мав дуже слабке здоров'я. Одного разу він почув, як Бог наказує йому штовхати величезний камінь на своєму подвір'ї. День у день, місяць у місяць, рік у рік штовхав він цей камінь. Настав день, коли сатана прийшов до нього і спитав, наскільки далеко він пересунув камінь, штовхаючи його щодня. «Ні на дюйм», – відповів старий, – «я взагалі його не сунув». «Ну ти невдаха», – відказав йому диявол. «Бог ніколи не казав тобі штовхати цей камінь. Якби він повелів би це тобі, то ти давно би вже сунув його з місця». Старий подумав над тим, що сказав йому диявол, і звернувся до Бога з питанням, чому він штовхав камінь упродовж багатьох років, але так і не сунув його. «Я ніколи не казав тобі сунути камінь», – мовив Бог, – «а тільки просив його штовхати. І поглянь, як завдяки цьому послухові ти змінився. Ти був слабким і хворим, коли отримав від мене наказ, а тепер ти сильний і здоровий. Ти дуже змінився. Можливо, ти не зміг би пересунути камінь, але це можу зробити я. І своїми зусиллями ти вправлявся у вірі». Чи був рух у тому, що він робив? Ні. Чи був поступ? Так. Не плутаймо рух з поступом у своєму житті. Вони можуть відбуватися одночасно. Тільки через те, що ми не бачимо руху, не думаємо, що немає поступу.
1: «65 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Світ Шадо» за наданий матеріал.

0: Нехай буде слава Господня навіки. Звеселиться Господь від діл своїх. Він погляне на землю, і вона тремтить. Торкнеться гір, і вони димлять. Славитиму Господа все життя моє. Співатиму Богові моєму, поки живу. Нехай буде благоприємною йому пісня моя, і звеселюся я в Господі. Нехай щезнуть грішники з землі, і беззаконників нехай більше не буде. Благослови, душе моя, Господа. Алілуя. Слава.
1: Псалом 103, вірші з 31 по 35.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство, банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Небесний Отець, ми просимо Тебе за нашу країну, за людей в нашій країні, за церкву, за всіх віруючих. Ми просимо, щоб Твоя любов наповнювала серця всіх в нашій країні. Щоб страх перед війною, перед загрозою відступав. Щоб сила Твоєї любові, вона наповнювала серця і давала людям вихід в Тобі, Боже. Давала людям надію на те, що Ти сильніше, ніж всі будь-які загрози, ніж всі страхи, які ми чуємо чи бачимо. Боже, нехай Твоя рука буде на кожній людині в нашій країні. Дякуємо Тобі, Господи.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю всіх слухачів Світлого радіо «Еммануїл» у сьогоднішній програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Влад Котищенко та моя дружина Христина поговоримо про дітей, про наших любих діточок.
3: Вітаємо вас, друзі. Так, наші чудові діти. Цікаво, а що ж цікаво діти потребують від своїх батьків? Ми маємо так багато від них очікувань, коли вони ростуть маленькі, ми дивимося на них, уявляємо, якими вони будуть в майбутньому, що їх чекає попереду, мріємо, молимося. Але я думаю, що в наших дітей теж є якісь мрії, очікування, потреби і побажання.
2: А ти пам'ятаєш свої перші мрії, побажання? Самі перші, які в тебе з'явилися?
3: Я пам'ятаю, що мені хотілося, щоб до мене ставилися як до дорослої.
2: Ти пам'ятаєш саме перше?
3: Я ще пам'ятаю. Може, не саме перше, але те, що мені згадується, мені дуже подобалося, що тато зі мною завжди говорив як з дорослою. І він так поважно ставився до моєї думки, принаймні робив такий вигляд, і це дуже мене підбадьорювало, і якось піднімало мою навіть якусь самооцінку і впевненість в собі. Бо мама і бабуся, вони могли бути більш або авторитарними, більш такими, або навпаки більш до мене сюсюкати, як до маленької дитини, а тато ставився як до дорослої, і це дуже мені імпонувало.
2: Бо я, наприклад, не пам'ятаю своїх конкретно так чітко окреслених якихось мрій чи побажань чи до батьків. Я єдине, що пам'ятаю, я хотів гарно провести час, подарунків. Якщо ми говоримо про найперші спогади, це такі, я пригадую, що я був ще в садочку, і мені дуже хотілося, щоб мене пошвидше звідти забрали. А також я пригадую діафільми, такі були проектори невеличкого розміру, як в руки. І мені дуже-дуже подобалося, я дуже-дуже любив. У мене така аж тяглість всередині, що я ляжу між татом і мамою на ліжку, і тато дістане цей проектор, включить його і почне крутити там оці діафільми. Це такі слайди, там малюночки. Скажімо так, по-сучасному наші комікси, і до кожного слайда є якісь там діалоги, приписи, герої, що спілкуються, це різні були казочки, я пам'ятаю, дуже це любив, і це мої такі перші мрії, що я так буду лежати, і мені тато з нами буде читати. От, і пригадую, коли тато такий, давай вже тепер ти читай. І мені так хотілося, я тільки в декілька букв знав, не міг їх скласти докупи, це було кумедно. От такі мої перші мрії.
3: Ти знаєш, ти теж навіяв мені спогади, я теж згадую, коли тато в дитинстві включав діафільми, для мене це була якась така свого роду магія, я не могла зрозуміти, як воно працює, як ці зображення з'являються, це було щось таке дуже казкове, дуже романтичне в цей час, і я тепер, дивлячись на те, як розважаються сучасні діти, які в них технології зараз доступні, я розумію, наскільки це було примітивно, але з іншого боку, дитина, коли вона не знає іншого, то будь-що, що їй пропонують, щось, що не є таким щоденним, буденним, це для дитини свято і завжди це радісний час.
2: Знаєте, ми сьогодні не просто так хотіли почати цю тему з Христинкою, тому що дуже багато ми, як батьки, звісно, очікуємо від своїх дітей. Я пригадую, коли ми дізналися, що ми вагітні, і у нас зразу були якісь думки, мрії, як ми справимося. Тобто ми мало думали там про саму дитину, ми собі уявляли, як це може бути, ми собі там думали, потім уявляючи майбутнє цієї дитини, якісь ставили проекції. Але хочу сказати вам відверто, що коли ми дізналися, що ми вагітні, я особисто, можливо, ти скажеш щось інше, Христя, але я особисто не був впевнений, чи я готовий бути батьком. Мені би дуже хотілося бути батьком, але я не мав тої впевненості, що я можу бути тим добрим батьком, яку би очікувала моя дитина. І це справа в тому, що насправді у мене не було ніякої ні освіти, ні навчання з приводу батьківства. А також я насправді ніколи не задумувався над таким питанням, чого дитина потребує. Ну, крім памперси, крім тепла і їжі. От що насправді потребує наша дитина. Тому ми сьогодні би хотіли торкнутися і подивитися на батьківство саме з того боку, як що дитина потребує, не що батьки потребують від дитини, тому що ми і так з вами, кожен з нас, мабуть, як тільки з'являється в нас дитинка, у нас є якісь свої очікування, побажання щодо дитини, якісь свої мрії, плани на дітей. Ось, ми про це теж поговоримо. Але поглянути на це з боку іншого. От дитинка, Бог, який нам дає цю дитинку, що вона очікує від цього світу і від батьків, які вперше її зустрічають в цьому світі, чого вона очікує від батьків.
3: І нам би дуже було цікаво дізнатися, дорогі слухачі, вашу думку. Ви можете нам писати, і номери для зв'язку з нами зараз прозвучать в прямому етері. Ми будемо дуже раді дізнатися, що ви думаєте про те, чого очікують діти від своїх батьків. Ну, цікаво також дізнатися, а що Біблія нам говорить про батьківство?
2: Ну, я пам'ятаю це місце писання, що діти – це нагорода від Господа. Це Псалмах 127, що діти – це спадщина Господня, а плід утроби – це нагорода. І тут дуже важливі ключові слова, що діти – це спадщина не наша. Ну, от ми часто, знаєте, фокусуємося увагу, що це наші діти, це наша власність, це ми їх народили. А писання саме в псалмах говорить дуже гарні слова. Діти – це спадщина Господня, це спадок від Господа, це насліддя Господнє, це те, що Господь нам вручає, нам доручає. І це є нагорода однозначно, а не як можна часто і почути, і подумати, так, що діти, що діти не приносять щастя. До речі, цікаво почути від вас, як вважаєте, можна бути щасливим батьками чи ні?
3: Так, і знаєте, продовження цієї цитати з псалма звучать також дуже торкаються мого серця. Там сказано, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блаженний той муж, що сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Знаєте, я ці слова не завжди розуміла, але зараз, якраз в контексті війни, ці слова промовляють зовсім по-іншому. І зараз ти розумієш значення цих слів. І ще раз хочеться подякувати і помолитися за наших синів, за молодих хлопців, юнаків, які зараз на війні захищають наші домівки, наші життя. І так хочеться, щоб всі діти, тому що скільки б не було синові років, він завжди для своєї мами, для свого тата залишається дитиною, щоб всі вони щасливі, здорові повернулися додому, і ми всі разом тим швидше святкували перемогу. І знаєте, діти нас дійсно всіх радують, діти – це велика радість. Згадайте, як ви раділи, коли дізналися, що ви перебуваєте в очікуванні народження дитини. Я пам'ятаю цей момент в своєму житті, цю радість, і це було щось надзвичайне. Цю радість дуже важко з чимось порівняти.
2: Та, недавно ми проводили такий різдвяний для сімей табір, і там була одна сім'я з однорічною дитинкою, і батько мені поділився, каже, знаєш, Лодко, або він служитель, і каже, дуже часто я стою такий втомлений, я розумію, що цей день, який приходить, він приносить дуже багато клопотів, турбот, а я ще не відпочив від минулого дня. І ти такий стаєш, тому що тебе будуть плач малесенької дитини, і він каже, я встаю, відходжу, такий втомлений, такий напружений, в очікуванні такого важкого дня. Але коли зустрічаєшся з поглядом своєї дитини, каже, наче вся втома, наче кудись тікає. І так стає легко, серце наповнюється радістю, любов'ю і бажанням іти і далі служити, далі працювати. І це дійсно дитина, це благословіння. І в такому ключі усмішка, дитяча усмішка, вона завжди підбадьорює. Я не знаю ні одного дорослого, який у відповідь малесенькій дитині не посміхнеться.
3: то правда. Діти приносять багато радості, але з іншого боку...
2: Багато клопотів, давайте
3: багато
2: правду скажемо.
3: Багато труднощів, так, потрясіння в житті батьків приносять. Але чому ж батькам буває так нелегко? От, друзі, також нас цікавить ваша думка, дорогі слухачі, власне, з якими труднощами, потрясіннями зустрічаються батьки? Можете поділитися також своїм досвідом з нами, написати нам, власне, чому батькам буває так нелегко? В чому складності батьківства, особливо в сьогоднішній час?
2: Ну, сьогоднішній час, сьогоднішні виклики дуже... Ми всі зайняті, ми всі заклопотані, ми всі в стресі і в переживаннях, пов'язані з військовими діями в нашій країні. І дуже багато у нас є проблем, які нам потрібно вирішувати. І стиль життя також дуже сильно впливає на наш зв'язок з дітьми. Бо насправді колись, я пам'ятаю, як моя мама розповідала, зранку вони вставали... Вона мусила помолитися, і потім бігла цілувати татові руку. Це означає, що вона вже помолилася, тато клав на неї руку, благословляв її, вона бігла до мами і віталася з мамою. І тоді вже там їй давали якусь роботу, чи допомагала. І дитина з самого маличку була з батьками, ну або принаймні поруч з батьками. Тобто вони біля мали поле, мали город, мали господарство. Але батьки і діти, вони це разом трудилися на цьому полі, на цьому господарстві. Так вони, якщо їх розлучалися, то надовго. Ось то сьогоднішній час сучасної сім'ї, особливо, якщо ми говоримо про сім'ю у місті, виглядає наступним чином. Ми зранку встаємо і наших маленьких діточок відводимо до садочків, школи. І ми бачимо їх від сили зранку перед сніданком. І потім, як Бог дасть, ввечері, перед вечерею, після вечері, і все. Це в нас час обмежений. І час не тільки для спілкування, але й для взаємодії. Тому що, насправді, я ж кажу, мені, наприклад, пам'ятається всі моменти свого дитинства, коли я не просто проводив час чи спілкувався на якісь теми, там, знаєш, там щось. А коли ми щось робили. Знаєте, от я зараз говорю, я згадую, як мене мама покликала там помагати ліпити вареники. Стіл був високий, звичайно, для мами він був нормальний, для мене був високий. Мама ставила табуретку, я ставила на ту табуретку. І я пам'ятаю, що мама мені давала якийсь шматочок роботи, там, чи тісто робити круглим, чи там щось там стаканчиком, шкляночкою вирізати, щоб воно було кружельцями гарними. Ось, і таким мама чином задіювала мене. Мені це дуже запам'ятовувалося, дуже, воно так... Стільки, і тут не то, що я щось там зробив, я розумію, що я робив якусь частинку, але сам процес, тобто взаємодія, це дуже важливо для, ну, для мене особисто, я думаю, що для кожної дитини, для багатьох дітей дуже важливо не просто слухати повчання батьків, нотації, коли ми відправляємо в школу чи в садочок, там, ти пригадуєш, так? Коли ти їх казав, а будь чемний, слухайся вчителів, там, та, не бийся ні з ким, там, будь слухняний на уроці, все запам'ятає. А потім після уроків ти приходиш, там, ну як там в школі, там все, які оцінки, все решта. А просто взаємодія, якась спільна праця, спільна діяльність, це дуже-дуже важливо.
3: Так, звісно, що... Діти, батьки яких працюють, обидвоє ходять щодня на роботу, мають значно менше цього часу для спілкування. І це, звичайно, відображається на дитині. Моє дитинство проходило схоже, але на моє щастя, я дуже багато часу проводила з рідною бабусею, яка була весь час майже зі мною, і дуже багато приділяла часу, розказувала дуже багато історій. Також залучала мене до різної діяльності, різного всього вчила, що вміла сама. І я думаю, що цей вплив дуже важко переоцінити, тому що коли дитина має безпосередньо постійне спілкування з старшим, той, хто її любить, приймає, навчає, благословляє, це дуже цінно, дуже важливо.
2: Ну і от це, власне, повертаючись до того питання, яке ти задала, які виклики, та, які проблеми сьогоднішнього батьківства, це, власне, кількість часу разом. Та. До речі, карантин, я думаю, що багато з вас могли би розказати нам багато історій про карантин, як змінилося ваше життя на карантин, коли і батьки залишалися, ті, які ходили щоденно на роботу, залишалися вдома, і діти, які щоденно ходили там до школи, теж залишилися вдома, і тут... особливо, якщо квартира маленька, виникало купа питань до того, як нам уміститися на цій маленькій кухні, чи квартирі, чи там робочій кімнаті, як нам одночасно робити паралельно купу справ, як нам взаємодіяти. І це теж приносило свій дискомфорт, це час карантину для нас усіх. І тому що до того у нас не було такого часу тісного, де ми в такому замкнутому приміщенні і так далі. І слава Богу, що багато пар, я знаю багато історій, що знаходили порозуміння, знаходили можливість все-таки наново переглянути свої стосунки, взаємодію під час цього часу. Знаходили нові можливості, а не бачили тільки якісь обмеження, а бачили в цьому можливості більше спілкуватися, більше проводити часу, навіть гуляти по вулицю, на вулицю виходили з дітками. Так що для нас, людей, дуже важливо розуміти і тримати в фокусі те, що для нас важливо. Тому всякі труднощі, які навіть є в сьогоднішньому батьківстві, це не є проблемою, а проблемою є то, що ми не звертаємо чи не беремо у фокусі важливі речі. Тобто, якщо для нас важливі стосунки з нашими дітками, то нам потрібно брати це в фокусі і робити щось для того. Долати ці труднощі, долати ці перешкоди, які нам заважають будувати ці стосунки. Ми хотіли би поділитися з вами також, що потребує дитина від батька, що потребує від матері. Ми поговоримо це в наступних програмах. З вами були Володко та Христина Тищенко у програмі «Сімейна консультація». Слідкуйте за нами, пишіть нам. Ми будемо дуже раді почути від вас повідомлення будь-які. Все добре.
3: До наступних зустрічей.
4: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

Дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: Як юнакові додержати в чистоті дорогу свою? Тільки додержанням слів твоїх. Всім серцем моїм я шукаю тебе. Не дай мені відхилитися від заповідей твоїх. Слово твоє заховав я в серці моїм, щоб не згрішити перед тобою. Благословен єси, Господи, навчи мене заповідів твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 9 по 12.

цитати людей, які щось знали. Біблія містить в собі більше ознак достовірності, аніж уся світська історія. Ісак Ньютон – видатний англійський учений.

білим по білому, чи ти не жовтим? Прости мене тками, а по золоті, вишита долею на полотні, синівська любов.

0: говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності, потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчуваються в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Якщо живеш у світлі Сина Божого, у тебе у будь-яку погоду буде ясно.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: слухати Слово Боже. Добрий день! Чудово, що ми знову разом, щоб слухати біблійні історії. Минулого разу ми дізналися, що таке скинія і для чого її було споруджено. Бог наказав приготувати особливе місце для спілкування з ним у вигляді намету. Для Бога дуже важливо, щоб ми спілкувалися з ним. Ізраїльтяни з радістю відгукнулися на повеління Бога та жертвували найкоштовніше, що мали. А сьогодні ми дізнаємося, до чого призводить нетерпіння. Золоте теля. Біблія. Книга Вихід. 32 розділ.
1: Мойсей знову зійшов на гору, щоб говорити з Богом. Ізраїльтяни з хвилюванням спостерігали за ним. Хмари на верхів'ї гори палали вогнем, і Мойсей зник у їх сліпучому сяйві. Минув день, а Мойсей не повертався. Ізраїльтянам надокучило спостерігати й чекати. «Нам час вирушати в путь», – сказали вони Ааронові. «І ми не знаємо, що сталося з Мойсеєм. Ти зроби нам Бога, який поведе нас замість нього. Зніміть ваші золоті сережки і віддайте їх мені», – сказав Аарон. Люди охоче познімали із себе золоті прикраси, і Аарон розплавив їх. Потім із того золота він відлив золоте теля. «Це наш Бог», – у піднесенні зашуміли люди. «Завтра ми влаштуємо свято на честь Бога», – пообіцяв їм Аарон, і всі із захопленням погодилися. Наступного дня почалося святкування. Установили золоту фігуру і почали танцювати навколо неї. Ізраїльтяни пили і веселилися, аж поки урочистості –

0: не перетворилися на п'яну гулянку. Бог знав про те, що відбувалося. «Мойсею, повертайся до табору», – сказав він Мойсею, – «бо люди вже порушили мій закон». Бог був розгніваний, що люди так швидко забули про свої урочисті обіцянки, які дали йому. Мойсей щодуху кинувся бігти згори, несучи у руках дві кам'яні скрижалі, на яких були викарбовані Божі заповіді. Ісус, найближчий Мойсеїв помічник, був із ним. «Такий гомін лунає», – сказав занепокоєний Ісус, – «наче внизу в таборі точиться бій». «Це не бій, це співи», – відповів йому спохмурнілий Мойсей. Коли ж він підійшов ближче та побачив, як люди танцювали і стрибали навколо теляти, він розлютився, кинув на землю кам'яні скрижалі із законами, які Бог дав йому, і розтрощив їх на друзки. Відтак кинувся до табору і схопив золоту фігуру теляти. «Як міг ти дозволити їм учинити таке?» – звернувся він обурений до Аарона. «Не гнівайся на мене», – виправдовувався Аарон. «Це все з вини цього зіпсованого та впертого народу». Мойсей скинув на землю фігуру теляти, потрощив її і розтер на порох, потім змішав перетерте на порох золото з водою і примусив ізраїльтян випити ту воду. Наступного дня Мойсей сказав притихлим і засоромленим людям: «Ви скоїли страшний гріх, але я зійду на гору знову і проситиму Бога, щоб він простив вас».
1: Бог навчає нас терпінню, тому що його нестача може призвести до гріха, як це сталося з ізраїльтянами. У своїх заповідях Бог проголосив, що він єдиний Бог, і ми не повинні мати інших богів. Ізраїльтяни не послухалися Божого веління і, не дочекавшись Мойсея згори, влаштували собі жертовник із золотих прикрас. Цим учинком вони розгнівили Бога, який невпинно дбав про них. Вони засмутили і Мойсея, котрий любив їх і заступався за них. Чи пробачить Бог такий злочин народу проти його повелінь? Про це та багато іншого ми дізнаємося наступного разу, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення, до наступної зустрічі.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Вітаю вас, дорогі слухачі. Мене звуть Аня. Моя історія розпочалася з головних болей, які ставали все частіше та частіше впливали на моє функціонування та життя в цілому. Звісно, довелося звернутися до лікаря, провести певну кількість обстежень і ось вирок. Рідина у певній ділянці голови, де її не має бути. Мені призначили антидепресанти, які мали б виводити цю рідину та полегшувати біль. З того моменту життя втратило колір. Я перестала відчувати будь-які емоції. Лікування не допомагало і не приносило те, що воно мало принести. Мабуть, це був найгірший період мого життя. У віччі я прийшла до Бога навіть не з проханням змінити це, а з усвідомленням, що я Божа дитина і Його воля, щоб я була зцілена. Це не було прохання про зцілення, а це була войовнича молитва. З усвідомленням, що я Божа дитина, і зцілення належить мені. І жодні сумніви, думки від диявола не зможуть це забрати. Після такої войовничої молитви я почула чітку фразу: «Ти здорова». Мені хотілося плакати від щастя, і в той же день я пішла і виконала всі пігулки, які в мене були, а далі з впевненістю, що я здорова, пройшла всі обстеження – МРТ головного мозку з контрастом, для того, щоб потім свідчити іншим про те, що Бог зробив в моєму житті. І ось висновок лікаря після всіх обстежень – здорова, відхилень немає, нічого аномального, рідини немає. Бог є добрим батьком, який прагне, щоб його діти були здорові, наповнені миром і радістю. І сьогодні я пропоную звернутися разом до нашого Небесного Батька, прийняти Його в своє серце та попросити Його проявити себе в тій ситуації, де сьогодні ви потребуєте допомоги, де, можливо, вже прийшов відчай, немає сили боротися або не знаєте, що далі робити. Бог всемогутній, для Нього немає нічого неможливого. Господь, ми приходимо до Тебе. І ми просимо Тебе, почуй нашу молитву. Ти добрий і люблячий Батько, і ми приймаємо сьогодні Тебе своїм Господом і Спасителем. Будь в нашому житті, дій і проявляйся так, як хочеш Ти. Ми потребуємо Тебе, бо без Тебе ми не можемо жити. Ми просимо і молимо Тебе, Господь, в тій ситуації, де безвихідь, де біль, де відчай, прояви себе, як всемогутній Батько. Ми віримо, що для Тебе немає нічого неможливого. Ми віримо, що Ти здатен змінити будь-які обставини. І знаємо, що в Тебе є лише один діагноз – здоровий або здорова. І ми проголошуємо це в своє життя. І дякуємо Тобі за те, що Тобі не байдуже, за те, що Ти завжди бачиш нас, де б ми не знаходились. Ти бачиш нашу радість, Ти бачиш наші сльози. І прямо зараз я прошу, огорни своєю любов'ю кожного слухача, кожного, хто потребує вирішення складної ситуації. Ми прославляємо Тебе і молилися в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.

0: Ваша Світлорадіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому.

0: Це дуже велика радість мені на серці.
1: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Найціннішою, хоча і не найстарішою архітектурною пам'яткою Тернополя можна назвати бароковий домініканський костел Святого Вінсента Феррарського. Зараз Катедральний собор непорочного зачаття Української греко-католицької церкви по вулиці Йосипа Сліпого. Шукати барочне тернопільське диво довго не доведеться. Варто відійти від залізничного вокзалу в Тернополі на кілька сотень метрів. І біля пошти із ліхтарями, і десь з-за голови бронзового Олександра Пушкіна, дивний вибір героя для монументу для західного українського міста, підіймуться дві вежі зі складними цікавими дахами. Фасадом святиня дивиться на сучасний Майдан Волі. Колись у польський період це була площа імені Яна Собеського. Головний тернопільський майдан існував вже всередині 18 століття, коли домініканський костел лише задумували будувати. Тож храм і площа здавна разом. З 2002 року на Майдані сидить на коні король Данило Галицький. Виготовили скульптуру тернополяни Борис Рудий і Олександр Міщук. Але повернімося до костелу. Зведено було цю величну святиню у 1749-79 роках. За іншими даними, завершили будівництво у 1778-му, а от освятили храм вже в 1779-му. Зведено костел за проектом Августа Мощинського. Величну тринавну базиліку було прикрашено двома квадратними в плані триступінчатими вежами з видовженими пірамідальними завершеннями. Фрески бічних нав належали Юзефу Хойницькому, а розписи до наших часів збереглися лише фрагментарно на куполі. Сучасні розписи плафона собору виконані киянином Георгієм Журавським. Нав розписали місцеві митці. У 1820-1901 роках костел належав ордену єзуїтів. В приміщеннях келій розташовувалася гімназія. У 1908-10 роках було реставровано купол, поновлено фрески і костел було електрифіковано. Колись давно вхід до храму стерегла статуя святого Вінсента, покровителя доброчинних товариств, який був патроном тернопільського костелу. На середину 18 століття Вінсент був зовсім новеньким, свіжим, так би мовити, святим. Цього французького священника-місіонера 16 століття

0: було канонізовано лише у 1737-му. Тієї скульптури давно вже немає, а біля входу до храму у 2004-му було встановлено пам'ятник кардиналу Йосипу Сліпому.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

запитати людей, які щось знали. Перед християнином вічно сяє долина і вічні подвиги. Він, як юний, вважає життєвої битви. Йому є з ким воювати і де змагатися, адже його погляд, що постійно просвітлюється, відкриває в собі

самому нові недоліки, з якими потрібно вести нові битви. Через це і всі його сили не лише не можуть у ньому заснути чи ослабнути, але ще й постійно збуджуються. Ось причина, чому християнин іде вперед тоді, коли інші назад, і чому він стає чим далі розумнішим. Микола Гоголь, великий український та російський

0: Але я на тебе, Господи, уповаю і кажу: ти, Бог мій, у руці твоїй доля моя. Визволи мене з рук ворогів моїх, від гонителів моїх. Просвіти лице твоє на раба твого. Спаси мене милістю твоєю, Господи. Нехай не осоромлюся тим, що призиваю тебе. Нехай осоромляться нечестиві і зійдуть у пекло. Нехай замовкнуть уста улесливі, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо. Яке велике множество благости твоєї, Господи, яку зберігаєш ти для тих, що бояться тебе, яку наготував ти для тих, що уповають на тебе перед синами людськими. Ти сховаєш їх у сяйві лиця твого від заколотів людських, укриєш їх під покровом твоїм від ворожнечі народів. Благословенний Господь, який явив мені дивну милість свою у місті захищеному.
1: Псалом 30, вірші з 15 по 22.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Сатана говорить: не поспішай, Бог не тягни.
1: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй їм справжню надію на Тебе, що вони дуже щиро до Тебе зверталися, і Ти спас багатьох з них, і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все Твої руки, подякую, приносимо все до Тебе. Хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас, в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Устань і говори усе, що я наказую тобі. Не лякайся, бо ось я зробив тебе сьогодні укріпленим містом, залізним стовпом і мідяним муром, щоб ти вистояв. Проти тебе воюватимуть, але вони не здолають тебе. Бо Господь каже: я із тобою, щоб тебе рятував.